در نواحی منطقه کلاب فعالیت کرد. سالهای 1926-1929 نماینده دائمی تاجیکستان در شورای کمیسران خلقی ازبکستان تعیین گردیده در یک وقت چون شنونده اونیورسیتت کمونیستی مهنتکشان شرق به نام ستالین تحصیل می نماید. سال 1929 فوراً به تاجیکستان دعوت شده، کاتب اولی کمیته حزبی ولایت تاجیکستان پس از تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1932 برای تکمیل دانش به شهر مسکو می‌رود و سال 1933 به تاجیکستان دعوت گردیده تا سال 1937 وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و همزمان یکی از معاونان رئیس کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی را اجرا میکند. این راهبر خیردمند و دانشور در بنیاد و کشادن مکتب های شوروی در همه گوشه و کنار تاجیکستان نو تشکیل تشبسکار اساسی بود. زیرا مأخذ های زیادی تاریخی ثابت می نمایند که سوال اولین و دوست داشته شیرینشاه ضمن سفر و واخوری ها شما مکتب دارید بوده است. او همچون راهبر ملت دوست و میهن پرست به خوبی درک میکرد که رشد باثبات و همجانبه تاجیکستان به تربیه کادرهای بالایاقت و باسواد ملی غیر امکان است. از این رو تاثیرگذار شدن ساخت نو و رشد و پیشرفت ساحه های فعالیت را در منطقه های مختلف کشور پیش از همه در محو بیسوادی بخصوص بین تشکلات های حزبی و اعضای آنها می دید. او خود مکتب شناس بوده از 17 حجت رسمی موجوده شرح حالیش در 5 تایش کسب خش را کارگر، در 6 تایش آموزگار، در یک جای پیداگوگ و در 5 تای دیگر کارمند حزبی نوشته است. با نظرداشت کسبیت و ظرفیت دانش مدت راهبری استاد جمهوریوی آید به محو بیسوادی را به عهده داشت. از بس که شیرینشاه شاه تیمور شخصیت ملت دوست و مردی آگاه بود، از این رو به حیث رئیس کمیسیه تهیه و قبول کنستیتوتسیا نشان پرچم دولتی فعالیت پرثمر داشت. همچنین این راهبر دانشمند در سرگاه تشکل قانونگذاری جمهوری و حجتهای مهم دیگر نیز قرار داشته است. مسئولیت و جرأت بی اندازش بود که ماه مارس سال 1937 از منبرهای بلند به مقابل ویرانکنی قانونیت، پایمال کنی حقوق انسان آشکارا سخن کرد و به اساس محبس شدن یک قطار خادمان حزبی و دولتی را محکوم نمود. در برابر این شیرینشاه شاه تیمور در پایه‌گذاری مطبوعات تاجیک برابر استادان بزرگ صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، سید رضا علیزاده، عباس علیف و نثار محمد در تأسیس و نشر اولین روزنامه ها سهمی ارزنده گذاشت. وی با همراهی استاد عینی و لاهوتی در سال 1934 جشن هزار سالگی داستانسرای بزرگ جهانی حکیم فردوسی را برگزار نمود که نشانه بلند ملت دوستی و میهن پرستی و ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ پرغناوت خیش می باشد. از این رو در تاریخ بنیادگذاری و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما شیرینشاه شاه تیمور اولین فرزانه فرزند ملت است که در سطح عالی سیاسی رسما از تقدیر ملت و میهنش دفاع نموده است. در این مورد اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گفتند که از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش میبالید. با وجود این همه خدمت‌های ماندگار، جهد و تلاشات در راه احیای ملت و بنیادگذاری دولت ملی، این شخصیت ملت دوست و میهن پرست با فتنه و دسیسه های اغواگران و حسود خوران سیاه کرده شده با جرم بافته ملتچی برجوازی و اگنتور دشمن اول به حبس و سپس از جانب کلیگی حربی سودی عالی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی کشته شد. هرچند پس از 19 سالی به شهادت رسیدن 11 آوگوست سال 1956 به گناهی شیرینشاه ثابت گردید، ولی صد افسوس و دریغ که او از ناعدالتی های تاریخ ابدان ترک جهان کرده بود. خوشبختانه با دمیدن صبح استقلال و وزش سبای آزادی، ملت کوهنبنیاد و تمدنافر تاجیک در سال 1991 به استقلال کامل سیاسی دست یافت
و زمام دولتداری را شخصیت تاریخ ساز و دولت ساز چون نیاگان سربلند و شرفمند

0: جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
1: جهان با پیشواز جام جهانی فوتبال 2026 آمادگی می‌بیند. با رادیوی تاجیکستان از مهمترین رویدادهای مسابقه آگاه باشید.
2: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه شهری نو روی موج 104 اف ام می توانید بشنوید.
3: ترانه وطن ترانمگری زیبایی های کشور ترانه وطن وصفگری آب و خاک و سنگ و کوه و گل و گیاه وطن ترانه وطن در توصیف شاعران و زمزمه هنرمندان صاحب وطن این همه در برنامه ترانه وطن

ватан барои мо рамзи ифтихор, ваҳдат ва масъулият аст. این کلمه در ذهن هر صنعتکار با آهنگ بلند و رفشن صدا می دهد. آهنگی که مردم رو به هم می آرد و به آینده درخشان باور می بخشد. در انجام برنامه ترانه وطن گفتنیم که وطن رو دوست داریم. آن را آباد کنیم و برای پیشرفتش سعی گذاریم، زیرا آینده هر ملت از محبت و مسئولیت فرزندان آن وابسته است. شنوندگان عزیز، تولی این لحظه با شما بوده مسئول برنامه لالای گل محمد و کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

سید اجل بخاری در دوام 25 سال وزیر خاقان بود. بعد از وفات او خاقان امیر احمد فناکتی را وزیر تعیین میکند. بعدتر احمد فناکتی که نیز 25 سال وزیری میکند از جمله امرای بزرگ خطای گشت و حکم ممالک به دست فرو گرفت. رشید الدین هنگامی حکایتی از قصد چینکیم گرفته به قرارگاه بیرون شهری خاقان قبیله رفتن احمد فناکتی در باره دیهه می نویسد که مساحتش 5 فرسنگ بود و نام خطایی آن شنزه بوده، آن را تاجکان دهی چوله و یا یال سید اجل نیز گویند. مقصد از آوردن این استناد در آن است که در گرد و اطراف پکین یا اینکه خانبلیغ یا اینکه جنگدو محلهای اهالی نشینه که باشندگانشان تاجکان ماورا اون نهر بودند کم نبودند. رشید الدین در باره شهر در نزدیکی شهر خانبلیغ معلومات داده است که نامش سیمالی بود. چطوره که رشید الدین در جامعه التواریخ قید میکند، اکثریت مردمی این شهر یعنی شهر سیمالی سمرقندیانند و باغهای بسیار به رسم سمرقند ساختند. رشید الدین همچنین در باره راههایی که خانبلیغ را با مضافات ها می پیوستند حکایت نموده است. از جمله او راه را که به جانب شهر جوچو نزدیکی شهر سیمالی می برد توصیف نموده، می نویسد که این راه را بر کنار آب سنگین فرو رود و در آنجا انگور و میوه بسیار باشد. یعنی این راهی بود که پایتخت را با سیمالی می پیوست، سیمالی که در آنجا سمرقندیان زندگی به سر می بردند. در اینجا نیز نشانه هنرمندی و باغداری مردم مسلمان خصوصا تاجکان و تجربه در آبیاری زمین ها داشته آنها را مشاهده کردن ممکن است. اثبات دیگری آن که مسلمانان اسیر اساسا تاجکان در کشور مغل شهرهای مانند شهرهای خود ساختند نوشته های جزجانی می باشد. بعد از مرگ چنگیز خان و مطابق وصیت او خاقان مغل اعلان گردیدن اوگتای مناسبت به مردم مسلمان در اولوس او کاملا تغییر می‌یابد. به نوشته جزجانی در دوره پادشاهی او در جمله شهرهای تنگوت، تمغاچ، تیبت و بلاد دیگر مساجد بنا می‌شود. عمرای را که از ایران و توران برده بودند در شهرهای ترکستان و بالا زمین تمغاچ و تنگوت ساکن کرد و فرمان داد که مسلمانان را با لفظ یار و برادر یاد کنند و دخترانشان را به مسلمانان دهند و اگر کسی به خطوبت از اولاد ایشان رغبت نماید منع نکنند. و در جمله بلاد مشرق نمازهای جمعه قائم گشت و مسلمانان در آن بلاد ساکن شدند و قصبات و شهرهای خود را ساختند، هر کس به رسم شهر خود موضع امارت

بعد از احمد فناکتی نبیره سید اجل بخاری پسر ناصر الدین ابو بکر به منصب صاحب دیوان امپیریا صاحب می شود. در زمان خاقان کوبیلای او 2 سال وزیری میکند. کار او به خاقان تا اندازه پسند می آید که همه کارهای دولتی را به ذمه او میگذارد. رشید الدین حکایت میکند که روزهای اول به این منصب تعیین شدنش ابو بکر سید اجل زن چینکیم را میخورد و او درباره بیماری پسرش تیمور که بعد از مرگ پدرش چیمکین روح افتاده شده بود با او خبر میدهد. وقتی ابو بکر به عیادت او میرود تیمور از خرسندی بیمار بودنش را فراموش میکند و روح بلند گردیده ابو بکر را با تحفه و خلعتها سرفراز میگرداند. این بود که وقتی تیمور بعد بابایش کوبیلای به تخت خاقان میشیند ابو بکر سزاوار احترام بلند و توجه خاص خاقان میگردد. تیمور قاآن ابو بکر را سرتول نام میگرفت که نیز دلیل از تاجکان ماوراء النهر بودن خانواده او میباشد. چطوره که از تاریخ معلوم است ترکان و مغولان آن دوره تاجکان را سرت، سرتول و یا سرتقتای نام میگرفتند. تأثیر و نفوذ تاجیکان در امپریای مغول تا درجه بود که رشید الدین هنگام نامبر کردن مرتبه های عملداران در دیوان قبیلای خان که مرتبه فنجان را به نمایندگان خلق های بزرگ امپریا میداد تاجیکان را در مد اول نامبر کرده و بعد از آنها خطایی ها و اویغور ها و مسیحیان را نامبر کرده است. سرداران فنجین ها را سو فنجان می نامیدند. در دوره تیمور قاآن محض نماینده تاجیکان نبیره سید اجل بخاری ابو بکر پسر ناصر الدین تا مرتبه فنجان بایان یعنی سردار همه فنجان ها رسیده بود. همه این از آن شهادت می دید که تاجیکان از خلق های دیگر با سطح فوق العاده بلند سوادناکی و دانشمندی خود فرق می کردند. نشانه فنجان برابر به سردار کل موظفان دربار خاقان بود. موافق بعضی معلومات ها اهل خانواده سید اجل شمس الدین تا امروز در مضافات های یونان، نینسه و فودزان زندگی میکنند. بسیار شخصیت های معروف مسلمانان خطای از جمله بهرنورد جن خه و روحانی معروف ما جو خود را از اولادان سید اجل شمس الدین بخاری می حسابند. جن خه پسر ما حاجی بوده از نبیره های سید اجل شمس الدین می باشد. در زبان خطایی کلمه ما شکل کوتاه گردیده نام پیغمبر خدا محمد می باشد. ما تحت راهبری جن خه فلوت بحری خطای با همه کشورهای دایره اقیانوس هند و ایران و عربستان و افریقای شمالی راه های بحری را معین نموده نفوذ خطای را در این کشورها بلند برداشته بود. جنخه در تاریخ بحرنوردی خطای مقام بلندترین را صاحب گشته است. مقبره او در شهر پکین است که موافق قایده های اسلامی ساخته شده است. در جامع و تواریخ همچنین درباره شخصان زیاد دیگری نیز حکایه ها آورده شدند که از مسلمانان ماوراء النهر و خراسان بوده در دربار خاقان مغول موقع بلند را صاحب بودند. مولانا برهان الدین بخاری شاگرد شیخ الاسلام سیف الدین باخرزی، مولانا حمید الدین سمرقندی، قاضی بهاءالدین بهایی، مبارک شاه دامغانی که در خدمت قاآن مقرب و مقبول قول بود، بهاءالدین قندوزی، ملک ناصرالدین قاشقری، عمر قرغزی، شادی جوچانگ و چندین دیگران از جمله آنها می باشند. رشید الدین نفران دیگر را نیز نامبر کرده همه آنها را عمرای تاجیک، بزرگان تاجیک نامیده قید می نماید که آن جماعت هر یکی حاکم ولایت معینی بودند. همچنین مطابق نوشته محقق امریکایی فردریک ستر در بیجین یعنی پکین تعداد زیادی عالمان و هنرمندان از ماوراء النهر فعالیت می نمودند.
شماره آنها تا اندازه در عهد مغولان زیاد شده بود که فضای علمی و هنری چین در آن دوره ها جلای آسیای میانگی را می داد. با مقصد معین نمودن اساس اتنیکی مسلمانان خویزی که بیشتر از 60% مسلمانان خطای را تشکیل می کنند، ما به تحقیقات عالمان معروف خطای شناس رو آوردیم. دایر به پیدایش مسلمانان غیر اویغور خطای مرکزی و خطای جنوبی، عالم شناخته روس برتالد کفروف و دیگران چنین نقطه نظر کردند که احتمال آنها اولادان تاجران عرب و فارس باشند که در عهد سلاله تن با خطای تجارت را با راه بحری براه مانده بودند. همین گونه عقیده را عالم دیگری روس زویالو چنین آورده است. معلوم است که محض توسط دو سمت اساسی که اول در ادبیات غرب و تنها بعد از آن در ادبیات خطای نام راه ابریشم را گرفت، به خطای در دوره سلاله تن تنها توسط بحرها و راههای زمینی اولین نمایندگان خلقهای مسلمان آمده بودند. قسم زیادی مسلمانان اصل و نسبشان گوناگون با حدود خطای توسط راههای زمینی راه بزرگ ابریشم خیلی دیرتر در دوره سلاله یوان آورده شدند. مورخ و بوداشناس امریکایی دکتر فلسفه دانشگاه هاروارد الکساندر بیرزین قید نموده است که بعد یک سال ضبط گردیدن ایران زمین از طرف عرب ها، سال 651 اولین نمایندگان مسلمانان تاجران عرب و فارس قدقد ساحل های جنوبی خطای مسکن گرفتند. در عصرهای من بعد با دعوت خطایی ها و تیبتی ها چندین مراتبه لشکرهای 15-20 هزار نفره مسلمانان که از حساب فارس ها، باختری ها، سغدی ها و عرب ها تشکیل داده شده بودند، به خطای آمده بعدن منطقه های گوناگون خطای را مکان زیست دائمی خود قرار دادند. لیکن اکثریت مردم خوی را نسل های 2-3 میلیون نفر مسلمانان آسیای میانگی تشکیل میکنند که آنها را سال 1270 قبیله قاآن از مغولستان به خطای آورده است. پلادی کفروف، خطای شناس معروف روس، مشاهده های خود را چنین بیان میکند: و نهایت وقتی که زبکاری های چنگیز خان در بین شرق و غرب به واسطه آسیای میانه راه کشادند، از پس اشغالگران به کشوری از نو کشاده شده، خطای از سوریه، ایران، ماوراءالنهر، خراسان، اویغورستان، عربها، فارسها، تاجکان و اویغورها با خانواده و اهل و اولادشان به صفت اسیر، مهاجر، عالم و هنرمند، تاجر آورده شدند. اکثریت آنها شخصان صاحب معلومات، حقوق های بلندتر و دقت مخصوص خانهای مغول را صاحب بودند. وظیفه های بلند را در حاکمیت اشغال می نمودند. به صفت سررشکران، حاکمان شهرها و مضافات های خطای تعیین کرده می شدند. بنابر برتریتی که آنها نسبت به ساکنان امپریای بای چین صاحب بودند، آنها فکر بازگشت را به وطن خود نداشتند و تا آخر حیات در خطای می ماندند. از همان مهاجران گوناگون نژاد مسلمان عامه اساسی مسلمانان خطای تشکیل یافت. به شرافت میراث آیلوی و فایده از صناعت و تجارت به دست آمده، آنها در زمین خطای مقیمی شدند و تا امروز خصلت های مخصوص خود را نگاه داشتند. حالان که نمایندگان دین و ملت های دیگر، الیکیون، مسیحیان نصرانی ها، جهود، یهودیان، بولانگی ها، فرنگی ها، لولی، لوری، جوگی ها و غیره کی ها از بین رفتند یا مثل یهودیان از بین رفته ایستادند. الکساندر بیرزین قید می نماید که به عقیده عالمان زیاد اصل و نسب اساسگذاران سلاله مین، سلاله تهجایی خطایی که بعد مغول ها در خطای حکمرانی می کرد، از مردم خوی یعنی از مسلمانان تاجک نژاد بود و این دلیل از طرف دیگران مخفی نگاه داشته می شد. مورخ فرانسوی ژان پل رونیز در اطراف این مسئله می گوید که در شهر یونان خطای اساساً اسیران و ثروتمندان از بخارا آورده شده زندگی می کردند.
همچنین 100,000 گورگانجی ها که اولادان آنها مسلمانان حنفی مذهبی خطای دونگان ها تا امروز گذشتگان خود را از بخارا می دانند. عالم و سیاح مشهور روس پرژوالسکی که هنوز در نیمه دویم عصر 19 بارها به خطای سفر نموده بود، در ناحیه سنین مضافات گنسوی خطای در باره دونگان های حکایت می کند که آنها را خطای ها خوی خوی می نامند و وطن اجدادی خود را سمرقند می گویند. پرژوالسکی می گوید که دونگانی ها مسلمانان می باشند که پره خطایی شدند، مثل آنها لباس می پوشند، چهره و اندامشان هم مثل خطایی ها، تنها برخلاف خطایی ها در سر تاقی می پوشند. آنها با زبان خطایی گفتگو می کنند، لیکن نماز را به زبان عربی ادا می کنند. عرف و عادت و خورد و خوراکشان مثل خطایی ها، اما گوشت خوک نمی خورند. دونگان ها نسبت به خطایی ها خیلی چالاکتر و مهنت دوست بوده، دهقانان خوب هستند، تجارت را خوب می دانند و در پولیابی هم مهارت خیلی بلند را صاحب هستند. چنین نوشته است پرژوالسکی. اکادمیک برتولد اشاره می کند که نویسنده های خطایی زیر مفهوم خوی خو مسلمانان را و بعضا ترک ها را در نظر دارد، لیکن برتولد معین نکرده است که او زیر مفهوم مسلمان کدام خلق را در نظر دارد. وقتی که او ترک ها و اویغور ها را الهیده نامبر می کند، پس زیر مفهوم مسلمان باز کدام خلق بوده می تواند؟ از بس که معرخان آن دوره ماورا النهر را بلاد تاجیک می نامیدند و اکثر اهالی مقیمی این سرزمین را تاجیک می نامیدند، طبیعی است که اصطلاح مسلمان تنها برای افاده خلق مسلمان تاجیک درست می آید. آید به زبان گفتگویی مسلمانان خوی، دانشمندان معلومات های آوردند که موافق آنها اساس زبان این مردم را زبان فارسی تاجیکی تشکیل می داد. کارمند انستیتوت شرق دور اکادمی علوم روسیه زویالوا قید می نماید که در دوره حکمرانی سلاله مغولی یوان در جامعه مسلمانی خطای زبان معاشرت زبان فارسی تاجیکی بود. در دوره سلاله تن و بعداً سلاله سون مسلمان ها در جمعیت های خود زبان عربی را نه تنها همچون زبان عبادت بلکه همچون زبان معاشرت همه روزه استفاده می بردند. این طبیعی است، زیرا اگر در آن زمان به گفته این شرق‌شناسان مسلمانان اولین به خطای آمده تاجران فارس و تاجیک و عرب باشند، در آن زمان زبان اساسی در خلافت زبان عربی بود. حجت های رسمی و کارگزاری در همه ساحه ها از دو شکایت های مردم کتاب ها با زبان عربی نوشته می شدند. بنابراین در بین تاجران فارس و عرب معاشرت نیز به زبان عربی براه مانده شده بود. در دوره یوانی باشد، با نگاه داشتن زبان عربی در تعامل عبادت، جای آن را در حیات هر روزه مسلمانان زبان فارسی تاجیکی اشغال نمود. یعنی بعد از آمدن مغولان به خطای، خصوصا بعد آنه که اساسگذار سلاله یوان قاآن قبیلای پایتخت خود را از قرقارون به پکین کوچانید، زبان عربی را در معاشرت زبان فارسی تاجیکی عوض نمود. این دلیل آن است که مسلمانان از ماورا النهر آورده شده قریب همه تاجیکان بودند و شماره آنها از شماره مسلمانان اولین به خطای آمده صدها مراتب زیاد بود. وگرنه چطور می توانست زبان معاشرت از عربی به فارسی تاجیکی عوض شود؟ موافق معلومات خطای شناسان تا عصر 19 ملاهای مساجد پکین کتاب های به زبان فارسی نوشته شده را استفاده نموده، خطبه نماز را هم به زبان فارسی تاجیکی می خواندند. در زبان معاشرت مسلمانان خویزی امروز هم ما استفاده طرز گفتار فارسی را مشاهده کرده می توانیم. عقیده که مسلمانان خطای را تاتار نیز می نامند، کفر و پلادی کاملا ناسحه می نامد. او قید می نماید که تاتارها یک شاخه قبیله ترک ها بوده، با مسلمانان خوی نه از جهت اصل و نسب، نه از جهت زبان یگان علاقمندی ندارند.
агар қайд менамояд ӯ дар замонҳои пеш ягон омехтагии қабилаи турк бо онҳо вуҷуд дошта бошад ҳам, он зери оммаи аҳолии мусулмони Хитой фурӯ рафта, аз худ ягон осоре боқӣ нагузоштааст. ғайр аз ин, халқи мусулмони Хитойро ба аҳолии туркистони Хитой, ки номи он хусусияти этникии аҳолии онро нишон медиҳад, бо ҳам омехта мекунанд, ки ин ҳам иштибоҳ аст. намояндагони ягонаи татарҳо дар Пекин ҷойгир шудаанд, давом медиҳад Кафаров. ин мустамликаи начандон калони ёркандиҳо мебошад, ки дар сад солаи гузашта ба ин ҷо оварда шудаанд. онҳо алоҳида зиндагӣ мекунанд ва бо мусулмонони Хитой, яъне бо хуэйҳо, омехта намешаванд. мо дар бораи асирони ба Муғулистон бурда шуда аз Рашидуддин, Ҷувайнӣ, Ибни Асиру, Ҷузҷонӣ ва муаллифони гуногуни ҳамон давра бо ибораи дигар аз манбаъҳои аввал маълумотҳо овардаем. аз рӯи маълумоти ин манбаъҳо аҳолии Қарақорумро асосан асирони аз Мовароуннаҳр оварда шуда ташкил медоданд, ки соли 1260 пурра ба Пекин бурда мешаванд. ин нуктаро муаллифони хитойшиноси муосири низ тасдиқ мекунанд. навиштаҳои муаррихони асрҳои гузашта ва муосирро таҳлил намуда, хулоса кардан мумкин аст, ки решаи аҷдодии халқияти хуэйро, ки беш аз нисби тамоми мусулмонони Хитой мебошанд, садҳо ҳазор нафар мардуми тоҷикзабони Мовароуннаҳру Хуросон, онҳое ки маҳз дар замони истилои муғул асир гирифта шуда буданд, яъне тоҷикон, ташкил медоданд. бале, дар замони сулолаи Тан, гурӯҳҳои тоҷирону сипоҳиён ба Хитой омада маскан гирифта буданд, вале теъдоди ин одамон аз асирони тоҷик ба маротиб фарқ мекунад. пас ин шумора ҳеҷ гоҳ наметавонад ба пайдо шудани чунин халқияти бузург дар Хитой поя гузорад. хусусиятҳои овардаи хитойшиносон оид ба мардуми хуэй, яъне мусулмонони сунни мазҳаб будан, пайравӣ ба мазҳаби ҳанафия, истифодаи забони форсии тоҷикӣ дар зиндагии ҳамарӯза низ тасдиқи гуфтаҳои боло мебошанд. агар мусулмонони хуэй, чӣ тавре ки Паллади Кафаров, Бартолд ва дигарон мегӯянд, авлодони тоҷирони араб мебуданд, онҳо забони арабӣ ва ё аломатҳои онро нигоҳ медоштанд. агар онҳо эронӣ мебуданд, аксари онҳо мазҳаби дигарро пайравӣ мекарданд. баъзан як далели оддӣ метавонад исботи раднопазири ини он нукта гардад. чунин як далелеро меорем, то бори дигар исбот кунем, ки решаи аҷдодии халқи хуэй аз тоҷикон сарчашма мегирад. дар байни ҳар як халқ маросими оини муҳиму муқаддас вуҷуд дорад, ки бо забони модарӣ ин халқ баргузор гардида, асрҳои аср бетағйир ба наслҳои оянда мегузарад. чунончи маросими ақди никоҳ барои тоҷикон аз қадимул айём, аз асрҳои аввали ислом маросими муқаддас ба ҳисоб мерафт. аз ҳамон давраҳо то имрӯз дар рафти никоҳ мувофиқи талаботи дини мубини ислом аз зану марди никоҳшаванда ҳатман розигии онҳо пурсида мешавад. дар ҷавоб ҳам арӯс ва ҳам домод розигии худро бо суханони махсуси қабулшудае, ки ҳар як зану марди тоҷик онро медонад, изҳор мекунанд. танҳо пас аз ин суханон хутбаи никоҳ хонда шуда, никоҳ аз нигоҳи динӣ қонунӣ ҳисоб мешавад. дар байни халқи хуэй низ то имрӯз ҳангоми издивоҷ ва хондани хутбаи никоҳ арӯсу домод розигии худро бо забони фасеҳи тоҷикӣ, бо шеваи ба худ хоси хитоӣ ва маҳз бо ҳамон суханони қабулшудаи махсуси тоҷикӣ изҳор мекунанд. арӯс мегӯяд: тану нафсам бахшидам. домод ҷавоб медиҳад: хостам ва қабулаш кардам ба занӣ. мардуми хуэй ҳарчанд кайҳо забони модариашонро гум карда, забони хитоиро ҳамчун забони модарӣ қабул карда бошанд, ҳам то кунун лафзи модариро ҳангоми баргузории маросимҳои барои онҳо муқаддас нигоҳ доштаанд.

شنونده های گرامی، شما سلسله گفتار را از روی کتاب محقق دولت‌علی دولت‌زاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل شنیدید. آن را برایتان بهری نسای محمد جان، حبیب الله اورنبایوف و کارگردان برنامه برنای نظام آماده کردند. پایانی گفتاری 31 شاد باشید.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریان و آریان

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشد.

درود شنوندگان عزیز، فرارسی روز نو زندگی رو به هر یک شما مبارک باد میگوییم. بگذار این صبح زیبا با نور گرم آفتاب، نسیم فورام و روحیه بولیده آغاز گردیده، به روزگار شما شادی و برکت و کامیابی های نو آورد.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: زندگی از روزهای رنگارنگ عبارت است و هر روز در خود صحیفه‌های نو و خاطره‌های تازه دارد. بعضی روزها با رویدادهای مهم تاریخی یادآور می‌شوند و بعضی دیگر با دستاوردهای بزرگ انسانیت.
3: تقویم روز
4: امروز پنجشنبه 4 ایون سال 2026 میلادی است. 4 ایونی سال 1975 اولین مرتبه پخش مستقیم تلویزیونی از رفت جلسه پارلمان انگلیا دایر گردید. 4 ایونی سال 2012 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد ادامه سفر دولتی و اشتراک در همایش نوبتی سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای از شهر سیامن به پایتخت جمهوری مردمی چین شهر پکین تشریف آوردند. در این روز سال 2016 در شهر وحدت کارخانه کارکرد معدن پاکرود به فعالیت شروع نمود. در این روز سال 2018 در شهر دوشنبه بین وزارت‌های کارهای خارجه تاجیکستان و فنلاندیا مشورت‌های سیاسی برگزار گردید. 4 ایونی سال 2022 دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا خانم هلما ماریا شمید با سفر کاری به تاجیکستان آمد. او در کنفرانس دویومی بین المللی سطح بلند اوید و 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که از 6 تا 9 ایون در شهر دوشنبه برگزار گردید اشتراک نمود. 4 ایون روز جهانی دو تجلیل کرده می شود.
3: تقویم روز

ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست. پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نصیب

0: نسیمی صبح استقبال باز از یک روزی نو
1: تربیه و اخلاق گفتار در معاشرت فرهنگ و تمدن اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه فرهنگ و جامعه از نسیمی صبح
2: سلام و درودی به پایان نیسورتون شنوندگان رادیوی تاجیکستان. امروز در برنامه خود اطرافی موضوع بسیار مهم نقش کتاب در زندگی نسل نوراس و جوانان صحبت خواهیم کرد. کتاب چراغ معرفت و سرچشمه دانش به حساب می رود. از زمانهای قدیم تا امروز انسانیت توسط کتاب، علم و فرهنگ، تجربه و ارزش‌های معنوی خود را از یک نسل به نسل دیگر میراث گذاشته است. برای نسل نوراس کتاب نه تنها واسطه آموزش، بلکه راهنمای زندگی نیز به حساب می‌رود. نوراسانی که به مطالعه کتاب شوق و رغبت دارند، جهان را وسیع‌تر درک می‌کنند. کتاب جهان‌بینی آنها را غنی گردانیده، قابلیت فکرانی و تحلیل را در آنها تقویت می‌بخشد. هر یک صفحه کتاب درسی نو، تجربه تازه و اندیشه مفید را به خواننده پیشکش می‌کند. آموزگاری که سالیانی دراز به شاگردان درس گفته، خوانندگان را برای علم اندوختن راهنمایی می‌کند. بی‌نظیر نظرو و آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 80 شهر دوشنبه در این باره چنین می‌گوید:
3: حالا که فصل تابستان آمده است و تعطیل تابستانه کودکان و طلبگان آغاز شده استاده است، با آنها بیشتر تاکید می نماییم که وقت خود را صرفه‌کارانه استفاده کرده با کتابخانی و دانش آموختن مشغول شوند. از نگاه من کتابخانی برای انسان یک راهی است که آنها را به علم و دانش رهنمون می سازد. خوانندگان را باید شوقمند کردن لازم است که کتاب را هم از جهت معنوی هم از جهت فکرانی آن را خیلی خوب از خود نمویند. کتابخانی در جمهوری تاجیکستان به موقع خیلی بلند نائل شده است. از جمله آزمون های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و آزمون شاهنامه خوانی نیز براه مونده شده است. ما آموزگاران کوشش میکنیم که جهت باز هم خوبتر از خود کردنی کتاب ها و بهتر گردیدن سطح کتابدانی خوانندگان و آنها را جلب نمودن به کتابخانه با آنها مشورت خواهیم کرد. چنانه که در ادبیات معاصر تاجیک خیلی شاعران نویسندگان هستند که برای بچگان کتاب های شوق‌آور با رنگ های زیبا، با آرایش های زیبا، با مضمون و محتواهای خیلی زیاد آنها را پیشنهاد می کنند و به فروش می برارند و خوانندگان را ضرور است که از این کتاب ها استفاده کنند. از جمله از کتاب های استاد عزیز عزیز، استاد عطا میرخواجه، یوسفجان احمدزاده، باقی رحیمزاده، فولاد طالیس و دیگر شاعرانی هستند که برای بچگان بسیار بسیار کتاب های جالب، شوق‌آور نوشتند. هم مضمونش، محتوایش برای آنها هم فایده آور است، هم برای خودشان یک منفعت می آورند. استاد عزیز لطافت کنجایی و بسیار هم دبای خیلی خواندنی، دقت جلبنده و با رسم های و آرایش های خیلی زیبا نقش و نگار کردند. موضوع های جالب دارد، هم برای خوانندگان و نسل کلانسال هم دبایی که هستند دارای موضوع های جالب خواندنی باید اینها را از خود نمایند. برای آنها توصیه ها چنین می دهم که باید هر یک خوانندگان وقت خود را بیهوده صرف نکنند. کتاب منبع علم و دانش، چراغ زندگی، راهنمای زندگی. آنها می توانند توسط کتابخانه چیزهای نیک و بد را، رفتارهای بد و نیک را از هم فرق کنند و می توانند برای راست هدایت شوند. کتاب می تواند انسان را به قله های بلند رساند. از کتابخانه هیچ کس ضرر ندیده است، بلکه کتاب انسان را با قله‌های بلند زندگانی می‌رساند، با آنها را معرفت پرور می‌کند و با عقل و با ذکاوت می‌شوند و کتاب در زندگی انسان نقش خیلی واسطا دارد. بنابراین وقت خود را صرف کارانه استفاده کنید خوانندگان عزیز و با کتابخانی بیشتر دقت دهید. برای پدر و مادران نیز چنین توصیه می‌دهم که برای خریداری کتاب‌های بسیار هم جالب و شوق‌آور و دیدنی مساعدت نمایند، زیرا اگر پدر و مادر به فرزندش اهمیت جدی دهد و می‌تواند کودکم با آنها تقلید نماید، آن همین نظری والدینش را زیر تأثیر گذارد و او هم می‌تواند هیچ وقت خود را تنها حس نکند. بنابراین برای جلب کتابخانی هم آموزگار هم والدین وظیفه دارد.
2: شخصیت های بزرگ جهان محض توسط دانش اندوزی و کتاب خونی به قله های بلند علم و فرهنگ رسیدند. از این رو هر یک نورس باید کتاب رو همسفر دائمی خود قرار دهد، زیرا ملت کتاب خون ملت باسواد، فرهنگی و پیشرفته می باشد. پدر و مادران و آموزگاران نیز باید در دل فرزندان محبت کتاب رو پرورش نمایند. اگر نورسان با کتاب دوستی کنند، اونها در آینده شخصانی دانشمند، وطن دوست و مسئولیت شناس به وی خواهند رسید.
1: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: тозаи ро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
1: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
0: субҳат ба хайр, ҳамватан.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан.
2: субҳат ба хайр, ҳамватан.
0: маслиҳати мутахассис.
3: маслиҳати мутахассис.
4: айёми ҷавонӣ яке аз давраҳои қиматтарин ва ширинтарин барои ҳар як инсон аст. дар ҷавонӣ шахс худро озод ҳис мекунад ва ҳамеша дар талош аст. фаромӯш набояд кард, ки давраи ҷавонӣ дигар бар намегардад. тамоми мавҷудоти зиндаи кураи замин ҳамин давраҳои ҳаётро аз сар мегузаронад, яъне давраҳои кӯдакӣ, наврасӣ ва ҷавонӣ. даврони навҷавонӣ ва ҷавонӣ даврони ҳассос ва сарнавиштсози шахсияти фард аст ва ин лаҳзаҳоро мо бояд самаранок истифода барем. иброз медорад мусоҳибамон равоншинос Хосият Назарова.
5: ҷавонӣ як давраи муайян ва як сину соли муайян аст, ки барои ҳар як инсон, ки дар сину соли гуногун аст, он метавонад пайдо шавад. давраи ҷавонӣ маҳз давраест, ки инсон орзуҳои худро баён мекунад. давраи ҷавонӣ маҳз давраест, ки дар он метавонад инсон ба ҳадафҳо ва мақсадҳои худ расад. яъне ин як сину соли муайян аст, ки محض در همون سن و سال انسان رو جوان گفته میتوانه و بیرون از آن انسان نمیتواند که جوان بماند. برای اینه که بسیاری ها گرچنده که یک سن و سال معین و سن و سال خوب هم دارند، اما به نظر خیلی جوان میرسند و برای اینه که ما جوانی را همیشه حفظ نموده توانیم، پس باید به دنیای باطنی خودمان بیشتر نظر کنیم. و یک پسیخولوگ چنین مینگارد که اگر تو خواهی که جوانیت را همیشه حفظ کرده باشی، از کوچکترین چیزهایی که در گرد و اطرافت میبینی باید احساس شادی داشته باشی. مثلا نگاه کردن به درختان سبز، نگاه کردن به بناهای زیبا، نگاه کردن به گلهای زیبا، هر چیزی که به روحیه انسان احساس خوشحالی میبخشد، نگاه کردن به آنها و دقت دادن به آنها روحیه انسان را خوب میگرداند، عصبانیت را برطرف میسازد و هر قدر همین زیاد شود میتواند انسان جوانیش را حفظ نماید.
4: ҷавонӣ танҳо шодию фараҳ ва хушгузаронии вақт набуда, балки эҳсоси оғози масъулиятҳои бузург, донишомӯзию таҷрибагирӣ ва ҷаҳду талош аст. имрӯз ҷавонони мо аз шароити мусоиди замони соҳибистиқлолии кишвар ба хубӣ истифода бурда, баҳри соҳибмавқеъ гардидан талош мекунанд.
5: البته هر یک جوان امروزه می سازد که در چنین فضای آرام و صلح و ثبات کشور هر یک لحظه وقت خود را ثمرناک صرف کند. چون که امروز علاکه شرایط مهیا است، فضای صلح و آرامی در تاجیکستان عزیز هست، کتابخانه ها هست، همه شرایط ها هست، هر نفری که می خواهد به یک جا به یک نقطه برسد تمام امکانیت ها هست، فقط کمی باید محنت کنند و همه زحمت کشیدن، محنت کرد. برای هر یک جوان امکانیت میدهد که آن به قله موفقیت رسد. هر روز یک ساعت معین محنت کردن، زحمت کشیدن در ساحه کاری خیش آهسته آهسته انسان را به یک قله بلند برده میرساند. وقتی که هنگام مشاهده های هر روزه که ما در جامعه یا که به نظر می رسد هنگام مشاهده ها، اکثریت جوانان دوستان دارند که همین دوستی ناموافق است یا دوستی به قول زهرآلود است، چون که یک دیگر رو سخنهای نادرست میگویند، به یک دیگر تحقیرآمیز حرف میزنند، یک دیگر رو روحن

0: می‌نماید جوانان را و روحیه‌شان تأثیرات مثبت می‌رساند و هنگام شادی‌ها و غمگینی‌ها در برشان هستند.
1: واقعاً شرایط تعلیم، تمرین، فراغت و استراحت برای جوانان امروزه در سطح اعلی است. جوانان تاجیک امروز پرچم بردار و معرفگر دولت و ملت در داخل و خارج کشور هستند. در ادامه مصاحبهمان روانشناس خاصیت نظر و میگوید در جوانی تنها عزم و تلاش اراده قوی داشتن لازم است تا جوانان فضای آرام را برای خود بسازند.
0: برای اینکه جوانان یک حیات سالم را، یک زندگی و فضای آرام را برای خود مهیا ساخته توانند و همیشه جوان و زیبا بمانند، اولا باید که به ورزش مشغول شوند. در برابر به ورزش مشغول شدند، غذای سالم استعمال کنند. همچنین محیط دوستان را باید داشته باشند که میتواند به روحیه‌شان تأثیرات مثبت رساند و در برابر این جوانان میتوانند هر لحظه وقت خود را ثمرناک استفاده نمایند. یعنی مقصد گذاری هنگام در روند جوانی یا در دوره جوانی انسان را به یک کلاه معین برده می رساند. تا اگر اکثریت جوانان امروز را می بینیم که آرزوها و هدفها دارند اما متاسفانه مقصد گذاری ندارند. وقتی که جوانان مقصد گذاری میکنند، از روی آن عمل میکنند، هر روز زینه به زینه آنها انکشاف مییابند و به یک قله معین رفته میرسند. برای اینکه یک جوان عادت کند تا از روی نقشه و برنامه های خود عمل کند، موافق تدقیقات های پسیخولوگی 66 روز برای عادت کنانیدن یک خصلت برای ما ضرور است. برای همین تا دوره دوینی ماه میتواند از روی نقشه عمل کند. هر روز یک مرتبه اول در جای آرام نشیند و به خودش اندیشد که من امروز به چی نیاز دارم؟ من فردا خود را کی دیدن میخواهم؟ من کی شدن میخواهم؟ و همه آن را روی کاغذ نوشته سازد و یک مقصد و هدف را عمیق سازد و هر روز از بالای آن هدفش یک ساعت کار کردن گیرد و آهسته آهسته همین ساعت را زیاد کردن گیرد. بعد یک مدت این عادت می شود. مثلا نفرانی هستند که برای خواندن کتاب یا مطالعه آن عادت ندارند. اول باید از یک صحیفه شروع نمایند. این بگاه یک صحیفه مطالعه نمایند، فردا دو صحیفه، روز دیگر سه صحیفه. همین گونه هر روز صحیفه آن را زیاد کردن گیرند. بعد از یک مدت جوانان نمی توانند به مطالعه یا بدون مطالعه خواب روند. یعنی این برای آنها عادت شده است، مستحکم شده است. یک مدت فقط از روی نقشه عمل کنیم، بعد آن می تواند برای ما عادتی دائمی شود.
1: قسمی زیادی اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می دهند. تربیه و جلبی آنها در روحیه وطن دوستی عامل پیشرفت است. امید است که جوانان سعادتمند کشورمان با معرفتناکی و تلاش‌های سازنده خود بحری آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزنده خیش را می‌گذارند.

ای رهبر و رهکشای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آب و رو و ننگ و نام مایی، آینه خوشنمای ملت.

0: шунавандагони азиз, боз як субҳи зебои ватанро баҳратон муборакбод мегӯем ва шод аз он ҳастем, ки боз як саҳифаи субҳи тозаро бо ҳам варақ мезанем. Ва имрӯз 4 июни соли 2026 мелодист ва масъулини барнома бо шумо ҳастем, Мафтуна Исматулло ва коргардони барнома Зиёев Эмомалӣ. بله شنوندگان عزیز، نگفته نماند که برنامه ما مستقیما از رادیوی تاجیکستان صدا میدهد و امروز در برنامه خود مهمان دعوت نموده ایم، جوان و نورسه که صاحب استعداد هستند، علاقه در زینه های رشد و نمو قرار دارند، جوان دختری که با یعنی هنری موسیقی نوازی مشغول است، عزت و نوربانو، شما را خوش آمدید میگویم به برنامه خود و شاد از آن هستیم که ما در این زمان چنین نورسون و دخترانی که در صحه موسیقی این گونه با قوت هستند و میتوانند که اون همه ارزوی مروده که دارند با جامعه عمل پوشانند. خوش آمدید نوربانو.
1: رحمت کلان.
0: خب هر یک هنر و کسب با خود یک مهر و ذوق دارد. البته ما یک روحی رو که انتخاب میکنیم اون به ذوق و محبت بودن نمیتواند. خب چی چیز شما رو به همین جاده کشید که توانستید به هنری یعنی نواختن فلیت راهنمون سازید خود را؟
1: аз аввал ман дар мактаби миёна мехондам. баъди синфи дуи маро модарам ба мактаби мусиқӣ бурд. дар он ҷо ман дар асбоби чанг мехондам. баъди чанд сол манро завқ ба асбоби флейта омад ва ман хостам ки дар асбоби флейта навозам.
0: یعنی شما از بین این قدر اسباب موسیقی چرا ما همین فلیت رو انتخاب کردید؟
1: آواز فلیت شیرین است و این فلیت برای دختران زیبا میآید.
0: یعنی
1: به من پسند است.
0: آهنگی که داشت با شما زیادتر محقول شد، چون که زیادی دختران هستند که با پیانینو نواختن شوق دارند، میگن که با دیگر نمادی اسباب، اما شما ماس نوی نای اروپایی یعنی فلیت رو انتخاب کردید. این واقعا هم برای شنوندگان البته جالب است که شنوان آواز فلیت رو با ما در ادامه برنامه با ایشون اووزی فلیتا رو نشون میدیم. خب باشد نوربانو، در برای فلیتا کمی به شنواندگان معلومات میدادید.
1: فلیتا
0: یعنی این اسباب موسیقی است که البته که اسباب قدیم است و نمودهای گوناگون دارد. خب شما کدام نوی همین فلیتا رو انتخاب کردید؟
1: فلیتا من از فلیتا دیگر آدمایی که در این تاجیکستان هستند کم در فرق دارد و در اینجا هستم فلیتا های پیکالا. من میخواهم در آینده فلیتا پیکالا را هم یاد گیرم. فلیتا برای من خیلی پسند است. من میخواهم بسیارتر درباره این فهمم و آموزم، در ارکسترها کار کنم.
0: بله واقعا هم این آغاز روحی شماست. البته هر یک کار مشکلی دارد در آغاز کاری خود. خب چه مشکلی ها بودن برای آموختن این نوع اسباب موسیقی؟
1: اول من اونقدر خوب بودم. از بلکه حاضر من با کنکورس ها با آزمون ها می روم، با دیگر جای ها می روم، این دست و کارت های معلم و معلمه من هستند، رجبوف و گلبهار و رجبوف دلیر حسنویچ می باشند. آنها همه سمهای خود را به من گذاشتند که من به این روزها آمدم، به کنکورس، به آزمون ها، به دیگر جای ها سزاوار جای های گوناگون شدم.
0: یعنی در اولی روح این مادر بودن که به شما کمک رساندن، راهنمایی کردن و بعدا آن همه استادانی که به شما آموختن این نوی اسباب موسیقی رو کمک رساندن تا که از خود کنید. خوب بودن لحظه هایی که با شما مشکلی می آورد و شما از آموختن چنین اسباب موسیقی دست کشیده باشید؟
1: بله، از اول وقتی که من اول با فلیتا گذاشتم آنجا خیلی مشکلی ها بودند و من می خواستم از فلیتا برایم، با من خیلی مشکل بود. بعد وقتی که من بسیار مشق کردم، معلمه من با من بسیار مشق ها داد، با من مشق میکرد و من تانستم که این فلیت را خوشتر یاد گیرم.
0: بله. Бале, воқеан ҳам ҳар як қадаме ки мо мегузорем, албатта бо кӯмаку дастгириҳои устодон сарчашма мегиранд, ки мо дар роҳи интихоб кардаи худ мустақил мегардем, мустаҳкам мегардем ва албатта барои амалӣ кардани орзуҳо бояд мо аз хурдӣ талош варзем, аз хурдӣ тавонем, ки роҳи ояндаи худро бунёд созем, чунки ҳама он мақсадҳое ки мо мехоҳем амалӣ гардонем, албатта дар давраи наврасиву ҷавонӣ амалӣ карда мешавад. Ва аз ҳамин лиҳоз бояд ҳам падар модар ва ҳам омӯзгорон ба ҷавонон диққати ҷиддӣ диҳанд, эшонро дастгирӣ кунанд ва дар ҷодаи интихоб кардаи онҳо чароғ гарданд. Хуб, азизони дил, бошад ки як суруд бишнавем ва баъдан барномаро идома диҳем.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید
2: مهمون مهمون نوری دیده توجی سر
3: نوری دیده توجی سر مهمون در نسیم صبح

0: ташаккури зиёд. Воқеан ҳам аҳсан ба шумо, Нурбону, ки чунин оҳанги дилнавозро барои шунавандагони мо пешниҳод намудед ва ҳар дар ин субҳ бошад бо чунин шунидани навои мусиқӣ албатта рӯҳияи эшон дигар мегардад. Ва хуб буданд лаҳзаҳое, ки ҳангоми иҷро кардани ҳамин асбоби мусиқӣ шумо ба хатогӣ роҳ додед ва худро аз он лаҳза чӣ гуна берун овардед?
1: Бале, вақти мо ба хатогӣ роҳ медиҳем, мо талош мекунем, ки инро одамон на он қадар
0: хас кунам.
1: Бале, ва мо давоми мусиқиро навохта меравем.
0: یعنی واقعاً هم هنگامی که در حالت نگوار افتیدند، موسیقی خیلی هم ساز و نوای زیبا دارد که هنگامی که به داخل آن وارد گشتند، البته میتوان که خود را از حالتهای نگوار بیرون ساخت. خوب، یعنی شما گفتید که این کسب انتخاب کرده خود رو میخواهید که در آینده دوام دید. خوب در آینده نقشه دارید که با سراینده یا اینکه ارکستر همکاری خود رو زیجتر نمایید؟
1: من میخواهم با ارکستر رو هم رو
0: دوام دید و زیادتر کار کنید، چون که هر یک آموختن و زیادتر از خود کردن البته مهنت زیاد رو از کس طلب می نماید و در این جاده نیز این باعث خوشنودی است که البته اویله از همه مهم اویله در این روح به شما کمک می رسونند و از این هنری شما نیز روزی هستند و هر یک نورسی که در این جاده قدم می گذارد البته دستگیری اویله سراول مهم باشد و بعدن استادانی که ما رو در این جاده روح نمایی می کنند، چون که زیاد جوانانی هستند که به یک کسب یا که هنر مایل می بندند، اویلای ایشون با دیگر چیز مایل دارن، چون که میخوان که دختر فرزند اونها طبیب گردد یا اینکه آموزگار گردد یا اینکه از دیگر هنرها برخوردار گردن. شما با وجود جوان دختر بودن البته پدر مادر که در این راه شما رو دستگیری میکنن واقعا هم این خوب است برای تکمیل دادن کسب و هنری خود و شما که نوختن یکی از اسباب‌های قدیمه و اسبابی که البته دشواری زیاد دارد در این قدم گذاشته در این جاده و ما نیز با شما بردباری ها با شما از این هم زیاد موفقیت رو آرزومندیم. خب یعنی در وقتی که با شما یک حالتی ناگوار دست میدادیون که در دیگر حالت ها قرار دارید، زیادتر کدوم همین نوی موسیقی رو می نوازید؟
1: аз вас ки мактаби мо мактаби бачагонаи классикӣ мебошанд, мо аз классика истифода мебарем ва дар концертҳо менавозем.
0: яъне зиёдтар аз нави классикӣ ва шумо низ дар концертҳо низ иштирок кардаед?
1: бале.
0: хуб ки шуморо ҳамроҳӣ мекунад, ки ба шумо зиёдтар дастгирӣ мекунад ба ҳамин концертҳое ки меравед?
1: муаллима, модарам ва муаллимам.
0: یعنی شما همراه ایشون میروید و این هنر خود رو نیز در اونجا باز نشون میدید؟
1: بله.
0: واقعا هم این خوب است. خب شنوندگان عزیز، ما در برنامه خود مهمان جوان نورس و جوان دختری که با یکی از اسباب های موسیقی که واقعا هم آهنگ دلنشین دارد برای ما اجرا کردند و مهمان برنامه ما بودند، عزت و نوربانو. خب اینجا وقت به ما نشون میدهد که علاقه وقت جدا کردیده به برنامه ما به انجام میرسد و اگر کمی هم باشد تابی شما را در این صبح بولیده گردانیدیم، این باعث خرسندی ما بود. خب برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد و باشد که باز یک اجرا از نوربانو شنویم و تا صبح دیگر خیر.

0: خیلی بزرگ است. اونجا مثلا طلبه‌ای هست که یک طرفه مثلا خوشخوان و اعلی خوان است. مثلا هستی معرفت دوستیش بلند است. یک طلبه است که مثلا چندان ذوق و شوق خواندن مطالعه نداره، بیشتر در همون دنیای کودکی نورسی و بازی های خودش اندرمان است. وقتی که مثلا سر مرقدی شما میواد و میبیند که احترام است، علاقه وجود او تکان میخوره. این ملت سازی ها تکان خورتن است.
1: واقعاً این اقدام اساسی بلند وطن‌دوستی، ارج‌گذاری به تاریخ ملت و احترام عمیق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به فرزندان صادق وطن شهادت می‌دهد.
0: بعضی میگن که درست است این ملت وطن داشته، مثلا این بنا و راه و مثلا مکتب و یک فرساختور، اما این ارزش‌های معنوی هستند که هم درجه هویت ملت رو بلند می‌بردارن، هم درجه حسی وطن‌دوستی ما. مثلا حسی وطن‌دوستی اگر ما با جنبه‌های وطن‌دوستی همین اقدام بکنیم، مثلا در امریکا کوی ها در جامعه های غربی، حسی وطن‌دوستی اونها با چه اساس میاد؟ بعد دستاورد های تکنیکی، تکنولوژی و قدرت ارتش، مثلا با دلار، با نظام نفوذی که اونها در دنیا دارن، اونها وطن‌دوستی شون به همون اساس تام میکنن. مثلا در ملت تاجیک از نگاه مثلا سریشت معنویاتی که ازلی هستن، ما بیشتر با وطن‌دوستی یا هویت ملی ما بیشتر با چی تکیه میکنن؟ با فرهنگ، تمدن و ادبیات و مثلا تاریخ و شخصیت هایی که تاریخی هستن. مثلا چند شخصیتی که ما نمبر میکنیم، مثلا نصرت الله مخصوم، شیرشاه اینا شخصیت های تاریخی سیاسی هست، اینا خادم های سیاسی هست. درست است که ما نسبت در تاریخ ملت اگر ما نگاه کنیم، مثلا در همین طرز تفکری ملی ما بیشتر به شاعر و به نویسنده احترام داریم. برای اینکه ما در همه از کودکی در زیر مثلا تاثیر شعر مکلون شدیم. مثلا امو علام شعر بود، بعدا کتاب مثلا کلیات حافظ بود، دیگه کتابایی که مثلا بودن پند اندرز بودن، ما در همون روحیه ملت رو بزرگ کردیم. این درست، اما برای ملت سازی و هویت سازی تنها تکه به شعر و شاعری و نویسندگی کفایت نمیکنه. در این شعر، ادبیات این تفکر معنوی و ایجادی رو تشکل میده. اینا شخصیت های سیاسی هستن، ابرمردای تاریخ هستن که نه در عرصه شعر و سخن که اونجا مثلا جاب هنیست، اونجا مثلا یک قلم است و یک شاعر است، یک نویسنده است، ایجاد است. اما اینا با کارزاری که اینا وارد شدن، اونجا مثلا هزاران نفر مانع و مشکلی است که اونها جان خیشو به گرم مونده و در مثلا جلسه‌ای که در مسکو برگزار میشد، در دیگر گوشه‌های شورای برگزار، اینها از ملت دفاع کرده، اینها حیات خود، اویله خود، حتی همسری خود ببینید که همین نصرت خصوصا چگونه یک حیات وزنین رو اثر گذاروند که وقتی در مکتب از بود مثلا همسری او خبر نداشت، حتی فرزندان او رو در مثلا کودکستان های الهیده نگاه می داشتن که اونها هم دیگر رو نمی دیدن. این شخصیت هستن که نه تنها حیات خود رو قربان کردن، بلکه کل حیات اویله و فرزندانش رو زیر خطر گذاشتن. مثلا در عصر امروز نه هر کس قادر است که به خاطر دفاع ارزش های ملی هم حیات خود رو قربان کند و زیر خطر گذارد و هم حیات مثلا اهل اویله و خانواده اش رو. این خیلی درجه بلندی از خودگذشتگی، فدایی بودن، صداقت به همین وطن، به ملت لازم است که انسان به همین میدانی که پیشروش تنها خطر است وارد شود و فکری خود و جان خود و همسر و فرزند خود را نکند. روز مثلا درباره وطن دوستی بسیاری هستند که سخن میگویند، اما مثلا سخن های خالی است. اینها وطن دوستی رو در همه لحظه مشکل تاریخی برای تاجیکستان تاریخ ساز بود، با سخن، با جان، اینا با جان بازی کردن. این جان بازی است. حالا واسه جان، جان بازی، سر سپردگی، فداکاری، این همین عین همین مسئله است که وقتی با جان بازی میکنی، جان رو نثار میکنی. این است نمونه بلند وطن دوستی.
1: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. اون دوره رهبری و دولت سازی کاری بسا دشوار و پرمسئولیت بود. قهرمانان ملت در شرایط مراقب سیاسی و اجتماعی برای حفظ منفیت های ملت تاجیک، تشکل دولتداری ملی و معین نمودن سرنوشت سیاسی تاجیکستان جانساری کردند. مست با تلاش و متانت آنها زمینه های تاسیس جمهوری تاجیکستان و تحکیم هویت ملی تاجیکان گذاشته شده، نام آنها همچون فرزندان صادق و فدایی ملت در تاریخ جاویدانه باقی مانده است.
0: اینها شخصیت‌ها بودند که یک زندگیشون رو به طور نمونه پیش روی خلق پیشنهاد کردند که تا که مردم ایشون جانبداری کنند. مردم اینها رو همچون قهرمان شناخت امروز، اما همون زمان همچون لیدر سیاسی اینها رو اعتراف کردند. در اون زمان وقتی که زمان شوروی بود، از میون شخصیت‌های ملی راهبر بر آمدن و در وظیفه راهبری قرار داشتن کار آسان نبود. اکثرا اونجا نمایندگان دیگر ملت‌ها بودند که در همین دولت‌های ملی که همون وقت‌ها بودند وظیفه‌های سروری رو به عهده داشتند. اما اینها با چی؟ با صداقت، با هم دست دلی پاکی داشتند و باوری و اعتمادی رابرت بالایی هم وقتی که در مسکو مینشست ورید شده و در نظام هم وقتی تاجیکستان شوروی صاحب مقام شده. کاری که اینا کردن حالا پورا آموزش و پیشنهاد جامعه نگشته است. در که بعضی حجت ها بعضی اسناد که امروز مثلا در آثارخانه ها است در بایگانی ها است حتی مثلا نمونه سند مثلا یک فرمایش است یک امر است یک دستور است که اینا صادر کردن امضا گذاشتن زیر اونا باید همگی پیشنهاد جامعه می شود. بعضی این اسناد و این سند هایی که مثلا به فعالیت سیاسی و کاری و خدمتی نصرت الله مخصوم شیرشاه شاه تیمور یا نثار محمد در مقام کمیسر معارف فرهنگی اینا این نسخه ها مثلا در تاجیکستان شو در بایگانی ها نباشد اینا در بایگانی های مسکو نگهداری می شود. یک قسمی از این بایگانی حجت تو اسنادی که بازگوی فعالیت برجسته و ماندگاری شان هستند شاید مهر مخفی داشته باشد که ارهان مثلا به جامعه پیشنهاد کردن اون مثلا غیر امکان است که در خارج کشور است. اما وقتی که همه این اسناد پیشنهاد می شود که اینها مثلا چیکار کردند در صحه صنعت چیکار چی اقدام کردند در صحه انرژی تشون در صحه مالی چیکار کردند در نظام دولت داری چیکار کردند در پیشنهاد کتاب های درسی چی اقدام کردند همه اینا سند دارند. این وقتی که بسیار در باره همین سه نفر شخصیت میگم اینا سخن است نظریه است ما سند باید پیشنهاد کنیم به جامعه مثلا سند چی است اگر مثلا روزی کاری نصرت الله مخصوم اگر که یک روزی کاری بود شاید او در همین روز سه روزی کاری سه دستور سه فرمایش سه امر امضا کرد یا قرار قبول کرد که حتما امضای اونجا هست بعدا معین میشه که اینا چیکار کردن الکای بعد منظره پره ای
2: چرا مثلا تحقیق نمیشوند
0: مثلا وقتی که درباره شیرینشاه شاه تیمور یک کتاب نوشتن شده کتاب مثلا با چاپ شد مثلا یک نفر محقق بود که او همه کار رو در اساس چی انجام داد در اساس دسترسی با مثلا در دوران شوروی یک اینستیتوت بود اینستیتوت تاریخ پارتی میگفت که در تاجیکستان فیلیالش وجود داشت از اما تاریخ پارتی اینو بعضی سندا رو دریافت کردن و از بعضی شنید دو شنید بعضی معروضه های مایوی و علمی اینا کم کم منظره را حاصل کرده هنوز جزئیات زندگی مثلا فردی و اویلوی و کارنامه خدمتی همین سه نفر پره امکان نشد مثلا این وقتی مشتی خاک رو آوردن بعضی لحظه های زندگی هاشون رو نماشد بعدا مردم دونستن اینا اینجا نبیره هاشون شون بود هستند و مثلا ابیره هاشون بود هستند و اینجا دوامی هم خانوادگی ایشون هم زندگی میکردن اونها ایشون خود درک نمیدونن این وقتی که مثلا واسه فردی کاری ایشون سخن بگیریم وقتی که اینا با همشون دشمنی خلق اعلان شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و بعد با حکمی هم دادگاهی هم وقتا که دادگاه سگانه میگویند خطل شدن امکان دارد که مثلا بعضی اسناد و بعضی پرونده ها سوزانده شده باشد اون چی که بازگوی واقعی چهره اصلی همین ها شاید که بعضی همین نسخه های از همون فعالیت کاری و سابقه مهنتی ایشان باش در یک مثلا بایگونی این کاری است که باید مثلا محقق انجام دیا یک نفر آرامگاه ایشان رو اینجا اساس گذاشتیم اون بود آثارخانه ایشان رو بود باشه مثلا کتاب باشه بعد ببینید این صحفه صحیفه باشه بعد شاید بسیار فکر کنید این چند جنبه های تربیتی نداره این جنبه های مستحکم علمی داره اینا شخصیت های نبودن که مثلا از این کوچه پیدا شدن و اونها به درجه قهرمان رسیدن و کاری که اینا کردن مثلا دایره روشن فکران ما میدونن در سطح سیاست عالی دولتی هم میدونن که اینا چیکار کردن اما تحت تاثیر یعنی این چنگ زمان رو میگن تحت تاثیر همین سایه دور که بعضی اسناد و بعضی حقیقت زیر خاکستر میمونه این همه اسناد و این دلیل رو دوباره باید از مون نهانخانه تاریخ جست و یافت و بیدار کرد و پیشنهاد خلق نمود
1: مصاحب ما تاکید میکند که نسل کلانسال خوب در خاطر دارد که در آن دوره ها نسبت به ملت تاجیک چگونه نوع عدالتی های تاریخی، محدودیت های سیاسی و مشکلات مرزی و حقوقی وجود داشتند.
0: نسل کلانسال ما میدونند که در همون زمان چی بود؟ مثلا تقسیمات مرزی و حدودی بود، مسئله نادیده گرفتن حقوق ملت تاجیک بود. اما برای نسلی که امروز این نسل کودک و نوراست، وقتی که ما میگیم مردم در روحی یه تفکر ملی بزرگ کنیم، اینا حتما حتمی است. اما مثلا همین سال تحکیم و تقویت خودشناسی و خودگواهی ملی اعلان شده. اگر که ما بگیم که همین اقدام که همین صورت گرفت و همین سال تاریخی هم راست میگه، زیرا که وقتی که پیشوای ملت در پیام خود همین سال رو سال وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی و سال تحکیم و تقویت حس خودگواهی و خودشناسی ملی اعلان کردن، همین خودگواهی و خودشناسی ملی ما چرا تحکیم و تقویت میبخشیم؟ بحرانی مثلا رو آوردن با حافظه تاریخی با کار کردن اصالت تاریخی من مردمی که بودن که اینا در زیر حکم عادلانه تاریخ در یک زمان مبارزه کردن اما بی‌گناه جان دادن، امروز اصالت تاریخی برقرار شد. اینا هم در راه تحکیم و تقویت خودشناسی ملی خیلی بزرگ گاستا درباره چندی بارم گفتیم که ما درباره هویت ملی میگوییم درباره حافظه تاریخی میگوییم خودآگاهی خودشناسی میگوییم این مفهوم عمومی هست ما چندی بار با تاکید گفتیم که ما یک دستوری مکملی که ما برای همین مردم پیشنهاد کنیم که درس خودشناسی شناسی نام داشته باشه یا درس خودآگاهی مون نداره ما مثلا هم هر چند مفهوم های هویت ملی و تفکر ملی و خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی رو هنوز مفهومی همین مسئله رو ایجاد کردن میتونیم ما یک مثلا اگر که ما با عنصر مالی کاکاووس اوره مو تا قاموسنامه میگه که همین مثلا کلمه معرفت رو به استفاده میگه معرفت کردن این واژه عربی است و معنی تاجیکی شناختن است. باوجود میگه که ما باید کلمه خودشناسی رو استفاده نکنیم. مثلا شناختن کما. زیرا که بغیر از انسان میگه مثلا دیگر موجوداتی که هست، مثلا حیوان او میشناسد. آب رو از آتش فرق میکنه. مثلا جای امن خود رو میشناسد. بدونه که اینجا چی است، اونجا چی است. اینجا جنگل است، اینجا آب است، این سایدر، این منبع خطر است. شناختن در همون حیوان هم است. برای میگه که این کلمه خودشناسی رو ما استفاده باید نکنیم. مثلا قابوسنامه که ما متعلم میگه آگاه بودن. ما خود آگاهی کنیم. یعنی آگاه بودن فقط انسان میتونه آگاه باشه در همین بین موجودات. خود آگاهی اگر ما با واژه روسی همین کلمه ما روسو میگه سماپزنانیه. مثلا کلمه خودشناسی رو فقط ما استفاده میکنیم. روسو اینا مثلا در جامعه غرب هم استفاده نمیکنن. اونا مثلا خود آگاهی میگن. خود آگاهی این درجه بلند خودشناسی است. اونایی که با همین تربیت معنوی نسل نوراست سر و کار دارن باید اول پیش از اون که ما تاریخ بود و تشریح خود همین مفهوم خودشناسی و پشتان شناسی رو هویت و حافظه تاریخی مثلا اداره تاریخ تفکر تاریخ میگن همه همین مفهوم ها رو در یک دستوری که مثلا دستوری کتاب کیسگی باید باشه خیلی خرد باشه دیگه همین مفهوم ها رو در شکل قاعده
2: همین کارها رو باید کی انجام بده.
0: مثلا این وظیفه جونی وزارت معارف و علم جنوب تاجیکستان ما مثلا در نظام معارف اول همین باید شرط است که ما درسی علایده پرمید علایده داشته باشیم. ما در ساعت های تربیتی باید همین کارو کنیم. ولی اینکه این روز نه تنها همین فکر ذکری نسل نوروز جوان بعضی حتی بعضی اونایی که سینسول کارون دارن در دنیای همین کلمه‌ای که پیام تکرار میشن غرق شدن حذف کردن نمیتونن. اون چی میگه؟ میگن اندیشه ملی، غایه ملی، مثلا تفکر ملی، روحیه ملی، خودشناسی ملی، خشتن شناسی ملی، حافظه تاریخی، هویت ملی، تفکر تاریخی. اونقدر همین واژه ها در همین چند سال اخیر ما فکر میکنم که هضم همین واژه ها مشکل است برای نسلی که مثلا کلون سال و تعلیم طبیعی عالی خونه مشکلات کجا رسد با اونایی که مکتب خونه است.
1: به اندیشه مصاحبمون گرامی داشت خاطره قهرمانان ملت برای دولتداری اهمیت خاص دارد، زیرا دولت تنها با مرز و حدود و نهادهای اداری نه، بلکه با خاطره تاریخی ارزش‌های ملی و پیوند معنوی نسل‌ها استوار میماند.
0: دولت سازی هم مثل یک کوه است، خشت به خشت بالای هم گذاشته می شود تا یک دیوار مستحکم یا کوه مجلا با وجود آید دولت ساخته شود. دولت سازی مثلا امروز ما میگیم که ما در 35 سال استقلال کردیم، دولت سازی کاری که اما همو کاری که ما در 35 سال انجام دادیم دیگر ملت ها در 100 سال ها انجام دادن. یعنی نگاهی گذشته تاریخ بدیم زیرا که اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا هم چند هدف استراتژیک داریم، ما در مورد هدف های استراتژیک دولت نمیگیم، اون خصوصیات اقتصادی مثلا نقلیاتی دیگر داره. اما اینجا مساله از رشد معنوی ملت، ما در مورد رشد صنعتی سه سال نمیگیم، رشد اقتصادی، رشد معنوی ملت هم خصوصا در همین زمانی که امروز دیگه از هر روزنه تلفن و تلویزیون یک فکری بیگانه، یک اندیشه نو به همین مفکوره نسل نوروز بر میشود. مردم دیگه خصوصا همین تفکر نسل نوروز قدرت هضم این قدر سیل اخبارات رو نداره. در همین مرحله حساس ما چیکار میکنیم؟ ما دیوارهای معنوی ملت رو میسازیم، ما شخصیت های تاریخی و فرهنگی رو احترام گذاشتیم، اثر اینها رو چاپ کردیم، اثر تمدن اوریون اعلام کردیم، ما چند آزمون رو اعلام کردیم که مسئله دوام میکنیم، آزمون هایی که با وابسته به کتاب و به علم است. اما در پهلوی این با چیکار کنیم؟ با هویت سازی تنها با همین کتاب با ما هویت سازی رو با روی گذشتگان. زیرا روی گذشته چی است؟ روی گذشته حافظه تاریخی است. اگر که ما ملت صاحب فرهنگ صاحب تمدن باشیم خلاص ما پاستوری و گرامی داشت روی گذشتگان رو باید اجرا کنیم. به خاطر همین هم پیشوای ملت درک کردن که همین سه نفر هستن که روح ایشان نارام است زیرا در خاک کشور بیگانه مدفن یافتن. اگر ایشان را جاریم روح ایشان آرام میگیرد. در جایم گفته شد که با این کار روح ملت شاد شد. روح سه نفری که گذشته بودن نه روح ملت، لیکن شخصیت های ملی بودن. وقتی که روح ملت شد، وقتی روح خانه آرام و آسوده است، علاکه وارثان همون روح که هستند، این فرزندان و نبیرون امروزیان که هستند، اونها برکت و سعادت مییابند و تاریخ ما را نمیخنده، نمیگوید که اینها دعوای ملت داری میکنن، دعوای تمدد میکنن، دعوای کرامدوش میکنن. اما سه نفر این که دو نفر قهرمان و یک نفر چهره نمایان فرهنگیشون است در خاک بیرون ها نمدوند. ملت هایی که صاحب احترام هستند هیچگاه حتی مرده خور خاک گذشتگانشان رو در بیرون نمیگن، صاحبی میکنن. و دیگه پرزیدنت میگه که ما باید هم دولت رو صاحبی کنه. این صاحبی کردن به چی معنی است؟ صاحبی کردن حفظ تن و مرز بوم و مثلا امین نگاه داشتن استقلال نیست، صاحبی کردن هر فردی همین جامعه و حتی گذشتگان همین ملت که روحشون رو صاحبی میکنیم که در کلان ملک بیگانه سیر نکنند در وطن منزلگاه آخرت یا
1: در انجام باید این را گفت که این اقدام پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شناخت تاریخ آغاز می‌گردد. ملتی که قهرمانان خود را قدر می‌کند می‌تواند با اعتماد راه فردا را تعیین نماید، زیرا ارج‌گذاری به کارنامه‌های قهرمانان در اصل ارج‌گذاری به دولتداری، استقلال و هویت ملی می‌باشد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
3: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه سلام شنوندگان عزیز، برنامه اخبار است از رادیو تاجیکستان. در شهر دوشنبه تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های معارف، تأمینات آب، بهداشت و سانیتاریه، اینچنین دورنمای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدراتیو آلمان، اتحاد اروپا و بانک آلمانی رشد بررسی گردیدند. بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا با دیکتور بانک آلمانی رشد پای به اسوی مرکزی ملاقات نمود. جانب ها آمادگی خود را برای رشد منبعی شریکی و ادامه همکاری سازنده برای مساعدت به رشد استواری اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بیان داشتند. از 6 ایون تا 23 آوگوست سال روان، بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی، هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه در باغ‌های شهر دوشنبه روزهای فرهنگ شهر و نویای مملکت برگزار می‌گردند. در این روزها کارمندان شعبه‌های فرهنگ ولایت‌ها و شهر و نویای جمهوری با پیشنهاد برنامه‌ای جالب کنسرت، نمایش مول و محصولات و هنرهای مردمی خاطر ساکنان و مهمانان پایتخت را شاد می‌گردانند. در ناحیه جیهون بنیاد یک گیمنازیه و 53 سینفخانه علاوه ادامه دارد. بنا به معلومات شعبه معارف، در ناحیه جیهون گیمنازیه برای 1280 خواننده در یک بست پیش بینی شده است. اینچنین به خاطر باز هم بهتر کردن شرایط تعلیم در نزد 6 مؤسسه تعلیمی، ساختمان 53 سینفخانه علاوه ساخته و تا 35 سالگی استقلال دولتی کشور به استفاده داده می شود. انجام برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان.
5: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи зафаробод рӯи мавҷи 175 FM метавонед бишнавед.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: جوراب بافی ҳунари қадимаи мардуми кӯҳистонӣ буда, тайёр кардани як нав пойпӯши маъмулан пашмин мебошад. Ҷуробро аз қадимулайён тоҷикони кӯҳистон, аз ҷумла Помир, дар рӯзҳои тӯй, ид ба меҳмонон тӯҳфа мекарданд, ки ин анъана то имрӯз давом дорад. Ҷуроб аз қисми соқ, пошна ва пошнача иборат аст. Онро ҳар бофанда мувофиқи завқу маҳораташ гулпартоӣ мекунад. До нави ҷуроб: мӯйза ҷуроб дароз ва ҷуробак, яъне кӯтоҳ, маъмул аст. Ҳамчунин ду тарзи бофтани ҷуроб вуҷуд дорад: яксиха ва панҷсиха.
2: нигоҳи нав
3: инъикоси сиёсати дохилии тоҷикистон.
2: нигоҳи нав
3: ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа.
2: нигоҳи нав
3: бунёдкори омили рушд.
4: салом шунавандагони гиромӣ. мавзӯи барнома: чаро мардум ба фолбину соҳирон эътиқод доранд? заминаҳои иҷтимоӣ ва бовариҳои суннатӣ дар ҷомеаи тоҷикистон. бо барномаи мо бошед. соҳирӣ ва фолбинӣ аз қадимтарин падидаҳои фарҳангиву иҷтимоӣ башар мебошанд. қариб дар ҳамаи тамаддунҳо, аз мисри қадим, бобул, юнон, ҳинд то осиёи марказӣ, одамон ба қувваҳои ғайб, пешгӯӣ ва таъсири нерӯҳои махфӣ бовар мекарданд. ин падидаҳо танҳо масъалаи динӣ набуда, балки ба тарзи фикронӣ, тарзҳо, умедҳо ва сохтори ҷомеа вобаста буданд. имрӯз фолбинӣ шеваи худро тағйир дода, дар шабакаҳои иҷтимоӣ тик-ток, ютуб, инстаграм низ паҳн шудааст. баъзеҳо онро ҳамчун тиҷорат истифода мебаранд. вақтҳои охир аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ даҳо фолбину соҳирон боздошт шуданд, ки бо истифода аз боварҳои суннатӣ дар ҷомеаи тоҷикистон ба фиреби мардум машғул буда, фолбиниро ба манбаи даромад табдил доданд. хоҳиш додани эътимоди ҷомеа ба соҳирону фолбинҳо танҳо бо манъ кардан ё танқид кардан имконпазир нест. сабаб дар он аст, ки бисёр одамон ба онҳо на аз рӯи шавқ, балки аз рӯи тарс, наумедӣ, танҳоӣ, мушкилоти равонӣ, беморӣ ё набудани дастгирӣ ба фолбину соҳирон муроҷиат мекунанд. барои ҳамин ҷойгузини воқеӣ бояд ниёзҳои равонӣ ва иҷтимоии мардумро қонеъ карда тамонад. дар ин маврид суҳбати мизи гирдро бишнавед. суҳбатро журналист Саидмуроди Хоҷазод.
5: салом шунавандагони гиромӣ. чаро мардум ба фолбину соҳирон бештар эътимод доранд? заминаҳои иҷтимоӣ, психологӣ ва боварҳои суннатӣ дар ҷомеаи тоҷикистон. сари ин мавзӯъ мо суҳбати мизи гирд дорем, ки дар он устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айни Ҳамидов Умед ва номзади илмҳои психологӣ, корманди паҷӯҳишгоҳи рушди маърифи тоҷикистон Холиқзода Холмаҳмад ширкат доранд. иштироки шуморо хайрмақдам мегӯям.
6: ташаккур ҷуд.
5: хуб, саломат бошед. маълум аст, ки соҳири фолбинӣ заминаҳои таърихӣ доранд ва ин заминаҳо дар боварҳои мардуми мо имрӯз низ побарҷост. дар ҳамин маврид аз Холмаҳмад хоҳиш мекунем, ки ҳамчун равоншинос, яъне ҳам аз лиҳози иҷтимоӣ ва ҳам аз лиҳози равонӣ ба ҳамин масъала равшанӣ андозед, чунки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар ин масъала доғ аст.
7: хуб, ташаккури зиёд устоди гиромӣ. хуб, ин мавзӯъ мавзӯи доғи рӯз аст. хуб, имрӯз мо як дар бораи як падидае суҳбат мекунем, ки бо вуҷуди пешрафти илму техника ҳанӯз ҳам дар зеҳни баъзе мардум, яъне боварӣ ба соҳириву фолбинӣ ҷой дорад.
5: фолбинӣ ҷодукараям мегӯянд дар забони мардум.
7: пас саволе ба вуҷуд меояд, ки чаро дар асри 21 ҳанӯз ба чунин падида инсон бовар мекунад? ва аз нигоҳи психологӣ онро мехоҳам шарҳу возеҳ диҳам ва чанд сабабҳое вуҷуд дорад. асосан се сабаби асосӣ вуҷуд дорад. ин یکم طرز از نامعینی، یعنی معنی سر انسان نامعینی را همچون تهدید قبول میکند و در اینجا ده فولبین با دادن یک خبر بردروغ میتواند این ترس را، این استراب را موقتا باز دارد. این یک نوع خود تلقین کنی برای پس کردن شدنناکی استرابناکی است. و دویم تأثیرات برنوم و رازنتال وجود دارد که این اساسا از سرگذرانی احساس و حسیات ها می باشد. از بس که انسان مثلا احساس و حسیات را گویم که به طور عمومی یک خیل از سر می گذراند، چون این پدیده از طرف شخص توصیف های عمومی ناروشنی را همچون معلومات مخصوص در باره خودش قبول می کند. فولبینون از این اصول ماهرانه استفاده می برد. مثلا فولبین می گوید که شما را در راه موفقیت ها انتظار است. هر یک انسان وقتی که سعی و کوشش میکند، یعنی او به موفقیت نائل میگردد و چنین تصور میکند که همون مثلا فولبین به من چنین
5: بله، همون فولبین بله درست برآمد.
7: بعد باور و اعتماد
5: خودش را نادیده میگیرد.
7: نادیده بله بله نادیده میگیرد و
5: فولبین
7: به فولبین اعتماد و باور
5: باوره از گجا منشم میگیرد.
7: خب
5: چرا اکثرت مخصوصا خود جوانان ما در همین عصر 21 حالا هم با فولبین اعتماد دارم، با فولبین باور میکنم؟
7: بله، اونها با یک قوه، با یک نظارتی وجود نداشته باور میکنند. آدمان مثلا همین مخصوصا همین جوانان یا که نورسان در بیشتر حالت ها باز نفران گویم کامل مسئولیت زندگی خود را به دوش خود گرفتن نمیخواهند و باور میکنند که همه چیز نوشته شده است، نوشته شده است و یا از جانب چیز کسی جادو شده است. این به آنها امکانیان میدهد که ناکامی های خود را به قوه های وجود نداشته علاقمند کنند. با این را خودشون را آرام میسازند. این یکی از قوی ترین از جانب همون فولبین ها یک راهی با دوم افتاندن همین نفرون است.
5: بله بله.
7: به ایسو می رود.
5: و خورم خب در همین جا یک چی نگفته نماند، همین جادوگران و ساحران و فولبین ها بیشتر در همین زمینه به اعتقاد دینی شهروندان تکیه می کنند.
7: تکیه می کنند. بله. اونها بیشتر به اون گفتارهای به انسان روا می دونند که اساساً مثلا اونها با همه اون را قبول کرده می توانند. اون نفران به همون فولبین ها مراجعه می کنند که اونها می خواهند همون فکر و اندیشه اونها را کسی یعنی تصدیق کند. برای همین فولبین به همون نفر اول او را نغز گوش می کند و سخنهای او را باز از نو تکرار می کند و انسان تا اندازه تسکین میابد.
5: خب تشکر. و امید جان شما گفته میتوانید که در شرایط امروزه کدام عامل های اجتماعی و پسیکولوژی هنوز هم باورهای سنتی را در جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال استوار نگاه میدارد؟
6: به نظر من در جامعه تاجیکستان باورهای سنتی مثل اعتقاد به فالبینی، ساحری یعنی که بعضی رسم و آین های غیر عادی و غیره تنها اصحاب نادانی باقی نموندن. آنها به یک قطار عامل های اجتماعی و پسیکولوژی تکیه میکنن که در طول تاریخ استوار شدن. این عامل ها را میتوان البته به یک چند گروه جدا کرد. مثلا گفتم میتوانم که انانه و میراث فرهنگی یکمش. بسیار باورها از نسل به نسل میگذرن. یعنی به این معنی که کودک از خودی وقت میبیند که کلان سالان به بعض رسم اعتقادهای اهمیت میدهند، وقتی چیزی قسمی فرهنگ شود انسان آن را مقرر قبول میکند. مثلا بستن تومور دو خوندن برای بیماری، باور کردن به فولبین ها، مراجعه به فولبین در این مسئله ها، در مسئله اولوی و غیره، این رفتارها نه تنها اعتقاد بلکه قسمی هویت فرهنگ میشوند. دویم مثلا گفتم ممکن نیاز به امنیت و آرامی روانی. وقتی انسان در حالت بیماری است یا یعنی که مشکلات اقتصادی، بیکاری، نزاع اولوی یا ناامیدی قرار میگیرد، او میخواهد شرح عادی و امیدبخش پیدا کند. باورهای سنتی احساس نظارت میدهند. از دید پسیخالود انسان وقت خود را ناتوان حس میکند، بیشتر به پیشگویی، رمزها، قواهای پنهانی باور میکند. وقت چونکه و اموچه و منفی است و عقل و تیره شده گیه است، به خواهد تومنگ استگیه است و چیز دنه نمیتوند و اون چی کسان از بیرون نگویند و زود به اونها باور پیدا میکند. مثلا دیگرش این فشار اجتماعی و تاثیر گروه است. در جامعه سنتی فکر اطرافیان خیلی مهم است. اگر اکثر آدمان محیط به چیزی باور داشته باشد، شخص نیز مایل میکند آنها قبول کند، حتی اگر شبهه داشته باشد به همین عقل ها. و این حالت را در پسیخالوگیا با یک اصطلاح کنفرمیزم اشاره میکنند، یعنی مطابق شدن به عقیده گروه. مثلا وقتی که مثلا دیگر میگن که فلان زن فلان دوست میبراید مثلا میگن و در این گونه حالت یعنی تاثیر در به همه آدم میرسد و آدم به فکر عقیده های بیچاره باور کرده من داده شده باور حاصل میکنه گفتم ممکن. مثال دیگر از سطح پست سواد علمی و تفکر انتقادی. اگر انسان سبب های علمی حادثه را نداند، ملکه تحلیل و سنجش معلومات را نداشته باشد، او خیلی آسان به توضیحات غیر علمی باور میکند. مثلا دپرسیا را سر میسابد، بیماری روانی را جنزنی گفته یعنی باور میکند، تصادف را نشانه میتونه شمارد. همین این حالت ها باید میشوند که باید یعنی همین این فهمیش را قبول میکند. نقش احساسات از منطق قوی تر میشود. آدمان بسیار وقت قرارها را با احساس قبول میکنند، نه با دلیل. اگر صاحبین با اعتماد سخن گوید، معلومات عمومی را مخصوص نشان دهد، احساس ترس یا امید دهد، مغز انسان میتواند این را حقیقت قبول کند. این پدیده در پسیخالوگیا با افکت برنمانند است. سخن های عمومی به انسان مخصوص مینماید. کمبود دسترسی به متخصصان. در بعضی منطقه ها پسیخالوگ پسیخدرمان بخش یا کسیم پسیخترپی میگه میخواد در روان پیزش میشه گفتم ممکن. خب مشاوری اولوی حتی طبیب با صفت کم است. از این سبب آدمان به شخصان مراجعه میکنن که گوش میکنن، تسلیم میدهن، امید میبخشن. یعنی بعضا فابین یا طبیب مردمی جای دستگیری پسیخالوگی رو میگیدن.
5: خب تشکر و خول محمد به نظر شما کدوم طایفه به دام ساحران و جادوگران بیشتر میافتند و کدام قشر اهالی بیشتر آسیب پذیرند؟
7: خب تشکر استاد. اصلا از نگاه علم پسیخالوگیا هیچ کس از فریب کاملا امین نیست. اما گروه های معین آدمان بنابر حالت روانیشان بیشتر آسیب پذیرند. اینها یک نفرانی هستند که بیشتر مشتریان دائمی فالبینون به حساب می روند. و گفتن ممکن است که پیش از همه نفرانی که در حالت بحران شدید زندگی قرار دارند، این نفران آسیب پذیرترین بله نفران هستند. وقتی مثلا انسان نفر نزدیک خود را و یا کار خود را از دست می دهد و یا به یکون مشکلات به یکون بیماری سلامتی خود را از دست می دهد، در این جاده تفکر انتقادی مخصوصا عملهای فکری ضعیف می گردند. برای اون که در اینجا احساسات یعنی همون تفکر او را عملهای فکری او را فرا گرفته است و درست فکر کردن نمی تواند. یعنی چی گونه از همین مشکلات برآمدن در کور است او راه حل اون را یافتن نمی تواند. بنابراین او با یک نفر امید می بخشد یعنی امید می بندد که با او کمک رساند و در بیشتر مورد
5: با جای نزد پسیخالوگ رفتن
7: بیشتر با نزد باید با نزد پسیخالوگ با نزد متخصص آید مراجعت کند، برعکس با نزد نفران می رود مراجعت می کند که به دام آنها افتیده یعنی ضرر اقتصادی و اجتماعی و پسیخالوگی می بیند. خب دویم نفران زیر نظارت تأثیرات بیرونه قرار داشته می گویم. در اینجا این طایفه به دو گروه تقسیم می شود. یعنی آدمانی که باور دارند با موفقیت و کامیابی های آنها натиҷаи амали онҳо ҳаст. Яъне онҳо медонанд ки агар амал накунанд, ҳаракат накунанд, заҳмат, меҳнат заҳмат накашанд, муваффақиятро ба даст намеоранд. Ва дуюм он тоифа нафарони ҳастанд ки онҳо яъне ҳамон муваффақият, комёбиҳои худро ба бахт, ситораҳо, ҷодуи ҳамсоя ва ё ҳоказо алоқаманд медонанд. Маҳз тоифаи дуюм нафар одамон ба доми фолбинҳо меафтанд. Хуб, ва сеюм нафар одамоне ҳастанд ки дар ҳолати тарзу истироб қарор доранд. Онҳо аслан худбаҳодиҳии паст, яъне дорои худбаҳодиҳии паст ҳастанд. Барои онҳо фолбин нақши такиягоҳро мебозад. Як сухани бардуруғи таскинбахши фолбин, яъне муваққатан онҳоро آرام میکند، یعنی آرامش میبخشد. خب بعدن گفتیم که مثلا بیشتر خیلی که امید گفت، یعنی نفرانی که دانش کامل ندارند، یعنی در مکتب خوب تحصیل نکردند، مثلا بعدن اونها با سبب نبودن دانش کافی بیشتر بچه رو میارند، یعنی با اون نفرانی که همون میخوان تقدیر آنها رو دیگر نفر بسازد. و آخران گفتنی هستم که تحلیل های علمی نشون دادند که بیشتر به فالبین ها زن ها مراجعه میکنند. برای چی؟ برای آن که آنها با احساسات در حالت ناگوار بله در حالت ناگوار در حالت رو برو شدن به مشکلات آنها تیز با احساسات دادم می شوند. چی گفتنی هستم؟ خب اساسا علم اثبات کرده است که هیچ کس قابلیت دیدن آینده را ندارد. انسان آینده خود را خودش می سازد. با زحمت و مهنت شبانه روزی. باوری و اعتقاد به فالبین این نشانه نامکملی تفکر است.
5: خب تشکر. میجون راه های کاهش دادن اعتماد احالی با فالبین ها.
6: کاهش دادن اعتماد جامعه با ساهد و فالبین ها تنها با منع کردن یا تنقید کردن امکان پذیر نیست. سبب در آن است که بسیار آدمان با آنها نه از روی شوق بلکه از روی ترس یا گرفتاری به نامدی، تنهایی، مشکلات روانی، بیماری یا نبودن دستگیری مراجعه میکنند. برای همین جایگزین واقعی باید نیازهای روانی و اجتماعی مردم را قانع کرده تواند. آدمان فهمند چگونه فریب‌های روانی کار میکنند، چگونه پیشگویی‌های عمومی تاثیر میرسانند، چرا انسان در حالت ترس زود باور میکند، آنها کمتر فرسته میشوند. مهم است که در مکتب‌ها اساس‌های پسیخولوژی و تفکر انتقادی آموزانده شوند، مثال‌های واقعی فریبکاری تحلیل شوند، برنامه‌های تلویزیونی و اینترنتی فهمونن که بسیار معجزه‌ها تکنیک روانی میباشن. مثلا دیگه این دست کردن یاری روانی بسیار مراجعه‌ها به فالبین‌ها در اصل مشکلات روانی میباشن. مثلا یعنی این استراب است، دپرسی است، یعنی غم و غصه، ترس آینده، مشکلات اولوی، احساس بی‌نظارتی. اگر پسیخولوگ یا مشاورچی خوب دست دست باشد احتیاط به فالبین کم میشود. معما در بعض جامعه ها این است که مردم به پسیخولوگ عادت نکردن یا خدمتانی گران است یا شهر میدارن. دیگرش گفتم که قوی کردن نظام اجتماعی در جامعه هایی که بیکاری زیاد است، مهاجرت زیاد است، دستگیری اجتماعی زیاد است، آدمان بیشتر به نیروهای غیبی رو میارن. یعنی حس امنیت و استواری باور به خرافات رو کاهش میدهد. دیگرش کار درست دینی و معرفتی این هم میتونه در اینجا یعنی نقش داشته باشد. در بیشتر حالت ها آدمان بین دین، دعا، خرافات، ساحری فرق نمیگذارن. روحانیان، آموزگاران و زیایان میتوانند فرق اعتقاد دینی و فریبکار را شرح دهند. مردم را از استثمار مالوی حفظ کنند. یا دیگه است مثلا ممکن گفتن این قانونگذاری من مبارزه با قلابی است. بعضی فالبین ها از حالت آسیب‌پذیری مردم استفاده برده مبلغ کلام میگیرند، تصاندن میکنند، حتی به سلامتی زنان رسانند. در چنین حالت ها نظارت حقوقی مهم است. آیا جایگزین فعالیت آنها هست؟ البته هست. بله ولی نه یک هست یا یک ساحه. ساحران فالبین ها عادتا یک باره
8: چند وظیفه را انجام دهند. مثلا تسلی میدهند، مصلحت میدهند، امید میدهند، سبب مشکلات را شرح میدهند. از این سبب جایگزین آنها مجموعه متخصصان است. یعنی متخصصانی که میتوانند جایگزین شوند، این پسیخولوگ هستند. کمک میکنند برای اضطراب، ترس، مشکلات مناسبت، پسشوی، اعتماد به خود. آنها مسئولیت‌های اولوی مثلا میتوانند باشد. بسیار صاحبین ها مختن در مسئله های زن و شوهری گفتن ممکن یا که خیانت یا که ازدواج تربیت فرزند مشهور میشوند. اما این مسئله ها را متخصصان مناسبت های اولوی بهتر حل کرده میتوانند. روحانیان با سواد، اگر انسان نیاز معنوی داشته باشد، روحانی دانشمند میتواند تسلی دهد، دستگیری کند، از خرافات دور کردن اعتقاد را آموزاند. آن همین راه هستند که میتواند که بعدش هست کمک کند.
5: خوب تشکر، شما خیلی راه های عجایب را گفتید و من هم فکر میکنم که در حقیقت تا هنوز مردم ما با فالبین و جادوگران و ساحران اعتماد دارن که این تبلیغ شما گفتید زمینه های اجتماعی و روانی دارد و همچنین باوری های سنتی مردم ما نیز به این اساس گشته است و من فکر میکنم که بعد این برنامه ما بیشتر مردم، بیشتر شنونده ها در حالت پدید آمدن همین مشکلات با روانشناسان با مشورتچیان مراجعه نمایند. با شنوندگان گرامی در خاتمه بار دیگر خاطر رسان میکنیم که راجع به چرا مردم با فالبین و ساحران بیشتر اعتماد دارند، زمینه های اجتماعی و پسیخولوژی آن صحبت میزگیر داشتیم که در آن نامزد علم های پسیخولوژی کارمند پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان خالق‌زاده خال محمد و استاد دانشگاه دولتی آمدگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی حمید امید شرکت کردند. برای صحبت جالب با شما اظهاری سپاس میکنم.
4: از نتیجه صحبت برمی آید که سوهیری و فولبینی از ترس، نادانی و نیاز انسان به امید سرچشمه گرفته در طول تاریخ قسم فرهنگ و زندگی مردم گردیده امروز بیشتر به عوامل‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی نگاه داشته می شوند. هرقدر سواد علمی، دسترسی به پسیخولوژی، دستگیری اجتماعی، تفکر انتقادی زیاد شود، همان قدر وابستگی به فولبینی کاهش می یابد. به نظر ما راه‌های کاهش دادن اعتماد به سوهیری و فولبینی پیش از همه بلند برداشتن سواد علمی و تفکر انتقادی اهالی به شمار می رود. اگر آدمان فهمند که چی گونه فریب های روانی کار می کنند، چی گونه پیشگویی های عمومی تاثیر می رسانند، چرا انسان در حالت ترس زود باور می کند، آنها کمتر فریفته می شوند. به این خاطر ضرور است که در مکتب ها اساس های پسیخولوژی و تفکر انتقادی آموزانیده شوند، مثال های واقعی فریب کاری تحلیل شوند، برنامه های تلویزیونی و اینترنتی فهمانند که بسیار معجزه های ساحران تکنیکا و یا فریب روانی می باشند. خلاصه کاهش دادن اعتماد به ساحران و فولبین ها تنها با راه های بلند برداشتن معرفت روانی شهروندان، دستگیری یاری روانی، دستگیری اجتماعی، بالا بردن سویه تفکر انتقادی و ایجاد جایگزین های با اعتماد امکان پذیر است. شنوندگان گرامی در همین جا برنامه تحلیلی نگاهی نو انجام یابد. ما اعتجادی برنامه با شما روزگاری آباد همانا داریم. برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
0: از سلسله هنرهای مردمی
9: بی قصب بافی بی قصب متای نیم ابریشمی یک رنگ یا رخرخی رنگ بوده. نخی تاری بی قصب باریک و نخی پودش غفص می شود که آن برعکس تاری ادرس می باشد. تاری آن را از ابریشمی نفیسی سبز، کبود، زرد، سرخ، گلابی، قهوه رنگ تیار می کنند. تاری بی قصب از 12 تا 18 بند عبارت است. از متای بی قصب جامه، کمزول، رویمال میان بند، پرپچه و غیره دوخته می شود.
4: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان عزیز، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیو تاجیکستان. ҳайати кишвар таҳти роҳбарии Восиди Ёнфарҳод, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи барномаи ҳамкориҳои минтақавии иқтисодии Осиё марказӣ дар музокироти муқаддамотии лоиҳаи созишномаи шарикӣ оид ба содагардонии савдо ва сармоягузорӣ, ки дирӯз дар шаҳри Уланбатори Муғулистон баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. Восиди Ёнфарҳод қайд намуд, ки бо шарофати сиёсати хирадмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони кишварҳои барномаи ҳамкориҳои минтақавии иқтисодии Осиё марказӣ, ҳамкориҳои минтақавӣ тамоили рушдро касб карда Тоҷикистон ба густариши муносибатҳои иқтисодии тиҷоратӣ беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, содагардонии расмиёти савдо ва бартараф намудани монеаҳои техникӣ ва рушди устувор ҳавасманд мебошанд. Дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар доданд. Ормандони вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иштирок дар конфронси байналмилалӣ бахшида ба 5-солагӣ тасдиёби маркази рақамикунонии маҷмӯаи агросаноатӣ назди вазорати кишоварзии ҷумҳурии Узбекистон омӯзиши таҷриба ба ҷумҳурии Узбекистон сафар намуданд. Дар ин сафар бо муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Узбекистон Қаҳрамон Юлдошев мулоқот намуданд. Зимни мулоқот ҷониб масъалаҳои ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар самтҳои рақамикунонӣ ва инноватсия, омӯзиш ва мубодилаи таҷрибаи тарафайн, инчунин дар якҷоягӣ баргузор намудани семинарҳо ва тренингҳои омӯзишӣ барои мутахассисон ва кишоварзон мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ин бора аз маркази матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар деҳаи Шитами ноҳияи Шуғнон бо иштироки роҳбарияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар масоҳати 10 гектар боғи нави мевадиҳанда бунёд гардид, ки дар он зиёда аз 4000 бех ниҳоли мевадиҳанда аз қабили себу зардодо шинонида шуд. Тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хабар доданд. Ҳадаф аз бунёди чунин боғҳо татбиқи стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 вусъати корҳои ободонию созандагӣ, кабудизоркунӣ ва васеъ намудани майдони онҳо мебошад. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Айлодари ноҳияи Ховалин сохтмони бинои нави таълимӣ бо тарҳи муосир идома дорад. Ба иттилои масъулин, муассиса аз 2 ошёна ва 10 синфхонаи таълимӣ иборат аст. Сохтмони бинои таълимӣ пурра ба анҷом расида, он дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. дирӯз дар толори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов чорабинии фарҳангӣ бахшида ба ҷанбасти моҳвораи ҷавонон таҳти унвони Тоҷикистон зодгоҳи орзуҳои ҷавонӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ иброз гардид, ки имрӯз ҷавонони соҳибистеъдоди кишвар бо ҳунару маҳорати баланди худ на танҳо дар дохили мамлакат, балки дар арсаи байналмилалӣ фарҳанг, мусиқӣ ва санъати миллии тоҷикиро муаррифӣ менамоянд. аз кумитаи мазкур хабар доданд, ки дар идома як қатор ҷавонони фаъол барои саҳми назарас дар рушди санъати миллӣ бо медали шуҷоат ва ҷавонмардӣ, ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ шуданд. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар. барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
10: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 26-31 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм мешавад.
4: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. пас аз анҷоми барномаи ахбор, шумо метавонед барномаи Анвори Ҳунарро бишнавед.
11: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
12: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
13: футбол боз ҷаҳонро муттаҳид месозад. аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷоми ҷаҳонро ҳамроҳи радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.

0: که خود روی متوها رنگینی ها می بخشند. منوچهر شایموا از جمله بانوان است که زیباگی را دوست می دارد. اگرچه اختصاصش آموزگاری است ولی به هنرهای مردمی رغبتی زیاده دارد. زندگی را توسط این هنرش پیش می برد. او با تخیلات رنگینی خود اثرهای زیاد می آفرد که طلبگارانش کم نیست. خواهشمندان محصول ایجادی او امروز ها می افزاید و خود این بانوی هنر اطمینان دارد که با کار خود میتواند به زندگی بانوان و خانوادگی نقش موثر گذارد. همین است که تشکیلات جمعیتی رشد هنرهای مردمی در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در طراحانی جوان را باز کرد و حالا بانوان زیادی را به آموزش فرا گرفته است. با گفته مسئولین ساحه، تامین چنین مرکزها برای به جای کار دائمی تامین شهروندان مخصوصا بانوان به رشد هنرهای مردمی نقش کلیدی میگذارد.
1: هنرهای مردمی و دوختن لباس ها برای من همه وقت شغل دوست داشته و مستی الوگی بود. همه خیلی کار کرده من با خود خیلی مشتریان زیاد جلب کردم. تصمیم گرفتم که تشکیلات خودم رو تشکیل کرده همین کارهای هنرهای مردمی رو رشد میدهم و برای زنهایی که در وقتش امکانیت خوندن و علم گرفتن برای آنها شرایط مساعد نشد، ما دوباره این امکانیت رو میدیم، یعنی ما زنها رو میاموزونیم.
0: منوچهر شویموا با تلاشمندی زیاده میخواهد در بازار جهانی نیز محصولاتش رقابت پذیر گردد. بنابراین طلبات جامعه را میآموزد و محصولات نیازی مردم را در یک جایگی با بانوان دیگر آماده میکند.
1: ما میخواهیم که مال تاجیکستان را به بازار خارجه صادرات نماییم و برای در بازار خارجه راه یافتن باید کوشش کرد که با بازار معاصر مطابق شد. هرچند گلهای اتنیکی قدیمه تاجیک را استفاده بریم، ما کوشش میکنیم با نمودی معاصر رنگبندی نماییم.
0: نقره عبدالویه باشد، هرچند که زنی کلون سالو تجربه دار است، به این مرکز آموزشی هنرمندی آمده به هنر خود سیقل می بخشد. اکنون آن محصولات گوناگون روزگار را با طرح نو پیشنهادی استفاده برندگان می کند. انتخاب رنگ باشد در کاری او مهم است و نقره به آن مراق بیشتر ظاهر می کند.
2: از ما بر خلطه تیار کرده شدیم. ما در این خلطه ها رسم های هم زمانوی هم قدیمه رو استفاده میبریم. این خلطه های تیار است. اول گلوزی میکنیم، بعد با ماشین ها دخته تیار کرده این نمیخه. این نمودی تیاری همین بار خلطه است. رنگ ها رو ما خود ما انتخاب میکنیم. در همین رنگ سیاه مثال کبود میگه، در کبود با رنگ زرد.
0: برخلده ها که از محصولات سر استعمال نساجی می باشد برای نگاهداری و انتقال اشیا استفاده می شود. برخلده هایی که در این مرکز آماده می شود از جمله از پختهی تاجیکستان تیار کرده می شوند. قید نمود منوچهر شایموا. امروز ها برخلده های پختگی نه تنها برای برکشانی بلکه همچون جویگزینی خلده های پلاستیکی نیز استفاده می شوند، زیرا آنها به محیط زیست ضرری کمتر می رسانند. استحصال چنین محصولات به رشد صنعت سبک، تاسیس جایهای کاری و استفاده ثمرانوک اشیاء خام وطنی مساعدت می کند.
1: این برخلطه های هستند که از پخته تاجیکستان تیار کرده شده است. این را در ما خیلی هم بسیارتر خارجی ها می خرند و این نمودی محصولات خیلی کلای است برای استفاده. اون رو ما میتوانیم در درون جزدانی دیگرمون نگاه داریم و وقتی که به بازار میرویم از استفاده سلفان های پلاستیکی خودداری کرده در این جزدانی پختگی خودمون مال های خرید کرده همون رو گرفته به خونه بریم. این جزدان ها حاضر خیلی هم مشهور هست و این جزدان ها رو ما خیلی به همه تفسیه میدیم، چون که از دوره قدیم هم این نمود برخلطه ها در انعنه های تاجیک نیست بودن. اول که یک برخلطه رو ما باری بسیار استفاده می بردیم. این خیلی برای اقتصادیات مهم است.
0: نه нуқра абдуллоева ҳамчун устоди соҳибтаҷриба дар ин соҳа шогирдони зиёдеро тарбия намудааст онҳо дар якҷоягӣ талошро

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалии Раҳмон, дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералии Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. Гуфтори даҳум.
1: Меҳвари қалб. Ошён гар мегузорӣ, дар дили инсон гузор. Аз раҳи меҳру вафову аҳди бепоён гузор. Мирзо Турсунзода. Оғоз. آره، محور قلب ایمان است. از این رو در هر قدمی که می گذاریم، هر سخنی که می گوییم و هر عملی را اجرا می کنیم باید عدالت را در محور قلب خیش قرار بدهیم. عدالت این است که راهبران نیز در راغون نقش کلیدی دارد. باز یک عدالت پیشارو برمی خیزد. وظیفه دولتی ابدی نیست، نوبتی است. از این رو چون این عقیده است که درباره راهبران نوشتن خطرناک است. امروز هستند پگاه نه. یعنی امروز زین سوار فردا زین به پشت. آره این نیز حقیقت است. و هرگاه درباره راهبران فکر می کنم به خاطرم حکمت معروف مولانا جامی می رسد. بایدت منصبی بلند بکوش تا به فضل و هنر کنی پیوند. نه به منصب بود بلندی مرد، بلکه منصب شود به مرد بلند. بله، قدر راهبر در ترازوی همت اوست. به قول جو کشته گندم نستاند. از این رو حقیقت به انسان چون راهنما به نابینا لازم است، از مکسیم گارکی. و بیشک حقیقت همان وقت حقیقت است که به منفیت مردم باشد، از گیاته. آره، تنها به منفیت مردم. حسن زندگی. حقیقت بی بحث است که زندگی پر از برخورد و تضاد می باشد و نباید معنی آن را تنها در زنده بودن و خوردن و پوشیدن و پیشی پا نگریستر رفتن دانست. با سعی و کوشش گلخن غیرت و جسارت را باید افروخت، یا کوهی بلند یا شهری عظیم. عینی حقیقت است که راغون هم این را دارد و هم آن را. شاید شما عصبی شوید که چرا اینقدر راغون راغون میگوییم. اولا حقیقت با اوست، ثانیا نیرومند و تواناست. قدرت حقیقت را احترام نکردن خوب نیست، شاید گناه هم باشد. از این رو چون احساس میکنم که به دیدار راغون خماری میشوم، تنهایی هجوم میآرد و زولانه میزنم. راحت از دست رفته خواب با بیداری در می آمیزد. دیگر نه کتاب به درد می خورد، نه صحبت شیرینی نبیره ها، نه رادیو و تلویزیون. دنیای راغون زولانه را می شکند، آسایش می بخشد و ذوق عالم را در وجودم به غلغله می آرد. عروس سال مرا به بال الهام شیناند و تحریک به سفر کرد. این سفر که در عرفه ایدی غلبه وقتی گل سیب به وقوع پیوست، فرح بخش و نهایت مرا خنگیز بود. اوج بهاران در راغون حکم میراند. آسمان با وسعت و کبکبود بود و جا جا ابرهای سبسفیدی ملایم نظر ربایی می کردن. هوا گرم و نرم، آفتابی، چهچه مرغان خوشخوان به گوش می رسد. قصه کوتاه، اطراف و اکناف همه در نظرم زیبا بود و بوی خوشی می آمد. در دلم آرزوی را می پروریدم که با دیرکتوری گینیرالی جمعیت سهامی راغون گسترای خیرالا اصایف واخورم. وی به این وظیفه 21 ینوری سال 2010 تعیین گردید. این تعیینات سر و سودای بسیاری را به بار آورد. او کیست؟ از کجا آمد؟ گپ و کلاچه بسیار. گویا خیش فلانی باشد، گویا پشتش فلانی است و باز چند گویاهای دیگر. گپ‌های بافته و بیهوده. اما چه چاره؟ آدمان برای غیبت و لقیدن همیشه بهانه یافته می توانند. به قول کهزاد، گردم از آدمات خدا. گردم. اما واقعیت این است که خیرالله اصایف در راغون از بین آب و آتش گذشته آب و تاب یافته است. این گپی بافته نیست. راست و عینی حقیقت است. حتی حجت هست. مردم راغون خرد و کلان می دانند. همچون شخص حلیم و خاکسار، صاحب دانش و فرهنگ بلند شهرت دارد. راهبر سختگیر، کار طلب می کند ولی مغرور و با تکبر نیست. با مردم هم قدم و هم نفس، هم دم و قرین، در شادی و غمشان شریک، دستگیر و مددگار. یکی گفت، انسانی با عدالت و مراساکار است. نه سیخ را می سوزاند نه کباب را. من او را از سال 1983 می شناسم. درباره او آچر که با نام حسن زندگی نوشته بودم که 1 ینور سال 1985 در روزنامه کمسمال تاجیکستان حالا جوانان تاجیکستان چاپ شده بود. درباره یگان جانسار راغون نوشتنی هم گوید؟ بله، با همین نیت آمدم. کاتب کمیته پرتوی ریاست راغون گسترای اکرام یادگاروویچ کامیلوف به فکر فرو می رود و ناخواست می پرسد. کارتان نازک است. هر یک کار به خود نازکی خاصی دارد. خفه نشوید دادر، لیکن من از جورنالیستان کمکک گیله دارم. نخواد؟ خوش چی گیله؟ بی محابات کارگران قطاری قهرمانی نشان می دهند و مهنت آنها سزاواری نه تنها آچرک بلکه پاوست و رامن است. اما در بنیاد راغون سهم راهبران نیز کم نیست. آنها هم از کارگران بیشتر جانبازی می کنند و کم نی. یا به فکرم راضی نیستید؟ گپتان حق است و راست، راضی شدم من. از این جواب من اکرام کامیلوف روح بلند شده سخنش را ادامه داد. دور نرفته آن همین خیرالله اصایف را مثال می آریم. با معلوماتی عالی به ساختمان آمد. اول کارگر شده کار کرد، حالا راهبر قطعه می باشد. کمندیری حقیقی استحصالات، تشکیلاتچی خوب، تشبسکار، اگیتاتری آتشین سخن. مصلحت من همین که با همین کس واخورید، هم صحبت شوید. در واقع حالا من نزد او رفتنی با او گپ دارم. اگر خواهش داشته باشید همراه می رویم. چی گفتید؟ چی می گفتم؟ گفتم با خوشحالی، با جان و دل. ماشین سه گردش را قفا گذاشته براه نسبتاً راست برآمد. از روبرو ماشینی دیگری نمودار شد و از ما گذشت و سخت ترمز کرده ایستاد. کنی ایستا؟ گفت براننده کامیلوف و این اصایفکو گویان از ماشین فرآمد. اگر هر کس مانندی اصایف کار میکرد عالم گلستان میشد. به گب در آمد راننده. او باز چیزی گفتنی بود ولی آواز کامیلوف به این امکان نداد. با دعوت کامیلوف من هم از ماشین پایین شدم. چی شد اصایف؟ می گفت او با جوانی نوچه سبزینه رو. غالبی مسابقه شدم، گفته دیگر کار نمی کنیمی. این را چی خیلی فهمم؟ تصادف؟ یا که دویدن گوساله تا کهدان؟ دانستمان. فهمیدم که همین جوان خیرالله اصایف است. چی هم می کردم؟ آخر ما بیناکار، نه برکار. مقدار گفته صفت را فراموش کنیم، آدمان ما را نمی بخشند. راست به چشمان خیرالله نگریست کاتب. حالا دیده و دانسته حاصل کار را پس کردم گوی؟ بله تصدیق کرد خیرالله، لیکن این موقتی است، ما مسئولیت خود را می دانیم، اما ما را دیگران پیش پا می زنند، مصالح پس صفت می دهند. راستی گپ، من در تعجب ماندم. آ چند پیش چنگ تفسیف را به فلک خیزانده بود و حالا باشد زیر تازیانه تنقید می گیرد. هیچ چیز را نمی فهمم. یا تگ کاسه نیم کاسه باشد، شاید. ولی برقاسا از این فکرم دست کشیدم. تگ کاسه یگان نیم کاسه نیست. این بافته من است. آخر آنها را احساس مسئولیت شناسی فرا گرفته است. و ما از همین احساس با آنها امکانیت آشکارا و تیز و تند سخن راندن می بخشد. حالا بحث و مناظره دو بنیادکار را پیرامون مسئله جدی ساختمان مشاهده می کنیم که آن صفتهای شایانی انسانیشان را بر ما می کشاید. ای خیرالله خیرالله می گفت کامیلوف، اگر امکان می داشتیم تو را با مصالح نشان صفتدار تامین می کردیم، ولی حیات خودت می دانی که این از امکان بیرون است. ما از بحر نشان صفتدار گذشتیم، اقلا میانهش را دهند. مثلا همین بیتان را گیری، مگر نمی توانند آن را از ریگ و قومی استانداردی تیار کنند؟ می توانند، اما ندیه چیزی پیش آمد خوش آمد. چقدر بیتان اسراف و وقتی غنیمت از دست می رود. بنابراین من از شما التماس میکنم که این مسئله را به محاکمه مشورتی پرتگام براره. چرا پرتگام؟ آیا دیگر چاره نیست؟ نه، تنها در پرتگام، جدی گفت خیرالله و با تمامی طلبات پرتیوی. مایلش من راضی گفت کامیلوف، لیکن مکتب را زودتر ساخته به استفاده دادن لازم. بچه ها انتظارن. میفهمی؟ میفهمم، جواب داد خیرالله. حرکت میکنیم. حرکت نه، کنید. میکنیم. بیشک سخنان خیرالله غرور کسبی خودنمایی نبود، بلکه جستجوی حل ثمره بخش و منفیت کار بود. واقعا شناس شوید، این کس مخبیر، آوازه کار شما را شنیده آمدند. من نزدیکتر رفته برای واخوری دست دراز کردم. خوش آمدید، با چهره کشاده گفت او و جدی افزود، لیکن ما یگان کار و بار تعریف زیب نداریم که. خاکساری هم به عیبش سخن او را برید کامیلوف و خواست سوی ماشینش رود. اکرام یادگاروویچ، گپ هم هست گفته بودید، از خیالتان برامد چی؟ یادرست کردم من. های این بینید، قریب از خاطرم برایت گفت او و باز به خیرالله رو آورد. خیرالله، تو باید در مجلس فعالان ناحیه سخن بیرانی، خبر داری؟ ها خبرم هست اکرام یادگاروویچ، همین پگاهی برهان غازی بیکویش گفته بود. انا به تو منبر چی قدر میخواهی تنقید کن؟ به قول میدان یافتی اسب تاس. بله. باز به شما گب نرسد. به فایده کار باشد بگذار رسد. بار اول نکو. کامیلوف عذر پرسیده رفت و میدان به من رسید. از خیرالله پرسیدم کدام شهر از همه زیباست؟ وی فکر نکرده تیز جواب داد. راغون، چرا؟ این را با چشم خود دیدن لازم، در جواب گفت خیرالله. میخواهید به شهر ما شناس شوید؟ البته، نباشد رفتیم. قبل از آن که ماشین جلو راه گیرد، ابراز آرزو کردم. به شما خانه آباد، دلی بیغم و خاطر جمع تمنا دارم. تشکر، راننده خندان خندان، نیک باشد. ماشین راه میپیمود و صحبت ما هیچ قیماق نمیبست. ساختمان به من بیشتر داد آنی که من به آن بخشیدم، چون این امکانیت در حیات فقط یک بار میسر می شود. کار بازی نیست که قدم نخستین مهنتیت را در چنین ساختمان بزرگ آغاز نمایی. ساختمان برای من نه فقط کار، بلکه مکتب آدمگری که در آن درس مهر و محبت و دوستی و رفاقت آموختم. تمام، با همین خیرالله لب فرو بست. بعد از تراوت جانبخش حسن طبیعت به شوق آمده زیر لب و زمزمه سرودی عاشقم عاشق و رویت آغاز کرد. چهره و چشمان راننده خیلی آرام می نمودند. حتی لبخند ناعیان در لب داشت. چون سرود به پایان رسید پرسیدم، به فکرم سوالهای یک رنگ به دلتان زده است. و نزد ما مهمانان بسیار می آیند و در حقیقت همشان از یک چیز پرسان می شوند. چی علاج؟ این ناگزیر است. از این رو من هم از همان سوال آغاز می کنم. از کودکی تا امروز. چی؟ حیات. از جوانی؟ خب. جوانی ایامی است پر از اندیشه، جستجو، برار و نابراری ها. کو فردی که در این ایام درباره موقع خود در حیات اندیشه نرانده باشد؟ در دل تخمی محبت کسب و کار نپروریده و کوچه سربسته فکر و خیال قدم نزده باشد، چون که این دم مستقلانه فکر باید راند. انا در همین ایام در قلب حساس و جوان خیرالله مهر و محبت کسب بناکاری معوا گرفته بود. برای همین هم از انشاهای همسالانش جمله های زیل را شنیده حیران می شد. من به آن همسالانم حسد می برم که در دوره عالی جناب، در دوره که از هر کس عزم و غیرتی با قهرمانی برابر طلب کرده می شد زندگی کردند. او باز می شنید. من چنین می شمارم که خیلی دیر تولد شدم. کانال کلان حصار را بی من ساختن. وخش را بی من زرنیسار کردن. نارک را بی من بنیاد کردن. خیرالله باشد چنین نوشت. در روی زمین کسبی نظرناگیری هست که به آن کم اهمیت می دهند. اما محصول این کسب دل همه را شاد می کند. این کسب کسبی بنیادکار است. این کسب هیچ وقت کهنه نمی شود، همیشه جوان می ماند. از این رو برای من همیشه کاریافت می شود. معلمی کهنسال خیلی فکر کرد. این چی؟ سفسطه بچگانه یا باوری قطعی به خود؟ معلم باز یک بار دیگر انشا را خوانده برآمد. معلم فکر کرد، فکر کرد و اعلا گذاشت. همش درست و دفتر شاگرد را به قطار دفترهای دیگر ماند. ولی روزی دراز هوش و یادش پابند انشا بود. بیگاهی هم هنگام چای نوشی باز انشا را خیالاً از نو خواند و در پس آن خود او را دید. جوانی جدی، با غیرت، آرام و اندیشمند. وی خوشحال گردید. در سیمای او اعتماد و اعتقاد و خاراکتری توانا جلوگر بود. خاراکتر این چیست؟ خاراکتر مفهومی وسیع را داراست. وی با اخلاق، عزم و ثبات در شاهراه آرزو به مقصد رسیدن معین کرده می شود. نهایت روز شد که خیرالله به مراد رسید. دانشجوی اینستیتوت پلی تکنیکی تاجیکستان گردید. در بحر بیکنار علمی بنیادکاری شناوری آغاز نمود. آن روز هم فرا رسید که آنها پسی دری کابینت رکتر با دلهای پرهیجان می ایستادند. یک باره در کشاده شد و جوانی برآمد. چی شد؟ به کجا تقسیم کردند؟ سوال باران کردند و ایرا رفیقانش. در اینستیتوت ماندم، شادی می کرد جوان. در آید شنیده شد از دران. تو درا می گفت یکی، نه اول تو درا می گفت دیگری. طاقت خیرالله تاق شده به پیش برآمد، لیکن جوان جنگیلموی در آمد. بختتان خندید جوانی نقص. با تبسم گفت رئیس کمیسه تقسیمات، ما شما را براغون راه خط می دهیم. شما البته می دانید راغون چیست. انشاءات بزرگ، قوه خود را می سنجید، خود را نشان می دهید. تعبی متخصیص جوان یک بار خیره شد و غرغر کرده گفت، نمی توانم معلم. نمی توانی؟ چرا؟ برای چی؟ وای از کیسه کاغذی را براورده به دست رئیس داد. این چی؟ حیران شد او. سپرافکا، جواب داد جوان. باز چه سپرافکا؟ گبدران که معلم، من در شرایط بلندکوه زندگی کرده نمی توانم. فشارم بلند می شود، سرم چرخ می زند. نباشد بر آمده ایستید، بعدتر حل می کنیم، گفت رئیس. خیرالله در آمد. احوال چطور؟ بد نه استاد، تو هم سپرافکا داری؟ سپرافکا؟ حیران شد خیرالله. نه، من تنها یک عرض دارم. مرحمت، گفت رئیس و زود از دل گذران. سر شد، ممکن نه سلامتی. این جوان ها مرا استاد اگر علاجش باشد براغون فرستید. این خواهش خیرالله همه را در حیرت گذاشت. مد کشید رئیس و اندیشید. عجایب، یکی دو پایش را به یک موزه تیقانده کشید هم بر آغون نمی روان می گوید و دیگر التماس می کند که آنجا رود. و بروی خیرالله سینچکارانه نگریست. اصایف، تو خوب فکر کردی یا هم تو؟ نه هم تو نه استاد، قرارم قطعی استاد. باز یگان ماه کار کرده شرایطش بد گفته نگریزی؟ گپ پرتافت یکی از اعضایان کمیسیا. آبروی اینستیتوت را نریزی؟ نه هرگیز استاد، باور کنید این آرزوی دیرینه من است. التماس خواهش مرا رد نکنید، با اصرار خواهش کرد خیرالله. این کاری مشکل نی، اما شما آینده خودتان را فکر کنید. آخر آدم یک بار به دنیا می آید. بله استاد، آدم یک بار به دنیا می آید، بنابر طرزی باید زندگی کند که با آثار خود، با ایجاد خود عصرها در یاد مردم بماند. مگر این سخنهای شما نیستند استاد؟ آها، خاطرات زرکو؟ بله، به هیجان آمد رئیسی کمیسیا. بله، حقیقت همین است. من می خواهم از پس همین حقیقت روم. تیرماه سال 1978 خیرالله بر آغون آمد. هوا سیرون بود، باد فارم می‌وزید. پرچه های ابر در گذر جا جا روی آسمان را پوشیده بودند و گاه گاه روی آفتاب را از نظر پنهان می‌کردند. سیم سیم باران می‌بارید. خود به خود گفت این فال نیک است. سردار شعبه کادرها پرسید یگان کسب دارید؟ کسب؟ آمن با راحت اینستیتوت پلی تکنیکی تاجیکستان آمدم. نخواد؟ آه، انا حجت هایم. اوهو، چی اوهو؟ قائل کرده کو؟ لیکن جای نداریم. چی خیل جای ندارید؟ آدر همه جا میگویند که کارگر لازم است. بله راست میگویند، کارگر لازم است، ولی جای خالی مهندسی نیست، همهش بند است. خرچی؟ هیچ چیز نیست، صبر کنید، یگان جای خالی شود صدقه سر. برای چی صبر کنم؟ به من وظیفه مهندسی لازم نیست. چی لازم است؟ همچون کارگر قبول کنید. چی؟ کارگر قبول کنیم؟ تو شوخی میکنی؟ نه چرا شوخی میکردم؟ من کار کردن میخواهم، کوشش میکنم که تیز کار را یاد گیرم. سردار شعبه کادرها شبه آمیز با او چشم دوخته باز پرسید گوش کن، شوخی نمی کنی هم؟ آچرا شوخی کنم؟ مگر این کار شوخی است؟ می بخشیدی ها؟ یک نفر آمده بود وظیفه راهبری طلبی. من به او کسب بیتان ریس پیشنهاد نمودم. قریب بود از کشتلم گرفته به دریای وخش پرتایم. نه، من از آن نفران نه. پس از چند خیرالله زیر آب و عرق مانده طرفی کمبینت بچگانه که در یک کنار سری پولک ساخته می شد قدم می زد. او در عمرش سری پولک را ندیده بود، ولی از روی شنیدش اینجا دهه‌ای بود. حالا باشد کارزار حقیقی را می ماند. در طرف چپ علک یک چند خانه های بزیبی چار آشیانه قامت راست کردند. سر تا سر کارزار پر از تکنیک، پر از ماشین و اسباب های گوناگونی بناکاری. ترانه مهنت، ترقات و روخ با باد فارم کوهی جور شده پهن می گردید. اندک دورتر تهکرسی بینای را می انداختند. در نزد دو غرم بیتان کارگران جنب و جل داشتند. و این نزد آنها رفته پرسید که بریگاد رحیموف را چه خیلی افتن ممکن؟ جوان قدپست سرخینه رو خیلی به خیرالله ذهن پس به لبخند به سوال او جواب داد. ای از راه برآمدی جوره، انا کرانی باربردار را میبینی؟ ها از همه بلند ها؟ ها بله، انا در همان جا رحیموف کمبینت بچگانه میسازد. آدمی عجایب، زیبی تعریف. اگر آچرک نویشتنی باشد بختتان خندید، قهرمانی خوب یافتید. خیرالله با تبسم مینتداری کرده سوی کرنی باربرداری روان شد. کرنی باربردار تنها در نظر اول نزدیک می نمود. به نظرش او خیلی راه رفت، اما همین که پسخمی پسی سر شد و به تیپچه برآمد، میدان اساسی ساختمان انا من گفته روبرویش می ایستاد.
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
3: سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم. در استودیو با خبرها آلوفته شریفوا. وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسی آرام در دوشنبه در موضوع تحکیم رابطه های بین همدیگری کشورهای رو به طرقه که به بر راه برآمد ندارند توسط رشد دالان های استوار نقلیاتی سمینار ملی دایر نمودند. بنا به اطلاع وزارت نقلیات کشور، سمینار در دایره تحقیقات منطقوی اسکاتا تحت عنوان سرعت بخشی فعالیت دسته جمعی در دوره 10 ساله سوم برنامه عمل برای کشورهای رو به انکشاف که به بر راهی برآمد ندارند توسط تحکیم علاقه فوری در طول شبکه راههای افتمامیلگردی آسیا و پیوستشوی آن راه اندازی شده است. دیروز در شهر دوشنبه فرمی بین المللی پروانه با اشتراک نمایندگان مقامات دعوت بخش خصوصی سازمان های بین المللی و کارشناسان ساحه اقتصادی رقمی و تجارت الکترونی برگزار گردید. طوری در این خصوص از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در فرم مساله های رشد تجارت الکترونی در تاجیکستان، گسترش امکانات های صاحب کارون برای دسترسی به بازارهای خارجی و نتیجه های تطبیق لایحه های پروانه بررسی گردیدند. در دیدبانگوه گمرکی فاتح آبادی ریاست منطقوی گمرکی در ولایت ساخت مراسم سپاریدن و به استفاده دادن ایوان نو برگزار گردید. طوری در این خصوص از خدمات مذکور اطلاع دادن، ایوان در دایره همکاری بین خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دفتر منطقوی سازمان ملل متحد اوید به مواد مخدر و جنایتکاری در دایره برنامه جهانی نظارت مسافران و بارکشی بنیاد گردیده است. در وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان میزی مدور تحت عنوان معارفی حسابات جنبستی بازنگری فونکسیونالی نظام معارف و محاکمه پیشنهادها اوید به تحکیم ساختار و تقویت اقتدار اینستیتوشنالی ساحه برگزار گردید. چورابینی رو معاونی یکمی وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان حمید هاشمزاده افتتاح نموده تاکید داشت که مسئله بازنگری فونکسیونالی نظام ادارکنی ساحه معارف برای تأمین رشد استوار و بالا برداشتن ثمرانوکی فعالیت ساحه اهمیت کلیدی دارد. در این خصوص از مرکز مطبوعات وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. انجامی برنامه اخبار. شنوندگان گرامی، این لحظه برنامه خوشنوا از اداره موسیقی پیشکشی شما میگردد. با رادیوی تاجیکستان بمانید.
4: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
6: جهان با پیشواز جام جهانی فوتبال 2026 آمادگی میبیند. با رادیوی تاجیکستان از مهمترین رویدادهای مسابقه آگاه باشید.

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: موسیقی یک صنعت لطیف و گواراست که روان انسان را توان می بخشد. زیرا آهنگ دلنواز با مقام های معنادارش عقده های زندگی را باز می کند و راه درشت را هموار. درود شنوندگان برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان. با امید خانه آباد و سلامتی خوب شما عزیزان، برنامه نوبتی خوشنوا را با بخش های رنگین و شنیدنی و دستگل سرود و ترانه های دلنشین تقدیمتان می داریم. با ما باشید.

0: ҳар рӯзи зиндагии мо инсонҳо ташкил шудаву такмил ёфта аз хабарҳои гирду атроф мебошад. ҳатто вақте ки нафареро аҳволпурсӣ мекунем, мо иттилоъ ба даст меорем. Барои онҳое ки дилдодаву дилбастаи фарҳангу санъату ҳунар ҳастанд, хабарҳои фарҳангӣ муҳим аст. Аниқтараш донистанаш барояшон ҷолиб менамояд. برای همین همچون همیشگی بیاید یک جو بخشی نبض موسیقی برنامه همون رو میشنویم و از نوگانی های دنیای صنعت و فرهنگ آگاه میکردیم.
1: دیروز در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش علمی معرفتی تحت عنوان باربد و تشکل موسیقی کلاسیکی تاجیک برگزار گردید. دایرکتور کتابخانه ملی لطفیه عبدالخالق زاده ضمن سخنرانی افتتاحی تاکید نمود که هدف اساسی چورابینی اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 26 دکامبر سال 2025 و سازوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی میباشد. در همایش نمایندگان آکادمی ملی علم ها وزارت فرهنگ و هنرمندان انسمبل شش مقامی به نام فضل‌الدین شهابوف شرکت ورزیدند. عالمان و موسیقی‌شناسان معروف از جمله پروفسور اسکرعلی رجبوف، جمعه قدوس و رحیم‌زاده کرامت‌الله دایر به میراث گرانبهای باربد مروزی، ایجاد 30 لحن، 365 آهنگ و زمینه‌های تقویم موسیقی در شرق معروضه‌های جالب نمودند. چورابینی با مبادله افکار سودمند شرکت‌کنندگان دایر به حفظ و ترغیب فرهنگ ملی نیاگان به انجام رسید. همکارمون ساجده رحمان شما رو از جرایان این همایش در برنامه الهیده مفصلتر آشنا می سازد. امروز در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان نشست علمی و ادبی با مناسبت 60 سالگی داستان موجهای دنپر شاعر خلقی تاجیکستان مومین قناعت برگزار شد. در چورابینی شاعران و نویسندگان، عالمان و دانشجویان اشتراک داشته درباره اهمیت این داستان معروضه های علمی نمودند. چند پیش با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، تشکیلات جمعیتی مرکز فرهنگ تاجیکان در همکاری با مؤسسه دولتی بودجه فدرالی خانه خلقای روسیه بخشیده به 115 سالگی شاعر خلقی قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده شام یادبود برگزار گردید. در چورابینی مذکور دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، کورپوس دیپلماتی مهم مسکو، اعضای شورای جمعیتی نزد سفارت و دانشجویان تاجیک اشتراک و سخنرانی نمودند. گفته شد که میرزا تورسونزاده شاعر وطن پرور بود، بنابراین بهترین ایجادیاتش به وصف وطن و مردم آن بخشیده شده است. در صحن بنای اساسی خانه خلقهای روسیه نمایش کتابهای شاعر خلقی تاجیکستان قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده تشکیل گردید. در دایره چورابینی دانشجویان روس که در دانشگاه دولتی مناسبتهای بین المللی مسکو و دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو زبان تاجیکی میآموزند، شعرهای میرزا تورسونزاده را با زبانهای تاجیکی و روسی قرائت نمودند. در قسمت فرهنگی چورابینی نیز با حاضرین برنامه فرهنگی عبارت از گروه رقصی انسمبل سنم، سرود و ترانه های رنگین از اشعار پرمضمون استاد میرزا تورسونزاده پیشکش گردید. هنرمندان با آهنگ های دلنشین خاطر اشتراکداران را شاد نمودند. شام یادبود شاعر تاجیک در فضای گرم و دوستانه دایر شد. مهمانان چورابینی به شرافت این محفل با فرهنگ و ادبیات والای تاجیک آشنایی بیشتر پیدا کردند. چند پیش در پایتخت جمهوری ارمنستان شهر یروان کنسرت با شکوه جشنی با افتخار 80 سالگی بستکار معروف تاجیک هنرپیشه خلقی تاجیکستان طالب خان شهیدی برگزار گردید. این محفل بزرگ موسیقی در تالار مشهور کنسرتی به نام ارم خچاتوریان یکی از مرکزهای اساسی فرهنگی ارمنستان برگزار شده با یک رویداد مهم فرهنگی بین المللی تبدیل یافت. اهمیت رمزی این کنسرت در آن بود که طالب خان شهیدی از شاگردان برجسته بستکار بزرگ ارمن ارم خچاتوریان محسوب می‌یابد. از این رو برگزاری محفل جشنی محض در تالار که نام استاد او را دارد همچون احترام به مکتب بزرگ موسیقی خچاتوریان و پیوند معنوی استاد و شاگرد ارزیابی گردید. برنامه کنسرتی از بهترین اثرهای طالب خان شهیدی

0: عبارت بوده با استقبالی گرم و صمیمی هواداران موسیقی اکادمی روبرو گردید. هنری بلند، اندیشه عمیق فلسفی و آمیزش سنت‌های موسیقی شرق و غرب که در ایجادات طالب خان شهیدی جایگاه مخصوص دارند، توجه شنوندگان ارمنی را به خود جلب نمودند. این رویداد بار دیگر نشان داد که صنعت اصیل مرز و زمان را نمی‌شناسد و می‌تواند خلق‌ها و فرهنگ‌ها را به هم نزدیک سازد. کنسرت جشنی طالبخان شهیدی در یروان یکی از مهمترین چورابینی های فرهنگی سال 2026 ارزیابی گردیده سهم ارزنده صنعت موسیقی تاجیک را در فضای بین المللی بار دیگر معرفی نمود. در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشمی شهر دوشنبه کنسرت حساباتی خوانندگان بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان در فضای تنتنوی و ایدانه برگزار گردید. در برنامه رنگین کنسرتی خوانندگان شعبه های آوازخوانی، اکادمی، انعنوی و استرادی، فرتپیانا، سازهای خلقی، سازهای توری، سازهای ضربی، خوریوگرافیا، صنعت تئاتری، صنعت تصویری و دیگر شعبه های مکتب اشتراک نموده مسئول آموزش، استعداد و مهارت هنری خود را پیشکش تماشابینان گردانیدند. در برابر برنامه کنسرتی شعبه صنعت تصویری مکتب نمایش کلون کارهای ایجادی خوانندگان را پیشکش مهمانان نمود. در چورابینی مهمانان سرشمار از جمله معاون سردار ریاست فرهنگ شهر دوشنبه، دیکتوران مکتب های موسیقی پایتخت، آموزگاران، والدان و دوستداران صنعت اشتراک نموده به هنرنمایی خوانندگان بهای بلند دادند. در انجام چورابینی همه خوانندگان و آموزگارانی که در برگزاری کنسرت سهمی فعال داشتند از جانب ماموریت مکتب با سپاسنامه ها و تحفه های خاطروی قدردانی گردیدند. چند پیش در تالار خرد کنسراتور ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف کنسرت حساباتی ماگیسترانتون سال دویم کافدرای نوازندگی استرادی شاکرزاده محمد و حاجیف مراجان برگزار گردید. این محفل موسیقی با استقبال 35 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده محصول زحمت های آموزگار کلان عمروف جورابک میباشد. در برنامه کنسرتی اثرهای کلاسیکی جاز و استرادی جهانی و وطنی در سطح بلند کسبی اجرا شدند. کنسرت حساباتی با موفقیت انجام یافته گواهی زحمت‌های پیوسته استاد عمروف جورابک و کوشش‌های دانشجویان و ماگیسترانتون گردید. تماشابینان مهارت بلند اجرا کنندگان را با کفکوبی‌ها استقبال گرفتند. این بار دیگر ثابت نمود که جوانان ما دوام دهندگان ارزنده صنعت نوازندگی استراده تاجیک میباشند.
1: این بود بخشی نبض موسیقی. با برنامه ما باشد، زیرا بخش‌های دیگری ما ادامه دارند.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки метавонед, китоб чашми саводро рӯшантар мекунад. Инсонро ҳам ба зиндагӣ, ҳам ба ватан, ҳам ба гирду атрофиён содиқтар мегардонад. Ва нафаре ки китоб мехонад ва онро дӯст медорад, дар зиндагӣ худро дар меёбад. Гӯё мо аз ҳар варақи он дурдона мечинем. Ва бори дигар бовар ҳосил менамоем ки китоб ҳамдаму ҳамрози мо инсонҳо буда, ҳеҷ гоҳ моро танҳо намегузорад. Барои ҳамин ҳам мо хушбахттарин миллат ҳастем ки дорои фарҳангу тамаддуни бою китобу китобхонаҳои бузург ҳастем. بخشی جامعه جهان ما رو میشنویم و از چوبی باز یک کتابی تازه نشر آگاه میکردیم.
1: سلام شنوندگان عزیز، امروز در بخش جامعه جهان ما شما رو با کتابی تازه نشر ادبیات شناسی شناخته نورعلی نورزاد با نام آینه افتخار سمرقند آشنا میسازیم. ادبیات شناسی معروف نورعلی نورزاد آموزگار سرمحصول بوده، چند کتابهایش به مناسبت جشن 35مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان روی چوب آمدند. بیایید بهترش معرفی این کتاب آینه افتخار سمرقند را از زبان خودی مؤلف استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام بابا جان غفوروف نورعلی نورزاد بشنویم.
2: کتاب آینه افتخار سمرقند با روزگار و پیکار دانشمند صاحب نام تاجیک ادبیات شناس ورزیده دکتر انمای فرهادی پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند صدر صدیف بخشیده شده است و ما از کارنامه های علمی این دانشمند صاحب نظر آگاهیم که سالها در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی انعام تاجیکستان فعالیت کردند و این پژوهش که با پیکارهای ادبیات شناسی استاد صدر صدیف بخشیده شده است چند پهلوی نوشته های علمی ایشان را شرح بررسی میکند. از نظر اول ما آگاه هستیم که استاد صدر صدیف در چند رشته در ادبیات شناسی ما فعالیت بردند، به خصوص در تحقیق میراث ادبی و ویژگی های اشعار سوزنی سمرقند یک تحقیق بسیار ارزشمند انجام دادند و گفتم ممکن است که با این کار فعالیت علمی خود را آغاز کنند و در زمینه بررسی قصیده های سوزنی سمرقندی مقرر نمودند که سوزنی از جمله شاعران اهل دربار نیست، یا شاعران دیگر بیشتر اینها سخنورانی هستند که در اصطلاح در حوزه ادبی شهر و کمال رسیدند و اون روزگار یعنی سبک خاصه به اصطلاح حزالی یا مثلا هجاگویی یک مهارت تامی در ادبیات ما از خود به نمایش گذاشتند که رواج یافته است. البته در این تحقیق ما سعی کردیم که چند پهلوی فعالیت ایجادی یا فعالیت پژوهندگی استاد صدیف را به معرض بررسی قرار دهیم. اول اینکه استاد صدیف در مورد نگارش تاریخ ادبیات تاجیکی در ورارود بسیار اقدام کردند، یعنی هم تاریخ ادبیات تاجیکی عصر 12 و هم عصرهای 16 و 17 و هم با هم‌مؤلفی استادان بزرگ ما رسول خادرزاده و عثمان کریموف تاریخ ادبیات عصرهای 16 و 19 را برای مکتب‌های عالی و هم برای به اصطلاح کتاب اکادمیکی نوشتن و مهمترین مخصوصیت این تاریخ نامه های تعلیف نموده استادان است که اونها بر اساس رشد و رونق ادبیات فارسی تاجیکی در قلمرو ورود به قلم آمدند که بسیار مهم است. مثلا ما در تاریخ نامه های ادبیات تاجیکی در ادبیات فارسی در حوزه های دیگر مشاهده میکنیم که این حوزه ادبی فرارود کمتر ورود یافته است یا مثلا بررسی گردیده است و سوسیالیست صدیف این کار رو بسیار با شایستگی انجام دادن و بر پایه توجه و مطالعه به صد چشمه های بسیار نادر ادبیات فارسی تاجیکی ماورانر استاد در انجام این کار موفق شد و از این نگاه مسئله صد چشمه شناسی ادبیات تاجیکی ماورانر یک بخش بسیار مهمی خدمت های علمی استاد را با وجود آورده است.
1: طور ادبیات شناس نورعلی نورزاد یادآور شدند دکتر علمهای فیلولوژی پروفسور سعدی سعدیف در ساحه ادبیات شناسی تحقیقات های علمی از روزگار آثار شاعرهای کلاسیک را بیشتر در ایجادیاتشان به قلم دادند که شما از اندیشه های مؤلف کتاب شنیدید. حالا ادامه اندیشه های ادبیات شناس نورعلی نورزاد را میشنویم.
2: بخش دیگری بررسی هایی که انجام شده در این کتاب آینه افتخار سمرقند فعالیت بسیار مبتکرانه دانشمند صاحب نام در زمینه تهیه تذکیره پژوهش به استاد خودشان، یعنی تذکیره پژوهش سخنوران سمرقند است. ما میدونیم که در سال 1971 با همراه استاد تراقل ذهنی و افتخار جشن بزرگ داشتی سمرقند کتابی با نام سخنوران سرقل زمین تدوین کردن و این کتاب با یک ویژگی خاص با یک شیوه جالب نگارش که سنت های تذکیر نویسی گذاشتگان ما را ادامه داده است و قلم آمده. اما با گذشت سالها استاد صدر صدیر خیلی در این زمینه فعالیت های گسترده انجام دادن و موفق گردیدن که کتاب های دیگری در ادامه این راه یعنی سخنوران سمرقند، مکتب ادبی سمرقند در شاهرای تاریخ به قلم آورند و خیلی این اثر را تکمیل کنند. در مقدمه کتاب سخنوران سمرقند که در سال 2023 تجدید چاپ شد این نکته ها تاکید شده است و خیلی از افزوده های خود را که بر پایه مطالعات انجام یافته و فراهم آوری نمونه های اشعار شاعران سمرقند که مثلا از این مرز هجرت کردند این کتاب تکمیل شده است و خوشبختانه در کشوری دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران هم با خط فارسی کتاب مرکزی ادبی سمرقند در شاهرای تاریخ چاپ شد و این کارنامه های بسیار بزرگ استاد صدیر و بران انجامید که از جانب فرهنگستان زمان و ادبیات فارسی جمهوری اسلامی ایران و مقام عضو پیوسته فرهنگستان پذیرفته شدند و باعث افتخار ما هست که سال 2024 از جانب اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملل محترم امام رحمان استاد صدر صدیر با اردن دوستی تقدیم شدند و این بار دیگر از آن پیام برساند که همه خدمت های دانشمندان و صاحب نظران تاجیک که در هر گوشه و کنار دنیا هستند مورد توجه خاصه پیشوای معظم ملت قرار دارند و ما مایه افتخار است که استاد صدر صدیر همین رسالت بزرگ ادب پژوهی رسالت شایان فعالیت خود را که با آموزش و تحقیق ادبیات تاجیک در حوزه فعالیت مربوط است به شایستگی انجام میدهند.
1: شنوندگان عزیز، این بود بخش جامع جهان‌نما که در آن شما را با کتاب تازه نشر آینه افتخار سمرقند ادبیات شناس نورعلی نورزاد آشنا ساختیم. دیگر بخش های برنامه موسیقی خوشنوا ادامه دارد. با ما باشد.

0: در خاطرم قراری تو هست و تو نیستی، هر لحظه انتظاری تو هستم تو نیستی. بی تو چی میکشد دلی من از خدا بپرس، غمهای بیشمار تو هست و تو نیستی. به هر کسی وفای تو را قصه میکنم، هر گوشه یادگار تو هست و تو نیستی. خاطره ها، البته هر انسان در طول عمری که علاقه سپری کرده است چقدر خاطره ها دارد. خواهون و خواهون خاطره ها در یاد ها نقش میبندند و همیشه با ما هستند و حتما که چون آنها به یادمون می آید با عباره در یادم هست، آن خاطره ها رو به دیگران نقل میکنیم. بهترش بیاید یک جا بخش خاطره ها رو در تهیه همکارمون گلناره رجب یک جا میشنویم.
1: درود شنوندگانی عزیز، اینک فرصتی آن رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتون کنیم. خاطره اساسی زیبو در حیات هر یک انسان کودکی و نورسی می باشد که در یگان آزمون و محفل ها اشتراک می نمویم، دوستانی نو پیدا می کنیم. خیلی خوشایند و زیبا در خاطره هر یکی ما نقش می بندد. شاعری معروف تاجیک زیا عبدالله یکی از ادیبان معاصر و دوست داشته مردم ما می باشد که از دوران جوانی و دانشجویی و از اشتراکش در اولین محفل های و یار و رفیقانش چنین یادآوری نمود.
2: صنف 7 می خوندیم. دیرکتری مکتبمون ماماجانوف رحمتین امروز یک روزنامه کمسمول تاجیکستان آورد، کشاد و نشان داد که میبینید در این روزنامه دو ختم کننده مکتب ما هم شعر چاپ کرده است، هم صورت، و این سید لو امین بود و رحیم امین، و این اولین تکانه بود که در باره شعر اندیشه کنم و یک شعر عاشقانه نوشتم و فرستادم به پیانر تاجیکستان و عجیبش این که بابا در مکتوب گفتم که این شعر را چاپ کنید و یک نسخه به من هم فرستانید. گویا علاقه شعر گفتیم، همیشه سادگی های کودکی بود. در دانشجویی ما بسیار با جوان های خوشلیاقت هم گروه بودیم، هم صنف بودیم در دانشگاه آموزگاری دوشنبه، از جمله کمال نصرالله هم گروه من است. ما در یک جا میخوندیم، حتی در خوابگاه در یک اتاق زندگی میکردیم، یعنی هم بحث شعر میکردیم، هم بحث ادبیات میکردیم، هم به هم دیگر میخوندیم اگر آنچه نویسیم. دیگر هم صنفای بسیار دانشمند و شوخ داشتیم که دولت حلیمه اسیسار بسیار عجب شوخی بود و بسیار دانشمندم بود. یک همون گروهی دانشمند دیگرم محمد خانوف بود که هم از زبان هم از ادبیات بسیار دانشی پختهی فعال داشت و امروز هم در کدام از دانشگاه ها کار میکند. و یک رفیق بسیار نزدیک دیگر داشتیم، رجب عزیزی میگفتیم، اون هم شعر میگفت و بسیار با تقلید شادروان محمود جان واحدوف شعر میخوند، بسیار آوازی رسای عجیب هم داشت. بغیر از این در خود دانشگاه محفل مخصوص ادبیات بود که در اونجا هم ناصران اشتراک میکردن هم شاعران، و این محفل را شادروان پولادی در عهده داشتن و هم کس شاعری شناخته بودن، هم از فولکلور تاجیک درس میدادن و ما هم این محفل را اداره میکردن. تلا پولادی سروتاشون بسیار مشهوره، شاعری بسیار عجیب هم بودن و خصوصا شعرهای خلقی رو بسیار صمیمانه و بسیار با تمام هستی میخواندن و طریق دیکتا و با حرکت های دستشان گویا که رشته های مضمونی همون رو بایه ها رو میکشادن. بعد اون که اون کس درگذشتن، بعد دورانوف این محفل رو به عهده گرفت. در این محفل دو کورس از ما بالاتر عبدالحمید صمد بود از فکولته انگلیسی، نظر یزدان بود، اینا می آمدن محفل گرم میکردن، آباد میکردن.
1: شنوندگان عزیز، این بود بخش خاطره که در آن یک خاطره شاعر زیا عبدالله از نخستین نوشته هایش در روی کاغذ با ما بیان کردند. این بود بخش خاطره از برنامه خوشنوا. مسئول بخش با شما بودم.

0: кардаем фели have got و فرقیاتی آن از فعلی اساسی have است. با دقت باشد ما رو هم راهی نماید. این موضوع، این نشر برنامه ما از همین موضوع رو برایتان شرح خواهیم داد.
1: بله از جانی دیل و آنو گفته نماند که هر سوالی که اوید یا آموزشی زبانی انگلیسی دارد می تواند از ما پرسون شود. البته که با رقم چینی رقم های 2760
0: و البته که 2760.
1: خوب مهرونا اطرافی یعنی از همدیگر فرق داشتنی آنها گفتیم، بیا همین موضوع رو از آن آغاز کنیم که چی فرقیت دارن در حالی که هر دو یک ترجمه رو دارن.
0: بله واقعا هر دو یک معنا رو میفهمونن، هر دو وقتی که سخن درباره چیز رو دارو بودن میروند. البته که ما میتوانیم در هر دو مورد هم از فعل have استفاده بریم و هم از فعل have got استفاده بریم. در هر جایی که وا خوردیم با همین فعل خوب این درست است، جمله از جهت گراماتیکی خطا نیست. شاید اینجا have got آمده است، شاید بسیاری ها فکر کنند که got همون زمانی گذشته فعل get است، ولی این گونه نیست. این گونه عباره در زبان انگلیسی نیز هست که have got معنای داشتن رو ایفاده میکنند، ولی در چون که میدونیم انگلیسی هم امریکایی است و هم بریتانیایی است، از همین لحاظ خوب شکل have got رو بیشتر بریتانیاگی ها استفاده میبرند، ولی have باشد بیشتر خاصی مردمی امریکای زبان است.
1: بله واقعا هم خوب، چون همیشگی یعنی این انانه است که هنگام ما موضوع رو با مثال ها میفهمونیم، این در خاطره شخص دور و دراز میستند.
0: بله
1: و مثال ها هم همین گونه یک وسیله خوب هستند که میتوان موضوع ها رو از همدیگر جدا کرد و هم همون موضوع رو با پورگی با ما کشاده میدهد. خوب
0: بله. یعنی برای درک نمودنی موضوع فعلی to have got نیست، باید مثال آورد
1: بله.
0: تا اینکه در خاطره همون شنونده به خوبی نقش بندد. و عبارای to have got در زمانی فعل در شکلوی هم have got و هم has got استفاده برده می شود. چی طوره که می دونیم قریب که همه فعل ها در زمانی حاضره وقتی که در شخصی سیومی تنها می رود شکلش دیگر می شود. مثلا اگر have باشد شکلش has می شود،
1: بله.
0: go باشد goes می شود، do باشد does می شود، یعنی همین گونه شکلشون تغییر می یابد. این عباره نیست همین گونه است
1: و این هم در he she it تغییر میابند و در باقی مانده جانشین ها همون گناهی که هستن همون گناه میستن در همسالی جانشینی I, we, you, they.
0: بله واقعا، و چون که گفته بودیم تاکید نیست کردیم وقتی که یک فعل رو ما در زمانی حاضره در شکل شخص سیومی شماره تنها ایواز کردیم، دویون فعلش رو حاجت نیست که ایواز کنیم.
1: بله.
0: یعنی وقتی که فعلی have در نخست اومده است شکلش که ایواز شد، دویون فعل رو ما علاقه نمیتوانیم ایواز کنیم. از همین لحاظ عباره have got نیست، با has got تبدیل میابد.
1: بله واقعا هم، و من میخواستم پرسون شوم که اگر ما گفتنی باشم که من پای افضال ناو دارم، این البته که مثال است.
0: بله.
1: و چون ما از فعل داشتن اینجا یادوار شدیم، همین گونه مثال به خاطرم رسید که اگر ما بگیم من پای افضال ناو دارم، اون رو در زبان انگلیسی چی گونه ترجمه میکنن و در این حالت ما از کدام فعل میتوانیم استفاده بریم، از فعل تو هیو یا اینکه هیو گات.
0: در هر با هر دو فعل ها ما می توانیم این جمله رو بسازیم. مثلا من پای افضال ناو دارم، خوب توجه میکنیم به شخص، چون شخص شخصی یکومی شماره تنها است، از همین لحاظ have شکلش تغییر نمی یابد، یعنی به حس مبدل نمی گردد. پس این گونه ترجمه می شود I have a new shoes. پای افضال shoes می شود در زبان انگلیسی و همین گونه می توانیم ترجمه کنیم I have a new shoes. و اینکه ما می توانیم بگوییم وریانت دیگر رو I have got a new shoes.
1: یعنی در هر دو حالت می توانیم که اون رو استفاده بریم. خب عزیزان دل، این یک مثال بود اطراف استفاده فعلی داشتن، یعنی که اون رو در زبان انگلیسی هم به شکل to have و هم به شکل have got استفاده می برن. و چون می دونیم یکی از وسیله های خوبی از خود کردنی زبان های خارجی در عموم این گوش کردنی موسیقی و این چونین تماشا کردنی فیلم ها با سوبتیتر می باشد، پس این حال یک صورت با زبان انگلیسی می شود мешнавем ва пасани дома медиҳем барномаи забондонро.
0: Бале, ҳамроҳи мо бошед, пас аз шунидани ин суруд бармегардем.

0: این برنامه زبوندون است از موج رادیوی تاجیکستان و برنامه مستقیما پیشنهاد یک و یک شما گرده استاد است از جان دل. و چون امروز ما گفتیم اطراف فعلی داشتن که در زبان انگلیسی ترجمه می شود تو هیو و امثال این باز به شکل دیگر هیو گات نیز ترجمه شده است.
1: بله و موضوعی رو که امروز انتخاب کرده ایم ماست عباره to have got است که از نوزکی های اون برایتان شرط خواهم داد. چون که یک مثال آورده مثلا من پای افضال نو دارم گفتم که در هر دو وریانت ما میتوانیم اون رو استفاده بریم و هر دو کاملا درست است. یعنی غلط نیست وقتی که ما بگویم که I have a new shoes و اینکه I have got a new shoes. هر دو وریانت درست است ولی بیشتر امریکای زبانی ها میگویند I have a new shoes ولی بریتانیایی ها میگویند I have got a new shoes.
0: بله
1: همین گونه فرقیت دارد. خلاص.
0: بله و هر دو هم داشتن رو یعنی افاده میکنند. خب ما یک مثال آوردیم اینجا و میخواهم مثال دیگر رو پرسونم شوام مهرونا از شما که اگر ما بگوییم چون در بالا قید هم کرده بودیم که هنگام ما از شخصی سومی تنها استفاده میکنیم شکل همون هاو تو هاو یعنی ایواز میشود و اگر ما بگوییم که امثال اون که سلیم برادر دارد در این جمله چی گونه از شکل اون استفاده میبریم و همین جمله چی گونه ترجمه میشود؟
1: خوب چون که میدونیم سلیم شخصی سیومی شماره تنها است. از همین لحاظ یعنی که عباره have got تبدیل میوبد به has got و دیگرش همین گونه است. از دیگر رزوهای جمله استفاده برده جمله رو میسازیم. مثلا سلیم has a brother. سلیم برادر دارد.
0: خب در برابر این باز می توانیم بگوییم که سلیم has got a brother.
1: بله چطوره که گفتم هر دو وریانت درست است چون یعنی که ما موضوع انتخاب کردمون have got است. از همین لحاظ می توانیم با هر دو وریانت این جمله رو ساخته باشیم.
0: بله از یعنی دل چه خیلی که دیده استاده ایم از لحاظ معنی بین have got یعنی have got و to have فرقیتی جدی وجود
1: بله
0: ندارد و ما چون گفتیم که امریکای زبانی ها یعنی استفاده میکنن از فعلی to have و بریتانیایی ها باشد بیشتر استفاده میکنن در وقتی گفتگوی از فعلی have got.
1: بله چون که زیاده اگر دقت کرده باشید در زبان تاجیکی ما نیست همین گونه هست. مثلا ما یک جمله رو میتوانیم با چند نوع کلمه ها استفاده برده همون جمله
0: یعنی چند شکل
1: بله همون مقصد ما رو میتوانیم چند نمود گفته به یک نفر دیگر رسونیم. مثلا میگویم که شهر ما کوچه های وسیع دارد ولی همین مقصد خش رو ما میتوانیم باز دیگر گونه تر نیست شهر دیم.
0: بله واقعا هم و در برابر این همین جمله رو با همین مضمون ولی دیگر گونه تر هم گفته می توانیم امثالیانه که شهری ما دارای کوچه های وسیع است.
1: بله و یکی می توانیم بگویم شهری ما دارای کوچه های وسیع است.
0: بله واقعا هم و در برابر این باز می توانیم بگویم که مثال دیگر البته حلیمه کتاب های زیاده دارد.
1: بله باز همین وریانت رو می توانیم دیگر گونه تر کرده بگویم حلیمه دارای کتاب های زیاد است.
0: بله و در شکل دیگر باشد می توانیم بگویم حلیمه دارای کتاب های زیاد است.
1: بله همین گونه می توانیم یعنی یک فکر یک مقصد رو چند گونه به نفری که ما رو گوش کرده استاده است برسانیم. البته در زبان ما نیز همین گونه است چون زبان ما خیلی زبان غنی است. در این برابر انگلیسی زبان ها نیز دارند یک چند وریانت که مقصد خود رو با چند نو برسانند. یعنی که همین یک فعلی داشتن هم می تواند که با هف و هم می تواند با هف گود افاده گردد.
0: بله واقعا هم و ما می توانیم در مثال اونه که بگیم من دوستانی زیاد دارم. مثال این مثال است البته و می توانیم اون رو در شکل زبان انگلیسی بگیم که I have many friends یا I have got many friends.
1: بله همین گونه است و زیاده چطور که می دونیم در زبان انگلیسی و اینکه در دل خواه زبان جمله ها می شوند هم سوالی هم اینکاری و هم حکایگی.
0: بله
1: بله و باشد که پس از شنیدن نشر خبری همین نوی جمله ها رو البته که با استفاده از عباره have got شرط دهیم. پس شنوندگان گرامی نشر خبری رو می شنویم و بعدا ادامه می دهیم.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Дирӯз дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии Парвона бо иштироки намояндагони мақомоти давлати бахши хусуси созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносони соҳаи иқтисоди рақамӣ ва тиҷорати электронӣ баргузор гардид. Тавре дар ин хусус аз агентии инновасия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Дар форум масъалаҳои рушди тиҷорати электронӣ дар Тоҷикистон, густариши имкониятҳои соҳибкорон барои дастрасӣ ба бозорҳои хориҷӣ ва натиҷаҳои татбиқи лоиҳаҳои Парвона баррасӣ гардиданд. در دیدبانگوه گمروکی فاتح آبادی ریاست منطقوی گمروکی در ولایت سخت مراسم سپاریدن و به استفاده دادن ایوان نو برگزار گردید. توری در این خصوص از خدمات مذکور اطلاع دادن ایوان در دایره همکاری بین خدمات گمروکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دفتر منطقوی سازمان ملل متحد اوید به مواد مخدر و جنایتکاری در دایره برنامه جهانی نظارت مسافران و بورکشی بنیاد گردیده است. انجامی برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷодӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.
1: درود شنونده های عزیزی موجی رادیوی تاجیکستان، باز هم در این وقت و لحظه و ساعت ها مهمونی کشونه های شما هستیم با برنامه مستقیمی ساعتی فرح. طولین یک ساعت با شما هستم بنده صدبرگ محمد رحیم و کارگردان الهام کنجایف. خب شنونده های عزیز، طور اوگه هستید برنامه ساعت فرح مستقیما پیشنهاد شما میگردد و امروز ما در برنامه مهمان داریم. مهمانی ما نوروز دوستی هستند، ختم کرده کنسرواتور ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف، همزمان اشتراکچی عضمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در استودیای رادیو تاجیکستان حضور دارند. عین حال نوروز در انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند. خوش آمدید نوروز به استودیای مرکزی رادیوی تاجیکستان.
2: تشکر. سلام و درود خود را بهر شنوندگان رادیوی تاجیکستان میرسانم. بگذار روزی خوب و خاطرمان داشته باشند.
1: خوب نوروز، بیایید تا اون که به شما سوال میدهم برای شنونده های عزیز موج رادیوی تاجیکستان که در این نیمه روزی شاید سر دسترخوان با تناول غذا مشغول هستند، میخواهیم که یک نوازش زیبا از جانب شما همراه دوتارتون بشنویم و سپس برگردیم. و خوب نوروز میخواهند اینجا نوازش دوتار رو با سرود انجام داده باشند، خیلی خوب میشود، نوران علا نور میشود و سپس برمیگردیم به ادامه صحبت. و شما نشنانده های عزیز میتوانید طریق رقم های 2260 و 2620 زنگ بزنید و شاید از مهمونی برنامه ما درخواست سرود یا نوازش دارید بکنید. خوب میشنویم نوروز.
2: البته

0: سپاس نوروز. بار دیگر خوش آمدید به استودیوی رادیو تاجیکستان. و سر اول میخوام بپرسم نوروز که آغاز این پیروهای انتخاب کرده شما کجا است؟ شاید در آیله کسی سرود میخواند یا با اسباب نوازش میکرد یا شاید این یکون رهنمودی استادان بود شاید؟
1: راستی وقتی که ما البته زاده بلندکوی نایه شمسدین شاهین هستیم، وقتی که در دهه هر سهر وقتی که ترخی آینه نیلگون ما سرودها و همه اون اجرایش استادان رو تماشا میکردیم، در دل من یک علنگه جوش میزد که من میخواستم سراینده شوم. راستی میگویم که چهل گویم بابای پدری من کمی سرود میخونده است با اکاردیون خود، اما من او را ندیده بودم. شاید پیروه از همون باشد، نمیدونم. و این بود که من راهی سرودخانی را پیشه کردم و میخواهم که در اینجا

0: албатта боз ҳам муваффақ гардам.
1: سپاس به شما برار میخواییم در اینجا ده و چرا نوروز محض فلک رو انتخاب کردید؟ مثلا نه شش مقام رو، نه ژانر استرادی رو و محض فلک رو انتخاب نمودید.
0: راستی وقتی که استاد زنده یادی ما استاد دولتمن خالوف که البته از دهه ما بودند، وقتی که тариқи оинаи нилгун тамошо мекардем сурудҳоишонро, ба мо бисёр ва бисёр писанд меомад, шояд сарчашмаи маҳз фалак интихоб кардани мо устод бошанд. ва албатта дар консерватория миллии тоҷикистон вақте ки таҳсил мекардем, роҳбари курси дипломӣ бевоситаи ман устод давлатман холов буданд.
1: خوب، اینجا میخوایم از کارگردانی برنامه که یک سرودی نوروزی دوسی رو برای شنونده ها پیشنهاد کرده باشند و سپس برگردیم باز به ادامه صحبت و شما نیز می توانید زنگ بزنید طریق رقم های 2760 و 2760 از مهمان برنامه ما درخواست سرودی و نوازشی بکنید. ما رو همراه باشید.

0: سپاس نوروز. چه مصره های دلنشینه برای ایش سرای دید و گمان میکنم که مهربون نیست یعنی مهربون نیست قناعتمند شدند از سرای دن شما. خب اینجا اشاره میشد که شنونده داریم متاسفانه تماس قطع شد و باز یک زنگ دیگر داریم. شاید درخواسته دارند از مهمانی برنامه ما. اینا کارگردان پیوست میکنند. خوب میشنویم. بله بله میشنویم شما.
1: السلام علیکم.
0: درود بر شما.
1: مهمانی برنامه
0: ساعتی فرح
1: میخواستم در برنامه شما استقبال من دولت شو.
0: خوب دولت شو از مهمانی برنامه ما چی خواهش دارید؟
1: اولا مهمان شما رو خوش آمدید میگم به این منبری بلند و میخواستم از درگاه خداوند با نوزیزیان در کار پیششون بگباری ها ازمونامه و چهار میسوه اگر این کنیم میدرسن در وقت مادر میتازن به حد خوب میشود.
0: بله البته چرا نه
2: جهان سپاس البته
0: زنگتون و اینک برای مادر میشنویم.

0: چون دو درخواست شد، یکی برای عشق و جوانی بود، دیگری برای مادر بود. و چه مصرعهای در هر یک کلمه این مصرعهایی که میسرایدید معنی نهفته است. و خب میخواهم بپرسم و کنجکاو شدم، انا همین انتخاب انا همین مصرعها از جانب کیست؟ آیا شما خود شما جستجو میکنید و شاید راهنمای استادان است؟
1: البته گفتم میتوانیم که هر دیشان است. استادا هم بر ما کمک میکنند، اما بسیارتر وقتی که فکر میکنم انسان خود که کوشش نکند به هیچ جایی نمیرسد. بله. البته خودم هم کوشش میکنم. و حالا که ما در پیش یک جشنی بزرگی داریم، جشنی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، البته که تیاری ها از حاضر سر کرده علکه آغاز شدند. بله. و ما اطراف استقلالیت سرودها ایجاد کرده ایستادیم. البته در کاوشور هستیم.
0: خوب، نوروز قبل از اونی که شنونده ها در تماس شدند، ما اینجا درباره اولین کنسرت ارکستر کودکانه دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفتیم.
1: بله.
0: و اونجا شما برآمد داشتید، سرود میخوندید و احساس خود را بگویید از اون کنسرتی که برپا شد.
1: چه خیلی که کمی پیشتر قید کرده بودیم، من البته وقتی که یک چند مراتبه در تالاری کاخی باربد در نزدی پیشوای معظم ملت سرودخوانی کرده بودم، اما نه خودم تنها، با همراهی انسامبل بود. البته در دوره دانشجوی با همراهی همکورسان هم در بعضی وقت بود. و وقتی که اولین مراتبه سال گذشته در تئاتر اپرا و بالت جمهوری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی هنرنمایی کردم در نزد پیشوای معظم ملت. و البته این هم با طریق زنده فکر میکنم بسیار هم کاری مشکل است برای هر یک سراینده. و یک احساسی ناگفتنی در وجود من بود که من در یکون جای این سرود خطا نکنم. البته این سرود، این کنسرت زنده است، بسیار و بسیار مشکل بود برایم، اما شکر که از عهده این هم بر آمدم. و پیشوای معظم ملت البته پس از چورابینی با ما صحبت کردند و مینداری خیش را بیان کردند.
0: خوب، نوروز می توانید از همان سرودی که آنجا اجرا کردید چهار مصرعکش را بهر شنونده های ارجمندی رادیو تاجیکستان پیشنهاد کرده باشید؟
1: البته

0: توجه جسارت
1: قوه و وسطهای مدافعی
0: مردانگی
2: تا جان در بدن دارم
3: و زحمت های شبانه روزی
0: حفظ مرز و بوم برنامه دنیای سرباز از رادیو تاجیکستان 104.7
4: از مرگ نمی ترسم
5: از سلسله خوراک های انعنوی کلچه کباب گوشت رو ریزه کرده در طبقه چوبین با کفگیر میکوبند و با آن پیاز خورد ریزه شده رو با بعض نمود زیرواری مثلا مرچ یا زیره آمیخته کمی نمک همراه میکنند. از ترکیب حاصل شده کلچه های برابر با پیاله ساخته آن رو با تنور تفسان چسبانیده میپزند. در بعض جای ها جگر گاو و مال های خورد رو ریزه کرده با آن زیرواری آمیخته با تنور تفسان میچسبانند. هر کجای باشی ما با تویم، در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM همسفر

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقد کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

جوانی مثل سروده است که آهنگ آن هرگز از خاطر نمی رود. سالها می گذرند، فصلها ایواز می شود، اما نوای روزهای جوانی همانو در قلب صدا می دهد. امروز برنامه موسیقی آهنگ جوانی شما رو به دنیای خاطره ها می برد، به دنیایی که در آن محبت صمیمی‌تر، آرزوها به انتها‌تر و آهنگ‌ها

0: мактаби асосӣ буд. Агар модар оили бисёр калон, модар ман чун ки пеш дар барномаҳо гуфта будам, ки дар оили серфарзанд, модари қаҳрамон ба оя расидем. Мо духтаро масалан алоида хона доштем. Хонаи хоб ва хонаи шинохис. Ана писаронамон алоида ва сари дастархон ба албатта падар модаро алоида дар сархоншон мегуфтанд, дар сархоно дигар. Ба як дигар ба меҳр нигаристан, ба чашм нигоҳ карда наметавонистем. Сари мехам ҳамин ҷавони ҳамин ё ҳамин мактаб буд, ки он ҷавононе ки муҳаббаташона изҳор мекарданд нисбат ба балоғат расидан, дар ҳамин мутарҳо, дар автобусу троллейбусҳо дидам, ки вақте ки як кас барои пулиро додан мандурият мекунад, ки бро мебахшед, гуфта ба он нигоҳ накарда дароз карданҳои моро зери чашмам кардан, шармгин будам.
1: Дар овони мактабхонӣ кадом фанҳоро бештар дӯст медоштед? Орзуи кӯдакии шумо чӣ буд?
0: Дӯстони ҷавонии мо ман ҳозирам Гулъяман Алиёрова, ки аз Бадахшон аст. این هم شریک درسی ما هست، نسبت از ما کلانتر بودن. من از اون معلومات هایی که بسیاری ها می دانند در باری من، من هنوز زندگی 15 ساله بودم. این دانی که من با اونها می خوندم، من خیلی 4-5 سال کلان بودم. همچون یک خواهر، همچون یک دوست مهربانی می کردن و تا این روزم مهربانی می کنند.
1: آیا همون وقت می خواستید روزنامه نگار شوید؟
0: در جوانی ما وقتی که هنوز علاقه 15 ساله دانشجو بودم، در دانشگاه ما که دانشگاه بسیار مشهور و معروف بود، دانشگاه امروز دانشگاه ملی اون وقت اونورسیتی دولتی بنام ولادیمیر ایلیچ لینین بود، امروز دانشگاه ملی است، محفلی همین ایجادکاران جوان بود. تصور میکنید شخصیت های نهایت معروف رو به این محفل دعوت میکنند. و هرچند در مکتب میانه من استاد قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده را دیده بودم، لیکن وقتی که در محفل ایجادکاران جوان دانشگاه ما به فکولته فیلولوژی آمدند، انگشت حیرت گزیدم. و میدونید آمدند و هم تو ششتن نی در اونجا همه جوان ها مثل شما برآمد میکردن، چیزهای نو ایجاد خود را، تازه ایجاد خود را معرفی میکردن. استاد هنوز سال تصور کنید نیم عصر پیش 1972 بعد سال 1977 من اون کس وفات کردن، لیکن 72 در دانشگاه ما در محفل اشتراک کردن. یکی از جوانان ایجادکار که نو کرسی یکم را جورنالیست که را خط کرده بود موسا مولوی از حسار هست و شیرش را خوند. من کودکی سنگم که از سری کوی بلندم، شیر از غورنده و گرداب ندارد. وقتی که این بیت خود رو خون استاد بینید بزرگیشانه گوش کردن، آرامانه و آمیرانه اعتبار دادند. وقتی که بپاخ شدند خیستند گفتند پسرم موسای مولوی نام دارید، بسیار نامی خسرو داشته اید، گوش کنید. شیر چند بسیار پهلوان حیوانی بزرگ است، غورنده گفتید او حیوان است، این البته دیگر خیلی سیما دارد. وقتی که شما من کودکی سنگم از سری کوی بلنده میگوید، شیر از خورنده نگوید و رود است، در ایسار رود و دریا و چشم زیاد است، رود است مثلا خروشنده گوید گردام ندارد، اگر رود خروشنده شود از خورنده دیدن خوب است. بینید چی مکتبی بزرگی است. انا همین ترچشمه بابا من وقتی که اون کس در مکتبی که من میخوندیم آمده بودند و من اونجا شعر دل مادر ایرج میرزا رو که خودی استاد میرزا ترسونزاده ترجمه کردن خونده بودم، اون کس من نوازش کردم دخترم تو بخون بخون بخون گفته بودم و همین چیز با اون کس نزدیک شدم. حتی وقتی که بعد ختم دانشگاه راحت به تلویزیون نگاری مثلا آمدم، هر یک چیزی که می یافتم اگر با اون یکان سوال امیز باعث نگرانی هم بشد با استاد شرم نکرده، از اون وقت تلویزیون حضرم همون مکانی تلویزیونی شبکه یکم در همون مکان است، لیکن اتفاق نویسندگان در محلی دام پیچهت می گفتند، اما در همون بینایی که حوضی 22 قبط است پسی همون اتفاق نویسندگان بودم، اونجا طبیعت شد بعد пешашон омадам, як вақте ки дар бори расми хуби тоҷикон, ҳамнам байд аз сухани Мирзо Турсунзода ишта гудам, расми хуби тоҷикон ро гуматон барнома кардам, расми хуби тоҷикон ва ноҳияи Норак рафтам. Дар онҷо як шахсеро бохӯрдам ки 101 сол умр дошт ва сурдҳои қадима ро замзама мекардам ва аз он кас як сухане шунидам ки миёни мардум дега хел замзама мешавад. Он кас гуфтанд, амин пири хират гуфтанд ки барор барораш мегуме, овчаш барораш мегуме, дили овчаш намешад, холаш барораш мегуме, и овча намераме, и хола намераме, расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме. Анамин расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме. Миёни мардум дигар кеда аст, моли мардум хурдаи, ночор мондам мераме мегӯяд. Лекин вақте ки ма умдам ба устод гуфтам ки миёни мардум ин хел аст, аин пири хират ин хел мегӯяд. Анавай пири доно суханаш дуруст аст гуфтад. Анамон расми оини ниёбони мо буд ки мо ба ҳамдигар وصف میشویم و از ما نسل به دنیا میوید برای این رسم آینی نیاگان بوی شیری مادر میکند بودن اما رسمی بابا بیبیم است ناچار مادر میرمیم تا اصل نسلی ما زیاده گردد این مکتبی بزرگی که من سبق گرفتم هرچی به دست آوردم از مکتب بزرگان از همیخل شخصیت هایی که مقام خودشان انسانی والو هستند نه تنها уман инсони комил будан ва инсоне будан ки раҳнамои ҷавонон.
1: Аввалин бор кай худро шахси мустақил эҳсос кардед? Дар ҷавонӣ аз кадом шахсиятҳо ибрат гирифтед?
0: Чуноне ки ман гуфтам, беҳуда нагуфтанд ки бирафзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. Анамин аз таҷрибаи бузургон, мактаби ин андохтаи онҳо ман сабақи зиндагӣ омӯхтам. вақте ки дар тоҷикистони арҷуманди мо ҷашни ҳазорсолагии Абу Али ибни Синоро қайд мекарданд, аз тамоми манотиқи ҷаҳон меҳмонҳо, рӯзноманигорон, наворбардорон, шахсиятҳои бузург, олимон омада буданд ва он кас дар он вақт Муҳаммад Осимӣ раиси Академияи Улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. Меҳмонҳо дар қабулгоҳашон барои пеши он кас даромада бо он кас суҳбат карданд. Хеле дастнорас буд барои мо рӯзноманигороне ки аз ватани худу дар ватани худ, чунки аз дигар манотиқ бештар ترخیب کنی آمدن ما با اونو راکشو بودیم. وقتی که به قبولگاه آمدم جلسه می رفت استاد آسمی با همو مهمان ها صحبت ها بودن و کاتبه گفتم که مرا ببخشید من می دانم که ما امکانیتی دست نمی دهد که با اون کس حد در این باره صحبت کنیم. اگر که یکون وقتی پیداش به ما زنگ زنید اگر استاد خالی شد سراغی تلفن ما گذاشتیم که همین لحظه بدوهدن به تعلیم و تنفس اعلان کردند و هم تو برامدن چهرشانه دیدم سلام علیکم. گفتم مرا ببخشید من نمیخوام که یک لحظه ای که تنفستونم اگه 5 دقیقه است بگیرم. من بعد میگم نه من اون لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. گفتم و با اون کس صحبت کردیم. ببینید حضرت مولانا یروم رو پیش نظر آوردند و گفتن که من اون لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. این قدر شخصیتی بزرگ با همین قدر سرگولش و ما وقت یافته هم صحبت شدن. بعد اون که صحبت ما خیلی صمیمی شد میان مردم اون رو صفت کردن استاد من زنگ زد بسیار تشکر کردم برعکس اون که من باید بسیار تشکر. بعد من خواستم در باره استاد مرزا فرسونزاده یک آچرکی پدریتی تحریزی کنم. گفتن که من دو جایی که شما روید من با شما میروم. بعد همراه استاد آسیمی و زیارتگاهی حضرت مرزا فرسونزاده بلا چار رفتیم. گفتن گوهربانو بینید استاد چی تمنا میکرد؟ رود من عالم دیگر شد تو همان استی همان. بینید رود دوشنبه اه پهلوی همین مرقدی استاد اه پهلوی مچاب روان است و روان است. یا میگفتن که آشیان گر میگذاری در بلندی ها گذار. بینید مرقدشان در بلندی است. این سخن ما هر جا با نگفتم. این سخن نادرترین را من از سخن از زبان همیخل یک شخصیتی بزرگ دریافتم و من افتخار میکنم که ملتم انمیخل بزرگ مردها را داشت و ما جوان ها از مقدر آنها سبقیم. زندگی آموخته بودن میگن ملتم هم ملت آدم اتا ملتم با آسمان هم ملت است با زمین هم ملتم هم با هوا ملتم با جان و دل هم ملت است جان و دل ملت ما چنین شخصیت های هستند که برای جوانان مکتب زندگی را راهنمایی میکنند راهگشایی میکنند و ما را به همین راهی را هدایت میکنند در همون لحظه خود را به دست گرفته مستقل شدن را دریافت
1: شناسایی با همسرتان چگونه صورت گرفت؟
0: ایک میپرسی زمان آن مهرا منزل کجاست؟ منزل او در دل است اما ندانم این مرد بزرگ در دل ما چون ستاره در کاسه آسمان درخش تازه دریافت چون روسیگه من نمیخواستم به این خیش پدر و شوهر برایم چون که طلبگار از دیگر طرف ها بودم این طرف پدرم عددار کردن که من به همین دست شما یک به شوهر میدیم و به برادرم گفتم که سری رحم نبیاید و یکان گل دستم نبیاره که من تا روزی توی نمیخوام که بایده مثلا این جوان رو بروشم بعد خصلتی من چون که شرمگین باشم هم بسیار یک روم هستم یک در سخنی که بدونن که اگر ما بادو همون بچه به خبر میدین که یکان باید نکنید که تو توی وقتی بدونید همین بیهوده رسم آینی نیاگان بوی شیری مادر میکنند نمیگوین وقتی که شهر رو تیری چادر میبیارند و عروس و داماد رو در تیری چادر به هم نزدیک میکنند و آینه میبیارند همین آینه ای که یکان کس اون رو ندیده است اون آینه در صندوق مادر دختر پیچونده مانده شده است میروس بینید همون آینه ای که کسی ندیده است در همون تاگی چادر میکشوین از همون لطه پیچی دوکه پیچش بینید که برابر نگه کنید همین برابر وقتی که دو چشم و هم درم آینه بر میخورد گویو که به بحر زندگی فرو میروید انمون در دنیا همون بحر غواص میشود که گوهر چشمتون و گوهر زندگی فرو میرود و در بحر زندگی جبران میزنید چشم بسیار اغوانه شهلای بزرگشان را در همون آینه دیدم و در همون آینه به چشم آن کس غرق شدم وگرنه مثلا مردی خیلی جوان مردی قد بلند و یا محتشم نبودن یک مردی نمیهولی تازه رو و تازه نگاه بودن و همین محبت بود که نیم عطر ما زندگی کردیم و فرزندای نیم بسیار نکومنیش فرزندان مهربان انسان هایی که قدر پدر مادر رو درک میکنن جامعه رو میدانن چی باید کنن که مخومشون در نزد پدر مادر در نزد وطن باشد اجرا میکنن مست به شرافت مکتب زندگی نامه اون کس هم مثل شما قلمکش بودن مثل شما شب زنده داری میکردیم اون وقت بانی خیلی حضور بسیار آسان نبود ذهنی سونی بر اینکه یک سال با ما اما افتاد شما مراجعه بکنید چندین پخش میبین من تا اگر تا دوی شب یک چیز را ایجاد کنم نویسم اون کس خیسته اون کس که روز نامه نگاری علمی رادیو بودن خانه رادیو شخصیستی بسیار معروف خوشبخت بگزاده بودن که همچون جورنالیستی پرلمانی با پیشوای ملت در بسیار سفرهای وزنین همراهی میکردن در حالتهای بسیار ناگواری که در جامعه سر زده بود همدم و هم نفسی مردم بودن میانی مردم میانی نقطه های آتشی میگشتن خوشبخت بگزاده در خط نامشان خوشبخت و ما رو با همون نگاهی اولینشان خوشبخت کردن
1: اگر امروز با دختر جوانی همه سالهای خود روبرو شوید با او چی مسلحت میدهید؟
0: از بس که زندگیانی برد و باختای زیاده دارد خیلی به استاد زنده یاد مرزاد ترسون زاده و به واسطه خودی لایق شیرالی هم در باری رود و دریاها شیرهای زیاده دارند و بینند که در بی دریا نشین گذشت زندگی را دریا همون پهلوها پهلو زدنهای مزیرهای آب دریا و تو بازگویی میکنند که چقدر زندگی حلوهای زد و خوردهای زیاده دارد. این را عبور کردن خوری آسان. لیکن ما در اون وقت بسیار سیخ میشدیم. چی باید کنیم؟ چیل از این صدمه ها برایم؟ لحظه های بسیار وزنی از هر گذراندیم. همچون زورنالیست بودم در دخته های آتش. شین همراه شوهرم بودم. در زندگی و گفتی اخبار تغییر شدن در کار مثل ساحلی افتاده یک جو بیسودن در کار نبوده از بیوده نمید ساحلی افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم موجودی خود رفته تیز خیرامید و گفت هستم اگر میروم ور نروم نیستم در این زندگی مزراهای زیاده رو ما پسی سر کردیم و عبور کردیم و با اون گوهر میگفتم که همه چیز میگذرد همه چیز میگذرد خود را به دست گرفته زندگی باقی سیاران می روند در شماری بیشماران می روند همه می روند لیکن چی می روند با نام نیک نام نیک یکانه نیمتی که انسان باقی می موند نه اون سولت و دولت نه اون خسر و بزرگی هایی که به دست تو هست یکان چیز نمی روند اگر به یک کس مهربانی کرده باشی به یک کس لطف کرده باشی خوبی کرده باشی نیکی کرده باشی همراه تو همچون انسانی نیک قدی همراهت می رود اگر ادبیات ما رو جوانان ورق بزنن بیدانند که این آهنگ زندگی آهنگ بودن از نیکی بیماند جاویدان نیکی کردن است
1: ایام جوانی گوهر عمرова سرشار از آرزوها، جستجوهای ایجادی و دیدار با شخصیت‌های معروف علم و فرهنگ بود. این تجربه‌ها نه تنها راه زندگی او را معین کردند، بلکه امروز نیز همچون خاطره‌های گرانبها در قلبش باقی مانده. حالا با وجود آن که در نفقه قرار دارند، همان او با تربیت شاگردان در دانشکده فرهنگ و صنعت مشغول است. از فعالیت فرهنگی و آموزگاری دور نیستند. آن کس تجربه چندین ساله خود را به نسل جوان انتقال داده در تربیه متخصصان آینده سهم می‌گذارد. زندگی گوهر عمرова نمونه صداقت به کس، محبت به فرهنگ و احترام به ارزش‌های ملی می‌باشد.

بله، سرود به انجام میرسد، اما آهنگ خاطره ها همانا در دلترین انداز است. بگذار هر روزی که پیش روی شماست مثل بهترین ترانه جوانی زیبا و خاطر ما باشد. تا ملاقات دیگر در فضای برنامه آهنگ جوانی، برایتون روزگاری پر از مهر و سرور آرزو میکنیم. این لحظه با شما بودیم، مسئول برنامه لالای گل محمد و کارگردان امید.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلالی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان میباشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه میکوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار میکنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده میشوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرف ها را می سازند. کلال مصنوعات ساخته اش را اول می خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرف ها یا ارمغان ها آنها را رنگمالی می کنند. کلالان از گیل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خوم، خورما و غیره استحصال می کنند. امروز ها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعضی ظرف های نمایشی مشغولند.
2: فوتبال نه تنها دویدن از پس توپ، بلکه استفاده هنر به خاطر ساختن زندگی افسانوی در میدان است. فوتبال در برنامه میدان سبز.
3: درود شنوندگان گرامی و دوستان برنامه‌های ورزشی رادیو تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه میدان سبز است با خبرهای آخرین عالم فوتبال در پیشنهاد بنده شورخ تشریف زاده. منتخب تاجیکستان اولین تمرین های خود را تحت رهبری ایگور انگلاوس که برگزار کرد. سنه 30 می منتخب تاجیکستان در شهر دوشنبه اولین تمرین های خود را تحت رهبری سرمربی نو ایگور انگلاوس که برگزار نمود. اولین مشغولیت دسته در ورزشگاه مرکزی جمهوری دوشنبه دایر گردیده. فوتبال بازان به دو گروه جدا شدند. بازیکنانی که یک روز پیش در هیئت دسته خود در بازی های دوری یکشنی های جام تاجیکستان اشتراک کرده بودند، تمرین های برقرار سازی گذرانیدند. قسم دیگری بازیکنان باشد در میدان که برنامه پورا تمرین نمودند. یادآور میشم که روزهای 5 و 9 ایون منتخب تاجیکستان دو بازی دوستانه بر مقابل منتخب هندوستان برگزار میکند. بخوری اول 5 ایون در ورزشگاه تالکو آرینا شهر تورسونزاده دایر شده. بازی دوم 9 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر هیسور برپا میگردد. در دوره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2027 دسته المپی تا 23 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در چین جمعومد تعلیمی تمرینی میگذراند. در جریان این جمعومد تیم المپی کشور ما دو بازی دوستانه مقابل دسته المپی چین انجام میدهد. بخوری اول روز 6 ایون در شهر زونی، بازی دوم باشد روز 9 ایون در شهر گویان دایر میگردد. یادآور میشم که مرحله انتخابی جام آسیا 2027 میان دسته تا 23 ساله سال آینده گذار می‌گردد. بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان در شهر دوشنبه فستیوال فوتبال برگزار گردید. فستیوال مذکور از جانب لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان در یکجایگی با لیگ فوتبال کودکان و نورسانی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تشکیل و برگزار کرده شد. در شورابینی ورزشی زیاده از 150 نفر دختران و پسران اشتراک نموده. در مشق‌های گوناگون فوتبالی، بازی‌های شب‌خوار و فعالیت‌های ورزشی شرکت ورزیدند. هدف اساسی فستیوال ترغیب طرز حیات سالم، جلب کودکان به مشغولیت‌های منتظم ورزشی، رشد فوتبال میانی دختران و پسران و فراهم آوردن فضای دوستی و همدیگر فهمی بین کودکان بود. در جریان فستیوال اشتراکچیان مهارت خود را نشان داده از فضای ایدونه و جشن واقعی فوتبال بهره بردند. در انجام فستیوال به همه اشتراکچیان توپ‌های فوتبالی و لباس‌های ورزشی تقدیم کرده شد. برنده جام ساختارهای حربی 2026 معین گردید. در ورزشگاه مرکزی جمهوری واخوری نهایی جام ساختارهای حربی 2026 برگزار گردیده. جایزه داران مسابقه معین گردیدند. در این مسابقه که با ابتکار کلب فوتبال استقلال و ریاست خشنه‌های داخلی وزارت کارهای داخلی راه اندازی شد، 6 دسته اشتراک نمود. پس از بازی‌های مرحله گروهی و نیم فینال‌ها در ورزشگاه مرکزی جمهوری واخوری برای جای سوم و فینال برگزار گردیدند. در بازی برای جای سوم دسته سرایاست اجرای جزای جنایتی و وزارت عدلیه بر دسته قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی در سلسله ضربه های پنالتی غالب آمده مقام سوم را کسب نمود. در بازی فینالی نیز مخلصان شاهد ضربه های پنالتی شدند. تیم ریاست قشون های داخلی وزارت کارهای داخلی بر دسته گواردیا ملی ظفر یافته غالب مسابقه گردید. پس از بازی فینالی مراسم باشکوه جایزه سپاری دسته ها جایزه داران و داوران با اشتراک رهبریت دسته استقلال و سرایوست قشون های داخلی وزارت کارهای داخلی برگزار شد. داوران دسته های اشتراکچی تیم های جایزه دار با سپاسنامه ها افتخارنامه ها جام ها و مبلغ های پول سرفراز گردانیده شدند. قید می نماییم که مسابقه مذکور با افتخار روز جهانی فوتبال و 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. دسته نورگ از لیگ یکمی تاجیکستان خارج شد. مسجد نیز در خطر محرومیت قرار دارد. دسته نورگ شهر نورگ از مسابقات لیگ یکمی تاجیکستان خارج کرده شد. سبب در آن است که این کلوب در دوام 8 دوری اولی چمپیونات دو مرتبه به بازی های خود حاضر نشد و موافق نظامنامه بختی تکنیکی گرفت. یکی از این وخری از دست رفته حتی بازی خانگی دسته بود. بنا به طلبات مسابقات دو مرتبه حاضر نشدن به بازی میتواند باعث به خارج شدن از چمپیونات گردد. از این رو فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرار کرد که نورک را از ادامه رقابت ها محروم نماید. همزمان چون سرنوشت میتواند انتظاری دسته مسجد نیز باشد. طبق تیلوی که فوتبال بازان این کلوب رسانیدن دسته امروز بنابر مشکلات مالیوی با بازی سفری مقابل شادمان نرفته است. کلوب فوتزال دوشنبه و ایمون اینترنشنال سازشنامه همکاری به امضا رسانیدند. در دایره این همکاری بانک سرپرستی رسمی دسته جوانان دوشنبه گردیده از روش استعدادهای جوان و فوتزال بازان آینده دار دستگیری می نماید. مراسم امضای شرطنامه در دفتر مرکزی بانک در شهر دوشنبه با اشتراک نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان اسکندر جلیلوف نمایندگان کلوب و رهبریت بانک برگزار گردید. از جانب بانک در چوربینی معاون رئیس ریاست تغای فضلچو عضو ریاست و директори рушди тиҷорат иноятов акбар иншунис роҳбарони сохторҳои бонк иштирок намуданд. ҷониб таъкид намуданд ки ҳамкории мазкур пеш аз ҳама ба рушди ҳамаҷонибаи клуби футзали душанбе баланд бардоштани маҳорати футболбозон фароҳамсозии шароити мусоид барои тарбияи истеъдодҳои нав ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки варзишӣ равона карда шудааст. шунавандагони азиз ҳамакнун шуморо бо якчанд хабар аз хориҷи кишвар ошно месозем. در دوره رقابت‌های دوستانه در ورزشگاه کامونولت شهر ادمونتون منتخب کانادا در بازی دوستانه بین المللی بر تیم ازبکستان با حساب 2-0 پیروز گردید. این وخوری برای هر دو دسته یکی از مرحله‌های مهم آمادگی به جام جهانی سال 2026 محسوب می‌یافت. در قسم اولی بازی فوتبال‌بازان ازبکستان خیلی خوب حمایت کرده، حتی چند امکانیت خطرناک برای گلزنی به وجود آوردند. دروازه‌بان کانادا ماکسیم کرپو با چند سیف مهم دروازه خود را از گل امینی داشت. با وجودی برتری صاحبان میدان در نظارت توپ نیمه اول بدون گل انجام یافت. در نیمه دوم شاگردان جسی مارش بازی را فاول تر ادامه دادند. در دقیقه 58 جوناتان اوساریو بعدی حمله خوب حساب را باز کرد و مخلصان را به وجد آورد. بازیکنان منتخب ازبکستان کوشش کردند نتیجه را برابر نمایند، ولی خط دفاع کانادا استوار باقی ماند. در دقیقه های آخر بازی جیدن نلسون از پس حمله جوابی زود استفاده برده گل دومی کانادایی ها را به ثمر رسانید و با پیروزی دسته نقطه گذاشت. همین طور کانادا با حساب 2-0 غلبه کرده پیش از آغاز جام جهان روحیه خوب به دست آورد. با وجود شکست منتخب ازبکستان که باری اول در چمپیونات جام جهان شرکت می‌ورزد بازی خوب نشان داده، ثابت نمود که می‌تواند در مسابقه بزرگ جهان رقیبی مناسب برای هر یک دسته باشد. در یک از بازی‌های مرکزی دوستانه بین المللی منتخب بلژیک در مهمانی بر تیم خرواتیا با حساب 2-0 پیروزی به دست آورد. در نیمه اولی وخوری کاپیتان بلژیکی‌ها یوری تیلمنس از خطای حمایتگران میزبانان استفاده برده حساب را باز نمود. در ادامه رقابت هر دو دسته امکانات‌های خوبی گلزنی داشتند. در هیئت خرواتیا آنته بودیمیر توپ را به پنجره دروازه روان کرد، در حالی که دروازه‌بان تیبو کورتوا ضربه لوکا مودریچ را برطرف نمود. در دقایق آخر روملو لوکاکو بعد یک سال دوری از هیئت منتخب به میدان برآمده گل دومی دستش و گل 90 خود را در هیئت بلژیک به ثمر رسانید. این پیروزی به شاگردان مربی روحیه خوب بخشید. در ورزشگاه شهر کردیف منتخب‌های ویلز و گانا مساوی بازی نمودند. صرف نظر از برتری دسته میزبانان در قسم زیادی بازی حساب را مهمانان کشودند. در دقیقه 66 کالب یرن که بعد حمله با سرعت ارنست نواما توپ را وارد دروازه نمود، بعد گل فوتبال بازان ویلز فشار را بیشتر نمودند. ضربه‌های دان جیمز و همدستگانش چندین مرتبه خطر را ایجاد نمود. نهایت در دقایق الوگی لوئیس کوماس با ضربه سر حساب را برابر کرد و تیم خود را از شکست نجات داد. این بازی برای گانا یکی از سنجش‌های آخرین پیش از آغاز جام جهان محسوب می‌شود. منتخب مراکش در شهر رباط بازی دوستانه خود را مقابل مادگاسکر با غلبه بزرگ انجام داد. یکی از قهرمان‌های اساسی باخری اسماعیل سایبری گردید که دو گل به ثمر رسانید. با وجود آن که چند ستاره اساسی از جمله اشرف حکیمی و ابراهیم دیاس سرایت گرفتند، مراکشی ها بازی پرقوت نشان دادند. هیئت مراکش در تمام جزئیات بازی برتری داشت، با رقیب امکانات‌های کم فراهم آورد. این نتیجه نشان می‌دهد که نماینده قاره آفریقا پیش از آغاز جام جهان در حالت خوبی آمادگی قرار دارد. اینچنین منتخب کلمبیا در بازی دوستانه بین المللی بر تیم کوستاریکا با حساب 3-1 پیروز گردید. کلمبیایی ها از دقیقه اول تشبس را به دست گرفته بازی حمله کارانه نشان میدادند. این پیروزی نشان داد که دسته در عرفه آغاز جام جهانی سال 2026 در حالت خوبی آمادگی قرار دارد. به خصوص ستاره دسته لوئیس دیاس بار دیگر نقش کلیدی خود را در هیئت منتخب نشان داد. در دربی اسکاندیناویا منتخب نروژ بر رقیب دیرینه خود شوئدیا با حساب 3-1 غلبه کرد. نروژی ها با رهبری ستاره خود بازی باوری بخش نشان داده پیش از آغاز جام جهان به مخلصانشان امید زیاد بخشیدند. این نتیجه بار دیگر نشان می‌دهد که نروژ میتواند یکی از دسته‌های جالب مسابقه در پیش ایستاده باشد. منتخب ترکیه در بازی دوستانه بر تیم مکدونیا شمالی با حساب بزرگ 4-0 ظفر یافت. فوتبال بازان ترک از آغاز تا انجام بازی برتری کامل داشته یک قطار حمله های خطرناک انجام می دادند. این غلبه روحیه دسته را پیش از مسابقه های رسمی باز هم بلندتر نمود. منتخب آسیا در بازی دوستانه با حساب مینیمالی 1-0 بر تیم تونس پیروزی به دست آورد. او خیلی خیلی مبارزوی جریان گرفته، هر دو دسته امکانات های خوبی گلزنی داشتند. گلی که سرنوشت بازی را حل کرد به آسیایی ها امکان داد با پیروزی میدان را ترک نمایند. شنوندگان عزیز، هم اکنون شما را با یک چند خبرها از بازار ترانسفری آشنا می‌سازیم. باشگاه منچستر یونایتد با امضای نیم حمایتگر برزیلی اتالانتا ادرسن خیلی نزدیک شده است. با اطلاع رسانه های اروپایی جونی پو اوید به مبلغ ترانسفر با موافقه رسیدند و بازیگر شرطنامه 4 ساله را قبول کرده است. ارزش گزارش با در نظر داشت ایلاوه پولی ها می تواند به 45 میلیون یورو برسد. انتظار می رود که ادرسن اولین خرید رسمی دسته در دوره سرمربی نو مایکل کاریک گردد. گزارش حمایتگر کناری منتخب نیدرلند و باشگاه اینتر دنزل دومفریز به رئال مادرید نزدیک شده است. قهرمان اسپانیا تصمیم گرفته است که بند مخصوص شرنامه فوتبال باز را فعال سازد که ارزش آن تقریبا 20 میلیون یورو میباشد. با اطلاع منبع‌های نزدیک و مذاکرات سازش قریب انجام یافته است و دومفریز به زودی بازیگر نوی دسته شاهانه خواهد گردید. حمایتگر فرانسوی لیورپول ابراهیم کوناته قرار داده است بعد از انجام شرنامه‌اش کلوب را ترک کند. طبق گزارش‌ها فوتبال باز 27 ساله علاکه با رئال مادرید با موافقه رسیده است و فعالیت خود را در لالیگا ادامه خواهد داد. باشگاه لیورپول با متخصص اسپانی انتونی اریولا برای بستن شرنامه با موافقه ابتدایی رسیده است. طبق گزارش ها اریولا جایگزین ارنسلوت خواهد بود. رهبریت باشگاه می خواهد تعینات نو را پیش از آغاز جام جهانی سال 2026 رسما اعلام نماید تا هیئت برای موسم نو آمادگی پوره گیرد. اینچنین باشگاه فرانسوی لیل رسما داوید آنچلوتی را سرمربی نوی دسته تعیین کرد. فرزند مربی معروف کارلو آنچلوتی با دسته شرنامه دو ساله به امضا رساند. داوید پیش از این در ستاد مربی پدرش در چند باشگاه بزرگ اروپا فعالیت نموده است. شنوندگان عزیز، این بود آن همه خبرهای جالبی که ما از چمپیونات های بزرگ فوتبال اروپا به سمع شما رسانیدیم. پیگیری برنامه میدانی ساز باشد تا از خبرهای عالم فوتبال واقف گردید. با شما بودم محرر برنامه شاروخ تشریف زاده و کارگردان جانی بکی ایدی بک. خیر تا برنامه های دیگر. تنسیت و سالم بیمونید.
0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: بولیشدوزی. بولیشدوزی نیز یک نوی هنری بانوان کشور محسوب می شود. بولیشت ها از نگاه شکل دو خل می شوند. لولا بولیشت و تکسری. تکسری ها دارای نقش و نگار بوده، کلون و خرد می شوند. تکسری یا بولیشت کلون حجمان 120 به 40 سانتی متر بوده. در آن گل کلون و برگ و شاخه های گل گلدوزی می شوند. بولیشت خرد تقریبا 40-50 سانتی متر بوده، با چور گل خورد و برکوی میده میده آرو داده می شود. بولیشت ها با اصول های گلدوزی، زردوزی، قراغدوزی، سچاقدوزی، یرمدوزی، پاپوری و غیره آرویش می یابند.
4: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجیدین سیف‌الدین، کارگردانی برنامه بهروز کریم‌زاده. در موضع 40 دختران ناحیه مومین‌آباد، فورم و نمایشگاه بین‌المللی سیاحی خطلون سرزمین تمدن‌ها و سیاحت برگزار گردید. در فورم کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک نموده، وابسته به امکانات‌های سیاحی ولایت خطلون اندشارونی کردند. گزارشی مفصل در پیشنهاد مخبرمان محمد علی اکرم.
5: در فوروم بین المللی که در دهه 40 دختران ناحیه مومین‌آباد برگزار گردید، نمایندگان بیش از 20 کشور جهان از جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری مردمی چین، ترکیه، ایران و دیگر دولت‌ها، اینچونین نمایندگان شرکت های سیاحی، سرمایه گذاران، سازمان های بین المللی، کارپوس های دیپلماتی، شریکان رشد و واسطه های اخبار عامه شرکت نمودند. در دایره فورم نمایشگاه هنرهای مردمی دایر شده، مهمانان با نمونه های چکندوزی، کلالگری، زردوزی، کندکاری و دیگر انعنه های هنری تاجیکان از نزدیک شناس گردیدند. ذکر شد که هنرهای مردمی از عامل های مهمی جلب سیاحان و رشد سوهای سیاحی به شمار می رود. جلیل زاده سیرم بانو، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد، در این باره چنین می گوید:
6: این فروم برای معرفی نمودن هنرهای مردمی، برای معرفی نمودن فرهنگ بسیار رنبوی و غنی ملت تاجیک بسیار سهم ارزنده میگذارد و من اطمینان دارم که برگزاری چنین فروم ها برای معرفی نمودن موضع‌های سیاحی از جمله موضع سیاحی آوازدار 40 دختران بسیار سهم نظررس میگذارد.
5: در این همایش مسئله های رشد منبعه سیاحی، گسترش همکاری های بین المللی و جلب سرمایه گذاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رمضان نصرالدین زاده، سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت خطلان، در این مورد اندیشه هایش را به طور ذیل بیان می دارد.
7: چورابینی امروزه که به خاطر تبادل تجربه، جلب سیاحان، همکاری تشکیلات های بین المللی با مقامات محل روی دست گرفته شده است، بار دیگر ثابت کرد که امروز برای رشد سیاحی در خطلان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. پیش از همه تامین انفراستراکچر ساحه، به خصوص مهمانخانه ها و دیگر نقطه های استراحتی، راه برای استراحت کردن، شرایط مساعد در اینجا فراهم آورده شده است و امکانیت می دهد که چنین فورم های سطح بین المللی در این موضع تشکیل و راه اندازی کرده شود.
5: در فورم رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید و دیگر شخصان رسمی اشتراک و نزدی همگان سخنرانی کردند. طبق اطلاع پیشنهاد شده، سال 2025 به ولایت خطلان بیش از 1,647,000 سیاح تشریف آورده است که از افزایش توجه سیاحان به منطقه و رشد بی‌میلان ساحه شهادت می‌دهد. ضمن سخنرانی برآمد کنندگان تاکید گردید که رشد سیاحی برای پیشرفت اقتصاد منطقه اهمیت مهم داشته، با افزایش حجم خدمت رسانی، رشد صاحبکاری، فروش محصولات هنرمندی و تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت می‌نماید. نماینده از فدراسیون روسیه تأثیرات خود را از اشتراک در این فورم چنین بیان می‌دارد:
8: Я представляю российскую делегацию, компанию Mirus Travel и Brics Travel. Давайте начнем сначала о регионе. Да, казалось, что Таджикистан – это такое аутентичное место, прекрасное место, большая природа, люди с большой душой, культура. Особенно мне понравилось это сохранение национальных ценностей, традиций, ну, конечно же, гастрономия. И вот это самое важное, самое первое. Все, что происходит дальше, это уже некое последствие традиции этих людей. Считаю, что регион очень интересен и для проживания, и для туризма.
5: Форуми байналмилали Хатлон, сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат, ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои саёҳии вилояти Хатлон ва Тоҷикистон арзёбӣ гардида, барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузории нав заминаи мусоид фароҳам меоварад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Муъминобод.
4: در ناحیه تاجیک‌آباد با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای بنیادکاری ادامه دارد. از جمله در جماعت دهاتی لنگری شاه بنگاه تیبی، مؤسسه های تعلیمی و خط آبی نوشاکی ساخته می شود. ادامه این موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمان فضل دین محدبک زاده می شنویم.
9: بیمارخانه منطقه جامعه لنگری شوی ناحیه تاجیک‌آباد در دوره کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساخته به استفاده داده شده است. با مقصد بهتر نمودن سطح صفات خدمت رسانی طبی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای طبابت بیماران، بیمارخانه منطقوی با تجهیزات موثر طبی تامین گردیده است. بنیاد از نوسازی گردن مؤسسه طبی در دهه‌های دوردست نوکیا و تامین گردن آنها با تجهیزات نو زمانوی را ساکنین نوکیا از دستاوردهای مهم سوهای تندرستی در دوران صلح استقلالی کشور ارزیابی نمودم.
10: من از تحصیل بیمارخانه منتخبی رقم 3 جماعت دهات لنگرشن و ناحیه تاجیک‌آباد قدیم تشکیل. سالهای پیش ما در یک بینوی صدنموی کار و فعالیت میکردیم که طلبات ها جوابگو نبود شدونه استقلالیت که امروز ما در یک بینوی برهوای حاضر از زمان کار و فعالیت کرده استادیم. تجهیزات طبی را تامین گردیده است از آن جمله اولتراسادوی نو و رنگینی نوی حاضر از زمان و این بیمارخانه آوردن چون که یا در سالهای پیش به ما آمدن ما حرکت میکنیم که خدمت رسانی طبی رو در منطقه باز به صفت بلند رسانیم.
9: در دوران صلح استقلالی کشور مرکز جماعت دهات لنگری شوی ناحیه تاجیک‌آباد آباد و زیبا گردیده در این گوشه زیبا منظر کوهستان ده ها انشاءات خرد و بزرگ ساخته مورد استفاده قرار گرفته است.
11: من بیان زهیر سنی امرانویچ دیرکتوری خونه فرهنگ دیوات لنگر شوی نوحیه تاجیک‌آباد می باشم. خونه فرهنگ دیوات لنگر شوی نوحیه تاجیک‌آباد در دوران استقلالیت پورا از تامین برآورده شده به مردم خدمت می کند و به طلبات امروزه جوابگو می باشد. هنرمندان خونه فرهنگ دیوات لنگر شو همه روزه با تمرین مشغولند. چورابینی در پیش استفاده ما یعنی جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی گرفته استفاده و کوشش میکنیم که در سطح بلند چورابینی رو بگذارونیم. خانه فرهنگ ما با یک چند اسباب های موسیقی نو تامین شد که امروز ها چورابینی ها رو در سطح خوب گذارونده میتونم.
9: در دوره کارهای آبادانی و سازندگی در حدود جامعه ساختمان دو مؤسسه تعلیمی بنگاه طبی خط آب نوشاکی ادامه دارند. ساکنان شرفمند جامعه دهات لنگریشاه بحر شکوفایی وطن محبوب کمر همت بسته تلاش دارند. جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با اقدامات سازندگی و تشبث‌های مهنتی استقبال گیرند. فضل‌الدین محدبک‌زاده از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
12: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بر این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند ما یاد دارند که در گفتار پیشین به جای رسیدیم که گرسیوز کینور به نزد افراسیاب آمد و از سیاووش شکوه کرد که او ارادت به کاووس شاه دارد و تور و ایرج دو گوهرند.

باز می گفت که سیاووش بر افراسیاب خورشید و ماه را تیره می سازد. الغرض در سیوز پیش افراسیاب زیاده رنگبازی ها کرد و دل شاه توران را برانگیخت و افراسیاب از گرسیوز خواهش کرد تا سیاووش را نزد او بیاورند. گرسیوز به شهر سیاووش رفت، زبان آوری پیدا کرد و نزد سیاووش فرستاد. سیاووش چون پیغام گرسیوز را شنید، دلش با درد جفت شد. اما به زودی گرسیوز خود به درگاه او آمد و پیام سپهدار توران را بداد. سیاووش راضی شد تا به دیدار افراسیاب برود. گرسیوز کینخواه از این رضایت سیاووش در خود پیچید، زیرا دریافت که از آمدن سیاووش چاره او دروغ خواهد برآمد. سیاووش زمان بر این کار خیره ماند، چاره اندیشید، آب چشم ریخت و گفت که او نیز با گرسیوز خواهد رفت و با شاه توران سپاه خواهد جنگید، زیرا او گرسیوز را می آزارد و خورد می شمارد. گرسیوز گفت که میان او و افراسیاب دشمنی نیست، بلکه میان تور و ایرج کینه افتاده و از کار منوچهر ایران و توران مثل آب و آتشند. و هم از اغریرس یاد کرد که از دست سپهدار توران بیگناه کشته شد و او نیز هوشیار و بیدار دل باشد تا چنین گزندش نرسد. سیاووش باز گفت که از افراسیاب بدی چشم ندارد. گرسیوز باز هم کینه توزی می کرد و می گفت که سیاووش از حال اغریرس سبق بگیرد. سیاووش می گفت که خود به حضرت شاه می رود و آزار او را می فهمد. اما گرسیوز او را آگاه می کرد که پیشگاه شاه نرود، یعنی خود را به کام آتش نیفکند، بلکه نامه فرستد کافی است. سیاووش به افراسیاب نامه نوشت، مهرش بزد و به گرسیوز داد. گرسیوز با زبان پردروغ نامه را به افراسیاب آورد و گفت که سیاووش او را خوش نپذیرفت، حتی سویش نگاه نکرد و از ایران برایش نامه آمده و او از روم و چین سپاه آراسته و توران به جنگ خواهد آمد و باید افراسیاب به جنگ سیاووش آماده باشد. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، ساربان، گلنسا زمانی، شمس الدین و کمی

چو بشنید افراسیاب این سخن برو تازه شد روزگار کهن دلش گشت پر آتش و سر زباد بگر سیوز از خشم پاسخ نداد بفرمود تا برکشیدند نای همان سنج و

سه روز اندر این کار بگریست زار از آن بیوفا گردش روزگار چهارون شب اندر بری ماه روی بخواب اندرون بود دیهیم جوی بلرزی و از خواب خیره بجست خروش براورد چون پیلی مست همی داشت اندر برش خوب چه بدو گفت شاها چه بودد بنهر

بپرسید از او دختی افراسیاب که فرزانه شاها چی دیدی بخواب سیاوش بدو گفت که از خواب من لبت هیچ مکشای بر انجمن

یکی کوهی آتش به دیگر کران گرفته لبی آب جوشن وران به یک سو شدی آتشی تیز گیرد برافروختی زو سیاوخش گیرد به یک دست آتش به یک دست آب به پیشم درون پیل و افراسیاب

فرانگیز گفت این جز از نیکوی نباشد یکین شب مگر بغنوی بگر سیوا زاید همه بختشون شود کشته بر دست سالار روم سیاوش سپه را سراسر بخاند به درگاه و ایوانشان برنشان بسی چیده بینشست خنجر بچن تلایه فرستاد بر سوی گن دو بهره چو از تیره شب در گذشت سواری تلایه بیامد زیدشت

نوان که بر چاره جان میان را ببند نیامد زی گفتار من هیچ سود زی آتش نبینم مگر تیره دود نگر تا چه باید کنون ساختن سپه

به جای آمد و تیره شد آب من. مرا زندگانی سر آمد همی، غم روز تلخ اندر آمد همی. چنین است کردار چرخ بلند، گهی شاد دارد گهی مزدمند. گر ایوان من سر به کیوان کشید، همان شربت مرگ باید چشید. اگر سال گردد 1200، به جز خاک تیره مرا جای نیست. یکی سینه شیر باشد جای، یکی کرگس و دیگری را همای. ز شب روشنایی نجوید کسی، کجا بهره دارد ز دانش بسی. تو را 5 ماه است از آبستنی، از این نامور بچه رستنی. درخت گزین تو بار آورد، یکی نامور شهریار آورد. سرافراز کیخسروش نام کن، به غم خوردن او را دلارام کن. ز خورشید تا بنده تا تیر خاک، گذر نیست از حکم یزدان پاک. ز پر پشه تا پی جند پیل، همان چشمه آب و دریای نیل. نهانی مرا خاک توران بود، که گوید که خاکم به ایران بود. چنین گردد این گنبد تیز رو، سرای کهن را نخوانند نو. از این پس به فرمان افراسیاب، مرا بخت خرم درآید به خواب. ببرند بر بیگنه این سرم، به خون جگر برنهند افسرم. نه تابوت یابم نه گور و کفن، نه بر من بگرید کسی زنجمن. بمانم به سان غریبان به خاک، سرم گشته از تن به شمشیر چاک. به خاری تو را روزبانان شاه، سر و تن برهنه برندت به راه. بیاید سپهدار پیران به در، به خواهش بخواهد تو را از پدر. نکرده گناهی به جان زینهار، به ایوان خیشت برد خار و زار. در ایوان آن پیر سرپر هنر، بزایی یکی خسرو نامور. برایت بر این روزگاری دراز، که خسرو شود بر جهان سرفراز. از ایران بیاید یکی چارگر، به فرمان دادار بسته کمر. بود نام آن گرد پرمایه گیو، به توران نبینی چه او نیز نیو. از ایدر تو را با پسر در نهان، سوی رود جیهون برد ناگهان. نشانند بر تخت شاهی ورا، به فرمان بود مرغ و ماهی ورا. چو تاج بزرگی به چنگ آیدش، به کین دست یازد که ننگ آیدش. چو گردد زمین سبز و که لال پوش، زمانه زکی خسرو آید به جوش. از ایران بسی لشکر آید به کین، پراشوب گردد سراسر زمین. بر این گونه خواهد گذشتن سپهر، نخواهد شدن رام با کس به مهر. بسا لشکرا کس پی کین من، بپوشند جوشن به آیین من. زگیتی سراسر براید خروش، زمانه زکی خسرو آید به جوش. بسا سرخ و زرد و سیاه و بنفش، که از ایران به توران ببینی درفش. پی رخش رستم زمین بسپرد،
ز توران کسی را به کم نشمرد. به کین من امروز تا رست خیز نبینی جز از گرز و شمشیر تیز. و از آن پس سیاوخش آزاد مرد رخان را به سوی فرنگیز کرد. ورا کرد پدرود و با او بگفت که من رفتنی گشتم ای نیک جفت. بر این گفته ها بر تو دل سخته کن، دل از ناز و از تخت پردخته کن. خروشی برآورد و دل پر ز درد، برون رفت از ایوان درخسار زرد. جهانا ندانم چرا پروری، چو پرورده خیش را بشکری. فرنگیس رخ خسته و کند موی، روان کرده بر رخ زدو دیده جوی. سیاوش چو با جفت غمها بگفت، خروشان به دو اندر آویخت جفت. رخش پر ز خون دل و دیده گشت، سوی آخر تازی اسپان گذشت. بیاورد شبرنگ بهزاد را، که در یافتی روز کین باد را. خروشان سرش را به بر در گرفت، لگام و فسارش ز سر بر گرفت. به گوشندرش گفت رازی دراز، که بیدار دل باش و با کس مساز. چو کی خسرو آید به کین خواستن، انانش تو را باید آراستن. از آخر ببر دل به یک بارگی، که او را تو باشی به کین بارگی. ورا بارگی باش و گیتی بکوب، ز دشمن به نعلت زمین را بروب. دگر مرکبان را همه کرد پی، به شمشیر ببرید برسان نی. به گنجندر و کنده چیزی که بود، ز ایوان و گلشن برآورد دود. ز دیبا و دیدار و در و گهر، ز تاج و ز تیغ و کلاه و کمر.

چوین کرده شد ساز رفتن گریفت زبختی بدی خیش مانده شگیفت خودو سرکشان سوی ایران کشید رخ از خون دیده شده ناپدید چو یک نیمه فرسنگ ببرید را رسیدن درو شاه توران سپاه سپه دید با گرز و تیغ و زره سیاوش زده بر زره برگره بدیل گفت گرسه و زین راست گفت چونین راستی را نباید نهفت سیاوش بترسی از جان خیش چو سالار توران رسیدش به پیش سپاهش بترسید از بیم شاه گرفتند ترکان همه کوه را همه بینگرید این بدان آن بدین که کینه بدیلشان نبود پیش از این زی بیم سیاوش سواران جنگ گرفتند آرام و خوش و درنگ جزانگونه دیدند ایرانیان بگفتند که شهریار جهان چرا خیره باید که ما را کشند چو کشتند بر روی هامون کشند بمان تا از ایرانیان دست برد ببینند و مشمر تو این کار خورد سیاوش چنین گفت که این رای نیست همان جنگ را مایه و جای نیست و گوهر بران روز ننگ آورم که من پیش شه هدیه جنگ آورم مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرده خواهد تباه به مردی مرا روز آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست چی گفتان خیردمند با رای و هوش که با اختری بد به مردی مکوش چنین گفت از آن پس به افراسیاب که ای پرهنر شاه با جاه و آب چرا جنگ جوی آمدی با سپاه چرا کشت خواهی مرا بیگناه سپاهی دو کشور پر از کین کنی زمان و زمین پر ز نفرین کنی چنین گفت گرسه وزی کم خیرد زی تو این سخنها قیندر خورد گری در چنین بیگناه آمدی چرا بازره نزد شاه آمدی پذیره شدن زندشان راه نیست کمان و زره هدیه شاه نیست سیاوش چو بشنید گفتاری اوی و دو گفت که ناکسی زیشت خوی و گفتار تو خیره گشتم زراه تو گفتی که آزرده گشته از شاه هزاران سری مردمی بیگناه بدین گفتی تو گشت خواهد تباه تو زین کرده فرجام کیفر بری زی تخمی کجا کشتی بدروی وزان پس چنین گفت که شهریار به تیزی مدار آتش اندر کنار نبازیست این خون من ریختن ابا بیگناهان براویختن به گفتار گرسی وزی بدنژاد مده شهر توران و خود را بباد نگه کرد گرسی وزی رنگ کار زی گفتی سیاوخش با شهریار برا شفت و گفت ای سپه بد چه بود و دشمن چرا گفت و باید شنود چو گفتار گرسی وز افراسیاب شنید و بر آمد بلند آفتاب بلشکر بفرمود تا تیغی تیز کشند و خروشند چون رستخیز سیاوخش از بحر پیمان که بست سوی تیغ و نیزه نیازید دست نفرمود کس را زیارانی خیش که آرد یکی پای در جنگ پیش بدندیش افراسیابی دیشم همی کرد بر شاه ایران ستم همی گفت یک سر به خنجر دهید بر این دشت کشتی به خون برنهید
از ایران سپه بود مردی هزار همه نامدار از دری کارزار همه کشته گشتند بر دشت کین زی خونشان همه لالگون شد زمین چو رزم یلان سخت پیوسته شد سیاوش به جنگ اندرون خسته شد به تیر و به نیزه بشد خسته شاه نگون اندر آمد زی پشتی سپاه همی گشت بر خاک تیره چمست گروی زره دست او را ببست نهادن برگردنش پالهنگ دو دست از پسی پوشت بسته چو سنگ روان خون بران چهره ارغوان چنان روز نادیده چشمی جوان همی تاختندش پیاده کشان چنان روز با نان مردم کشان برفتند سوی سیاوخش گیرد پس و پیش او بر سپاه بود گیرد چنین گفت سالار توران سپاه کزی در به یک سو کشیدش زیرا کنیدش به خنجر سر از تن جدا به شخی که هرگز نروید گیا بریزید خونش بران گرم خاک ممانید دیرو مدارید باک چنین گفت با شاه یک سر سپاه کزو شهریارا چی دیدی گناه چی کرده است با تو نگویی همی که بر خون او دست شویی همی چرا کشت خواهی کسی را که تاج بگیرید بر او زار هم تختیاج به هنگام شادی درخت مکار که زهر آورد بار او روزگار همی بود گرسی وزی بدنشان زی بیهودگی یار مردم کشان که خونی سیاوش بریزد زی در کزو داشت در دل بروزی نبر زی پیران گوی بود که در بسال برادر بدو را و فرخ همال کجا پیر سن بود نامی جوان گوی پرهنر بود و روشن روان چنین گفت با نام ور پیر سن که این شاخ را بار در دست و غم زیدانا شنیدم یکی داستان خیرت شد بدین گونه هم داستان که آهسته دل که پشیمان شود هم آهسته را هوش درمان شود شتاب و بدی کار آهرمن است پشیمانی و رنج جان و تن است سری را که باشی بدو پادشاه به تیزی بریدن نباشد روا به بندش همی دار تا روزگار بر این مرد را باشد آموزگار چو بادی خیرت بر دلت بروزد از آن پس ورا سر بریدن سزد مفرمای اکنون و تیزی مکن که تیزی پشیمانی آرد ببون سری را کجا تاج باشد کلاه نشاید برید ای خیرتمند شاه چو بوری همه تو سری بیگناه زیکاووس و رستم بود کی نخواه پدر شاه و رستمش پرورده است به نیکی مرو را برآورده است ببینیم پاداش این زیشت کار بپیچی به فرجام از این روزگار به یادار آن تیغ الماس گون که از آن تیغ گردد جهان پر ز خون و از آن نامداران ایران گروه که از خشمشان گشت گیتی ستوه فری برز و کاووس درنده شیر که هرگز ندیدش کس از جنگ سیر چو پیلی دمنده گوی پیل تن که خار است بر چشم او انجمن چو گودرز و گرگین و فرهاد و توس ببندند بر کوهه پیل کوس بدین کین ببندند یک سر کمر در او دشت گردد پر از نیزور نه من پای دارم نه مانند من نه گرد زیگردان این انجمن همانا که پیران بیاید پگاه از او بشنود داستان نیز شاه مگر خود نیازت نباشد بدین مگستر بگیتی چنین فرشکین مفرمای کردن بدین برشتاب
که توران شود سر به سر زین خراب. سپه بود زی گفتار او نرم شد، ولیکن برادرش بی شرم شد. بدو گفت گر سیوزی هوشمند، با گفتی جوان تو هوا را مبند. از ایرانیان دشت تر کرگس است، گر از کیم بترسی ترا این بس است. سیاوش چو بخروشد از روم و چین، پر از گرز و شمشیر بینی زمین. همین بد که کردی ترا خود نبس، که خیره همه بشنوی پند کس. سپر دیدمی مارو خستی سرش، بده باب پوشیده خواهی برش. گریدون که او را به جان زینهار دهی، من نباشم بری شهریار. روم گوشه گیر من در جهان، مگر خود بزودی سرایت زمان. برفتم پیچان دمور و گروی، بری شاه توران نهادند روی. که چندین زخونی سیاوش مپیچ، که آرام خار آیدن در بسیچ. و گفتار گرسی وزی رهنمای، برا رای و بردار دشمن زی جای. زدی دام و دشمن گرفتی بدوی، بکش تیز و خیره مبر آب روی. سزا نیست این را که داری بدست، دلی بد سگالان بباید شکست. سپاه بدین گونه کردی تباه، نگر تا چی گونه بود با تو شاه. اگر کس نیازاردیت از نخوست، با آب این گونه را توانیست شوست. کنون آن بهایت که او در جهان، نباشد پدید آشکار و نهان. بدیشان چنین پاسخ آورد شاه، کز او من بدیده ندیدم گناه. ولیکن به گفتی ستاره شمر، به فرجام از او سختی آید به سر. وریدون که خونش بریزم به کین، یکی گرد خیزد به توران زمین. که خورشید از آن گرد تیره شود، هوشیوار از آن روز خیره شود. به توران گزند مرا آمده است، غم و رنج و بند مرا آمده است. رها کردنش بدتر از کشتن است، همان کشتنش رنج و دردی من است. خیردمند و هم مردمی بدگمان، نداند کسی چاره آسمان.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت رهی نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: در رادیوی تاجیکستان.
1: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
2: درود علاقمندانی برنامه های رادیوی تاجیکستان، باز با عرض و صمیمیت به پایان صحبت نوبتی این محفل رنگین را تقدیمتان می داریم. با ما باشید و از صحبت و اندیشه های جالبی باز یک مرد روزگار دیده، دوستور خلق میهن، دلبسته صوت و نوا بهره ور کردید. شنوندگان عزیز، این نوبت صحبت داریم از هر خصوص با اقتصادشناس محقق مهر صابریان. صحبت را همکارمان محمد یوری زین الله.
3: شاد آمدید به صحبت.
4: پاسگزارم.
3: نخست صحبت ما از اون شروع شود که برای شاعر تخلص کسب کردن معمولی است، اما برای اقتصادشناس چی میبخشد تخلص؟
4: خب بینید، ما پیش از یک اقتصادشناس بودن هم ما یک ایجادکار هستیم و هنگامی که انسان یک فعالیت ایجادکاری میبرد و چیز ایجاد میکند، حتما زیر آن نام خود را میگذارد. اما انتخاب تخلص من پیش از این دوره ها بود، وقتی که من دانشجو بودم و همان دوره ای که علاقه دیگر مطالعه زیاد است، تاریخ را بسیار میآموزی و از هویت و از ملت خود با خبر میشوی، خودشناسی ملی بالا میگیرد، در آن زمان انسان فکر میکند که من باید حداقل در سطح تخلص یک نامی تاجیکی هم داشته باشم. و برای همین من هنوز در زمان دانشجویی بود که این تخلص را انتخاب کردم و اینک 23 سال است که با همین تخلص مقاله های من چاپ میشود، کتاب های من چاپ شد و دیگر برآمدهای ما هم در تلویزیون و رادیو با همین تخلص میرود.
3: چی نظر داشتن خانواده مهر صابریان؟ اونها در حیرت نموندن که چرا لطفالان نه فرزندی ما مهر صابریان معرفی میشود؟
4: خوب، صابر که نام پدر من است و بعدا پدر و مادر من از همون دوران جوانی خود بسیار اهل مطالعه بودند و تا امروز اهل مطالعه هستند و این نازکی هایی که هست در فرهنگ ما، در تاریخ گذشته ما که چخل ما بلندی ها و پستی ها زیاد داشتیم و این تخلص برای آنها هیچ جایی حیران شدن نداشت. آنها هم دیرتر از این با خبر شدن، وقتی که از سال 2013 مقاله های من به چاپ برآمدند و آنها در روزنامه ها می خواندند و از آن جا از تخلص من آگاهی یافتند و هیچ یکون جایی مخالفت هم نبود.
3: چون و سوال هم پیشنهاد نکردن چرا مهر؟
4: خوب، شاید یکون کس کرده باشد، اما پدر و مادر من چون این سوال نکردن، چون که وقتی که انتخاب خود را که چرا مهر و چرا کی این انتخاب با وقع پیوست با آنها می فهموندم، در این مسئله هیچ مشکلی نبود.
3: تشکر. در جمعه چی ببینید خورسند می شود؟
4: اختصاصی اصلی من که این آموزش رشد اقتصاد است، یعنی اقتصادیات رشد، و من وقتی که تجربه دیگر کشورهای پیشرفته را می آموختم و می بینم که آنها با کدام راه ها توانستند که مردم خود را سرجم کنند و سری هدف های بزرگی ملی دست جمعانه کار کنند و با یک بلندی ها کشور خود را برده رسانند و موقع کشور خود را در سطح جهانی بالا برند. و هر یک کشوری که میبینید موفق است، چی در ساحه اقتصاد باشد، سیاست باشد یا دیگر ساحه ها، میبینی که اول در اونجا یک خودشناسی ملی بالا رفته است و خودشناسی ملی هم در هر کشور به طور خود رشد میکند. برای مثال در امریکا که نماینده های ده ها ملت گوناگون هستند، آنها توانستند که در یک مدت معین یک هویت امریکایی ایجاد کنند و در اساس اون مردم را سرجم کنند و برای رسیدن به هدف ها، برای حفظ منفعت های دولت خود، آنها در یک جایگی مبارزه برند. و وقتی که من میبینم در جامعه ما، در مطبوعات ما، در تلویزیون، رادیوی ما و هر جایی که نباشد، یک انسانی که سطح بلند خودشناسی دارد، وقتی که یک انسانی که میبینم که تمام فرزندای خود را سیر نامی تاجیکی انتخاب کرده است و کوشش میکند که همین فرهنگی که هست و همین نام های زیبای تاجیکی از حفظ شوند و در این جریانی که متاسفانه بعضی گروه های مذهبی میخوان پیاده کنند در کشورهای گوناگون و از جمله کشور ما، آنها استادگری میکنند در جای خود، در اندازه خود، که این جمع میشود برای بلند برآوردن هویت ملی در تاجیکستان.

0: ва дар асоси он сохтану қавӣ кардани ҳамин давлати соҳибистиқлоле ки мо дорем. Ман вақте ки инро мебинам, рости хеле хушҳол мешавам ва бо чунин инсонҳо кӯшиш мекунам ки робита барқарор кунам, бо онҳо дӯстӣ кунам, бо онҳо рафт омад.
1: аз замон айёми доталабиятон чӣ хотир аст ки ҳеҷ вақт аз ёдатон намеравад?
0: خوب دوره داوطلبی ما خیلی دوره مشکل بود چون که در آن دوره نو در کشور ما صلح برقرار شده بود و نظام با کاری 100 فایزه شروع نکرده بود و کشور هم دولت هم کوشش میکرد که تیزتر همه جا بجا شود ما با یک پیرهه رشدی استوار وارد شویم
1: بود از اگون خاطره خوش از اگون خاطره که خوشتون بود برحال انتخاب های هر کس با هر کس نگاه میکنه نظر میکنه میپرسد کدام کس با انتخاب کردی شده میکنه سوال گذاری ها میشود در این طلبی مناسبتون چه خیلی بود تا طلبوی دیگر
0: راستی ما در مکتبی که میخوندیم این در ناحیه مومین آباد بود در آنجا ما همگی 4 نفر آمادگی برای داخل شدن میگرفتیم و هم 4 نفر داوطلب محسوب میشد دیگران تنها میخواستن که مکتب را تمام کنن و برای دریافت زندگی روانده دیگر در این کار اهمیت نمیدادن 4 نفری که ما بودیم همیشه با هم دیگر کمک میکردیم در بسیار حالات یکجا تیوری میدیدیم برای مثال حتی آموزگاران ما در خانه های خود ما را قبول میکردن و درس میدادن و آنجا هم یک جایه میخوندیم یک جایه مسئله هایی که نمیفهمیدیم با یک دیگر بررسی میکردیم یک دیگر را کمک میکردیم این خیلی یک خاطرات خوب است از همان دوره که در همان دوره هم توانستیم که در یک محیطی که خیلی مشکل بود آمادگی جدی دهیم و همان 4 نفر همگی در دانشگاه های کشور داخل شدیم همون سال 1999
1: تا حال امین تاثیر پذیرفتنتون از محیط خانواده هست یا جایگاه و منندشای شما دیگر است
0: خب البته محیط خانواده به تاثیر نمیموند اما خیلی کم شده است چون که جدا زندگی میکند و انسان وقتی بزرگ شده و واخوردن هم کم هست و مشکلات هر روزه رو بررسی نمیکنه هر روزه صحبت نمیکنید این کمی تاثیرش کم میکنند اما تاثیر هیچ وقت گم نمیشود همیشه ما برای پدر و مادر خود همان فرزندای خرد هستیم که به مصلحت نیاز داریم به نصیحت نیاز داریم و برای به در بعضی حالت ها به تنبیه هم نیاز داریم که تنبیه های سخت هم نباشد اراد میگیرن که این خل باید نمیکردید این خل میکردید اینش بهتر بود و هیچ وقت من فکر نمیکنم که تاثیر پذیری در میان پدر و مادر با فرزندها از بین رود
1: همون خانه پدری به چی امید و من با چی فکر هم میروید
0: خوب خانه پدری پیش از همه اونجا پدر و مادر است و همیشه انسان در رده اول وقتی که نیتی سفر میکند سیموی آنها رو پیش نظر میورد با آنها ششتا صحبت کردن دکر از حال آنها با خبر شدن نکر
1: دست کمکتون در کار است
0: شاید کمک هم در کار باشد
1: برای رضایت خاطرشون البته
0: برای رضایت خاطرشون برای بالیده حالیشون و البته بعد در اونجا بازم پیدا می شود که جایی که بزرگ شده خانه ای که بزرگ شده کوچه ای که بزرگ شده خش و تبار هم سینفا و دیگرانی که در اونجا در دوره جوانی یک رفت و آمد داشتید گفتشنی داشتید مناسبت داشتید همه این
1: یادتون میگذره
0: میگذره و در آنجا که رسید حتما از اینها لذت میبرید و باز هم کوشش میکنید که هر چی تیزتر به همان جا برگردید
1: وطن پروازگاه است پروازگاه سابریان کجا بود
0: اگر جای معین باشد این خیلی بوده نمیتواند چون که در زندگی ما چندین جای هایی میشود چندین شخصیت هایی میشود که برای ما کمک میکند یک موفقیت ها رسیم و در زندگی ما هم حتی از همون آیله مکتب و دهه که یک اساس گذاشتن برای دانش و معرفت و برای انتخاب کسب و برای مهر و محبت علم و دانش رو در سینه پروریدن و بعد از آن که ما به شهر میاییم در دانشگاه با آن استادایی که تا بعضش ما تا امروز مناسبت داریم میبینیم یا احترام میکنیم اینها برای ما کمک کردن که ما یک راه درست برای آموختن اون کسبی که انتخاب کردیم پیشنهاد میکردن و ما توانستیم که با همین پیره حرکت کرده کسب خود رو تا جایی که امکان است آموزیم
1: خب صابریان حالا شما با اون حتی که رضایت دارین از زندگی از کسبتون با اون معنا هست که دائم رضایت داشته باشید یا تا حال از این رضایت
0: از انتخاب کسب
1: بله با انتخاب کسب من هم رضایت زندگی همین رضایتی که دارید از زندگی از کسب این تا حال است یا میتواند برای آینده همین رضایت باشد
0: خب وقتی که انسان یک کسب را انتخاب میکند حتما در دوام زندگی در دوام فعالیت باز معلومات های پیدا میشود که میگوید که من کاش دیگر کسب را انتخاب میکنم
1: بله
0: این کسب را انتخاب میکنم
1: هست.
0: اما فکر نمیکنم که این باید که همیشه در سر انسان باشد چون که در این حالت انسان نمیتواند یک کسب مشخص را انتخاب کند و وقتی که یک کسب مشخص انتخاب نشود انسان به یک دستاورد درست در زندگی خود رسیده نمیتواند چون که از هر طرف اندک دانستن انسان رو دانشمند ساخته نمیتونه. برای همین من با وجودی اون که در دوام فعالیت کاری و حتی در دوام خواندن که دیگر کسب ها رو میدیدم و معلومات درباره دیگر کسب ها میخواندم و میگرفتم، شاید در اینجا وقتهایی بود که من فکر میکردم که من باید که دیگر کسب رو انتخاب میکردم، اما در مجموع من از انتخاب کسب راضی هستم، چون که اگر دیگر کسب رو انتخاب میکردم در جایی میرسید که من شاید فکر میکردم نه، من اگر این کسب دیگر رو انتخاب میکردم خوب بود. و این در دوره همین عوض میشود. یک دوره ای که ما داخل میشیم در اون دوره بیشتر در تمام جهان حتی در تاجیکستان هم طلبات به همین ساحه مالیه زیاد بود، اقتصاد و مالیه، و ما این رو انتخاب کردیم. بعدتر در سال 2015 این بیشتر برای برنامه ریزها طلبات پیدا شد، بیشتر انسان ها میخواستن برنامه ریز شوند. و امروز که علاقه دیگر ذهن سون بسیار جاهای کاری رو برای برنامه ریزان محدود کرده ایستاده است، انسان ها باز در پای کسبی دیگر هستند و این هم یک دوره هایی است که انسان رو عوض میکنه.
1: سرود گوش کنیم اینجا با ذوق و خواهش شما. چی سرود باشد؟ در میانه صحبت گوش کنیم، صحبت رو در قسمت دیوم ادامه دهیم. یک سرودی که از زمان همون جوانی ها
0: خوب همین لحظه در یادی من میزند، خوب میشد که سرودی گلی سنگم از احمد ظاهر پخش شود.
1: میشنویم صحبت رو در قسمت دیوم ادامه دهیم.

از 11 ایون تا 19 ایول سال 2026 جهان شاهد بزرگترین جشن فوتبال خواهد شد. جام جهانی فوتبال. هیجان این مسابقه را از موج رادیوی تاجیکستان پیگیری

کمکی مطلق نکنی. خوشبیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنی. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنی. شاهگر جرعه ریندان نبحرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنی. گربده گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنی. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

از سلسله خوراک‌های انعنوی. باورسوق. باورسوق. باورسوق یک نوع خوراکی خمیری انعنوی بوده در بین خلق‌های همسایه نیز معروف است. آن را قریب در همه ناحیه‌های جمهوری می‌پزند. اما نام‌های گوناگون دارد. خمیری آن را چنین تیار می‌کنند. یک لیتر شیر را در یک پیاله روغن، کمی نمک یا موافق تب شکر آمیخته پسان پیاز را میده ریزه کرده همراه می‌نمایند. سپس با آن آرد و کمی محلول کوبو کننده انداخته، نه سخت و نه ملایم شوریده دم می‌دهند. تا که خمیر رسد. بعد رسیدن خمیر زوالچه گرفته با تیرک راست کرده به شکل چارکنجه بریده به روغن تفسون می اندازند. بعد پختنش باورسوق را به طبق ها می کشند. در بعضی ناحیه های کشور بانوان باورسوق را در اید و مراسم هایشان وسیع استفاده می برند.

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمان پیری رهنما می‌داد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه‌ی آب را به ما می‌داد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه‌ها دیدیم، چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزی دیم. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا؟ سوی باغی دل از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

0: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14 و 10 دقیقه بشنوید.
1: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
2: اطلاع و شرح و تحلیل مسائل مبرم، اندیشه‌ها پیرامون رویدادهای مختلف، ذکر سری وقتی موضوعهای مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
3: درود سامیان گرامی. روزهای دویم سیم ایونی سال روان در شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیه، وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر فدرالی انرژیتیکای جمهوری اسلامی پاکستان سردار اوایس احمد خان لغری برگزار شد. در جلسه مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش های تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژیتیکا، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاحی، ورزش، نقلیات و کمونیکاسیا مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. تاکید گردید که مناسبت های دوستانه و همکاری سودمند تاجیکستان و پاکستان با اراده سیاسی رهبریت عالی دولت ها در سالهای اخیر تمایل مثبت رشد داشته، برای گسترش منبعده رابطه های اقتصادی و تجارتی امکانیت های نظررس موجود می باشند. متوجه باشد به گفته های وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه.
4: مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام، اعتماد و همدیگر فهمی طرفین سال به سال تحکیم یافته، عین زمان به سطح بلند رشد رسیده استودن. جمهوری اسلامی پاکستان یکی از شریکان مهم استراتژی جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیا مرکزی و جنوبی محسوب یافته. جانب ها با گسترش منبعده همکاری در ساحه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، انرژیتیکی، نقلیاتی، سرمایه گذاری، علم و معارف و فرهنگ توجه خاصه ظاهر می نماید. تبادل منتظم سفرها و ملاقات های سطح عالی نقش کلیدی در تحکیم و رشد مجموع مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و پاکستان دارد. با امضا رسیدن سازشنامه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان، رویداد مهم تاریخی به حساب رفته، مرحله نوی رشد مناسبت های دو جانبه را آغاز نمود. این سند برای گسترش همکاری های دراز مدت و هماهنگسازی تلاش های مشترک در سمت های کلیدی همکاری زمینه استوار فراهم آورده است. تاجیکستان و پاکستان دارای امکانات های وسیع و اقتدار نظررس برای رشد و تحکیم منبعده همکاری در بخش های اقتصاد، سودا، سرمایه گذاری، صنعت، انرژیتیکا، نقلیات، کشاورزی و سایر میباشند. استفاده ثمر که این امکانیت ها توسط تطبیق لایه مشترک جلب سرمایه گذاری و گسترش رابطه های دایره های صاحبکاری می تواند به منفعت هر دو کشور خدمت نماید. با اطمینان کامل می توان اظهار نمود که نتیجه های کار کمیسی مشترک بین حکومتی و تطبیق قرارهای قبول شده در سمت های افضلیتناک مرحله نو همکاری های دو جانبه را آغاز نموده و گسترش مناسبت های سودمند تاجیکستان و پاکستان و تحکیم شریکی استراتژی آنها تکان جدی خان بخشید. با وجود تمایل مثبت رشد مناسبت های سیاسی و شریکی استراتژی دو کشور، نشان دهنده های موجوده گردش سودا هنوز به امکانات ها و اقتدار واقعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان جوابگو نیستند. از این رو تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی، جستجوی راه های نو رشد سودا متقابل، دیورسیفیکاسیای نامگوی مال های صادراتی و وارداتی و بلند برداشتن سطح همکاری مستقیم بین دایره های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری هر دو کشور اهمیت خاصه کسب می‌نماید.
3: Яке аз лоиҳае, ки барои ду давлат аҳамияти муҳим дорад, ин тарҳи минтақавии интиқоли нерӯи барқи касса 1000 дар соҳаи энергетика мебошад.
4: Яке аз лоиҳаҳои дорои аҳамияти минтақавӣ ва барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ ин лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи касса 1000 мебошад. Раванди татбиқи ин лоиҳа дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарони олии ҳарду кишвар қарор дорад. Бо мақсади тезондани раванди корҳои сохтмонӣ дар қисмати Афғонистони лоиҳаи касса 1000 байни фармоишгар ширкати энергетикии Афғонистон ва ширкати қудратии корҳои ساختمانی کس انترنشنال ماه اپریل سال جاری در شهر دوشنبه جلسه مشترک برگزار گردید. ضمن جلسه مسئله جای داشته بین فرمایشگر قدرتچی و مشاور لایه زیر نظارت نماینده بانک عمومی جهانی محاکمه گردیده است. نتیجه موافقه حاصل شده پروتکل به امضا رسیده شد. انتظار می رود که تطبیق قرارهای قبول شده و پیشرفت منبعه کارهای ساختمانی و در مهلت های مقرر گردیده پایدار رسیدنی قسم افغانستانی لایه کاس آزاد مساعدت نماید. بنابراین ما رو ضرور است که عمل شوی پروتکل رو پیگیری نماییم تا در مهلت ما قرار گردیده یعنی سال 2020 انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان برای قانع نمودن طلبات اهالی و اقتصادیات پاکستان و افغانستان صورت گیرد.
3: یکی از مسئله‌های دیگری مهم این دسترسی به راه‌های بین‌المللی میباشد که پاکستان توسط بندرها میتواند این امکانیت را به تاجیکستان فراهم آورد و کشور ما در این سمت به کشوری ترانزیتی نیز تبدیل یابد، گفت وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری دلیر جمعه.
4: برای جمهوری تاجیکستان مسئله دسترسی به راه‌های بین‌المللی نقلیاتی و بندرهای بحری اهمیت استراتژیکی دارد. در این زمینه استفاده امکانیت‌های بندرهای بحری جمهوری اسلامی پاکستان از جمله قراچی، ودر و قاسم برای دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد، بازارهای جهانی و گسترش صادرات مال و محصولات وطنی، اینچنین رشد همکاری‌های تجارتی اقتصادی دو کشور بسیار مهم ارزیابی میگردد. با نظر داشت آن که جمهوری تاجیکستان کشور کوهی و محصور در خشکی میباشد، استفاده ثمرناک اقتدار انفراساختار نقلیاتی و لوجستیکی پاکستان میتواند برای دیورسیفیکاسیا راههای ترانزیتی، کاهش دادن خراجات حمل و نقل و افزایش حجم مبادله مال و محصولات بین دو کشور مساعدت نماید. همزمان جانبها به رشد شبکههای منطقوی نقلیاتی و ترانزیتی و تطبیق لایه‌های انفراساختاری دارای اهمیت استراتژیکی توجه خاصه ظاهر می‌نماید. پیوستن تاجیکستان و پاکستان توسط دالان و خان می‌تواند برای تحکیم رابطه‌های اقتصادی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، رشد تجارت منطقوی و به کشور مهم ترانزیتی تبدیل یافتن جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورد. با باوری کامل می‌توان اظهار نمود که فعالیت کمیسیون مشترک بین حکومتی و رشد همکاری های متقابلا سودمند اقتصادی و تجارتی، افزایش گردش سودا، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایه‌های مشترک تکان نو بخشیده با تحکیم منبعه شریکی استراتژیک بین دو کشور دوست مساعدت خواهد کرد.
3: از جانب شرکت کنندگان تاکید شد که نتیجه های جلسه هشتمی کمیسیه مشترک برای باز هم تحکیم بخشیدن همکاری سودمند، فراهم آوردن زمینه مساعد جهت تطبیق طرحهای نوی مشترک و معین نمودن سمت های نوی همکاری بین دو دولت مساعدت خواهد نمود. گفته های وزیر فدرالی انرژیتیک جمهوری اسلامی پاکستان سردار اویس احمد خان بشنوید.
5: بسم الله الرحمن الرحیم.
6: برایم بوریس شرفمندی بزرگ است که هم رئیس جلسه هشتم کمیسیون مشترک پاکستان و تاجیکستان می باشم. در آغاز می خواهم از حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی سمی کمیسیون مشترک مذکور و برای برگزاری سطح بلند مذاکرات اظهار سپاس نمایم. عزم استواری تاجیکستان با همکاری منطقوی و همگیرایی اقتصادی برای پیشبرد هدف های مشترک ما زمینه مهم فراهم می آورد. هنگام جامعه در اینجا ما نقش استراتژی تاجیکستان را در تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری و پیوستگی در سراسر آسیای مرکزی اعتراف می‌نماییم. جلسه مذکور عزم مشترک ما را برای عمیق‌تر کردن مکالمه و شریکی انعکاس می‌کند و در عین زمان اهمیت بنیاد رابطه‌های استوار اقتصادی را که به شکوفایی، ثبات و رشد استوار برای دو کشور ما و منطقه وسیع مساعدت می‌کند تأکید می‌کنم. پاکستان و تاجیکستان از مناسبت‌های متقابل تمدنی طول عصرها از یافتن نزدیکی مشترک فرهنگی و رابطه‌های قوی برادرانه بهره ورند. شریکی ما نه تنها نزدیکی جغرافی بلکه این چنین دورنمای مشترک صلح منطقوی، پیوستگی و شکوفایی مشترک را انعکاس می‌کند. در طول سال‌ها مناسبت‌های دو جانبه ما تحکیم یافته با اعتماد متقابل، فهمیش نزدیک سیاسی و گسترش همکاری در ساحه‌های گوناگون توصیف می‌شوند. در این زمینه کمیسیه مشترک همچون مکانیزمی مهم اینستیتوشنالی برای پیشبرد شریکی دو جانبه ما خدمت می‌کند. آن پلتفرم ارزشمند را برای ارزیابی پیشرفت، آموختن راه‌های نو همکاری و تبدیل دادن اراده قوی سیاسی بین دو کشور ما به نتایج مشخص و عملی فراهم می‌آورد. همکاری اقتصادی عنصر اساسی شریکی ما باقی می‌ماند. من از آن خرسندم که هر دو جانب درباره خریده راهی میانه مهلت 3 ساله که به افزایش تجارت دو جانبه تا 200 میلیون دلار نگرانده شده است با موافقه رسید. این هدف آرزوی را انعکاس میکند که بر اساس ملاحظه های عملی ریشه گرفتند. علاوه به خریده راه، هر دو جانب ضرورت حل مانعه ها و مشکلات مربوط به رسمیت گمرکی را برای تامین جریان هموارتر و پیشگویی شونده تجارت اعتراف میکنند. با اتمام رسیدن یادداشت تفاهم بین اگنتی صادراتی تاجیکستان و اداره رشد تجارتی پاکستان نیز یک مرحله مهم است. به همین مانند انتظار میرود که سازشنامه پیشنهاد شده بین حکومتی اوید با خرید بین اگنتی ذخیره مادی دولتی تاجیکستان و کارپراتسیه تجارتی پاکستان با فعالیت عملی تجارتی مساعدت کند و رابطه های اینستیتوشنالی را عمیق‌تر سازد. با خوشنودی قید می‌نمایم که سازشنامه مذکور با همکاری بیشتر بین پلاتهای سودای ما، صاحب‌کاران، صادرکنندگان و دایره وسیع‌تر تجارتی هر دو جانب مساعدت خواهد کرد. این تشبث همچون پل ارزشمند برای گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و امکانیت‌های متقابل سودمند اقتصادی و تقویت منبعی پایه‌های شریکی دو جانبه ما خدمت خواهد کرد. همکاری انرژتیک یکی از رکن‌های اساسی مناسبت‌های پاکستان و تاجیکستان باقی می‌ماند. لایحه کاسا 1000 یک تشبث استراتژی است که آسیای مرکزی و جنوبی را توسط منافعات‌های مشترک اقتصادی و پیوستگی منطقوی می‌پیوندد و پیشرفتی تا امروز به دست آمده از عهده‌داری همه کشورهای اشتراکچی شهادت می‌دهد. هر دو جانب ضرورت انجام دادن طلبات باقی‌مانده تکنیکی، تجارتی، عملیاتی و تنظیم‌کننده را برای فعالیت تجارتی لایحه تصدیق کردند. اینچنین عهده‌داری مشترک برای اشتراک سازنده در جلسه در پیشتوده گروه کاری مشترک کاسا 1000 در استانبول که ماه آینده برگزار می‌شود استقبال می‌کنم. پاکستان با تطبیق موافقت لایحه کاسا 1000 که همگرای انرژتیک منطقوی را تقویت می‌دهد و ثبات دراز مدت منطقوی را دستگیری می‌نماید کاملا صادق باقی می‌ماند.
3: مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 6 ایونی سال 1992 برقرار شدند. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 6 ایونی سال 1992 برقرار شدند. سال 1993 جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان سفارت خود را باز نمود و فعالیت آن از ابتدای سال 1994 شروع گردید. جمهوری تاجیکستان کنسولگری جنرالی خود را در اسلام آباد در سال 1997 گشوده از 23 فوریه 2005 سفارت تاجیکستان در پاکستان فعالیت دارد. میان دو کشور کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی فعالیت دارد که یکی از مکانیزم های اساسی رشد همکاری های دو جانبه اقتصادی به حساب می رود. روزهای 10-14 دکمبر سال 2024 جلسه هفتم کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و پاکستان اوید به همکاری های اقتصادی، تجارتی و تکنیکی در شهر اسلام آباد برگزار گردیده بود. در اساس مقررات سازشنامه در باره تجارت ترانزیتی از 14 دکبر سال 2022 در سنه 1 اپریل سال 2024 بار اول از پاکستان کاروان ماشین های بارکش به تاجیکستان رسید که آن از جانب شرکت ملی لگستیکی جمهوری اسلامی پاکستان اجرا شد. این رویداد در تاریخ همکاری دو جانبه تاجیکستان و پاکستان در بارکشانی بین المللی صحیفه نو باز می کند. از تطبیق لایحه منطقوی انتقال نیروی برق کس 1000 میتواند همکاری ها را باز هم رشد داده برای بیشتر گردیدن سودا میان دولت های منطقه مساعدت نماید. در مورد لایحه مذکور متوجه باشید به گفته های دکتر علم های اقتصادی ابرار میرسعیدوف.
5: لایحه بزرگ است. هدف تشکیل کردن یک بازار منطقوی نیروی برق از نگاه اکولوژی تازه میباشد که از قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان انتقال شود نیروی برق. حجم تطبیق این لایحه قریب 1 میلیارد دلار آمریکایی در بر میگیرد. این البته مرحله به مرحله اول سالگم از قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان در موسم تابستان نیروی برق اضافی که هم در قرغیزستان در تاجیکستان در مرحله اول میتواند به این انتقال شود و من بعد در دایره همین کاسه هزار یعنی که سلسله نیروگاه‌های برقی نیز بنیاد می‌گردد چرا که تاجیکستان و قرغیزستان مرکز تولید نیروی برقی از نگاه اکولوژی تازه و استفاده از منابع‌های برقرار شونده میباشد که این دستگیری هم سازمان ملل متحد و هم دستگیری کارشناسان بزرگ جهانی چرا که امروز با رشد استوار به اقتصاد سبز نگراندن تمام جهان ضرور است همین چیز با همین رشد و تعلیمات رشد استوار راست می آید و سیاست امروزی جهانی راست می آید برای این دستگیری خوب می آید این لوحه نه تنها برای آسیا مرکزی و جنوبی بلکه ما می توانیم این نظام بزرگ انرژتیکی منطقه تبدیل و جهانی این اهمیت دارد هم سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی
3: تاجیکستان و هم پاکستان از نتیجه های جلسه نوبتی کمیسیه مشترک اظهار قناعتمندی نموده خاطررسان شدند که تطبیق قرارهای قبول شده برای تحکیم بیشتری مناسبت های دوستانه و شریکی متقابلا سودمند بین تاجیکستان و پاکستان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. در انجام پروتکل جلسه هشتمی کمیسیه مشترک به امضا رسانیده شد. حالا متوجه گفته های کارمند وزارت انرژتیک و ذخیره های آب محمود میرزایان باشد.
7: توجه اساسی به مسائل اقتصادی و تجارت روانه گردیده جانب ها اظهار آمادگی نمودند که حجم گردش سودا دو جانبه را باز هم زیاد نمایند و این امکان میدهد که مناسبت های دو جانبه باز هم تقویت یابند. موضوع های محوری در جلسه امروزه این بررسی و تطبیق لایحه کس 1000 میباشد و عین زمان کارهای ساختمانی در سه دولت اشتراکی اعضای لایحه جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان با انجام رسیده و کارهای ساختمانی در قسمت افغانستان لایحه ادامه دارند و استفاده دهی لایحه سال 2027 به نقشه گرفته شده است و اظهار اطمینان شد که با استفاده دهی لایحه کس 1000 همکاری های اقتصادی بین دو کشور باز هم تقویت شده و این امکانیت فراهم می آورد که گردش سودای سالانه بین کشورها 200 میلیون دیگر زیاد گردد.
3: در سال 2025 گردش سودای خارجی بین تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده در ماه های ینور مارت سال 2026 این نشان داد به 8.9 میلیون دلار برابر گردید. برای تا به 200 میلیون دلار رسانیدن گردش سودای دو دولت کوشش ها به خرج داده می شوند و آن نقشه هایی که در این سمت طرح‌ریزی گردیدند اطمینان است عملی خواهد شد. اینجا برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان به انجام می رسد. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارد. در برنامه نوبتی گلبانگ رود سرودهای نو ایجادی سرایندگان موفق فرهناز شرفوه

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکل مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: ملاقات به جگر لزند
5: حرمت به خشت باری من خودم زنم به حرمت کرد
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که باید آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیو تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده
7: برنامه خوشید استقلال را روز دوشنبه ساعت 10:10 دقیقه دایر به فعالیت شعبه فرهنگ ناحیه میر سید علی همدانی و آمادگی آنها به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت کشور با استفاده از اندیشه های راهبر شعبه فرهنگی همین ناحیه انوشیروان عبدالجبارزاده می توانید بشنوید.
8: استقلالیت نعمت بی‌بها است و هر یک ما را ضرور است که این جشن را با تمام شکوه و شجاعت خاص جشن بگیریم و افتخار خور کنیم از داشتن استقلالیت و وحدت و امنیت سرتاسری کشور.
9: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام
10: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم شاهگر جرعه ریندان نبحرومت نوشد التفاتش به می صاف مرفق نکنیم گربد گفت حسودی و رفیقی رنجید گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: سلام علیکم، درود شما بخیر دوستان عزیز.
1: سفر و بخیر باشد.
0: سلامت
1: باشید. سپاس برای شما. چگونه بود؟ چون ما آگاه شدیم که شما در این فورم شرکت ورزیدید و الهول از آنجا برمیگردید این لحظه.
0: بله.
1: تاثیراتتون چگونه است؟
0: بله، من باید بگم که امروز با تشبوسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خاتلون و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک نمایشگاه فورم بین المللی خاتلون سرزمینی تمدن و سیاحی در منطقه خیلی زیبا و خیلی دلنشینی چهل دختران برگزار گردید و باید بگم که این فورم بین المللی بود و در آن نمایندگان از کشورهای خارجی مملکت نیز اشتراک داشتند، از جمله از دولت‌های ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، فدراسیای روسیه نمایندگان اشتراک داشتند و در کاری فورم رئیس ولایت خاتلون دولت‌علی سید اشتراک نموده کاری فورم رو آغاز بخشیدند و بعداً نماینده‌های دیگر مملکت‌ها درباره رشد ساحه سیاحی در کشورهای خود معلومات ارائه داشتند و همزمان باید بگیم که نمایندگان از ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر دوشنبه نیز اشتراک داشتند و درباره امکانات‌های سیاحی شهر دوشنبه و ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراکداران فورم معلومات پیشنهاد نمودند. خب باید بگیم که برگزاری این فورم باعث به آن می‌گردد که سازشنامه‌ها، شرط‌نامه‌ها میان کارمندانی که در سمت سیاحی فعالیت می‌برند، شرکت‌های سیاحی در نظر است، خیلی رواج می‌یابد، چون که پس از آغاز فورم، پس از ملاقات رسمی، همزمان در پلنرها این فورم فعالیت خود را ادامه داد و باید بگم که این فورم دو روز ادامه می‌یابد و فردا نیز فورم با کار خود ادامه می‌دهد و اونهایی که در این فورم هستند فردا بین همدیگر مباحثه ها خواهند کرد و درباره رشد ساحه سیاحی در کشورهای خود تبادل افکار می نمایند و همزمان باید بگیم که از چند کشور همسایه درباره رشد ساحه سیاحی خود در برابر چون سخنگفتن، همزمان در برابر منطقه های زیبای تاجیکستان خیلی با خوشحالی صحبت کردند، چون که ما در یک منطقه این چورابینی برگزار کردیم که در حقیقت هم خیلی زیبا، خیلی دلکش، خیلی هوای تازه و باید بگیم که یک منطقه هرچند که کوهسار است ولی شرایط خوب بود و همزمان نمایشگاه پیشنهاد کرده شد با اشتراکداران که در نمایشگاه شرکت های سیاحی مملکت محصولات خود را پیشنهاد حاضرین نمودند.
1: یعنی که نمایش هنرهای مردمی نیز آنجا تشکیل شده بود؟
0: بله، شرکت های سیاحی تشکیل شده بود، نمایش های هم هنرهای مردمی و هم شرکت های سیاحی نمایشگاه خود را پیشنهاد کردند و معلومات نامه های خود را پیشنهاد اشتراکداران داشتند و از امکانات های خود به اشتراکداران معلومات پیشنهاد نمودند.
1: تشکر.
0: در حقیقت هم باید بگم که تاجیکستان یک سرزمین واقعا هم زیبا است، بهشت روی دنیا است، بگیم خطا نمیکنیم، چون امروز ما با چشمان خود دیدیم چقدر زیبا است. در منطقه کوهستانی چهل دختران هنوز فصل بهار است، هنوز باران میبارد، علف ها سبز هستند، گل ها رستند، خیلی طبیعت زیبا است، دلکش است و فکر میکنم که هر نفری که به اینجا عین زمان خواهش رفتن دارد پشیمان نخواهد شد، چون که واقعا هم هوای فرام، طبیعت زیبا به کس روح الهام تازه میبخشد و دعوت میکنم از هموطنان که بیزار سیاحت داخلی نیز روش کند و هموطنان ما از این منطقه های زیبا دیدن کنند، در برابر این با حیات و فعالیت و روزگاری شهروندانی که در این منطقه ها مثلا ساکنان این منطقه ها از نزدیک آشنا خواهند شد، چون که در این منطقه ها باز ساکنان این منطقه ها خیلی مهمان دوست هستند و خیلی پذیرایی خوب دارند از سیاحان و از مهمانان. خیلی خوشحال شدیم لوسیه بانو، خیلی خوشحال شدیم امروز از این سفر خود، چون که در حقیقت هم خیلی هم در برابر طبیعت زیبا، در برابر شناسایی با شرکت های سیاحی و ما آشنایی پیدا کردیم با مردمی همون منطقه که در آنجا فعالیت دارند، خیلی خیلی تاثیرات هم خوب است، خوش است، خوشحال شدم از این سفر.
1: سلامت باشه. تاثیرات سیاحان چگونه بود از این موضع های واقعا هم تاریخی و زیبا و خیلی خورم در این لحظه ها که انجام بهار است؟ یعنی که هنوز هم فکر میکنم که دشت و دمن سبز و لاپوش است در آنجا.
0: خب باید بگم که در قسمت رسمی همین چورابینی نمایندگان از دولت ترکیه، از دولت قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان برآمد کردن و هر کدام با تاریخ فدراسیای روسیه هر کدام با یک هیجان

0: از صبح بر وقت تا دل شب با تو و برای تو. رادیوی تاجیکستان
1: 104.7 FM.

0: Бале, шунавандаҳои азиз, агар дар роҳ ҳастед, ба шумо роҳи сафед, агар дар хона ҳастед, ба шумо истироҳати хуб таманно мекунем. Барномаи шомо бахайр аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад. Моро мустақиман мешунавед ва мо шунавандаҳоро пайваст мекунем. Ин лаҳзаҳо 2-27-60-10, 2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст ва шунавандаҳо пайваста занг мезананд. Марҳамат, акнун мо имкон дорем ки шунавандаҳое ки натавонистем бишнавем дар бахши аввал, онҳоро шунавем. Марҳамат.
1: Ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Аввал я хоҳиш мекунам.
0: Марҳамат, мешунавам.
1: Хоҳиш мекунам дар бахши истеъдод шумо гуфтед ки аз тараф шумо шоире бояд ки ҳамон сурудро навиштааст муайян карда шавад.
0: Хуб.
1: Метавонам суруде ки Фахриддин Малик месарояд ку дар мисли хубруён дилбари зебо туӣ.
0: Бале.
1: Метавонам ҳамин суруд оҳан кард ва ҳам
0: شما کی هستید؟ نامتون رو نگفتید؟
1: من از نوکه فرکت بیلم.
0: خیلی موج خراب است. موج رادیو چگونه است در فرخور؟
1: فرخور یعنی حتی بازن ما
0: یو در خط علاقه چه نقصه هست که ما شما رو خوب شنیده نتوانسته استوده ایم. بسیار صداتون کنده اومد. من خوب نشنیدم که شما چی درخواست کردید. خوب مقصد رو فهمیده. مقصد اون است که همون بخشی که ما پیشنهاد میکنیم، بخشی از روی سرود شاعر و یا آهنگساز رو جستجو بکنند شنونده ما. باشد، من این بخش رو در انجام همین برنامه حتما یک ترانه رو انتخاب میکنیم که خودی من شاید شاعر رو میدونم و آهنگ ساز رو بعدا به شما پیشنهاد بکنم که ما معین کرده توانیم که آیا شما میتوانید جستجو کنید پیدا کنید شاعر این سرود رو و بعدا. خوب شنونده دیگر است، مرحمت، میشنوید.
2: سلام علیکم آقای لطفیا.
0: درود به شما.
2: اومد آمد شما تان بخیر و شادی باشد.
0: سلامت باشد. تشکر.
2: من شنونده شما مهربان هستم از محیط دوشتیش دهی افچی.
0: تشکر، سلامت باشید. پیوسته رادیو تاجیکستان گوش میکنید شما؟
2: بله.
0: باز کدام رادیو ها رو میشنوید؟
2: رادیو صدای دوشنبه، رادیو تاجیکستان، رادیو های دولتی همین ها میگیرد تمام.
0: خب، رادیو فرهنگ چی؟ آواز تاجیک چی؟ میگیرد در شما یا نه؟
2: آواز تاجیک میگیرد و خیرتر.
0: خب، فرهنگ؟ رادیو فرهنگ نمیگیرد. رادیو فرهنگ
2: نمیگرد یا
0: رادیو نوا رو میتوانید بشنوید؟
2: نوای هم خیره اینقدر نفتی بشنیدن نوی شود.
0: خب فهمو.
2: یک پیشی هم داشتم.
0: مرحمت میشنوید.
2: من میخوام که برنامه شام بخیر تا به چیستان ها پیشنهادی ما میشود.
0: چیستان؟ یک کم ساده تر نیست چیستان ها؟ شما میخواید چیستان بشنوید؟
2: دانهای مشکل تر هم هست.
0: خب باشد. من اول راستی
2: خوب دوستم.
0: مرحمت.
2: از مهرنگار رستم سرود انار انار پیشنهاد میشود.
0: دارم جانبیک سرود انار انار. خب ما درخواست شما رو قبول کردیم. هرچند برنامه شما بخیر، تشکر مهربان، سلامت باشید. هرچند برنامه شما بخیر تا ساعت 19 انجام میباد، اما ما در تمام روز، یعنی که شبانه روز، کارمندان رادیو تاجیکستان در اینجا هستند در استودیو و هر ترانه که شما درخواست میکنید حتما پخش میشود در فاصله برنامه ها و شما با رادیو تاجیکستان بمونید. از این موج حتما سرود و ترانه های درخواستی خش رو خواهید شنید. دیگر است میشنوی. مرحمت.
3: سلام، من عثمان.
0: درود به شما عثمان.
3: بله، منم درخواست داشتم همین برنامه ها در باره برنامه ها گفتنی بودم که خوب. من نه اونقدر راضی هستم چون همچون مخلص.
0: خب از کدام برنامه شما راضی نیستی؟
3: از برنامه شما بخیر، چون که همین 4-5 سرود چرخ میزند هر شام و همین 4-5 نوانده در بله.
0: من به جانبیگ اشاره دارم عثمان، تشکر به شما. من به جانبیگ اشاره دارم که شما شنیدید که 4-5 سرود همگی صدا میدید، اما من فکر میکنم نه چند تا این حد نیست عثمان. شاید که شما همون یک لحظه های گوش میکنید که همون ترانه صدا داده باشد.
3: من خواهش میکردم از استادان سنتم کم کم یاد کنیم، مثلا سرود درخواست میکنم همین پخش میشود هر شام من گوش میکنم. من یک از شنونده های
0: دائمی هستم.
3: دائمی هستم. من چی میکنم دارم این با نظر میگرم همین سروس ها تکرار با تکرار میوید خواهش میکنم شنواندگانم کمتر به چی رعایت کنند به اندازه
0: یعنی که از یک یعنی که از یک هنرمند سرود درخواست نکنند هر
3: درخواست نکنند مثلا بله. من اینجا نمبر نمیکنم خواهش میکردم همین را بین آورد دیره چون که ما اینقدر استادانی صنعت بزرگ داریم بعضا فراموش هم میشود تشکر باشم
0: واقعا شما عثمان هستی در خط علاقه یا گذاشتید شما مثلا از کدام استادان صنعت میخواستید ترانه بشنوید
3: من بسیارتر میخواستم از استادان میسره دلدار و نقره رحمت و با هنرمندان داریم الفت محمد دنبر تخته خان ابراهیم مسلم واقعی و عزیز هنرمندان یگان
0: کم سرود شنوانیده
3: بله کم من کم از استاد مسلم واقعی و تشکر باشم
0: سلامت باشه تشکر واقعا ما باید در برنامه شما بخیر نیست سین و سال و ذوق شنونده رو بینوبت بگیریم جانب بکشونیده درست میگن ما در حقیقت هم از این هنرمندانه که واقعا هم ستاره های واقعی صنعت تاجیکستان بودند و هستند و میمونندشون شاید که کمتر سرود شما پخش میکنید و ببینید فکر شنونده رو گرفتن خوب است زیرا که ما از روی ذوق شما باید که سرود و ترانه رو پخش بکنیم و شنونده دیگر است مرحمت
4: سلام علیکم
0: درود به شما شما بخیر
4: باشد شما بخیر ایکول شنونده ما شنونده همه شبکه های رادیوی جمشید ای خراسان است ما پای لطفی بانو
0: سلامت باشد جمشید
4: یا پیشنی و دورما همی راهبر که همی برنامه که دو برنامه سفره شما دیا و اخمیر و همی از ساعت 19 تا بیست برو به نهایت وای نشود برنامه نام شما بخیره که خودش دعو توهر شما ده توهر میگره
0: آها خب درتر یعنی
4: که به نهایت شد وای نشود ما برای او شما بگوش کنه میشم میخوایم
0: ها شما از صدای دوشنبه رو در نظر دارید سفره شما و شما بخیر هر روشم در یک ساعت سر میشه ها ها فهمو
4: اینوزده تا بیست می روید. به نهایت زور وای می شود.
0: بله بسیار خوب می شود اگر که از ما خواهش کرده بودند که تشکر. سلامت باشه تشکر. ولی با کارمندان فکر می کنم دشوارتر می شود. جانی بیک دیرتر خونه می رود. من دیرتر خونه می روم. من رو در خونه پزمان هستند فرزندان که چرا این شام دیر آمدید. بعضی سبب های هست که ما امکان نداریم که در ساعتی 8 یا 9 به خونه برویم. اما دل می خواهد البته. ما کوشش میکنیم واقعا همین لحظه ها از صدای دوشنبه هم از رادیو صدای دوشنبه هم برنامه سفره شام میرود و این شنونده ما با آن خاطر میگویند که یعنی که هر دو برنامه رو هم میخواهند بشنوند شنونده های ما خوب فکر شما هم درست است یعنی که شنونده میخواد هم در رادیو صدای دوشنبه این برنامه رو بشنود و هم در رادیو تاجیکستان و باز هم این رقابت ما رو زیادتر میکند کوشش میکنیم که ما بخش های جالب تر کنیم تا که شنونده های رادیو صدای دوشنبه با رادیو تاجیکستان پیوست شوند و برنامه شما به خیر رو بشنوند این از کارمندان بازم دانش بازم جستجو رو طلب میکند تا که شنونده رو بیشتر کدام رادیو میتواند شنونده رو بیشتر به خود جلب کند سپاس به شما شنونده های عزیز واقعا صحبت با شنونده ها خوب است ما رو بازم هشدار میدهد به ما مثلا بار دیگر به با اندیشه کردن وادار میکند مثلا جانب کلو جستجو کرد ترانه ها که از عثمان از شنونده ما خواهش کردن من اینجا دیدم که جانی بیک در جستجو شد اونجا کفتوکو دارد چیزی رو میکابد سرود رو که در کدام کنج و کنار این کمپیوترش سرود رو جو کرده باشد جستجو دارد سلامت باشد شنونده ها هستند میشنویم یا بخش پیشنهاد بکنیم جانی بیک شنونده ها باشند اگر مرحمت ما انتظار نکنیم بله میشنویم درود به شما
5: درود به شما خان شما تون بخیر و هستم از سرار
0: سلامت باشد لولا تشکر صداتون بسیار مهین دلنشین است
5: من از پیشنهاد های همین شنونده ها من هم خواستم ایلوه کنم
0: خب باشد
5: من بسیارتر طرف داره همین پیشنهاد اکی اسم شدم
0: عثمانه
5: بله اپای لطفیه خود قضاوت کنید در برنامه ها باید عبدالله سلطان باشد باید خاصیت درخشانی باشد سرود هایشان را در نظر دارم
0: بله البته
5: باید جورابیگ مراد باشد باید آرزوگل خوجامو باشد آغاشو شودی تویزمی رحیم اینها جور بسیار هنرمندای نو تکرارند اخر من هم همین پیشنهاد عثمان رو خوش پذیرفتم از نگاه خودم. بعدا آن پیشنهاده که مثل اهرام رشن پیشنهادهای خوب است، لیکن ما شنونده ها بسیار میخواهیم که همیشون بخیر دراز باشد. مثل شما رو هم فهمیدن ممکن، چون ما در خانه نمیشینیم آرامش میکنیم، شما باید به خانه خود روید. برای همین برنامه رو میتونیم که دراز کرده ننشود. من بسیار تر بخش استعداد رو گوش میکنم، در همون بخش بسیار بسیار اشتراک هم میکنم، سرونده ها سرود هم میکنم، بسیار دوست میدارم من این بخش رو. لیکن باز
0: چی استعداد دارید خودتون لولا؟ چی استعداد دارید؟
5: لبای؟
0: چی استعداد دارید خودتان؟ چون گفتید ما در بخش استعداد اشتراک میکنم.
5: من راستی همین سرود زمزمه میکنم.
0: که بید یک سرود زمزمه کنید با ما مرحمت.
5: بید یک سرود از تاجدین رحیم و یک تا از استاد جرابیگ مراد چور میتا زمزمه کنم.
0: باشد میشنویم با کمالی معلی میشنویم. مرحمت
5: بگذار از تاجدین رحیم اول بخش.
0: خب مرحمت.
5: این شادی دل از روح زیبای تو یارا،
0: خود
5: راحت جان نقشی تمنای تو مارا، از شوق سروری تو سرورش بسینه، کی بی تو روم سیر سمرقند و بخارا. بوز از استود
0: واقعا خوب مسرد.
5: ای دوست جبری تو از آن کشم که روی تو نکست، مردم گویند بهشت خواهی یادوست. ای بی خبران بهشت با دوست نکست.
0: آفرین سلامت باشد. واقعا صدای خوب دارد بابا. در حقیقت هم در بخش استعداد شرکت ورزیدنتون بهوده نیست. من بسیار میخواستم که در بخش استعداد اما همین گونه استعدادها شرکت بورسد.
5: بورسد دارد، چون من یک زنی 45 سال هستم، آنی ها با فرزندان هم هستم، با خسرخشت و من هم هستم. ما در سرز به دهقانی مشغولیم.
0: خیلی
5: وقتی که به سرز میوید مرحمت به خانه ما بیاید.
0: حتما
5: چی همین ما با رادی شما هم همیشه بعدا با نوا گوش میکنیم. رادی نوا رو بسیار بسیار خواهش میکنم از کارگردان های چیره دست شما، اگر بسیار رحمان نباشد، التماس همین پیشنهاد عثمان بهترین پیشنهاد است. خیلی بسیار سرونده های حاضره هم خوبند، لیکن باز ماندگار ها هستن.
0: البته
5: سلامت باشید. با مانند خوشیتی برسانی، با مانند ارزگو خوزم و مرادیگ نصردینو نگو کنید. مرادیگ نصردینو یک سرود دارد که گوهی گوهی زمزم میکنی، میگن این از مرادیگ نیست است. میگوید که دو دیده ی غم گسار دارد خواهر، دوی وطن و دیار دارد خواهر، چشمش پوری آب است به دیدار و گسیل، صبح است که صد بهار دارد خواهر.
0: آفرین بسیار خوب مثلا.
5: خواهر نشان مادر خواهر، بعد از مادر به جان برابر خواهر. و بسید کمی صحبت درازا شد و شنوندگان ملوم شد.
0: برای جالب بود، برای صحبت جالب بود. سپاس لولا، تشکر. واقعا هم شنونده های صاحب استعداد ما خیلی زیاد داریم. همین که سلامت زنگ میزند ما میخوایم که ترانه سرایت، زیرا که علاقه سرودهاشان رو گوش میکنیم و در حقیقت هم اون استعدادی نو تکرار دارند، یک استعدادی خدا دادی دارند شنونده های بعضی از شنونده های ما. و من بسیار راحت میکنم وقتی شنونده ها زنگ میزنن. بیاید ترانه ها رو بشنویم، ترانه های درخواستی شنونده ها رو، چون صحبت زیاد نشه و تبریک شنونده ما گفتند. و بعدا بازم اگر وقت امکان میدهد ما صحبت رو با شما عزیزان ادامه میدهیم.

0: барномаи шом бахар чанд лаҳзаи дигар идома дорад. Мо шунавандаҳоро мешунавем.
1: Бисёр шунавандаҳо занг заданд, мо нахостем интизор кунем. марҳамат.
2: Ало, салом алейкум. Дуруд нусябонаи азиз.
1: Салом, дуруд ба шумо. шуматон бахар бошад. салом.
2: шуми шумо низ ман аз шумо гила дорам ки шумо бахайро мебаред. вақти барнома ҳам кӯтоҳ аст. бисёр шуморо пазмон мешавем.
1: саломат бошед. ташаккур.
2: дирӯз шуморо бисёр интизорӣ кашидем барномаи дар соати фара. аммо шумо набудед. ростига пазмон мешавем.
1: бале, мо натавонистем. он намояндае ки равоншиносе ки бояд меомад каме бемор шуда буданд, ба ҳамин хотир мо натавонистем ки дар ин барнома ширкат биварзем.
2: қабул, қабул. як медонед, баъд аз ҳамон муқим латифае ки гуфтанд дар барноматон, ман илҳомам омад. як қиссае аз сарам гузашта буд, хостам ҳамона қисса кунам, агар иҷозат диҳед.
1: марҳамат, мешунавем. марҳамат.
2: медонед, вақте ки ман хонаамро таъмир кардам, бо азобу машаққати зиёд, баъд як компютере ки ҳамсоя дорем, чӯле ки мегӯянд ҳозира абрусепсчи мегӯянд акун вай тамоман рӯз шуда рафтагӣ ҳамин хел кирозан. баъд омаду гуфт ки ой доченка какой у тебя комфорт, ты столько стараешься. ҳамин хел таъриф кард, вай кад гуфт ки а мои дочки линчайки дар маетки. баъд ман гуфтам ки گفتم که من هیچ کار نکردم، همین یافتگی من برای همین خانه صرف کردم. گفتم و اکنون باید که روز زبان بود، گفتم انا تو цвет один кирпич не отправила. من در نظر داشتم سوشای اخیرتم را. و این کمپیلا خیران شد، گفت که دوچین که اکاب تودا кирпич отправляют. а я же должна تودا кирпич отправить. نفهمید دا و همین گونه باز یک دوگونه بدخشانی داشتم و هم اومد و حواظ کرده گفت چه کردی این خوش رو کردی من و شوهرم این در پر میکنیم این خیلی نتونیستیم و گفتم که همین یافتگی من برای همین خونه کردم خبرم نه شپک یافته دارد و نه ابول وای گفت که اون دختره که بدخشانی گفت هی دختر شما تاجیکا қабратона шпаклёвка карда абӯл мекушед ҳамин ҳамин латифа аз ҳаёт гирифта мешавад.
1: воқеан, воқеан. аммо ман фикр мекунам ки воқеан ам ҳамин муҳаббат, самимият ба зиндагӣ бояд бошад. албатта мо бояд ки он дунёро ҳам фикр кунем, вале ба ҳар ҳол муҳаббату самимияту шукргузор будан аз ин зиндагӣ.
2: бузурге гуфтааст ки барги сабзе ба гӯри хеш фирист, кас наорад пасту пеш фирист. барои ин дунё ам ҳаракат кардан дар кор, барои дасти хайр доштан ҳам ҳаракат кардан дар кор. аз лолабону бисёр миннатпазирам, бисёр зебо замзама карданд. дар амони алло бошед, вақтатонро нагирам.
1: саломат бошед. ташаккури зиёд. саломат бону. сипос барои тамос, барои қисмат кардани лаҳзаҳои хотирмони зиндагиятон. ва вақте ки барои барнома ҷудо шуд, ман мебинам ки инҷо ба поён мерасад. ҳарчанд намехоҳем бо шумо хайру хуш кунем, вале хуб вақт инро барои мо имкон намедиҳад. яъне ки онҷо бозам барномаҳои ҷолибтари дигаре ҳаст аз радиои тоҷикистон, ки ин лаҳзаҳо бояд садо бидиҳад ва шунавандаҳои хешро доранд. ин барномаҳо низ бо радиои тоҷикистон бошед. ин лаҳзаҳо дар барномаи шом ба хайр. мо бо шумо будем, коргардон ҷонибеки идибек ва масъули барнома лутфи абдулазиз. шоматон зебо ва шабатон хуш бошад. хайр.
3: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести дорюши раҳимзода ишқи нотамом. қисми сеюм.
4: хиромон. дар деҳаи мо дар гузари лаби ҷӯй, ки поинтар аз мадрасаи деҳа воқеъ буд, дар пеши чашмаи санги хатиби масҷид муло мисбоҳиддин зиндагӣ мекард. падари муло мисбоҳиддин, муло сиҷовиддин, аз мардумони водии қаротегин, шахсияти диндор буд, ки барои аз назари ислом саводнок кардани сокинони дарёи Яхсу ва савоб гирифтан аз ҳамон иқлим ихтиёран омада, хатиби масҷиди калони ҳамин деҳаро ба уҳда гирифта буд. Моло Мисбоҳиддин аз зани аввалаш 7 фарзанд, 2 писар ва 6 духтар ва аз зани дуюмаш 1 духтар ва 1 писар дошт. Духтари аз зани дуюм будаш Хиромон ном дошт. از من 5 سال خورد و سین 16 را پر می کرد. مادر خیرامان محوش از زیباترین زنان دهه بود. قد و قامت رسا، چشمان شهلا، میژگان‌های دراز، ابروان پیوسته، رخساره‌های بسان لاله، بیاض گردن دلربا، پیش بر دمیده، زلفان پرپیچ و تاب مثل حلقه که گویا آماده بود هر کسی را بدام اندازد. گرچند آن زمان سین و سالش شاید به 30-35 دکه می خورد، ما جوانانی که همکنون خود را همچون مرد شناخته بودیم، هر زمان محوش را در قریبی خانهش نزد چشمم می دیدیم، از زیبایی این زن انگشتی حیرت می گزیدیم. محوش هم این توجه ما را نسبت به خودش احساس کرده از آن ذوق می برد. گاه مثل که استهزا می کرده باشد سوی ما یک چشمکی هم می زد. می دید که اوضای حیرت آور ما تغییر نمی یافت شوخی آمیز. او بچه چشمت ره دید چی؟ گفته خیال گسیخته ما را سرجم کردنی می شد. خیرامان به مادرش رفته بود. اولین بار من او را در یک روز آفتابی بهار که دخترکان در صحن مدرسه در شاخ درخت چارمغز پیر خودروی بند آویخته هول کرده الوانچک بازی میکردند تقریبا یک سال قبل دیده بودم. او در نوبت استاده میخواست هول رود. در قد و بس از دیگران فرق میکرد. در سن 14 علکه همچون غیزاله که از مادرش جدا میان دیگر جانورهای خانگی میگردد از خود تحصیلات کمال زیبایی طبیعی را میگذاشت. در تنش کرته حریر، روخش چون آفتاب منیر، چشم و ابرویش دل فریب، قد و قامتش بزیب. اگر باد بهار مرا براه صحرا برده باشد، یک نگاهی آن مهی شب 14 قرار از دل من برده بود. نوبت الوانچک خیرامان هم رسید. او مثل پری تاووسی که در کلاه شاهی نشسته از باد سبا راحت می بیند وسعت پیدا می کرد. چوباد رویمالی او را در ربود و مویهای پریشانی او سر و رویش را گاه می پوشند و گاه رها می کرد. گمان می کردی آفتاب است که پس ابر سیاه پنهان می شود و دنیا را ظلمت می گیرد و زمانی که رویش می تابد عالم را نورافشانی و منور می سازد. کرته حریر زیبنده در الوانج و باد خاطر تماشا و شیفتگی مرا به آن غزال غالیبوی افزون می کرد. در آخر الوانچک خیرامان را دوگانه هایش من کردند که نوبت تو گذشت فرا. آن زمان چشم خیرامان به من چسبید. او مثل که شرم کرده باشد تیز روی مالش را بسر انداخت و کرته حریر خود را درست کرد، خواست از آن میدان سوی خانه اشان شتابد. چون دو طرف راه سیرالف و راه رو یکتا بود و احساس کرد که با نمایش چهرش بر من غالبیت پیدا کرده است و مرا مفتون گردانیده است، با وقار سمت من آمدن گرفت. من هم از راه بیراه نایستادم و با دقت به او نظر میکردم. آمد تا یک قدم دیگر روبروی من ایستاد و اجازت هست که ما گذاریم، گفته با وقار به من نگریست. تو که تنها آمدی و ما میگویی من راضی، ما یک جا میگذاریم، گفتم من بداحتن. غیر از گوشتنگیری هنر سخندانی هم داشته کوبچه، گفت خیرامان و فرمود میلش آن طرف است، من گذرم. همه نگاه کرده استادند، خوب نمی شود. خیرامان دیگر همه راه را یک جای می رویم. دیگر در این دهه جفتی نیست که نامشان یک نوا باشد، گفتم من با هیجان. تو را برای آن خیرامان ناماندند که نامی من ساربان است. ای بچه، آدم را شرمنده میکنی، گفته مثل آهو برای از برم پریده از درون علف ها رها گشته باز برای خود دویده رفته از نظرها غایب شد. در چشم من آمدان سیه سرو بلند بیربو دلم زیدست و در پای فگند این دیده شوخ می کشی دل با کمند خواهی که با کس دل ندهی دیده مبند. اکنون ماها سپری می شدند باری هم تقدیر من آمد نکرد که خیرامان را با گب ببینم. هرگه مرا از دور می دید با یک نگاهی بی‌مهر اما چون آهوی رمیده هر کجای می بود پناه می برد و آن نگاه چون خواب شیرین برای من یادگار می ماند. دوست جانی به همین دردی که من مبتلا گشته بودم یک رفیق من هم گرفتار بود. آن را بعد فهمیدم. یک زمان بین بچه های شگنا و دهه سیاه فرق از روی مسئله یاشیگری و یاغیگری جنگ و خرخشه رخ داد. از طرف سیاه فرقی ها جوانانی از سین ما 2-3 سال کلانتر در این نزا وارد گشته بچه های قشلاق شگناو را لتو کوب کردند. سبب اساسی این نافهمی دخترک با نام سفینه بود که در تابستان با مادرش چند روزی به خانه خالش بدهه شگناو اینجا را سلقین گفته به مهمانی و سیر و سیاحت آمده بودند. سفینه هنگامی با دخترکان دهه در تگ چنارا که لب چشمه و موضع خوشباد و هوای تماشاباب و استراحت بود با یکی از دوستان همسبقان ما سلیم شناس شده یک دیگر را مقهول کردند. دوست داشتند. سلیم هم سری هر چند وقت پس از رفتن سفینه او را پزمان شده به دهه سیاه فرق رفته با همان دخترک واخوری می کرده است. از این بچه های آن دهه خبر یافته رشک بردند. روز چند نفری آنها به دهه شگناو آمده به هر بهانه سلیم را پرس و سراغ کرده یافتند. بچه های سیافرکی بسیاری و سین و سالشان هم با بزرگی فرق می کردند. آنها سلیم و 2 نفر رفیق ما را در یک جایگی کمی ادب آموختند. این حالت به سلیم و بچه های شگناو نهایت علم کرده است. از بس که من با همقشلاقی های همسین و سال و اندک کلانترها گاه گاه گشتین می گرفتم و نسبت به اکثر آنها دست بالا بودن مرا همدهگان هم می دانستند، سلیم و آن رفیقان نزد من برای مصلحت آمدند. من همان زمان گفتم سلیم، مصلحت اول این که تو دیگر پیش سفینه نرو، وقتش آمد خواستگار روان می کنی، با مصلحت به مرادت می رسی. آخر در همان سیاه فرق خیش و تبارانی شگناوی ها هم کم نیستند. جنگ و جدال سر کنیم در قشلاقداری خوب نمی شود. کلان های من ملال می شوند. بعدن این راهی حل مشکل نیست. دویم، اگر راضی باشد گپی مرا گیرید. به همان پیشنهاد من که 1 سال قبل کرده بودم راضی می شوید. کدام پیشنهاد؟ پرسید سلیم. مشق گوشتین، جواب دادم من. سلیم، بعد چی؟ سوال داد باز او. بعد کدام وقت من اطمینان کردم که شما همه تان آماده اید دیگر کارتان نباشد. آنه زار سیاه فرکی ها را نشان می دهیم، گفتم من. آخر حاضر که گفته که جنگ نمی کنیم، عیب می شود که. تعجب کرد سلیم. آشنا، من نگفتم که جنگ سر می کنیم. گوشتین گفتم آخر. گوشتین که جنگ نیست. این چه خیل می شود؟ اگر شما قول و عمل را رعایه کنید ما یک دسته خوب تشکیل داده مثل حاضرت 2-3 کس نی 10-15 نفر تا بهار شب و روز مشق میکنیم. کاروانسرای خالی، سبزه، کاخ و پخال شگناو تا ایدی نوروز 2-3 ماه مانده است. ها، وقتی قشلاق به قشلاق نوروزی ها و گشتنگیری ها می شود که نوبت قشلاق ما شد. سیاه فرکی ها را در میدان خودمان، معرکه ها در قشلاق سیاه فرق شد، در میدان خودشان آزاد در بین مردم از زمین با آهستگی لیکن بلند تاری سر برداشته با پشت آرامانه جوان مردانه میزنیم. کمتر در زمین نگاه داشته دوستانه راست به چشمانشان نگاه میکنیم. بعد سر میدهیم. در این کار مسئولیت به دوش من. اول این کار را به شما دوستان اینجا نشان میدهم. بعد نصیب باشد منمنی و کلانگپی نشود. به همان بچه های قهرمان سیاه فرق که شخصا آنها را میشناسم. این صحنه را مردم همه تماشا میکنند. بعد میبینیم چی میشود. پیر و برنا، زن و مرد از خود سیاه فرق و دهات اطراف قشلاق به قشلاق جمع شده گشتنگیری های نوروزی را تماشا میکنند. عجب نه در بینشان سفینه تو هم میشود گفتم. همین طریق نقشه ما خیلی خوب برآمد. گرچند ما نتوانستیم بر همه بچه های سیاه فرقی غالب بیاییم، واقعا زورهایشان را پایین انداختیم. مهم آن بود که بین نورسان و جوانان دو دهه دوستی و برادری و رفت و آمد خوب برقرار شد. دوستی من و سلیم باز هم قوی تر گشت. یگان وقت می فهمیدم که سلیم پنهانی سیاه فرق رفته می آید، از او می پرسیدم چرا مرا با خود نمی بری؟ او خندیده نه ساربان، تو کاری کردگیت را کردی. اکنون من سیاه فرقی شدم، پیش جوره هایم می روم. خطر گم شد. آنانگاه ها مرا یک یک دعوت کرده مهمانداری هم می کنند می گفت. سلیم خودش بچه نیکسیریش بود. اگر او را پیش پدرم تعریف کنم، عظمتای خوب بافته شده است. خلاصوار گب می زد موی سفید. در تمام درس ها پیش صف بود. فرض عین، هفت یک، چار کتاب، شرح ملا، نام کتاب ها را نهایت موفقانه از خود کرده حافظ و بدلخان شده بود. شاید یک سببش پدری او بابای ممتاز ختم کرده یکی از مدرسه های بخارا بود. در خانهشان دو خرجین کتاب داشتند. سلیم همه آنها را خوانده بسیاری هایش را از یاد می دانست. مضمون آن کتاب ها و سبق های از پدرش گرفته را به ما گفته می داد. ما او را با شوق گوش کرده لذت می بردیم. با وجودی با معرفت بودنش پدری سلیم در شگناب و دهات اطراف منزلتی درست پیدا نکرد و از این افسوس هم نمی خورد. با آبیله دست خود روزگار می برد. با کار دهقانی مشغول بود. اولین بار نام های بزرگانی را به مثل ناصر خسرو و سیدای نصفی و احمد دانش من از زبان سلیم شنیده بودم. او با دانش و محاکمرانی هایش ملاسیتمی شیطان صورت و دیگر مدرسان ایار کرکرانه دو حرف از یاد کرده، اما به معنایش صرفه هم نمی رفتگی را شرمنده می کرد. بعد ختم مدرسه دهه سلیم مثل پدرش راه بخارا را پیش گرفت. اما تحصیل او دیر دوام نکرد. انقلاب شد. ما دیگر او را ندیدیم. از بعضی دوستانمان می فهمیدم که سلیم ناایان به دهات گرد و اطراف ما آمده می رفته است. چند مراتب توسط آدمان باوریناک به من سلام می فرستاد. نامی او را شنیدن زمان دل من خرسندی می آورد. زیرا خیلی جوانی با غیرت، دل صاف، صاحب اندیشه، دانشمند، با ملاحظه و همزمان پهلوان صورت بود. وقتی خود را در خواندن صرف می کرد. از بس

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: درود سامیانی گرامی. با پیشنهاد مسائل اقتصادی لحظه با شما خواهیم بود و آید به خدمت رسانی های رقمی اندازی صحبت خواهیم کرد. حالا چند خبر اقتصادی به سمتون می رسد. در ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد تحت رهبری نایب پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد آید به مسئله های سیاسی و همکاری مارک باومن مسئله های وابسته به تطبیق لایه های عمل کننده این بانک در تاجیکستان وضعی کنونی و دورنمای رشد همکاری منبعده بررسی گردیدند. جانب ها درباره سیاست قربی اسعار، روند رقمی کنونی نظام بانکی، برنامه فیشنگ هماهنگسازی سیاست، طلبات به قرض های ایپوتکی، رشد بازار سغورته، تقویت اقتدار متخصصان در سمت رعایت معیارها، مقاومت به قانع‌گردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آورده و مبلغ گذاری تروریسم، اداره کنی خفا و تطبیق اصولهای مؤثر نظارت، مبلغ گذاری اقتصاد سبز، خوفهای تغییر اقلیم، سرمایه گذاری تشکیلات قرضه مالیوی، اینچنین مسئله های رشد اقتصاد سبز و مالیه استوار مبادله افکار نمودند. در ملاقات اینچنین آید به رشد بازار قواسهای قیمتناک، گزارش به اقتصاد سبز، رشد نظام سغورته، مبارزه بر ضد شستشوی پول، معرفی تطبیق محصولات بانک اروپایی تجدید و رشد آید به مبادله محصولات و مسئله های مربوط به خوف توجه ظاهر کرده شد. روز 29 می در شهر استانا پایتخت قزاقستان جلسه 12 شورای سیاست صنعتی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. روزنامه جلسه شورا دایره وسیع مسئله های رشد همکاری را در ساحه‌های گوناگون صنعت فرا گرفت. با تشبث جانب تاجیکستان به روزنامه جلسه شورا لایحه سازشنامه آید به همکاری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه صنعت خوراکواری پیشنهاد گردید. اشتراکچیان جلسه قرار نمودند که جلسه نوبتی شورا سال 2027 در جمهوری ازبکستان دایر کرده شود. ایران یکی از شریکان مهم اقتصادی تجارتی تاجیکستان بوده، همکاری متقابلا سودمند بین دو کشور سالهای آخر تمایل روبه رشد دارد. از جمله در سه ماه اول سال 2026 گردش سودای خارجی بین دو دولت 119.6 میلیون دلار را تشکیل نموده، نسبت به همین دوره سال گذشته 8.9 میلیون دلار و یا 8% افزایش یافته است. در این خصوص در جلسه 18 کمیسیه مشترک آید به همکاری تجارتی اقتصادی علمی تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که تحت ریاست همرئیسان کمیسیه وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی در شهر دوشنبه برگزار گردید اطلاع داده شد. در انجام جلسه همرئیسان کمیسیه پروتکل جلسه 18 کمیسیه مشترک آید به همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی را بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسانیدند. در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کار آن وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهارزاده و معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان سراج الدین اکرامی اشتراک نمودند. اشتراکچیان جلسه مسئله‌های مبرم همکاری مالیوی و سرمایه‌گذاری، اینچنین تحکیم استواری مکرواقتصادی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای را بررسی نمودند. وزیر مالیه تاجیکستان فیضالدین قهارزاده اهمیت تحکیم منبعده همکاری مالیوی را در دایره سازمان همکاری شانگهای تاکید نموده ابراز داشت که سال 2025 حجم گردش سودای خارجی تاجیکستان با دولت‌های اعضای سازمان به 9.6 میلیارد دلار آمریکایی رسیده، حجم عمومی سرمایه‌گذاری دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به اقتصادیات جمهوری در سال‌های 2007-2026 از 16.7 میلیارد دلار آمریکایی زیاد گردید. در دایره جلسه ملاقات‌های هیئت جمهوری تاجیکستان با رهبران هیئت‌های قرغیزستان، چین و ایران برگزار گردیدند. ضمن آنها مسائل رشد منبعی همکاری دو جانبه در ساحه مالیه و اقتصاد و همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار گرفتند. رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرعلی‌زاده با دایرکتور ژنرالی یکی از شرکت‌های چینی پینگ سونگ واخوری نمود که ضمن آن جانب‌ها دورنمای ساختمان کارخانه انرژی از پرتاب‌ها را بررسی نمودند. ساختمان چنین کارخانه می‌تواند کارکرد و به‌ضررگردانی زیاده از 1500 تن پرتاب را در یک شبانه روز حل نماید. اینچنین استحصال نیروی برق و گرمی را تامین سازد. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان می‌شنوید. هر یکی ما و شما شخصان واقعی و حقوقی انداز سپارنده محسوب می‌یابیم و نمودهای گوناگون انداز را به بودجه وارد می‌سازیم. با این عمل خیش در بهتر گردیدن وضع اقتصادی و اجتماعی وطن خود سهم گذار هم می‌شویم. یعنی نباید فراموش کرد که مبلغ‌های ما هرچند برای غنی گردوندن بودجه دولت روانه کرده می‌شوند، اما آن در شکل معاش و نفقه و کمک پولی‌ها باز به ما برمی‌گردد. ما از این نکته را هر یک انداز سپارنده درک کند و در سپاریدن انداز سرکشی نه و برعکس با افتخار و قناعتمندی طبق کدکس انداز رفتار نماید. یعنی اینجا فرهنگ انداز سپاری مهم است و اون نفری که از قانون و سندهای معیاری حقوقی آگاه است در این سمت پیش صف بوده دشواری را پیش نمی آورد. در این مورد در پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان نیز بارها تاکید شده است که تشکل دادن معرفت مالیوی شهروندان قدمی مهم محسوب می‌یابد. حالا گفته‌های کارمند کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حاتم‌زاده را بشنوید.
2: حسابات اندازی از جانب انداز کنندگان شهروندان در شکل الکترونی برامون شده است. پس از پیشنهاد اعلامیه معلوم است که پرداخت اندازها با وجود میاد، در همون دوره که پیشنهاد اعلامیه را تامین کرد انداز کننده، پرداخت انداز نیز امروز به طور غیر نقدی برامون شده است. مقررات فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در سمت غیر نقدی نمودن پرداخت اندازها و دیگر پرداخت های حتمی و بودجه جمع‌آوری آن به مقامات انداز واگذار کرده شده است، پورا به طور غیر نقدی برآمده شده است. پس از پرداخت غیر نقدی اندازها، باز دیگر عهده‌داری اندازی انداز کننده است که برای معین نمودن نشان‌دهنده های اندازی خود میتواند که همون را در شکل ساده و کلی اجرا نماید. این هم باشد ترتیب دادن سند مقایسوی. سند مقایسوی این دو طرف ترتیب می‌دهد، مقامات انداز، انداز کننده. سند مقایسوی با مقصد درست معین نمودن اجرای عهده‌داری روی اندازی مبلغ های حساب پرداخت شده آیا بقیه قرض انداز وجود دارد یا ندارد، عموماً نشان دهنده های اندازی مقامات انداز در همون سند مقایسه اینیکوس میگردد. همین هم مقامات انداز گرفتن سند مقایسه را توسط سیستم اطلاعاتی انداز در شکل الکترونی برآورده است. یعنی همین خدمت رسانی ها علاقه برای انداز کننده مهیا است. انداز کننده در دل خود جو در دی خواه جو خواه در جای فایده صاحب کاری، خواه در جای خونه استقامتی گوییم هم، خواه در دیگر جا میتوند که همین خدمت رسانی ها رو هم توسط بودجه شخصی انداز کننده و هم توسط ذمه موبیلی اندازی من همین خدمت رسانی ها رو در شکل الکترونی استفاده نمایم. در برابر این امروز دسترس نمودن این یا اون معلومات از مقامات انداز نیست در شکل الکترونی برآمده شده است. ما تلفن خدمت رسانی مرکزی اطلاعاتی داریم با چیدن رقم صدا کرده شده 151 انداز کننده میتواند که دل خود سوال در سمت به تغییر دولتی و اندازمندی پرسان شود و سوال های خود جواب گیرد. مکاتبات رسمی با انداز کننده یعنی رسمی به معنای آن که پیشنهاد مکتوب درخواست عریضه گرفتن جواب ها به همین درخواست های مکتوب های عریضه ها نیز در شکل الکترونی برامون شده. یعنی اندوز کننده توسط حجره شخصی اندوز کننده و مقامات اندوز مکتوب ارسال میکند در شکل الکترونی. جواب به درخواست خود مقامات اندوز نیز وظیفه دار است که توسط سیستم اطلاعاتی اندوز و حجره شخصی اندوز کننده همین جواب درخواست را در شکل الکترونی ارسال نماید.
1: барои ба фаъолият оғоз намудан соҳибкор бояд ҳамчун субъекти хоҷагидор тибқи қонунгузорӣ аз қайд гузарад ва ҳамчунин фаъолияти худро қатъ созад. солҳои пеш барои ин раванд ҳатто моҳҳо сипарӣ мешуданд, аммо ҳоло тавассути иқтисоди рақамӣ бе ташриф овардан ба мақомоти андоз ҳуҷҷатҳо пешниҳод ва фаъолият ба қайд гирифта мешавад, ки ин ҳам қадами устуворест дар беҳтар кардани хизматрасониҳо. дар ин бора ва оид ба истифодаи дастгоҳи назорати хазинавии замонавӣ корманди кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амриддин сатторзода чунин баён дошт.
3: шуруъ аз соли 2024 тартиби ворид намудани маълумотҳо ба феҳристи ягонаи давлатӣ оид ба ташаккулёбии сармояи оинномаи шахсони ҳуқуқӣ дар бораи тамғаи молӣ тамғаи хизматрасонӣ ва инчунин маълумотҳо оид ба молик бенефисар яъне гирандаи ниҳои даромади шахсони ҳуқуқӣ низ пурра дар шакли электронӣ баромад монда шудааст ки шахсони ҳуқуқӣ имкон доранд ба воситаи ҳуҷраи шахсии худ маълумотҳои мазкурро ба феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намуда ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ба қайдгириро яъне иқтибос аз феҳристи ягонаи давлатӣ дар шакли электронӣ дастрас намояд. дар баробари ин барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ низ дар мақомоти андоз тариқи электронӣ роҳандозӣ карда шудааст. шахсони ҳуқуқие ки дар низоми содакардашудаи андозбандӣ қарор доранд бо ирсол намудани дархост ба мақомоти андоз ва иҷро намудани ӯҳдадориҳои андозӣ аз 8 апрели соли 2026 тартиби ба қайдгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ инфиродӣ низ дар мақомоти андоз пурра дар шакли электронӣ роҳандозӣ гардид. яъне хоҷагиҳои деҳқонӣ низ ба қайдгирии онҳо тавассути замимаи мобили андози ман роҳандозӣ карда шудааст ки хоҷагии деҳқонӣ метавонад ки аз маҳалли фаъолияти худ, аз маҳалли ҷойгиршавӣ, яъне аз замини худ ё ин ки аз маҳалли истиқомати худ бе ташриф овардан ба мақомоти андоз худро ҳамчун хоҷагии деҳқонӣ инфиродӣ ба қайди давлатӣ мегирад. ба қайдгирии давлатӣ хоҷагии деҳқонӣ низ сода ва қулай буда аз ҷониби роҳбари хоҷагии деҳқонӣ маълумотҳои кӯтоҳ дар замимаи мобили андози ман хонапурӣ карда мешавад, аз ҷумла маълумот дар бораи номи хоҷагии деҳқонӣ, маҳалли ҷойгиршавӣ, қитъаи замин, маълумот дар бораи қитъаи замин ва аз рӯи кадастри он лалми оби инчунин маълумот оид ба аъзоини хоҷагии деҳқониро ворид намуда дар як муддати кӯтоҳ худро ҳамчун хоҷагии деҳқонӣ ба қайди давлатӣ гирифта ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ба қайдгирии давлатӣ шаҳодатнома дар бораи ба қайдгирии давлатиро низ дар шакли электронӣ дастрас менамояд. дар заминаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ инчунин содагардонии иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ аз ҷониби мақомоти андоз замимаи мобилии андози ман роҳандозӣ карда шудааст ки тавассути замимаи мобилии андози ман шаҳрвандон имкон доранд ки дар як муддати кӯтоҳ ӯҳдадориҳои андозӣ инчунин амалҳои ба қайдгириро тавассути замимаи мобилии андози ман иҷро намояд. дар замимаи мобилии андози ман асосан кушодани ҳуҷраи шахси андозпурранда, тақвими андоз, тартиб додан санади муқоисавӣ, пардохт намудани андозҳо аз молу мулки ғайри манқул, воситаҳои нақлиёт, ба қайдгири шаҳрномаи иҷора, инчунин ба қайдгири соҳибкори инфиродӣ анҷом медиҳанд. шаҳрвандон метавонад ки замимаи мобили андози манро аз системаи мобили android ё ios боргирӣ намуда бо ворид намудани рақами мушаххаси андозсупоранда ва рақами телефони мобили худ замимаи худро дар системаи мақомоти андоз ба қайд гиранд. зимнан қайд менамоем ки амалҳои ба қайдгири давлатӣ дар мақомоти андоз пурра дар шакли электронӣ роҳандозӣ карда шудааст ва тадбирҳои дар самти содагардонии расмиёти ба қайдгирии давлатӣ ва маъмурикунони андоз нишон дода истодааст ки шумораи субъектони фаъолияти хоҷагидор давра ба давра афзоиш ёбад. мувофиқи маълумотҳо аз феҳристи ягонаи давлатӣ ба санаи 1 апрели соли 2026 шумораи субъектони фаъолияти хоҷагидор 386,000 ташкил медиҳад, ки нисбат ба аввали сол 5,000 адад зиёд мебошад.
1: дар самти хизматрасонии электронӣ ба андозсупорандагон корҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд, ки ин фаъолияти соҳибкоронро низ осон мегардонад ва шаффофияту фавриятро таъмин месозад. яке аз онҳо ин кушодани суръатҳисоби бонкӣ мебошад, ки Ҳотам Ҳотамзода инро чунин шарҳ дод.
2: яке аз хизматрасониҳои мақомоти андоз ва ташкилоти қарзии молиявӣ ин дар шакли электронӣ зуд кушодани суръатҳисоби бонкӣ ба ҳисоб меравад. кушодани суръатҳисоби бонкӣ айни замон бо нардошти байни мақомоти андоз ва ташкилоти қарзии молиявӣ дар ин самт бароҳ монда шудани ҳамкорӣ кушодаи суратҳисоби бонкӣ бо ҳамдошти ҳамгирои гардидани системаи зотии андоз ва системаи ташкилоти қарзи молиявӣ, суратҳисоби бонкӣ бе ташриф омадан ба мақомоти андоз дар ташкилоти қарзи молиявӣ кушода мешавад. Яъне ин чӣ маъно дорад? Мактуби ахборитӣ ки қаблан ба таври қовазӣ мегирифтанд ба ташкилоти қарзӣ мерафтанд, имрӯз мактуби ахборотӣ бидуни иштироки шаҳрванд ки андозкунанда субъекти хоҷагӣ дорӣ дар шакли автоматик онлайн тарафи ташкилоти қарзи молиявӣ кушода мешавад. Ташкилоти қарзи молиявӣ суратҳисоби муроҷиаткунандаро зуд мекушояд. Мақомоти андоз имрӯз барои тақвият бахшидан ба ҳамкориҳо бо зиёда аз 25 ташкилоти қарзи молиявӣ созишномаи ҳамкорӣ дорад. Дар доираи созишномаи ҳамкорӣ имрӯз дар замимаи мобилии ташкилотои қарзи молиявӣ пардохти андозҳо чӣе ки болотар қад гардан ба таври ғайринақдӣ ҷорӣ карда шудааст. Имрӯз шаҳрванд андозкунандагоне ки дар телефонҳои мобилии худ бонки хизматрасонишон ягон бонки дигар ҳаст ё масалан дар бонкҳои тоҷикистон амалкунанда ҳаст, метавонанд дар тавассути дилхоҳ замимаи мобилии ташкилоти қарзии молиявӣ ки дар телефони худ доранд андозро пардохт намоянд. بنابر همین هم از توسط زمه موبیلی اندازی من هم توسط زمه موبیلی تشکیتوی قرضی مولوی میتونم پرداخت کنم. بنابر همین در تلفن های موبیلی داشتنی زمه موبیلی اندازی من اومد و هر یک شهروند و انداز برنده و هر یک شخصی بخوی این ضرور است برای که خواهیم که همه کار آسان و کلای اجرا شود باید که همون زمه موبیلی اندازی من رو در خود باید داشت. مقامات انداز نه فقط با تشکلات قرضی مولوی، اینچنین با وزارت اداره های دخلدار نیست، با مقصد رقم کنانی نظام انداز مولیه و تشکیل تبادل معلومات созишномаҳо ҳо ба имзо расондааст. Имрӯз мақомоти андоз бо зиёда аз 20 вазорати идораҳо созишномаҳо ба имзо расондааст ки созишномаи ба имзо расонда имкон дод ки байни вазорати идораҳои дахлдор ташкили табодули маълумот баромонда шаваду боз ҳам ҳамон хизматрасонии мақомоти андоз сифатан ба шаҳрвандон азоягон пешкаш карда шавад. Дар баробари ин имрӯз ҳамкории зич мо агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ дорем. Рӯзи 10 октябри соли 2025 аз кумитаи андоз бо агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонд ки дар доираи созишномаи ҳамкорӣ тарафҳо имрӯз бо мақсади тақвият бахшидан ба ҳамкорони чораҳои дахлдор анҷомшуданд. Мо бо агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ ду нақшаи амал дорем вобаста ба соҳа. Нақшаи амалҳо зиёда аз 20 чорабиниҳоро дар бар мегирад. Чорабиниҳо танҳо ва танҳо ба самти рақамикунонӣ хизматрасониҳои давлатӣ, ташкил намудани табодули маълумот, роҳандози намудани модулҳои барномаи дахлдор пешбинӣ карда шудааст. Дар идомаи ҳамкориҳо бо вазорати идораҳо ва ташкилотҳо бахши хусусӣ, мақомоти андоз бо мақсади ташкили ҳамкориҳо ва баромондани табодули маълумот дар шакли электронӣ моҳи декабри соли 2025 бо корхонаи воҳиди давлатии шаҳри хушманд созишнома оид ба табодули маълумотро тавассути низоми иттилоотӣ ба имзо расонида ҷиҳати ҳамгирои намудани системаи иттилоотии андоз бо низоми харитаи электронӣ аз шаҳри душанбе айни замон чораҷӯи шуда истодааст. Дар доираи созишномаи мазкур табодули маълумот дар реҷаи вақти воқеӣ баромонда шуда айни замон аз ҷониби кумитаи андоз ба низоми харитаи электронии шаҳри душанбе маълумот оид ба рӯйхати андозкунандагон бо нишон додани рақами мушаххиси андозкунанда, номи пурраи субъект, суроғи маҳалли зист ва минтақаҳои алоҳида ки нозиротҳои андоз ҷорӣ карда шудаанд дар шакли онлайн пешниҳод карда шуда истодааст.
1: Лоиҳаи маъмурикунонии андоз барои солҳои 2026-2030 омода шудааст ва ин ҳам бо мақсади беҳтар намудани хизматрасонӣ ва бештар гардидани шаффофият мебошад.
3: дар ҳамкорӣ бо агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз дар портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ҷойгир карда шудааст. Аз ҷумла хизматрасонӣ оид ба гирифтани маълумотнома оид ба нодоштани ҳудадори андозӣ, ба қайдгирии соҳибкори инфиродӣ, тартиб додани санади муқоисавӣ, инчунин донистани рақами мушаххаси андозкунанда ва ғайраҳо дохил карда шудааст ва мақомоти андоз минбаъд низ ҷиҳати пурра дар портали ягонаи хизматрасонӣ ҷойгир намудани хизматрасониҳои мақомоти андозро дар якҷоягӣ бо агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ низ чораҷӯӣ намуда истодааст.
1: Кодекси андоз бо мақсади дастгирии соҳибкории хурду миёна ва бузург, додани имтиёзҳо ба онҳо, баландбардоштани мавқеи кишвар дар радабандии агентиҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ таҳия ва қабул карда шудааст. ҳамчунин бо мақсади содагардонии расмиёти маъмурикунонии андоз дар санади мазкур усулҳои муосири пешбинӣкунандаи таҳкими иқтисоди рақамӣ, заминаи ҳуқуқӣ ба танзимдарории хизматрасонии муосири электронӣ, мубодилаи электронии иттилоот, хизматрасонии фосилавӣ, низоми рамзгузории молҳо пешбинӣ карда шудааст. Қобили зикр аст, ки сол ба сол шумораи субъектҳои хоҷагидор бештар мегардад. Аз ҷумла ҳоло 386 ҳазор нафар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд, ки барои хизматрасонӣ ба онҳо кумитаи андоз бо агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ созишнома ба имзо расониданд ва дар портали ягона хизматрасониҳоро ба роҳ мондаанд. اطمینان داریم در نوبت خود انداز سپارندگان نیز در سمت سری وقت پرداخت نمودن اندازها مسئولیت احساس نموده در غنی گردانی بودجه سهم گذار میگردند.
2: لایحه برنامه رشد معمولی انداز برای سالهای 2026-2030 آماده گردیده است و طبق ترتیب مقرر گردیده برای بررسی به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. لایحه برنامه معمولی انداز برای سالهای 2026-2030 یکی از افزایت های عام این باز هم رقم کنونی مقامات میموشند. برای که مقامات انداز در دایره دستور سپارش های پریزیدنت مملکت کار را باز هم در سمت همین رقم کنونی جمعنق نموده است تا که با بنارداشت تجربه دیگر دولت ها دیگر گونی های نو نوگانی های نو را برای شهروندان انداز کنندگان خسمانس های نو را پیشنهاد نماییم. دیگر افزایت برنامه این افزایش دادن سطح ریویه اختیاری قانونگذاری انداز از جانب انداز کنندگان میباشد. دیگر افزایت این تقویت بخشیدن و تدبیرها جهت استفادگاری پوره دستگاه های نظارتی خزینوی، خزینه های ویرتوالی و برنامه های به حسابگیری موسیبی میباشد. دیگر افزایت های لایه های برنامه روشت برنامه انداز برای سال های 2026-2030 این تهیه نمودن مدل های برنامه های کامپیوتری که مخصوص برای زیاد نمودن خدمت رسانی های مقامات انداز و شهروندان انداز کنندگان را پیش بینی میکند. تهیه نمودن مدل های برنامه کامپیوتری به حساب می رود. دیگر سمت افزایت نو که مقررات لایه برنامه این هماهنگسازی نظام ملی مأمورکنی انداز با استانداردهای بین‌المللی.
1: سومیان گرامی، شریکی دولت با بخش خصوصی سالهای آخر خیلی خوب مشاهده می شود و ماس نتیجه دستگیری های متقابله آنها بود که در حقیقت صاحبکاری در حال رشد است و قسم زیاد شهروندان و صاحبکاری انفرادی، صاحبکاری خرد و میانه و کلان مشغول می شوند. داشتن معرفت مالیوی صاحبکاران در این سمت حتمی بوده، دشواری های پیش آمده را هنگام فعالیت نوابسته به آنی که در کدام سمت است، انداز و یا گمرک باید به اداره های دخلدار پیشنهاد نمایند تا اینکه مانیه ها باز هم برطرف کرده شوند. اینجا برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان به انجام می رسد. برنامه را کارگردان رستم عطاخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: چیدگری صنعت نقشگذاری متای چید، کرباس و سوف توسط قالیب ها. متو را پس از جوشانیدن و اوهر دادن به بالای نمدی خرک پهن کرده، اول نقش های سیاهی آن را با قالیب ها میکوبند. پس از نقش سیاه گذاشتن، چید را میآویزند تا که رنگ آن خشک شود. کارگر دیگر با رنگ سرخ نقش گل ها را نصب میکند. متای آرا داده شده را در آب تازه آبگردان نموده میخوش کنند. سپس چیتی نقشدار را رنگ سرخ پاشیده و دیگی رنگ آبش جوشیده استوده میاندازند و چند ساعت میجوشانند. وقتی که متا رنگ سرخ منقش را میگیرد، آن را از دیگ بیرون آورده میخوش کنند.

0: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.
1: Фаришта модарам.
2: Фаришта модарам.
1: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳолат чӣ сон аст. Дуруд шунавандаи гиромӣ. Меҳмони имрӯзи гуфтори мо Саидилҳом Аҳмадзода, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон. Даричаи ошноӣ. Саидилҳом Аҳмадзода соли 1983 факултети муолиҷавии Институти давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм намуда, ҳамчун духтури интерни беморхонаи клиникии рақами 5 шаҳри Душанбе, баъд ҷарроҳи беморхонаи марказии ноҳияи Бухтари вилояти Хатлон, ординатор дар солҳои 1987-1989, сипас аспиранти донишкадаи ҷарроҳӣ ба номи Вишневский Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Москав дар солҳои 1989-1991 фаъолият намудааст. Солҳои 1991-1994 ҳамчун ассистенти кафедраи ҷарроҳии факултавии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон кор кард. Аз соли 1994 мудири кафедраи ҷарроҳии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони тиббии Тоҷикистон. Дар ҷумҳури аввалин шуда, амалиёти буриши қисми рости ҷигарро дар мавриди саратони талхадон бо гузариш ба ҷигар анҷом додааст. Муаллифи 126 мақолаи илмӣ, 3 гувоҳномаи ихтироӣ ва 28 пешниҳоди навоварона. Узви Ассотсиатсияи байналмилалии ҷарроҳон, гепатологҳои Россия ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз соли 1996. Сармутахассиси Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷарроҳии шикам аз соли 2007. Раиси Ассотсиатсияи ҷарроҳон, гепатологҳои Тоҷикистон аз соли 2008. Саидилҳом Аҳмадзода ҷарроҳи тахассуси дараҷаи олӣ, доктори илмҳои тиб, профессор, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон, аълочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Модар ҷисман бо фарзанд набошад, рӯҳан бо онҳост. Зиндагӣ осоишу оромиш ва ҷамолу камоли хешро фидои ҷигарбандону ҳамсар менамояд, то ба онҳо газанде нарасад, хубтару беҳтар зиндагӣ кунанд.
3: Модаро дар ҳақиқат фаришта ҳастанд ва модари манам фаришта ҳастанд. Хосияти он кас ҳозирам ва назари мо дур нест. اگر چند طبیعی از بین رفته باشنم همراه من شخصا حضور دارد و این برای فرزند بهترین خوشبختی هسته که اگر حضور مادر یا پدر در کار و فعالیتش یا که در زندگیش حس کند آدم ها ممکن که بیاد هم نبیارند ممکن که فقط یک روزای 8 مرد بیاد بیارند یا که سر قبر رفته بیاد بیارند لیکن جدا نشدن فرزند از مادر طبیعی هست و این خاص هر یک فرد هست من از خاصیت های به مادرم خاص همینش میگویم که مادرم سینه رحم دارد به حد نسبت درد دیگر یا مصیبت دیگر حساس حرمتی پدرم از همه ما بالا میدونستم مادرم 100% زندگی شخصی خودشانه به خاطر پدرم بخشیدم با یک افتخار با یک خرسندی خرسند با یک فخرم میکردن که این خصوصیت با کم اندر کم زنها و میخورد و من فکر میکنم که انمی خاصیت فرشتگی زن است. من نشنیده بودم که ویا یگان بار قواق گیرم، یگان بار ناراضگی نسبت پدرم به یگان تیما گویند و شما چی در پشت چی در روبرو، حتی به پدرم حس میکردم که دزدیده نگاه میکردم. شما گب زده با موها اکاتون اپتون امکتون دوداتون، شما گفته گب زدن به فرزن یا به نبیره همون تأثیر بود که ما تا حاضره بین پنج برادر دو خواهر ما تو نگفتیم همدیگر آمارا دیگر نمیتویم گفتم نشنیدیم. مادرم طبیبی هیچ نباشد خانوادی ما بودن، تبابت کردن ماها در حالتی که ما در حقیقت بیمار میشیدیم و بعضن ارکگی بچگی کرده سرم در میکنن میگفته من باور میکردن، همون فرق نمیکردن که ما دروغ میکنم یا شاید میدونستم. استفاده بردن مادر همچی طبیب بویم قریب که عادت کرده بود، خفه نمیشدند، غیبت برای ویا دور بود، حرکت میکردن که به کار اندرمون باشن به روزغار. در یادم موند است که در کجایی که یک میده زمین بود جگاری میکشتم، این تیز میبرد سوتی کند میخوریمش، سوتی نکند میدرویمش. موضوع پیدا کردن خوراکم در نظرشان جای اول اند میستاد و از همه اساسیش خودشون کدبانه بودن که من اگر تمام طرفخانه های دشنبه را یا بیرون از این چندین شهرهای دیگر دولت ها را دیده باشم، خوراک های تعریفی را از آشخانه ها خورده باشم، من خوراک دست مادرم به یکم تش برابر نمیتون کنم. نمکی دست مادر به حد بلند است، روزگار اینقدر سیر پر نداشتیم، گوشتم فراوانی نبود، لکن به همه همون چیزی که بود خوراک میکردن و خوراکی بود که فراموش نشونده. همه وقت جای تعریف نیست، زمان راهبرای ناهی مسچه از کاتب یکمش تا رئیسی کمیتیت اجرایش در باغی که پدرم در آن قلاور بودند و مادرم فراش آمده در روی کت ما خوراک میخوردند و یا راه برای ناحیه بودند جای خوراک خوری بسیار داشتند، امکانیتی و سیرم داشتند. همه یک دکچه میده و از همه دکچه میده همه به میرسید، این برکه دست مادر است، دلی و سیه که در دکچه میده جاش میتیه و میرسد. کسی حضر نمیکرد که در آنجا یک فراش برای وی مثال خدمت میکند، به حواس می اومد و محیطی که در گرد مهمان می ساختن محیطی در حقیقت قبول کننده بود. آرامی را نگه داشتن، آب زدن، رفتن، حرکت کردن که پره همون آدم دم گیرد و از انمی کاری کردگی حلاوت می بردن. نو و بسته با آن که اکا هم زن داشتند خونه هاشون جدا بود یا که اپم شوهر داشت خونش جدا بود، از خوراک پختگیشون کم تره کم باشد در یک کاسچه داده ماها رو می فرستندن یا نبیره ها را. ما بزن می ویم دارد دیک ویم خودش دارد، ما میرویم دویم خورساد است، اون طرف نمی آمد نیکه این طرف میرفت. این همون وسیله کنده نشونده کنده مهر است. و امروز من مادرها رو میبینم در جامعه زندگی میکنیم، کم یافت میشود آدمه که یک کاسچه افقاتش فرستد برای بچهش یا برای آدمه که تنها های بیادشون میامد نوابسته با اون که روس بود یا تطور بود، تنها باشد اگر یک کاسچه میفرستندم. این فقط برای مادر خاص است، برای مادری فرشته خو خاص است، این عادت که حق نمک کند یا که از یاد نبرارد.
1: طبیبی ایسوی هوش سید الهام احمدزاده این راهی پر از افتخار و زحمت را با دستور پدر انتخاب کرد. هرگاه دردی پدر خروج میکرد و رنجش بیش میگشت، سیدالهام نورس تاب و طاقت را گم میکرد. به گیرومان طبیب ذهن میموند و گاه دلش تنگ میشد. به نظرش دقیقه های آماده نمودن سوزندارو و تا جسم پدر رفتن دوا ساعت را میموند. نگاه میکرد، پیش پدر مینشست و گاه تکیه میگرفتش، گاه دیگر شمالش میداد تا نفسکشی پدر آسان تر گردد.
3: یک بار گفتن که نزدیک شینو بین، هر بار همین فریاد کردن دکتر، مشکلی آمدن دکتر هم هست که آخر نه هر طبیب می فارد هر زمان سری وقت نزدیک کسل بیاید، یا که برای آدم دقی نفس هر یک لحظه در نظرش ممکن یک عمر گذارد. برای همون من یک بار گفتن که همینجا شینو یا شسته ذهنت تیزه بین همین چخل منو اوکال میکند بعد از این همین اوکال تو میکنی شما تصور کنید که آدمی که تب آگاهی ندارد یا که در مکتب میانه میخوند این تخمینا صنف 8 و از همون در دوره خروج این نوبتی من همون کاری را که طبیب کرد و دیدگی بودم هوای مجبور شدم کنم زیرا حالت بیمار بازم میگویم که طلب میکرد و نتیجهش هم بد نبود این با یک واسطه دلگرمی پیدا کردن و خلاصه من انیق کردن که من طبیب میشوم یک سال آخر مکتب من انیق میدونستم که تنها دانشکده طبی تاجیکستان رو باید داخل شوم و تمام کنم کسب جراحی برای نه تنها مردا خاص است نهایت مشکل است زحمت به حد زیاد طلب میکند من الکی بعد از تمام کردن دانشکده گویم دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال اول تراپیستم همچون تراپیست تقسیم شده بودم من باید تراپیست میشدم سوبردیناتور تراپیست بودم وقتی که این واقع پیوست بعد به جراحی به گروه جراحی گذاشتم زیرا دانشم بد نبود جوشان جنت شود یوسف بشیرخان و ساقی رکتور سابق همون دانشکده دولتی طبی این خواهش من رد نکردن گفتن که شما جراح هم خواهید میشوید برای که بله عمومی من 4 از 10 هفت برای 4 از 10 هفت اجازه تست که چی گیرد و همون رویه تا حاضره در دانشگاه دولتی طبی پست داشته میشود انتخاب کسب آزاد است برای آنه که اعلام خواند
1: مادران اکثر وقت شکست نفس و قناعت پیشند میخواهند همه باری گرانی دنیا بردوش بگیرند تا روزگار فرزندان آری از مشکلات و سختی ها باشد
3: من یا که نبیره هاشون گپ مادرم نمیگرفتند و یا میگفتند که همین شب داداد بیاد من تره مقصد تا در داداد تعدی نهاندازم نمیمونم گفته که حال همین شب همین مقصد داداد بیاند و بیمتر چکار بکنم گفته لیگم شب همون دادا که پسر این کس می شود اکار می آمدن اکار معلم این کس نمی گفتن وعده می دادن با اون وعده را اجرا نمی کردن که مقصد لازم نیست گفته نه که حتما 3 روز روزه می گرفتن برای انمان وعده خلافی خودشون و به حد ایمانی بقوت داشتند ایمانی کامل مادر نمازخانه به زبان عربی عادت باشد همین مادری من به زبان تاجیکی نماز می خوندم به فکر من در جای نماز من فکر میکردم که ویا گب میزدم نمازهای کوتاه داشتم گب میزدم من بسیار حسی کنجکاویم بلند بود نزدیکتر شیشته گوش میکردم فقط دعا بود بارها که شنیدم ازیاد شده است خدای خداوند را میگفتن جمله بنده مؤمنت در پناه نگهدار شده به قطار فرزندهای نیکت همین بچه های منم صدقه سر کنو پرتو سین من از 50 گذشته است منم نماز میخونم دعای منم همین ای و فکر میکنم دیگر ضرورتی دیگر دارم نیست یاد دارم لحظه ایره که ما پیله داشتیم کلخوزای هم وقت رو میدونید که پیله میگرفتم پیله وقتی که از خوبی 3-4 میخیزد خیلی دراز و تا اندازه زیبا و دلکش میشود همین به درازی 4-5 سانتی متر از بالای همون دسته ها پیله هایی که در زمین میفتی قرباقه ها ویار میخوردم فرو میبردن زنده به زنده یک قرباقه تا چند کرمه که پیله رو فرو می برد من بچه یاش بودم می برودم بیرنده چپه کرده قرباقه رو شکمش می کشادم که همه حق ما رو خورد از گفته ناترسی داشتم راست دیگر این همی کار من با برای و یا با یک روز روزه بود آخر می گفتم و رزق شای بچه هم جن نمی کردم ما دشنام نشندیم که مادرا امروز دشنام میکنن دعای بد میکنن من نمی فهمم که و یا کی دعا میکنن مادرها بسیارند نیک فرشته ها کمند در جامعه فقط مادرها میبخشند بخشندران در زمین فقط در سیمای مادر داریم دیگر کسی دیگر نیست این رسالت مادر است هر روز در فعالیتم به عجل روبرو میشوم چون که جراح هم به جراحی وزنین میکنم از قبیل آماس دیگر بیماری هایی که عملیاتش خودش وزنین است تسلی بخشنده ما اگر در همین عملیات ها یا که بعد همه عملیات ها تا اندازه ایجادیات شایرا باشد دویمش دعای خیر مادر است روحی زنده دستگیر کننده فرزند اما مادر است پر درک میکنم برای اون که آخر در اون مشکلات به کرم راجع میکنی اگر همون دستی میقفیدگی خدا نباشد و همون سیما میبیاید یک رشته کنده نشونده بین مادر و فرزند هسته و در بعض حالتا هوا کنده نمیشود نو وابسته به در قید حیات بودن یا نبودنش مادر فرزند خودش برای صحت سلامت ماندنش برای چشم نرسیدنش برای از بلاها دور شدنش سیاهی میمولد یا در گردنش یا در گریبانش این هنگام سفر هنگام برآمدن چی در کار این کار کردن گفته اگر میگفتیم این دل مادر بود است که همه فرزند در نظر مادر شیرین است همه فرزند در نظر مادر خودش زیبا است شاید که بود در نظر همه مادر زیباتر تا بعد یا که جذابتر باشد که دیگران چشمش نکنن گفته در کفتاشون ارد میزدن در من هم این بارها کردگی هستن و مهمش بوده است که فرزند سلامت باشد سالم باشد از همین چشم بد نگهدار باشد این هم یک رسالت مادری هسته که برای فرزندش از این میبراید از چشم بد میترسند یا که دانشجو خواهد نخواهد به دوشنبه رفتن سفر کردن ضرورت پیدا میکنند نه پدرم نه مادرم سواد نداشتند پدرم کم ترک لاتینه خوندگی بودند و نامشانو مینویستند همون با حرفای لاتینه که اون وقت سه ماه کورس گذشتگی بودند مادرم نداشتند ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشون نویستگی و در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همه مادرم باشد یا که از خلق نمیدانم همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر پیغام منه به بچه دورم بر اول میری خارم زاریم بگو دویم میری داغ جداییم بگو سیم بینیش تگو که من بیمارم جان در کف دست محتلی دیدارم جاشان جنت بود مادر ما در حقیقت افتخار داریم که مادر داشتیم ارزنده دیگران هم تصدیقش میکنند که مادرت مؤمن مسلمان بودند مسلمان به معنای تامش هم به رحم هم به آزار جبر به خود میگرفتند نه به کسی تقسیمش نمیکردند در حیات ما نقش مادر برای تربیه همه فرزنداشون به حد بلند است
1: طبیب را می باید درد بیمار را در جسم و روح خیش احساس نماید این همه در زمینه دانش و تجربه وافر با صاحبان این کسب دست می دهد طبیبی که در نهاد دلسوز است و رنج بیمار را احساس می کند معتبر و صاحب نام می گردد
3: فهمش جهان بینی وسیع برای جراح باید باشد نظر به دیگر طبیبان زیرا کار عملیه نتیجهش دور نمی پاید نتیجه توابط شما را نمی توانند سالها به حاطیان همون روزالکه معلوم است همون دقیقه معلوم است بخصوص جراحی فوری شما تصور کنید آدم اگر خونشار باشد برای وی وقت در کار است یا که همون وقت وجود دارد همون وقت خودش نیست از این رو عملیه به حد به نظریه در یک آمیزشی هستند که این رو قریب که جدا کردن نمیشه نتیجه همون فیلفور معلوم است دیگر اینکه گروهی بیماری های هستند که برای ویا جراحی کردن اکثر طبیبان عاجزی میکشند از حساب سویه دانش جراح خود جراح اگر درک نکند حجم جراحی را پس چگونه اجرا کند شاید همین راهی در زندگی آسان راه نرفتن برای ما تاجیکا خاص باشد فکر میکنم که همین ها زمینه های اجتماعی زمینه های خود سبزش انسان از کار نگریختن در وی نقش میبندند در عکس حال کار آسان یافتن ممکن همون طبیب کاری نسبتاً آسان تشویش نه جراحه این زحمت نه تنها یک ساعت است علاقه شما با بیمار میموند و البته از کار شما شما رو بها میتین که تا چه اندازه هم کار شنم است و هم شما آماده همین کار صدقن است اون چیزی که ساخت کاری دارد و در بیمار هم همون زمان معلوم میشه ما همه شاگردای دوران سینایی حساب میشیم و سینای بزرگ برنامه تشخیص بیماری ها رو الکه گفته است و جهان وی قبول کرده است فقط وی اجرا کردن مادرکار است که پرسش بیمار پیش از همه مشاهده که طبیب از رنگ و نبض و فشار و شکایت و اون چیزی که به چشم عیان است میبیند خلاصه براره کردن در معینه در فکر برای اکثر بیماری ها ضرورت عموما ندارد یگان تشخیصی زیادتی گذرانیدن قد امروز که این امکانیت ها دسترس است و وقت نمیگیرد برای بیماری های فوری 2 ساعت جدا شده است از روی همون برنامه های تشخیصی و معیارهای قبول شده و در دوام 2 ساعت باید تشخیص بیمار فوری الکی بود شده باشد در حالت هایی که برای حیات بیمار خف دارد مرگ تهدید میکند این 2 ساعت وجود ندارد 15 دقیقه وجود دارد بعد از 15 دقیقه بعضی بیمار الکه باید جراحی شود شما را هم تصور کنید کار در شهرگ یا که در دل بیمار یا که در شش رفته است یا که یکان اشیای زندگی یا این که جسم بیگانه یا صدمه در این حالت برای تشخیص طولانی کی وقت دارد؟ نه بیمار نه طبیب در این حالت البته پیش از همه فکری فهمشی والا در عکس حال اگر ما به همه لابراتوری ها بیمار فرستیم از آن طرف جمع کرده گرفتنش نمیتونه مهارت طبیب اکثر وقت در بیماری های تعجیلی کشاده میشود و فهمشش هم در همه حالت سنجیده میشود که به هیچ واسطه تشخیصی تشخیص کردن و به عملیات وارد کردن بیمار
1: اکادمیک узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон саидилҳом аҳмадзода суҳбатро бо мисраҳои шеърӣ зиннат мебахшид маълум авгашт ки дилбохтаи адабиёту фарҳанги воло ҳам ҳаст зебоиро мепарастад муҳаббатро васф мекунад инсониятро талқин менамояд
3: аз шоирои муосири мо من فکر میکنم که درد مادر لایق شعرالی درست میتواند گفتم کشادن اجادیات استاد لایق سراپا دست دعا دعای خیر مادر نامه و دیگر لحظه های حیاتی مادر درک میکند و حس میکنی که از نام تو یا از نام هر یک تیمو نسبت مادر گفتگی هسته یک دعای خیر لایق میکردگیر بینید مادری پیرم خدا عمرت دهد تا که باشی بر سری من سایبان این مبادا که ببندی رخت عمر بعد تو دیگر نباشم من جوان این یک ویدا نیست این یک سپاسنامه هست این یک دعا هست دعای خیر نسبت مادر یا استاد گلنظر میگویم آیا ستاره نیست چشمان مادرم که از آن مکان دور با مهربانیم هر شب نظر کند در حق مادر گفتنی بسیار داریم گفتن نمیتوانیم برای که نمیتوانیم اون چیزی را که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم مادرها را نوابسته با اون که مادری کی است اول مادری خود بعد مادری دیگرها را و در سیمای مادران تمام زنها را خواهرها را میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمیشود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند یک مسلمان سوال میکند از این میپرسد از آن میپرسد و یک سوال میتید میگوید که قیامت قائل شده نشید چه خیلی میفهمیم میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدانم ولی 2 علامتش میگویم یکم این که اگر مادر برای فرزند کنیز شود یعنی مادر به درجه کار فرمایند یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته همچه کنیز کار فرمایند مادر میکند در خدمت نه کنیز غلام به معنای تامش بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبس میکنم پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشد پس دنیا به آخر رسیده نش که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد انکن گوید که مادر فرشته نیست یک حالتی شعر سیدعلی مأمور را به یاد می بیارم شما حالت روحی فرزندای در همین شعر تجسم شده گره اعتبار تیهید سیدعلی مأمور میگویند که با برادرها و خواهرام از مادر ماندن پس پدرشون از نفزن میگرند این کس رسم مادر در خانه خداهاشون کشال میکنند یک روز همون مایندر همین رسم گرفته میدر آمد و سیدعلی مأمور همین به نظم در آورده میگویند که اویزان دیده رسم را به دیوار بگفتا مادری نو به مراسا در این دیوار ویران صورتی کیست؟ کشیدم آه و گفتم مادری ما. گرفته صورتی یاداوری را بدراند و بگفت مادرت من. جدا گشتیم چون از رسم مادر، فغان و ناله از دلها بدر شد. به مرگی او اگر نگریسته بودیم سری رسمی دریده شب سحر شد.
1: از پدری با معرفت و مادری زکی و آزاده‌اندیش با تفاخر گفت. آنها را تیمسال نور در راه آموزش و دانش دانست. شکر گفت که والدان سعی کردند تا جگربندشان یک شخصی برای جامعه مفید و ضروری باشد. به درد درمان بیابد، رنجوری را شفا ببخشد، ناامیدی را امید دیگر باره زیستن بدهد.
3: پدرم اگر چند به سواد نداشتند حافظ قرآن بودند، به حد حسی شنوایی و درک معنی کردنشان بلند بود. به شاعرها هم صحبت بودند، پدرم شعرهای را می دانستند از یاد که من نمی دانم. این انما زمینهی در بنیادی خونی پدر بودگی هسته. با سوادی ماها فقط زمانه نداشت امکان که خونند، اگر می خواندن و یا به شبه عالم بودن نداشتن امکان، از قفای نان می شدن. سالهای 30 در گشنگی مردم نان نداشت در کوهستان مسجد و از که ها ریشه یک گیاه یک علف کنده خوش کرده خوراک می پختین، همان گوشتی غلام بره می گفتین. همان گوشتی غلام بره ریشه گیاه هست، لیکن وی به یک تکنولوژی به صفت اگر کربانه نباشد و خوش کرده در سایگی ها مایده کرده کوفته فربش یا که دیگر خوراک یا اوماج یا که به همین مانند خوراک پخته سری کشت که ببردین، آدم ها یک پیالگی یا که نیمکاسگی خورده میگفتین که همین سید مختار در خانهش گندم رستی دارد، زنش افقاد میکن میبیاید همین گندم، معلومه که گندم رستی دارد. شما سالای 30 تصور میکنید، سالای 30-40 و تا به درجه میرسد که مادرم مجبور میکنن که همون خشکن ما بینیم تا یک خلاص شوم، نباشد گندم دوزی رو با جزا میگیری، هنر هستیم. و یا سواد نداشتن به خاطر آن که امکانیت خوندن نداشت، لکه مادرم دختری صوفی مرزا شریف بودم، بابای به سواد داشتیم. این همان تربیه هست که در خانه ما خیانت، دزدی، مال کسی گرفتن از خود کردن یا که کج رفتن یا دروغ گفتن نیست، همین نبود. من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتن و بسیاری ها دوستشان نمی داشتن به خاطر راستگو بودن، روکگو بودن. روکگو آدمی که گناه شما رو در رود میگوید و برای خواندن دست خیر داشتن. پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوید، لیکن فرزندها رو خوانندن. معرفت دست خواندگی بالا و عالم، عالم شب گفتن یا به معنی عالم نه، کسب آموز در حیات پیشرفت شب گفتن، دعا داده اگر در پس همین دعا دستگیری هم نباشد چخیل می شود. رفشن فکر بودن، آدم خرافات پرسته که نه نه، اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زا تکنیک بودن، دیگرشون عموما رفشن فکر بودن که می دانستن که خواندگی دستش بالو هست و برای این امکانتی داشتگی خودشان را استفاده می بردن. خیلی نه همه امکانت ها وسیع بود، لیکن پیش رهی خواندن نمی گرفتن، از معنویات دور نمی گشتن، به حد شعرفن بودن. پدرم به درجه شعرفن بودن که با یوسف وفا با شاعر خلقی همسفر بودن بارها و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن، خود یوسف وفا سواد نداشت که نویشتن. شنونده اگر نشنود روی کاغذ ندارد، امروز اجادات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته هوایی هم امکانیت نویشتن نداشت. این انمان زمان آدماش هستم که امکانیت نبود و سه ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن می شود، این که در سه ماه نامشان رو می نویستن. من دستخط پدرم دارم که خودشان به دستشان نویستگی هستن در 70 سالگیشان که باشد به دست خودشان برای من همین یادآور گرفتگی هستم. هدایت کردن برای خواندن و دعای خیر کردن، اگر از صدق دل پدر و مادر نتیاد یکان فرزند به یکان چی نمیرسد. مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو میبرامدن یا کمتر تا سر را پدرم آوازشون میبرامد که گرد میگفتم گرد یک پیال آب بیار بریمم به هم بهانه مادرم رو دور میکردن تا که به دو کس وزنی نفتن اره میگرداندن در سپارش که میدادن و قانون بود مادرم دیگر از قفای کار میشتن این پیش راه نگرفتن است ما از امکانیت های نبوده استفاده برده میخوندیم اگر امروز از امکانیت های موجود بوده مردم استفاده نبرد وای بر احوال خودی همون مردم خواندگی دستش بالا و مثال می آوردن که یک دامنلای باوبرو یک قشلاق باوبرو میکند یک طبیب باوبرو یک موزیر باوبرو میکند کس از یک دامنلا یک طبیب بالا میدونستم فکرانی آدمی که گویم که سواد به فهمش امروزی من شما ندارم لکن جهان بینش تن نیست
1: یک طبیب دانشمند و کاردان تاجیک باری دیگر اثبات می سازد که وارث سینای حکیم داناست این افتخار و اعتبار را در حرف های عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان سید الهام احمدزاده دریافتیم
3: اگر ابو علی ابن سینا تمام برنامه تعلیمی تعلیم طب از زمان تا انتیقه و انتیقه در زمان احیا دیگر کرده باشد تصور کنید بزرگی خود سینا را تمام تعلیمات طبی تا زمان سینا بودگی بعد از سینا از سر به پا سرنشیب از نو ساختار پیدا کرد و خود سینا توانست تعلیماتی را پیشنهاد کند که 600 سال در اروپا به یگان تقلیدکاری یا که به یگان الٹرناتیو کافتن قابل قبول باشد زمانی بود که 600 سال تنها تعلیمات سینا را همچون دستور به تمام ساحه طب پیشنهاد کرده از وی تعلیم میگرفت دیگر کتابی وجود نداشت و بعدا تکنولوژی معاصر که پیش رفت این تعلیمات جای نظریه خود بسیارتر موند عملیش به دستاوردهای امروزی علم و تکنیک رو آورد امروز طبیبان وارثان سینا هستند و به فخر میگویند زیرا تمام علمی که در دنیا هست دسترسی از اون جمله وارثان سینا توسط اینترنت و دیگر شبکه ها در بین یک روز یک ساعت میتواند شود چی مانعه تکنیکی هست و همین دستاوردها بودند که وارثان سینا نیست توانستند در بین من 5 سال آخر از آن جمله عملیات های جراحی را اجرا کنند که برای ما ممکن یک افسانه می نمود ممکن دستنارست بودنش ده ها جراح های از ما پیشتر گذشتگی به دل تصدیق می کردند که نه ما تاجیکان نباید این کار را کنیم زیرا ما تاجیکیم و ما گویا قفامانده هستیم نه امروز اگر عوض نمودن عضوها در تاجیکستان عملی گشته باشد و همون جراحان تاجیکین اجرا کنند وارثان سینا و خرق کننده های دانشگاه دفتی طبی پس چگونه ما می توانیم گویم که ما عقیب هستیم یا اینکه بیماری های چشم یا که بیماری های عوض نمودن بغم های پای استفاده بردن از حجره های بنیادی این حجره های بنیادی رو امروز در جهان دو سه دولت ابرقدرت استفاده میبرند به قطار همین ها تاجیکستان نیز شامل است از دستاوردهای نوینی طب معاصر استفاده بردن این البته در زمینه انمون دانش عمیق سینایی میشه و این نباشد شما همه دستگاه دنیا رو جمع کنید اجراچی نباشد اگر چگونه اجرا میشه برای همین خودی تاجیکستان ترقیات تکنولوژیش البته به اروپا برابر شده نمیتواند امروز و از دنیا امید داریم که زینه به زینه تاجیکان نیست در ایجاد نمودن این دستگاه ها باید زمینه گذار و حصه گذار هم باشد
1: جای مادر برای خودش خاص است ولی خواهر نیست دوام مهر مادر است گفت هم صحبتم
3: باد بی پروا کلا همراه را بود رهزن این نقد جانم را بود بچگی بود و گواه همراه را بود تا هنوزم انتظار استادم ساده ام من مادرم بگذشت و گفتم که فن است رفتنش رمز است و عمر با من است جانم از موی سفیدش رفشن است سر کنون بر خاک او بنهادم ساده ام من تا سهرگاهان نخفته در سر گوهاره من خواب کن آسوده اکنان مادری غمخواری من. این استاد گلنظر میگویند شاعران باره مادر به گریه به عشق گفته نمیتونه.

خواهران را اپه و خواهر من در نظر دارم باید به حد زیاد حرمت کنیم اینا نشانه از مادر مایند و در حقیقت نسبت ما دلسوزند همان مهر بعد مادر در همینا میموند یک واقعه که به سر استاد بازار صابر میبیاید هجا جنازه میروند از خانه صدای گریه نیست از خانه یگان کسی نیست که آوازش براید وارساش نیستند مردم تا اندازه در پشت در جنازه هستند بعضی ها خنده دارند خیلی پروایی هم هستند همون در کرده شاعر که هستند میگویند در هر خانه یک تا زنک در کار است یعنی که فرشته و ملک در کار است در روز وفات مرگ ما هم یاران یک خواهره که گریه کنک در کار است این دوام مادر است برای دوام دادن وسیله زندگی برای دوام دادن انمان رشته کنده نشده مهر که در تربیه نسل نورست این رشته باید روز به روز مستحکم شود در عکس حال ما دیگر که هم میشویم ما از کی امید کنیم مادر خواهر نقشش در تربیه کردن نسل به حد بلند است و مادر است که به همون دلش میتواند همه چیز غنجاند و به دعای خیر دید اونایی که امکانیت دارند دعای خیر از مادر گیرند گفتنی هایم که این دعا رو گرفتن در کار است نقطه که در نزد ما هسته هوای تا دست دادن افسوس گفتنه باید در زندگی در بارش فکر کنید شک نیست که سر مزار رفته بعد گریه کنید در زندگی باید اینه در بارش فکر کنید

میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان خدای من برای مردگان هم نوبهار هست میگوید گل نظر ما در زندگی باید اینا رو حرمت کنیم بعد مردن نه گلی روی مزار مادر من خزان افتاد با من هم نوا شد نمی چشمم دمی نیسان ندارد خدایا ابر بارانی کجا شد

باز روزه در کتاب زندگی ما به حکم کتیبه در صحیفه تاریخ نقش خواهد گذاشت. کاش این صحفات با سطرهای پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک پر شود. مؤلف گلرخسار رحیموه. خدا حافظ.

0: нигоҳи нав,
1: инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон,
0: нигоҳи нав,
1: ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа,
0: нигоҳи нав,
1: бунёдкорӣ омили рушд.
2: салом шунавандагони гиромӣ, мавзӯи барнома чаро мардум ба фолбину соҳирон эътиқод доранд, заминаҳои иҷтимоӣ ва бовариҳои суннатӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон. Бо барномаи мо бошед. соҳирӣ ва фолбинӣ аз қадимтарин падидаҳои фарҳангиву иҷтимоӣ башар мебошанд. қариб дар ҳамаи тамаддунҳо, аз Мисри қадим, Бобул, Юнон, Ҳинд то Осиёи марказӣ, одамон ба қувваҳои ғайб, пешгӯӣ ва таъсири нерӯҳои махфӣ бовар мекарданд. ин падидаҳо танҳо масъалаи динӣ набуда, балки ба тарзи фикронӣ, тарсҳо, умедҳо ва сохтори ҷомеа вобаста буданд. имрӯз фолбинӣ шеваи худро тағйир дода, дар шабакаҳои иҷтимоӣ тик-ток, ютуб, инстаграм низ паҳн шудааст. баъзеҳо онро ҳамчун тиҷорат истифода мебаранд. вақтҳои охир аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ даҳо фолбину соҳирон боздошт шуданд, ки бо истифода аз боварҳои суннатӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ба фиреби мардум машғул буда, фолбиниро ба манбаи даромад табдил доданд. коҳиш додани эътимоди ҷомеа ба соҳирону фолбинҳо танҳо бо манъ кардан ё танқид кардан имконпазир нест. сабаб дар он аст, ки бисёр одамон ба онҳо на аз рӯи шавқ, балки аз рӯи тарс, наумедӣ, танҳоӣ, мушкилоти равонӣ, беморӣ ё набудани дастгирӣ ба фолбину соҳирон муроҷиат мекунанд. барои ҳамин ҷойгузини воқеӣ бояд ниёзҳои равонӣ ва иҷтимоии мардумро қонеъ карда тамонад. дар ин маврид суҳбати мизи гирдро бишнавед. суҳбатро журналист Саидмуроди Хоҷазод.
3: салом шунавандагони гиромӣ. чаро мардум ба фолбину соҳирон бештар эътимод доранд? заминаҳои иҷтимоӣ, психологӣ ва боварҳои суннатӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон. сари ин мавзӯъ мо суҳбати мизи гирд дорем, ки дар он устоди донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни Ҳамидов Умед ва номзади илмҳои психологӣ, корманди паҷӯҳишгоҳи рушди маърифи Тоҷикистон Холиқзода Холмаҳмад ширкат доранд. иштироки шуморо хайрмақдам мегӯям.
4: ташаккури ҷуд.
3: хуб, саломат бошед. маълум аст, ки соҳирии фолбинӣ заминаҳои таърихӣ доранд ва ин заминаҳо дар боварҳои мардуми мо имрӯз низ побарҷост. дар ҳамин маврид аз Холмаҳмад хоҳиш мекунем, ки ҳамчун равоншинос, яъне ҳам аз лиҳози иҷтимоӣ ва ҳам аз лиҳози равонӣ ба ҳамин масъала равшанӣ андозед, чунки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар ин масъала доғ аст.
5: хуб, ташаккури зиёд устоди гиромӣ. хуб, ин мавзӯъ мавзӯи доғи рӯз аст. хуб, имрӯз мо як дар бораи як падидае суҳбат мекунем, ки бо вуҷуди пешрафти илму техника ҳанӯз ҳам дар зеҳни баъзе мардум, яъне боварӣ ба соҳириву фолбинӣ ҷой дорад.
3: фолбинӣ ҷодокарям мегӯянд тасаввури мардум.
5: пас саволе ба вуҷуд меояд, ки чаро дар асри 21 ҳанӯз ба чунин падида инсон бовар мекунад? ва аз нигоҳи психологӣ онро мехоҳам шарҳу возеҳ диҳам ва чанд сабабҳое вуҷуд дорад. асосан се сабаби асосӣ вуҷуд дорад. ин якум тарз аз номуайянӣ, яъне майнаи сари инсон номуайяниро ҳамчун таҳдид қабул мекунад ва дар инҷода фолбин бо додани як хабари бардурӯғ метавонад ин тарсро, ин изтиробро муваққатан боз дорад. ин як нав худталқинкунӣ барои паст кардани шиддатнокии изтиробнокӣ аст. ва дуюм, таъсуроти барнум ва розинтал вуҷуд дорад, ки ин асосан аз саргузаронии эҳсосу ҳиссиётҳо мебошад. азбаски инсон масалан эҳсосу ҳиссиётро гӯем, ки ба таври умумӣ як хел аз сар мегузаронад, чунин падида аз тарафи шахс тавсифҳои умумии норавшаниро ҳамчун маълумоти махсус дар бораи худаш қабул мекунад فولبینون از این اصول ماهرانه استفاده میبرد. مثلا فولبین میگوید که شما را در راه موفقیت ها انتظار است. هر یک انسان وقتی که سعی و کوشش میکند، یعنی او با موفقیت نائل میگردد و چنین تصور میکند که همون مثلا فولبین با من چنین
3: حال همون فولبین درست برآمد.
5: بعد باور و اعتماد
3: خودش رو نادیده میگیرد.
5: نادیده بله بله نادیده میگیرد و
3: فولبین
5: با فولبین اعتماد و باور
3: باور از کجا منشأ میگیرد؟
5: خب
3: چرا اکثریت مخصوصا خود جوانان ما در همین عصر 21 حالا هم با فولبین اعتماد دارن، با فولبین باور میکنن؟
5: بله، اونها با یک قوا، با یک نظارتی وجود نداشته باور میکنن. آدمون مثلا همین مخصوصا همین جوانون یا که نورسون در بیشتر حالت ها باز نفران ویم کامل مسئولیت زندگی خود را به دوش خود گرفتن نمیخواهند و باور میکنن که همه چیز نوشته شده است. نوشته شده است و یا از جانب چیز کسی جادو شده است. این با اونها امکانیان میدهد که ناکامی های خود را با قواهای وجود نداشته علاقمند کنند. با این راه خودشون را آرام میسازند. این یکی از قوی ترین از جانب همون فولبین ها یک راهی با دام افتاندن همین نفران است.
3: بله بله.
5: به ایسو می رود.
3: و خلما در همین جا یک چی نگفته نماند، همین جادوگران و ساحران و فولبین ها بیشتر در همین زمینه به اعتقاد دینی شهروندان تکیه میکنند.
5: تکیه میکنند. اونها بیشتر به اون گفتارهای به انسان روا میدونند که اساساً مثلا اونها به همه اون را قبول کرده میتوانند. اون نفران به همون فولبین ها مراجعه میکنند که اونها میخواهند همون فکر و اندیشه اونها را کسی یعنی تصدیق کند. برای همین فولبین به همون نفر اول او را نغز گوش میکند و سخنهای او را باز از نو تکرار میکند و انسان تا اندازه تسکین میابد.
3: خب تشکر و امید جان، شما گفته میتوانید که در شرایط امروزه کدام عامل های اجتماعی و پسیکولوژی هنوز هم باورهای سنتی را در جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال استوار نگاه میدارم؟
4: به نظر من در جامعه تاجیکستان باورهای سنتی مثل اعتقاد به فالبینی، ساحری یا یعنی که بعضی رسم آین های غیر عادی و غیره تنها اصابه نادانی باقی نموندن. آنها به یک قطر عامل های اجتماعی و پسیکولوژی تکیه میکنن که در طول تاریخ استوار شدن. این عامل ها را میتوان البته به یک چند گروه جدا کرد. مثلا گفتم میتونم که انانه و میراث فرهنگی یکمش. بسیار باورها از نسل به نسل میگذرن، یعنی به این معنی که کودک از خردی وقتی میبیند که کلانتاران به بعضی رسم و اعتقادهای اهمیت میدهند، وقتی چیزی قسمی فرهنگ شود انسان آن را مقرر قبول میکند. مثلا بستن تومردو خوندن برای بیماری، باور کردن به فابین ها، مراجعه به فابین در این مسئله ها، در مسئله اولوی و غیره، این رفتارها نه تنها اعتقاد بلکه قسمی هویت فرهنگ میشوند. دویم مثلا گفتم ممکن نیاز به امنیت و آرامی روانی. وقتی انسان در حالت بیماری است یا اینکه مشکلات اقتصادی، بیکاری، نزای اولوی یا ناامیدی قرار میگیرد، او میخواهد شرح عادی و امیدبخش پیدا کند. باورهای سنتی احساس نظارت میدهند. از دید پسیکولوژی انسان وقتی خود را ناتوان حس میکند بیشتر به پیشگویی، رمزها، قواهای پنهانی باور میکند. چونکی و اموچه و منفی است و یعنی عقل و تیره شدگی است، به خواهد تومن گیستگی است و چیز دنه نمیتوند و اون چی کسان از بیرون نگویند و زود مهمون بوار پیدا بکند. مثلا دیگرش این فشار اجتماعی و تاثیر گروه است. در جامعه سنتی فکر اطرافیان خیلی مهم است. اگر اکثر آدمان محیط به چیز باور داشته باشد، شخص نیز مایل میکند آنها قبول کند، حتی اگر شبهه داشته باشد به همین عقل ها. و این حالت رو در پسیکولوژی با یک اصطلاح کنفرمیزم اشاره میکنند، یعنی مطابق شدن به عقیده گروه. مثلا وقتی که مثلا دیگه میگن که فلان زن فلان دوست میبرد، مثلا میگن و در این گونه حالت یعنی تاثیر دوانی به همه آدم میرسد و آدم به فکر عقیده های بیشتر رو باور کرده من داده شده باور حاصل میکنه کنم ممکن. مثال دیگرش سطح پست سواد علمی و تفکر انتقادی. اگر انسان سبب های علمی حادثه رو نداند، ملکه تحلیل و سنجش معلومات رو نداشته باشد، او خیلی آسان با توضیحات غیر علمی باور میکند. مثلا دپرسیا رو سر میشود، بیماری روانی رو جنزنی گفته یعنی باور میکند، تصادف رو نشانه میتونه شمارد. همین این حالت ها باید میشوند که باید

در عهد امیر حیدر بعد از سال 1216 هجری به بخارا آمده، بعد از چند گاه به خوقند به خدمت عمر خان شتافتند. در مناقشه های بخارا و خوقند از زبان عمر خان به امیر حیدر این بیت را نوشتند:

سزد که شاهی بخارا مطیع من گردد، عمر به تخت خلافت مقدم از حیدر.

بعد از فوت عمر خان در عهد امیر نصر الله به بخارا بازگشته آمده در سیر سمرقند در رکاب امیر نصر الله شعر مشعر بر ظالمی او خوانده چون این شعر به واسطه جاسوسان به گوش امیر رسیده علاوه بر کینه دیرینه شده آتش غضب امیر را شعلور گردانیده چون حاذق به واسطه دوستان خودش از ماجرا خبر یافته از جان خود به اندیشه افتاده به شهری سبز که آنگاه استقلال داشت فرار نموده

با این همه سری خود را به سلامت برده نتوانسته. امیر نصرالله دزدی را به شهر سبز فرستاده که در خوابگاهش به قتلش رسانده است. تاریخی وفاتش معلوم نشد. گمان می رود که در بین 1446 1250 باشد. گویند که از اتفاقاتی عجیبه شعر شب مقتول شدنش انتشار کرده است که این غزل آن شعر است.

چی سیدم من که نه بسمیل شدم نه زیب فتراکی نه از خونم زمین آلوده شد نه دامنی پاکی نگاهم را تماشای گلو شبنم نمی باید منو در کنج عزلت یاد رخساری عرقناکی دلم از بی تمیزی های ابنای زمان خون شد نبودی کاش لوحی خاطرم را نقش ادراکی فلق گر سفله را عزت دهد خارش کند آخر هوا زد بر زمین برداشت بالا چون کفی خاکی مرا شوری جنون از پند ناسیح کم نمی گردند چی امکان است راهی شعله بندد مشت خاشاکی نباشد هیچ داغ از داغ هجری یار سوزانتر به وصلی شمع کی پروانه را زاتش بود باکی ندیدم در بهار زندگی حاضیق در این صحرا برنگی لاله جز داغ دلی و سینه چاکی از ردایف الاشعار.

نگاری من سهینا کرد تا نگارن گوشت گریفت گل بدهن در چمن زخارن گوشت منی بشیری کجی سفل زینهارن گوشت که مصره غلطش می گزد چمارن گوشت زی شستی ابروی یارو خدنگ مژگانش کمان گزید زناوک هزار بار انگوشت زی صبح کم ندمیدی اگر زری داری تو هم به عرض کرم زاستین برار انگوشت به سیر دشت برایو چلال ساغری می بینه به کف که دمید است سبزه چارن گوشت به صورت دلی پیکان یار خواهد بود چلال سر کشد از خاک من چهارن گوشت به باقی دهر سمر گل نمی کند حاضیق چو سرو چند براری به ارزیار انگوشت.

نمرا سایه توبه و نکوثر در کار قدی چون سروی سهی و لبی شکر در کار شعر ما حجت قطعی است در اثبات کمال تیغ را جوهر اگر هست چی دیگر در کار در سخنها ره تقلید نمی پیمایم کلک ما را نبود سرخط و مستر در کار فطرتی راست اصای دل روشن خیرد است خیزر را در شب تاریک چی رهبر در کار شعر ما چون خومی می خود به خود از جوش دل است نیست با مستی ما شیشه ساغر در کار ماز یک نقطه دل نقش دو عالم خواندیم علم ما را نه کتب خانه نه دفتر در کار حاذق آسان نبود گوهری گفتار به نظم دل خالی ز غم و کیسه پرزر در کار

با ناز عجب راست ببر کرده قبا را با روی چماه کچ کرده کلاه هر روز نشان کرده دل اهل وفا را با تیر نگاه از هر سری راهی

حاکم مرو است. بعد از کشته شدنی پدرش به دست امیر شاه مراد به بخارا افتاده، در عهد امیر حسین خلاصی یافته به ایران رفته، در نجف فوتیده است. این شعر را در حسب حال خود به امیر حیدر نوشته، از تحفة الاحباب.

غیر ناله مرا نیست غمزدای دیگر در این ستم کده کو یار و آشنای دیگر هنوز ناشده زخم نکو به سینه من رسد ز شست فلک ناوک جفای دیگر ز خان قسمت واژون بغیر خون جگر برنگ غنچه نباشد مرا غذای دیگر به غربت از وطن آواره ام ولای تو کرد قرین من ز ولای تو شد بلای دیگر مرا شکنجه ملک مسافرت باشد نشانه علم دشت کربلای دیگر ز خون دل به سرانگشت پنجه مژگان به رغم بی جگران بستم حنای دیگر به جز تو گر سر خدمت به کس فرو دارم همان بود که شوم بنده خدای دیگر.

زوری شب تا سحر بزمیست در ملک بدن کیک رقاصی و پشه نایی و من چنگ زن.

وفات 15 ربیع الثانی شب دوشنبه سال 1320 هجری در سن 27 سالگی. غزل به طریق مناظره از دستخط خود حیرت.

سرو بی ایبا به چمن سر کشیده ای مانا که سرو قامتی او را ندیده ای آرامی سرو من بود از جوی باری چشم ای سرو اگر تو بر لب جو آرمیده ای او سرو دلبر است و روان است و در خرام تو سرو بیبری و بکنج خزیده ای او ریشه در دل است ز دل آب می خورد تو ریشه در گل استی و از گل دمیده ای او ناز پرور است و بود شاخ شاخ لطف تو باغ پرور از دو سه شاخی بریده ای حیرت زیاده معتقید سرو ناز او گشتی مگر مناظره ما شنیده ای.

چی مسترم کی زیغم لحظه فراغ ندارم نباشدم بدیل از گوشه کی داغ ندارم براه مطلب عیش و خوشی سراغ ندارم با کف زی دوری شباب طرب ایاغ ندارم چنان فسرده دماغم که میلی باغ ندارم به حد آن که گل بو کنم دماغ ندارم

به دهر آنقدر از وضع روزگار غمینم که تیری درد و ستم را زهر کنار کمینم فرو گرفته هجوم علم یسار و یمینم ازاری شاهدی مقصد به هیچ بار نبینم اگر بروز پریشانیم نزار و حزینم اگر غمی شب هجرانیم چراغ

از تبار خورشیدم، منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب

0: عالمی به وجد آمد زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم اصل من مجو از خاک اصل من فقط نور است از تبار خورشیدم از تبار خورشیدم
1: درود علاقمندانی برنامه های رادیوی تاجیکستان باز با عرض و صمیمیت به پایان صحبت نوبتی این محفل رنگین را تقدیمتان می‌داریم با ما باشید و از صحبت و اندیشه های جالب باز یک مرد روزگار دیده دوستور خلق میهن دلبسته صوت و نوا بهره ور کردید شنوندگان عزیز این نوبت صحبت داریم از هر خصوص با اقتصادشناس محقق مهر صابریان صحبت را همکارمان محمد یوری زین الله
2: شاد آمدید به صحبت
3: پاسگزارم
2: نخست صحبت ما از اون شروع شود که برای شاعر تخلص کسب کردن معمولی است اما برای اقتصادشناس چی میبخشد تخلص
3: خب بینید ما پیش از یک اقتصادشناس بودن هم ما یک ایجادکار هستیم و هنگامی که انسان یک فعالیت ایجادکاری میبرد و چیز ایجاد میکند حتما زیر آن نام خود را میگذارد اما انتخاب تخلص من پیش از این دوره ها بود وقتی که من دانشجو بودم و همان دوره ای که علاقه دیگر مطالعه زیاد است تاریخ را بسیار میآموزی و از هویت و از ملت خود با خبر میشوی خودشناسی ملی بالا میگیرد در آن زمان انسان فکر میکند که من باید حداقل در سطح تخلص یک نامی تاجیکی هم داشته باشم و برای همین من هنوز در زمان دانشجویی بود که این تخلص را انتخاب کردم و اینک 23 سال است که با همین تخلص مقاله های من چاپ میشود کتاب من چاپ شد و دیگر برآمدهای ما هم در تلویزیون و رادیو با همین تخلص میرود
2: چی نظر داشتن خانواده مهر صابریان اونها در حیرت نموندن که چرا لطفلان نه فرزندی ما مهر صابریان معرفی می شود
3: خوب صابر که نام پدر من است و بعدا پدر و مادر من از همون دوران جوانی خود بسیار اهل مطالعه بودند و تا امروز اهل مطالعه هستند و این نازکی هایی که هست در فرهنگ ما در تاریخ گذشته ما که چه خل ما بلندی ها و پستی ها زیاد داشتیم و این تخلص برای آنها هیچ جایی حیران شدن نداشت آنها هم دیرتر از این با خبر شدن وقتی که سال 2000 از سال 2013 مقاله های من به چاپ برآمدند و آنها در روزنامه ها می خواندند و از آن جا از تخلص من آگاهی یافتن و هیچ یکون جایی مخالفت هم نبود چون
2: و سوال هم پیشنهاد نکردن چرا مهر
3: خوب شاید یکون کس کرده باشد اما پدر و مادر من چون این سوال نکردن چون که وقتی که انتخاب خود را که چرا مهر و چرا کی این انتخاب به وقع پیوست با آنها می فهموندم در این مسئله هیچ مشکلی نبود
2: تشکر در جمعه چی ببینید خورسند می شوید؟
3: اختصاص اصلی من که این آموزش رشد اقتصاد است یعنی اقتصادیات رشد و من وقتی که تجربه دیگر کشورهای پیشرفته را می آموختم و می بینم که آنها با کدام راه ها توانستند که مردم خود را سرجم کنند و سری هدف های بزرگی ملی دست جمعانه کار کنند و با یک بلندی ها کشور خود را برده رسانند و موقع کشور خود را در سطح جهانی بالا برند و هر یک کشوری که می بینید موفق است چی در ساحه اقتصاد باشد سیاست باشد یا دیگر ساحه ها میبینی که اول در اونجا یک خودشناسی ملی بالا رفته است و خودشناسی ملی هم در هر کشور به طور خود رشد میکند برای مثال در امریکا که نماینده های ده ها ملت گوناگون هستند آنها توانستند که در یک مدت معین یک هویت امریکایی ایجاد کنند و در اساس اون مردم را سرجم کنند و برای رسیدن به هدف ها برای حفظ منفعت های دولت خود آنها در یک جایگی مبارزه برند و وقتی که من میبینم در جامعه ما در مطبوعات ما در تلویزیون رادیوی ما و هر جایی که نباشد یک انسانی که سطح بلند خودشناسی دارد وقتی که یک انسانی که میبینم که تمام فرزندای خود را سیر نامی تاجیکی انتخاب کرده است و کوشش میکند که همین فرهنگی که هست و همین نام های زیبای تاجیکی از حفظ شوند و در این جریانی که متاسفانه بعضی گروه های مذهبی میخواهند پیاده کنند در کشورهای گوناگون و از جمله کشور ما آنها استادگری میکنند در جای خود در اندازه خود که این جمع میشود برای баланд баровардани ҳувияти миллӣ дар Тоҷикистон ва дар асоси он сохтан ва қавӣ кардани ҳамин давлати соҳиби истиқлоле ки мо дорем. Ман вақте ки инро мебинам, рости хеле хушҳол мешавам ва бо чунин инсонҳо кӯшиш мекунам ки робита барқарор кунам, бо онҳо дӯстӣ кунам, бо онҳо рафт омад.
2: Аз замон айёми доталабиятон чӣ хотир аст ки ҳеҷ вақт аз ёдатон намеравад?
3: خوب دوره داوطلبی ما خیلی دوره مشکل بود چون که در آن دوره نو در کشور ما صلح برقرار شده بود و نظام با کاری 100 فایزه شروع نکرده بود و کشور هم دولت هم کوشش میکرد که تیزتر همه جا بجا شود ما با یک پیرهه رشدی استوار وارد شویم
2: بود از اگون خاطره خوش از اگون خاطره که خوشتون بود برحال انتخاب های هر کس با هر کس نگاه میکنه نظر میکنه میپرسد کدام کس با انتخاب کردی شده میکنه سوال گذاری ها میشود در این طلبی مناسبتون چه خیلی بود تو طلبوی دیگر
3: راستی ما در مکتبی که میخوندیم این در ناحیه مومین‌آباد بود در اونجا ما همگی 4 نفر آمادگی برای داخل شدن میگرفتیم و هم 4 نفر داوطلب محسوب میشد دیگران تنها میخواستن که مکتب را تمام کنن و برای دریافت زندگی روانده دیگر در این کار اهمیت نمیدادن 4 نفری که ما بودیم همیشه با هم دیگر کمک میکردیم در بسیار حالات یکجا تئوری میدیدیم برای مثال حتی آموزگاران ما در خانه های خود ما را قبول میکردن و درس میدادن و آنجا هم یک جایه میخوندیم یک جایه مسئله هایی که نمیفهمیدیم با یک دیگر بررسی میکردیم یک دیگر را کمک میکردیم این خیلی یک خاطرات خوب است از همان دوره که در همان دوره هم توانستیم که در یک محیطی که خیلی مشکل بود آمادگی جدی دهیم و همان 4 نفر همگی در دانشگاه های کشور داخل شدیم همون سال 1999
2: تا حال همین تاثیر پذیرفتنتون از محیط خانواده هست یا جایگاه عموماً اندیشه‌های شما دیگر است
3: خب البته محیط خانواده به تاثیر نمیموند اما خیلی کم شده است چون که جدا زندگی میکند انسان وقتی بزرگ شده و واخوردن هم کم هست و مشکلات هر روزه رو بررسی نمیکنه هر روزه صحبت نمیکنید این کمی تاثیرش کم میکنند اما تاثیر هیچ وقت گم نمیشود همیشه ما برای پدر و مادر خود همان فرزندای خرد هستیم که به مصلحت نیاز داریم به نصیحت نیاز داریم و برای با در بعضی حالت ها به تنبیه هم نیاز داریم که تنبیه های سخت هم نباشد اراد میگیرن که این خل باید نمیکردید این خل میکردید اینش بهتر بود و هیچ وقت من فکر نمیکنم که تاثیر پذیری در میون پدر و مادر با فرزند ها از بین رود
2: همون خانه پدری به چی امید و من با چی فکر هم میروید
3: خوب خانه پدری پیش از همه اونجا پدر و مادر است و همیشه انسان در رده اول وقتی که نیتی سفر میکند سیموی آنها رو پیش نظر میورد با آنها ششتا صحبت کردن دکر از حال آنها با خبر شدن نکر
2: دست کمکتون در کار است
3: شاید کمک هم در کار باشد
2: برای رضایت خاطرشون
3: برای رضایت خاطرشون برای بالیده حالیشون و البته بعد در اونجا بازم پیدا میشود که جایی که بزرگ شده خانه ای که بزرگ شده کوچه ای که بزرگ شده خش و تبار هم سینفا و دیگرانی که در اونجا در دوره جوانی یک رفت و آمد داشتید گفتشنی داشتید مناسبت داشتید همه این
2: تون میگذره
3: و در آنجا که رسید حتما از اینها لذت میبرید و باز هم کوشش میکنید که هر چی تیزتر به همان جا برگردید
2: وطن پروازگاه است پروازگاه سابریان کجا بود
3: اگر جای معین باشد این خیلی بوده نمیتواند چون که در زندگی ما چندین جای هایی میشود چندین شخصیت هایی میشود که برای ما کمک میکند یک موفقیت ها رسیم و در زندگی ما هم حتی از همون آیله مکتب و دهه که یک اساس گذاشتن برای دانش و معرفت و برای انتخاب کسب و برای مهر و محبت علم و دانش رو در سینه پروریدن و بعد از آن که ما به شهر میاییم در دانشگاه با آن استادایی که تو بعضش ما تا امروز مناسبت داره میبینیم یا احترام میکنیم اینها برای ما کمک کردن که ما یک راه درست برای آموختن اون کسبی که انتخاب کردیم پیشنهاد میکردن و ما توانستیم که با همین پیره حرکت کرده کسب خود رو تا جایی که امکان است آموزیم
2: خب صابریان حالا شما با اون حتی که رضایت دارین از زندگی از کسبتون با اون معنا هست که دائم رضایت داشته باشید یا تا حال از این رضایت
3: از انتخاب کسب
2: بله با انتخاب کسب من هم رضایت زندگی همین رضایتی که دارد از زندگی از کسب این تا حال است یا میتواند برای آینده همین رضایت باشد
3: خب وقتی که انسان یک کسب رو انتخاب میکند حتما در دوام زندگی در دوام فعالیت باز معلومات های پیدا میشود که میگوید که من کاش دیگر کسب رو انتخاب میکنم این کسب رو انتخاب میکنم اما فکر نمیکنم که این باید که همیشه در سر انسان باشد چون که در این حالت انسان نمیتواند یک کسب مشخص رو انتخاب کند و وقتی که یک کسب مشخص انتخاب نشود انسان به یک دستاورد درست در زندگی خود رسیده نمیتواند چون که از هر طرف اندک دانستن انسان رو دانشمند ساخته نمیتونه. برای همین من با وجودی اون که در دوام فعالیت کاری و در حتی در دوام خواندن که دیگر کسب ها رو میدیدم و معلومات درباره دیگر کسب ها میخوندم و میگرفتم، شاید در اینجا وقتهایی بود که من فکر میکردم که من باید که دیگر کسب رو انتخاب میکردم، اما در مجموع من از انتخاب کسب راضی هستم، چون که اگر دیگر کسب رو انتخاب میکردم در جایی میرسید که من شاید فکر میکردم نه، من اگر این کسب دیگر رو انتخاب میکردم خوب بود. و این در دوره همین عوض میشود. یک دوره ای که ما داخل میشیم در اون دوره بیشتر در تمام جهان ها در تاجیکستان هم طلبات به همین ساحه مالیه زیاد بود، اقتصاد و مالیه، و ما این رو انتخاب کردیم. بعدتر در سال 2015 این بیشتر برای برنامه ریز ها طلبات پیدا شد، بیشتر انسان ها میخواستن برنامه ریز شوند. و امروز که علاقه دیگر ذهن سون بسیار جاهای کاری رو برای برنامه ریز محدود کرده شده است، انسان ها باز در پای کسبی دیگر هستند و این هم یک دوره هایی است که انسان رو عوض میکنه.
2: سرود گوش کنیم اینجا با ذوق و خواهش شما. چی سرود باشد؟ در میانه صحبت گوش کنیم، صحبت رو در قسمت دیومی دوم بدهیم. یک سرودی که از زمان همون جوانی ها
3: خوب همین لحظه در یادی من میزند، خوب میشد که سرودی گلی سنگم از احمد ظاهر پخش شد.
2: میشنویم، صحبت رو در قسمت دیومی دوم بدهیم.

0: این برنامه زبوندون است از موج رادیوی تاجیکستان و برنامه مستقیما پیشنهاد یک و یک شما گرده استاد است از جان دل. و چون امروز ما گفتیم اطراف فعلی داشتن که در زبان انگلیسی ترجمه می شود تو هیو و امثال این باز به شکل دیگر هیو گات نیز ترجمه شده است.
1: بله و موضوعی رو که امروز انتخاب کرده ایم ماست عباره to have got است که از نوزکی های اون برایتان شرط خواهم داد. چون که یک مثال آورده مثلا من پای افضال نو دارم گفتم که در هر دو وریانت ما میتوانیم اون رو استفاده بریم و هر دو کاملا درست است. یعنی غلط نیست وقتی که ما بگویم که I have a new shoes و اینکه I have got a new shoes. هر دو وریانت درست است ولی بیشتر امریکای زبانی ها میگویند I have a new shoes ولی بریتانیایی ها میگویند I have got a new shoes.
0: بله
1: همین گونه فرقیت دارد. خلاص.
0: بله و هر دو هم داشتن رو یعنی افاده میکنند. خب ما یک مثال آوردیم اینجا و میخواهم مثال دیگر رو پرسون شوام مهرونا از شما که اگر ما بگوییم چون در بالا قید هم کرده بودیم که هنگام ما از شخص سومی تنها استفاده میکنیم شکل همون have to have یعنی ایواز میشود و اگر ما بگوییم که امثال اونه که سلیم برادر دارد در اینجا ما چی گونه از شکل اون استفاده میبریم و همین جمله چی گونه ترجمه میشود؟
1: خوب چون که میدونیم سلیم شخصی سیومی شماره تنها است. از همین لحاظ یعنی که ایباره have got تبدیل میوبد به has got و دیگرش همین گونه است. از دیگر رزوهای جمله استفاده برده جمله رو میسازیم. مثلا سلیم has a brother. سلیم برادر دارد.
0: خب در برابر این باز میتوانیم بگویم که سلیم has got a brother.
1: بله چطوره که گفتم هر دو وریانت درست است چون یعنی که ما موضوع انتخاب کرده من have got است. از همین لحاظ میتوانیم با هر دو وریانت این جمله رو ساخته باشیم.
0: بله از یعنی دل چه خیلی که دیده استاده ایم از لحاظ معنا بین have got یعنی have got و to have فرقیت جدی وجود
1: بله
0: ندارد و ما چون گفتیم که امریکایی زبانی ها یعنی استفاده میکنن از فعلی to have و بریتانیایی ها باشد بیشتر استفاده میکنن در وقتی گفتگوی از فعلی have got.
1: بله چون که زیاده اگر دقت کرده باشی در زبان تاجیکی ما نیست همین گونه هست. مثلا ما یک جمله رو میتوانیم با چند نوع کلمه ها استفاده برده همون جمله
0: یعنی چند شکل
1: بله همون مقصد ما رو میتوانیم چند نمود گفته به یک نفر دیگر رسونیم. مثلا میگویم که شهر ما کوچه های وسیع دارد ولی همین مقصد خش رو ما میتوانیم باز دیگر گونه تر نیست شهر دیم.
0: بله واقعا هم و در برابر این همین جمله رو با همین مضمون ولی دیگر گونه تر هم گفته میتوانیم امثال اونه که شهر ما دارای کوچه های وسیع است.
1: بله و اینکه میتوانیم بگویم شهر ما دارای کوچه های وسیع است.
0: بله واقعا هم و در برابر این باز میتوانیم بگیم که مثالی دیگر البته حلیمه کتاب های زیاده دارد.
1: بله باز همین وریانت رو میتوانیم دیگر گونه تر کرده بگیم حلیمه دارای کتاب های زیاد است.
0: بله و در شکل دیگر باشد میتوانیم بگیم حلیمه دارای کتاب های زیاد است.
1: بله همین گونه میتوانیم یعنی یک فکر یک مقصد رو چند گونه به نفره که ما رو گوش کرده استاده است برسانیم. البته در زبانی ما نیز همین گونه است چون زبانی ما خیلی زبانی غنی است. در این برابر انگلیسی زبان ها نیز دارن یک چند وریانت که مقصد خود رو با چند نو برسانند. یعنی که همین یک فعلی داشتن هم میتواند که با هف و هم میتواند با هف گود افاده گردد.
0: بله واقعا هم و ما میتوانیم در مثال اونه که بگیم من دوستانی زیاد دارم. مثال این مثال است البته و میتوانیم اون رو در شکل زبان انگلیسی بگیم که I have many friends یا I have got many friends.
1: بله همین گونه است و زیاده چطوره که میتونیم در زبان انگلیسی بایم که در دل خواه زبان جمله ها می شوند هم سوالی هم اینکاری و هم حکایگی.
0: بله
1: بله و باشد که پس از شنیدن نشر خبری همین نوی جمله ها رو البته که با استفاده از عباره have got شرده هم

شنونده های گرامی، شما سلسله گفتار را از روی کتاب محقق دولت علی دولتزاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل شنیدید. آن را برایتان بهری نیسای محمد جان، حبیب الله اورنبایوف و کارگردان برنامه برنای نظام آماده کردند. پایانی گفتاری 32 شاد باشید.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبق‌های تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، هر ملت برای پایداری دولتداری، حفظ ارزش‌های ملی و تحکیم خودشناسی جامعه به شخصیت‌های بزرگ و تاریخ‌ساز نیاز دارد. در مرحله نوین رشد تاجیکستان چنین رسالت بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر دوش گرفته، با سیاست خردمندانه و اقدام‌های سازنده خود در احیای ارزش‌های ملی، تحکیم وحدت جامعه و حفظ خاطره تاریخی ملت سهم بی‌نظیر گذاشتند. برگردانیدن خاک که رمزی قهرمانان ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد به وطن دلیل روشن احترام به تاریخ و پست داشتن خدمت های شخصیت های می باشد که برای تشکل دولتداری تاجیکان جانثاری نمودند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالرقیب قادیروف راجع به اهمیت تاریخی و سیاسی و فرهنگی این اقدام صحبت انجام دهیم. در ضمن مصاحبهمون نظر خود را اوید به نقش پیشوای ملت در احیای خاطره تاریخی، تحکیم هویت ملی و ارج‌گذاری به میراث فرزندان فرزانه ملت چنین بیان کرد.
2: اصلا پیشوای ملت نمونه عالی هویت سازی و تاریخ سازی است، زیرا که هر اقدامی که عملی میکنند از دیدی تاریخی، از نگاه هویت سازی مهم و برای جامعه گوها غیر انتظار است. اگر که به همین دو هفته اخیر یا مهم ما نگاه کنیم، سه اقدامی که عملی کردن اینا از یک جانب برقرار نمودن عدالت تاریخی هستند، لیک تاریخ سازی هستند و برای هویت سازی هم خدمت میکنند. از جمله به خاک وطن برگردانیدن مشتی از خاک آرامگاهی دو قهرمان ملت و یک چهره نمایان فرهنگی، این چنین اعلان نمودن جایزه بین المللی ابو علی سینا در ساحه تیب، و اخیرا مجلسی که دیروز مجلس حکومت بود در اونجا یک اقدامی که پیشنهاد کردن، اینم بازم بهتر نمودن صفات تعلیمی الفبای نیوگان که اینم حق تاریخی و عدالت تاریخی است برای هویت سازی. خیلی مهم است، زیرا که تاریخ ما که میگم هزار ساله و شک هزار ساله، این یک قسمت خیلی زیادی اصول تاریخی ما و همین حروف نگاشته شده است و دسترس جهانیان گشته است. ما وارثی همین خط و همین فرهنگ هستیم. لیکن برای چی خصوصیتی تاریخ سازی دارد؟ در تاریخ 35 سال تاجیکستان پدیده نو است، اما اون را جامعه چگونه قبول کرد؟ طبیعی است که بسیار از دید اعتقاد دینی اون را همچون عملی ثواب، اما هنوز مثلا در جامعه فکری خصوصا در بعد زیایون، هرچند چند نوشته و چند مطالب نشر شد، من فکر می‌کنم این موضوع حالا از دید علمی، از دید نظروی باید ماهیتاً پیشنهاد اهل جامعه گرد. در برابر دولت هم به خاطر انسان دوستی کار کردم، زیرا که از دید اعتقادی هم منزل یا خاک آرامگاه یک نفر که گذشته شده اون دولت وطن باشه، مثلا چهره هایی که تاریخی هستن، مثلا هستن انسانایی که اینا فردا هستن، اما چهره هایی که اینا قهرمان هستن، اینا حتما باید که به خاطر گرامی داشت و به خاطر پاس خاطر در داخل کشور مدفون باشه.
1: همزمان برای ارجگذاری به خاطره قهرمانان ملت، نظامیان وطن نیز در سر خاک رمزی آنها با گذاشتن گلچنبر و گلدسته ها احترام خویش را نسبت به این فرزندان صادق ملت بیان نمودند. به اندیشه مصاحبمان، هر یک نظامی باید با تکیه به خاطره تاریخی و میراث گرانبهای گذشتگان، حس افتخار ملی و محبت به وطن را در قلب خود باز هم تقویت بخشیده، برای حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت ملی صادقانه خدمت نمایند.
2: دیروز ما از همین اورنگای لوچاپ دیدن کردیم و سر مرقد همین سه نفر گلگذار کردیم. اونجا مثلا نیاتهای قدرتی مثلا از وزارت مدافع، از اکادمی وزارت کارهای داخلی، نظامی پوشان، اونهایی که حربی هستن، حربیون، آنها با ترتیب نظامی مراسم گلگذاری، پاس خاطر، مثلا گرامی داشت رو انجام دادن. برای نظامیون هم خیلی مهمه، زیرا که مثلا شرف نظامی یا بلند داشتن حسی وطن دوستی و حربی وطن دوستی مثلا نظامیان و محافظان وطن اونها باید که همین صداقت به وطن را قبل از همه با تکیه به حافظه تاریخی انجام دهند زیرا که در گذشته تاریخی مثلا چند شخصیت بودن که مثلا جان خیش را در خطر گذاشتند حتی مثلا در نیمروی عمر وحشیانه به قتل رسانیده شدند اما برای وطن سازی مثلا تلاش کردند زیرا که اونها چیکار کردند مثلا سر میگن که همین سه نفر مثلا بودن در همون مرحله مشکل که مثلا اینجا موضوع نادیده گرفتن حتی موجودیت ملت تاجیک در میان بود چند تا مثلا عرصه سیاست اومدن مثلا نصرت‌الله مقصوم چیکار کرد او در مثلا ارشد یا در وظیفه بلند راهبری نظام اجرائیه همون وقت قرار داشت مثلا شیرشاه شاتین بود در ارشد یا نظام عالی حزبی همون زمان قرار داشت و این دو نفر چیکار کرد این دو نفر وقتی دیدن که مثلا حقوقی ملی و مرزی و معموری ملت تاجیک نادیده گرفته میشه اینها تلاش کردند شروع از سال 2024 تا سال 2029 این تحت این مبارزه هایی که اینا کردن بعدن این جمهوری خودمختاری تاجیکستان در حیات ازبکستان بر هم گذاشت سال 29 ما صاحب جمهوری مستقل در نظام همون وقت شوروی گشتیم که اگر اینها هرچند که بعدن اونهایی که در قصد جان اینها بودن وقتی این پیغام می اسا گرد که یک جمهوری مستقل را در نظام شوروی برقرار کنن بعضی اونها از نگاه مثلا قصد بود انتقام بود که یک کاری کردن که مثلا اینها رو همشون ملتگرای شدید و مثلا خیانتکار و دشمن نظامی موجود پیشنهاد کردن و مثلا بدون یک مدرک و بدون یک مثلا اساسای قانونی به خطر رسانده شدن و بعدا این دادگاه مثلا اینها رو سفید کرد درست از مثلا که اینها مثلا یک نفر دو نفر اینها هزاران نفر بودن که در نظام همان زمان ترور سرخ یا نظام رپرسیوی شوروی قربان شدن اکثرا بدون یک دادگاه مکمل بعضن برای که یک سه نفر می نشستن و قرار قبول میکردن و مثلا می پرام میدادن اما برای جامعه که امروز ما داره مثلا خصوصا نسل نوراست این همین نظام هویت سازی تنها با مثلا کتاب و دفتر نمیشه حتما این پاس خاطر باید باشه زیرا که وقتی میگه حافظه تاریخی در مفهوم ابسترکت است مثلا حافظه تاریخ رو دست کردن یا لمس کردن نمیشه وقتی که ما سر آرامگاه یک نفر میرویم یا مثلا یک نفر معلم گروه طلبگان رو میبره از اینهاش میگه اینو قهرمانان ملت هستن درست از ما قهرمانان ملت رو عکساشون در مکتب ها هست در پول ملی هست هر جا هست وقتی روز سری آرامگاه میرم علاقه آرامگاه اون تاثیر پسیکولوژی که بر روحیه نسل نوروز میرساند خیلی بزرگ است اونجا مثلا این طلبه هست که یک طرفه مثلا خوشخوان و اعلی خوان است مثلا هستی معرفت دوستیش بلند است یک طلبی است که مثلا چندان ذوق و شوق خواندن مطالعه نداره بیشتر در همون دنیای کودکی نورسی و بازی های خودش اندرمان است وقتی که مثلا سر مرقدی شام میواد و میبیند که احترام است علاقه وجود او تکان میخوره این ملت سازی هم تکان خوردن است
1: واقعاً این اقدام اساسی بلند وطن دوستی ارج‌گذاری به تاریخ ملت و احترام عمیق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به فرزندان صادق وطن شهادت می‌دهد.
2: بعضی میگن که درست است این ملت وطن داشته مثلا این بنا و راه و مثلا مکتب و یک فرساختار اما این ارزش‌های معنوی هستند که هم درجه هویت ملی رو بلند می‌بردارن هم درجه حسی وطن دوستی ما مثلا حسی وطن دوستی اگر ما با جنبه‌های وطن دوستی همین اقدام بکنیم مثلا در امریکا کوی ها در جامعه های غربی حسی وطن دوستی اونها با چی اساس میاد بعد دستاورد های تکنیکی تکنولوژی با قدرت ارتش مثلا با دلار با نظام نفوذی که در دنیا دارن اونها وطن دوستی شون به همون اساس تام میکنن مثلا در ملت تاجیک از نگاه مثلا سریشت معنویاتی که ازلی هستن ما بیشتر با وطن دوستی یا هویت ملی ما بیشتر با چی تکیه میکنن با ارهنگ تمدن و ادبیات و مثلا تاریخ و شخصیت هایی که تاریخی هستن مثلا چند شخصیتی که ما نمبر میکنیم مثلا نصرت‌الله مقصوم شیرشاه اینا شخصیت های تاریخی سیاسی هست اینا خادم های سیاسی هست درست است که ما نسبت در تاریخ ملت اگر ما نگاه کنیم مثلا در همین طرز تفکر ملی ما بیشتر به شاعر و به نویسنده احترام داریم برای اینکه ما در همه از کودکی در زیر مثلا تاثیر شعر مکلون شدیم مثلا اما علام شعر بود بعدا کتاب مثلا کلیات حافظ بود دیگه کتابایی که مثلا بودن پند اندرز بودن ما در همون روحیه ملت را بزرگ کردیم این درست اما برای ملت سازی و هویت سازی تنها تکه به شعر و شاعری و نویسندگی کفایت نمیکنه در اینکه شعر ادبیات این تفکر معنوی و ایجادی را تشکل میده اینا شخصیت های سیاسی هستن ابرمردای تاریخ هستن که نه در عرصه شعر و سخن که اونجا مثلا جب هنیست اونجا مثلا یک قلم است و یک شاعر است یک نویسنده است ایجاد است اما اینا با کارزار که اینا وارد شده اونجا مثلا هزاران نفر مانع و مشکلی است که اونها جان خیشو به گرم مونده و در مثلا جلسه‌ای که در مسکو برگزار میشد در دیگر گوشه‌های شورای برگزار شد اینها از ملت دفاع کرده اینها حیات خود اویله خود حتی همسری خود ببینید که همین نصرت خسرو چگونه یک حیات وزنین را اثر گذاروند که وقتی در مکتب از بود مثلا همسری او خبر نداشت حتی فرزندان او را در مثلا کودکستان های الهیده نگاه می‌داشت گشتن که اونها همدیگر رو نمیدیدن. این شخصیتی هستن که نه تنها حیات خود رو قربان کردن، بلکه حیات اویله و فرزندانش رو زیر خطر گذاشتن. مثلا در عصر امروز نه هر کس قادر است که به خاطر دفاع از ارزش‌های ملی هم حیات خود رو قربان کند و زیر خطر گذارد و هم حیات مثلا اهل اویله و خانواده‌اش رو. این خیلی درجه بلندی از خودگذشتگی، فدایی بودن، صداقت به همین وطن و به ملت لازم است که انسان به همین میدانی که پیش روش تنها خطر است وارد شود و فکری خود و جان خود و همسر و فرزند خود را نکند. روز مثلا درباره وطن دوستی بسیاری هستند که سخن میگویند، اما مثلا سخن های خالی است. اینها وطن دوستی را در همه لحظه مشکل تاریخی برای تاجیکستان تاریخ ساز بود با سخن، با جان. اینا با جان بازی کردن، این جان بازی است. اول از جان، جان بازی، سرسپردگی، فداکاری، این همین عین همین مسئله است که وقتی با جان بازی میکنی جان نثار میکنی. این است نمونه بلند وطن دوستی.
1: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. اون دوره رهبری و دولت سازی کاری بسا دشوار و پرمسئولیت بود. قهرمانان ملت در شرایط مراقب سیاسی و اجتماعی برای حفظ منفیت های ملت تاجیک، تشکل دولتداری ملی و معاین نمودن سرنوشت سیاسی تاجیکستان جانساری کردند. محض با تلاش و متانت آنها زمینه های تاسیس جمهوری تاجیکستان و تحکیم هویت ملی تاجیکان گذاشته شده، نام آنها همچون فرزندان صادق و فدایی ملت در تاریخ جاویدانه باقی مانده است.
2: اینها شخصیت‌های بودند که زندگیشون را به طور نمونه پیش روی خلق پیشنهاد کردند که تا که مردم ایشان جانبداری کنند. مردم اینها را همچون قهرمان شناخت امروز، اما همون زمان همچون لیدر سیاسی اینها را اعتراف کردند. در اون زمان وقتی که زمان شوروی بود، از میان شخصیت‌های ملی راهبر بر آمدن و در وظیفه راهبری قرار داشتن کار آسان نبود. اکثرا اونجا نمایندگان دیگر ملت‌ها بودند که در همین دولت‌های ملی که همون وقت‌ها بودند وظیفه‌های سروری را به عهده داشتند. اما اینها با چی؟ با صداقت، با هم دست دل پاکی داشتند و باوری و اعتمادی رهبریت بالایی هم وقتی که در مسکو مینشست وارد شده و در نظام هم وقتی تاجیکستان شوروی صاحب مقام شده. کاری که اینا کردن حالا پورا آموزش و پیشنهاد جامعه نگشته است. زیرا که بعضی حجت ها، بعضی اسناد که امروز مثلا در آثارخانه ها است، در بایگانی ها است، حتی مثلا نمونه سند و مثلا یک فرمایش است، یک امر است، یک دستور است که اینو صادر کردن، امضا گذاشتن زیر آن، اونها باید همگی پیشنهاد جامعه میشوند. بعضی این اسناد و این سند هایی که مثلا به فعالیت سیاسی و کاری و خدمتی نصرت و مخصوم، شیرشاه شاه تیمور، یعنی سر محمد در مقام کمیسیاری معارف فرهنگی داره. اینا این نسخه ها مثلا در تاجیکستان شو در بایگانی ها نباشد، اینا در بایگانی های مسکو نگهداری میشن. یک قسمی از این بایگانی حجت تو اسناد که بازگوی فعالیت برجسته و ماندگاری شون هستند شاید مهری مخفی داشته باشه که ارخا مثلا به جامعه پیشنهاد کردن اون مثلا غیر امکان است که در خارج کشور است. اما وقتی که همه این اسناد پیشنهاد میشود که اینها مثلا چیکار کردن در صحه صنعت، چی خدمت کردن در صحه انرژی، چشون در صحه مالی چیکار کردن، در نظام دولتداری چیکار کردن، در پیشنهاد کتاب های درسی چی اقدام کرد. همه اینا سند دارن. این وقتی بیشتر درباره همین سه نفر شخصیت میگم، اینا سخن است، نظریه است. ما سند باید پیشنهاد کنیم به جامعه. مثلا سند چی است؟ اگر مثلا روزی کاری نصرت رو مخصوم، اگر که یک روزی کاری بود، شاید او در همین روز سه روزی کاری است، سه دستور، سه فرمایش، سه امر امضا کرده یا قرار قبول کرده که حتما امضای اونجا هست. بعدا معین میشه که اینا چیکار کردن الکای. بعد منظره پره ای
1: چرا مثلا تحقیق نمیشوند؟
2: مثلا وقتی که درباره شیرشاه شاه تیمور یک کتاب نوشتن شده، کتاب مثلا با چاپ شد، مثلا یک نفر محقق بود که او همه کار رو در اساس چی انجام داد، در اساس دسترسی با مثلا در دوران شوروی یک اینستیتوت بود، اینستیتوت تاریخ پارتی میگفت که در تاجیکستان فیلیالش وجود داشت. از اون تاریخ پارتی اینا بعضی سندا رو دریافت کردن و از بعضی شونید دو شنید، بعضی معروضه های مایوی و علمی اینا کم کم منظره را حاصل کرده. هنوز جزئیات زندگی مثلا فردی و اویلوی و کارنامه خدمتی همین سه نفر پره امکان نشد. مثلا این وقتی مشتی خاک رو آوردن، بعضی لحظه های زندگی هاشون رو نماشد. بعدا مردم دانستن اینا اینجا نبیره هاشون شون بود هستند و مثلا ابیره هاشون بود هستند و اینجا دوامی هم خانوادگی ایشون هم زندگی میکردن. اونها ایشون خود درک نمیدونن. این وقتی که مثلا واسه فردی کاری ایشون سخن میگیریم، وقتی که اینا با همشون دشمنی خلق اعلان شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و بعد با حکمی هم دادگاهی هم وقتا که دادگاه سه گونه میگویند خطر شدن، امکان دارد که مثلا بعضی اسناد و بعضی پرونده ها سوزانده شده باشه. اون چیزی که بازگوی واقعی چهره اصلی همین ها. شاید که بعضی همین نسخه های از همون فعالیت کاری و سابقه مهنتی ایشون باشن در یک مثلا بایگونی این کاری است که باید مثلا موقع انجام دیا یک نفر اورنگوی ایشون رو اینجا اساس گذاشتین اون بعد اسرخانه ایشون رو بود باشه مثلا کتاب باشه بعد ببینید این صفحه صحیفه باشه بعد شاید بسیار فکر کنید این چند جنبه های تربیتی نداره این جنبه های مستحکم علمی داره اینا شخصیت های نبودن که مثلا از این کوچه پیدا شدن و اونها به درجه قهرمان رسیدن و کاری که اینا کردن مثلا دایره روشن فکران ما میدونن در سطح سیاست عالی دولتی هم میدونن که اینا چیکار کردن اما تحت تاثیر همین چنگ زمان رو میگن تحت تاثیر همین سایه دور که بعضی اسناد و بعضی حقیقت زیر خاکستر میمونه این همه اسناد و این دلایل رو دوباره باید از مون نهانخانه تاریخ جست و یافت و بیدار کرد و پیشنهاد خلق نمود
1: مصاحب ما تاکید میکند که نسل کلانسال خوب در خاطر دارد که در آن دوره ها نسبت به ملت تاجیک چگونه ناعدالتی های تاریخی، محدودیت های سیاسی و مشکلات مرزی و حقوقی وجود داشتند.
2: نسل کلانسال ما میدونند که در آن زمان چی گونه مثلا تقسیمات مرزی و حدودی بود، مسئله نادیده گرفتن حقوق ملت تاجیک بود، اما برای نسلی که امروز نسل کودک و نوروز وقتی که ما میگیم مردم در روحی یه تفکر ملی بزرگ کنیم، اینا حتمی است، اما مثلا همین سال تحکیم تقویت خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان شده. اگر که ما بگیم که همین اقدام که همین صورت گرفت و همین سال تاریخی هم راست میگه از اینکه وقتی که پیشوای ملت در پیام خود همین سال رو سال وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی و سال تحکیم و تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی اعلان کردن همین خودآگاهی و خودشناسی ملی ما چرا تحکیم و تقویت میخشیم بحرانی مثلا رو آوردن با حافظه تاریخی برخورد کردن اصالتی که تاریخ من مردمی که بودن که اینا در زیر حکم عادلانه تاریخ در یک زمان مبارزه کردن اما بیگناه جان دادن امروز اصالت تاریخی برقرار شد اینا هم در راه تحکیم و تقویت خودشناسی ملی خیلی گاستا درباره چندی بارم گفتیم که ما درباره هویت ملی میگوییم درباره حافظه تاریخی میگوییم خودآگاهی خودشناسی میگوییم این مفاهیم عمومی هست ما چندی بار با تاکید گفتیم که ما یک دستوری مکملی که ما برای همین مردم پیشنهاد کنیم که درس خودشناسی شناسی نام داشته باشه هویت درس خودآگاهی ما نداره ما مثلا هم هر چند مفاهیم هویت ملی و تفکر ملی و خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی رو هنوز مفهومی همین مسئله رو ایجاد کنه میتونیم ما یک مثلا اگر که ما با عنصر مالی کاکاووس روغره مو در قاموسنامه میگه که همین مثلا کلمه معرفت رو بیستادیم میگه معرفت کردن این واژه عربی است و معنی تاجیکی شناختن است با وجه میگه که ما باید کلمه خودشناسی رو استفاده نکنیم مثلا شناختن کم است زیرا که بغیر از انسان میگه مثلا دیگر موجوداتی که هست مثلا حیوان او میشناسد آب رو از آتش فرق میکنه مثلا جای امن خود رو میشناسد بدوند که اینجا چی است اونجا چی است اینجا جنگل است اینجا آب است این سید این منبع خطر است شناختن در همون حیوان هم است برای میگه که این کلمه خودشناسی رو ما استفاده باید نکنیم مثلا قابوسنامه ای که ما متعلم هستیم میگه آگاه بودن ما خود آگاهی کنیم یعنی آگاه بودن فقط انسان میتونه آگاه باشه در همین بین موجودات خود آگاهی اگر ما با واژه روسی همین کلمه همون روسا میگن سمپزنانیه زن کلمه خودشناسی رو فقط ما استفاده میکنیم روسا اینا مثلا در جامعه غرب هم استفاده نمیکنن اونا مثلا خودآگاهی میگن خودآگاهی این درجه بلند خودشناسی است اونایی که با همین تربیت معنوی نسل نوروز سر و کار دارن باید اول پیش از اون که ما تاریخ بود و تشریح خود همین مفهوم خودشناسی و پشتن شناسی رو هویت و حافظه تاریخ مثلا اداره تاریخ تفکر تاریخ میگن همه همین مفهوم ها رو در یک دستوری که شاید دستوری کتاب کیسگی باید باشه خیلی خرد باشه دیگه همین مفهوم ها رو در شکل قاعده
3: همین
2: این وظیفه جانی وزارت معارف و علم جنون تاجیکستان ما مثلا در نظام معارف اول همین باید شرط است که ما درسی علایده پریدمت علایده داشته باشیم ما در ساعتهای تربیهی باید همین کار رو کنیم برای که این روز نه تنها همین فکر ذکری نسل نوروز جوان بعضی حتی بعضی اونایی که سینسول کارون دارن در دنیای همین کلمه‌ای که پیام تکرار میشن غرق شدن حذف کردن نمیتونن اون چی میگه میگن اندیشه ملی غایه ملی مثلا تفکر ملی روحیه ملی خودشناسی ملی خشتن شناسی ملی حافظه تاریخی هویت ملی تفکر تاریخی اونقدر همین واژه ها در همین چند سال اخیر ما فکر میکنم هضم همین واژه ها مشکل است برای نسلی که مثلا کلانسار و تعلیم طبیعی عالی خونده مشکلات کجا رسد با اونایی که مکتب خونه است
1: به اندیشه مصاحبمون گرامی داشت خاطره قهرمانان ملت برای دولتداری اهمیت خاص دارد زیرا دولت تنها با مرز و حدود و نهادهای اداری نه بلکه با خاطره تاریخی ارزش‌های ملی و پیوند معنوی نسل‌ها استوار میماند
2: دولت سازی هم مثل یک کوخ است خشت به خشت بالای هم گذاشته می شود تا یک دیوار مستحکم як кохи муҷалло ба вуҷуд оя, давлат сохта шуд. Давлатсозӣ масалан имрӯз мо мегем ки мо дар 35 сол истиқлол кардем, давлатсозӣ коре ки. Аммо ҳамон коре ки мо дар 35 сол анҷом додем, дигар миллатҳо дар 100 сол оғоз анҷом доданд. Яъни нигоҳи гузашти таърих кунем. Зеро ки инҷо чикор мекунем? Инҷо ҳамон чанд ҳадафи стратегӣ дорем, мо дар бораи ҳадафҳои стратегии давлат намегӯем. Онҳо хусусиятҳои иқтисодӣ, масалан нақлиётӣ дигар доранд. Аммо инҷо масала аз рушди маънавии миллат, мо дар бораи рушди саноати се сол намегӯем, рушди иқтисодӣ, рушди маънавии миллат. Хусусан дар ҳамин замоне ки имрӯз дигар аз ҳар равзанаи телефон ва телевизор як фикри бегона, як андешаи нав ба ҳамин мафкураи насли наврас бор мешавад. Мардум дигар хусусан ҳамин тафаккури насли наврас қудрати ҳазми ин қадар сели ахборотро надорад. Дар ҳамин марҳилаи ҳассос мо чӣ кор мекунем? Мо деворҳои маънавии миллатро месозем. Мо шахсиятҳои таърихии фарҳангиро эҳтиром гузоштем, осори инҳоро чоп кардем, осори тамаддуни орёна эълон кардем, мо чанд озмунҳоро эълон кардем ҳамасоат.

0: هستند اونها برکت و سعادت مییابند و تاریخ ما را نمیخنده نمیگوید که اینها دعوای ملت داری میکنند دعوای تمدد میکنند دعوای کرامدوش میکنند اما سه نفر این که دو نفر قهرمان و یک نفر چهره نمایان فرنگیشون است در خاک بیرون آنها مدوند ملت هایی که صاحب تیرون هستند هیچگاه حتی مرده خور خاک گذشتگانشان را در بیرون نمیگن صاحب میکنند و دیگه پرزیدنت میگه که ما باید هم دولت را صاحب کنه این صاحب کردن به چی معنا است صاحب کردن حفظ تنها مرز بوم مثلا امین نگاه داشتن استقلال نه صاحب کردن هر فردی همین جامعه و حتی گذشتگان همین ملت که روحشون را صاحب میکنیم که در مثلا ملک بیگانه سیر نکنند در وطن منزلگاه آخرت یا
1: در انجام باید این را گفت که این اقدام پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شناخت تاریخ آغاز می‌گردد. ملتی که قهرمانان خود را قدر می‌کند می‌تواند با اعتماد راه فردا را تعیین نماید، زیرا ارج‌گذاری به کارنامه‌های قهرمانان در اصل ارج‌گذاری به دولت‌داری، استقلال و هویت ملی می‌باشد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: اینجا دوشنبه، گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان محترم، حالا رادیو انسینیروفکا را از روی پاویستی ایوان سرگیویچ تورگینف سیلی بهاران بشنوید.

0: آگاهی روزی دیگر سانین هنوز لباسش را نپوشیده بود که پیش خدمتی مهمانخانه آمدن دو جوان را خبر داد. یکی از آنها امیل بود و دیگرش مرد جوانی خوشقد و بست خوشقیافه جناب کارل کلیوبر داماد شونده جمعه صاحب جمال بود. جناب کلیوبر اول خود را شناساند و برای این عزت خود را نگاه داشته قامت خود را چنان جوان مردانه خم کرد، پایهایش را چنان نظر ربایانه به هم رساند و چنان تواضع کارانه پاشنهایش را به هم زد که هر بیننده حتما به دلش می گفت هم لباس زیرین این مرد و هم صفتهای روحیش نوع یکم است.
1: می خواهم به جناب اجنبی که بخش شوندم یعنی به دادر عروس شوندم این گونه نیکی کلانی کردید عرض احترام و ایثار منتداری نمایم. اگر از طرف خود یگان کاری کرده توانم که باعث دلخوشی جنابشان شود من خود را خوشبخت می شماریدم.
2: من بسیار شاد هستم. نیکی که من کردم کراوی نی. مرحمت جنابان نشینید.
1: تشکر. کار از همه مقدم. فردا روز یکشنبه است، بنابراین من با رازگی فراو لیناره و فرایلن جمع برای دلخوشی سیر سادین تشکیل کردم که سرفرازم جنابشان را هم به آن خبر کنم. امیدوارم که رد نمی کنید و با اشتراک خود سیر ما رازی ند می دهید.
2: من رازی.
0: کلیوبر دوباره تعظیم کرد و بدر رفت. روزی یکشنبه جناب کلیوبر با فایتون وسیع بالایش کشاده آمده سانین را به سیاحت سادین برد. در فایتون سانین، کلیوبر، جمع و امیل جایگیر شده بودند. سادین شهرچه خورده است در نیم ساعت راه از شهر فرانکفورت و در موضع خوشمنظره در دامنه شاخه های سلسله کوه تاونس واقع گردیده است. سادین در روسیه با آبهای شفای خود مشهور است که این آبها گویا برای آدمان ضعیف شوش مفید بوده است. فرانکفورتی ها به آنجا بیشتر برای سیر و تماشا می روند چون که سادین باغ خوب و درختان بلند لیپه و زرنگ دارند که در آن جای ها نشسته دم گرفته ممکن است. راهی از فرانکفورت تا سادین از ساحل راست دریای ماین می گذرد و سر تا سر دو طرفه با درختان میوه‌دار پوشانده شده است. در راه سانین با نگاه های دزدیده با داماد شوندهش چگونه معامله کردن جمع را مشاهده می کرد. او آنها را بار یکم یک جای می دید. جمع در رفتار و گیرودارش آرام و ساده ولی از مقرری یک قدر وزنین تر و جدی تر بود. جناب کلیوبر خود را مثل مربی مرحمت کاری می گرفت که هم به خود و هم به زیر دستان خود دلخوشی خاکسارانه و مؤدبانه را روا دیده باشد. سانین در معامله وی نسبت به جمع آن خوشامد و خاطر خواهی را یعنی آن چیزی را که فرانسوس ها حاضر خدمتی می نامند ندید. نمایان بود که جناب کلیوبر این سودا را سودای پختگی و این کار را کاری شدگی می شمارید و بنابراین تشویش کشیدن یا غم خوردن را لازم هم نمی دانست. اما قیافه مرحمت کارانه یک لحظه هم او را ترک نمی کرد. نصف روزی آنها خواستند به بهترین آشخانه در آمده خوراک خورند. اما جمع شورده اعلان کرد که در باغ در هوای کشاد می خورند. همین تر هم کردند. نهاری تینج و آرام گذشت. اما در وقت قهوه نوشی حادثه غیر چشم داشت از دایره آداب بیرونی روی داد. در گرد یکی از طالهای نزدیک چند نفر افیسیران گرنیزان مایت جای گرفته بودند. از نگاه های آنها پی برده ممکن بود که از حسن جمع مفتون شدند. یکی از آنها قده شراب در دست کلویده به ستالی که جمع می نشست نزدیک شد.
3: بسلام از این سر زیباترین خواه فروش تمام فرانکفورت تمام دنیا می رسند. ولی این گلی بانگو куштони бе ҳамтои Искандар шуда ро мегирам.
0: Бай гули садбарги дар назди Ҷемма бударо чанг зада гирифт. Ҷемма аввал тарсид, ранги рӯяш канд, баъд тарсаш ба ғазаб бадал шуд. Чашмонаш ки тиғ кашида барои ҷавони рӯинатан нигоҳ мекарданд, дар як вақт ҳам тира шуданд ва ҳам аз ғазаб шӯлавар гардиданд. Офицер шояд аз ин нигоҳ ошуфта шуд ки чизи нимғурума карда гуфту таъзим карда ба ҷои худ рафта нишаст. Ҷаноби Клёбер нохост аз ҷо хеста кулоҳашро ба сар карда бо овози на он қадар баланд гуфт.
1: Ин чи густохӣ? Пеш хизмат, фавран ҳисобӣ кунед. Ба ин ошхона омадани одамони одам шаванда дуруст нест. Зеро онҳо дар ин ҷо ба таҳқир дучор мегарданд. Аз фаро ба фойтун бандед. Хезед, майн фрайгам. در اینجا ماندنی شما خوب نیست. ما در آنجا در درونی آشخانه جای میگیریم.
0: جم اطاعت کارانه از جوش خیست. وقتی که کلوبر حسابی میکرد سانین با قدم های تیز به نزد استال افیسران نزدیک شد و به تحقیر کنندگان جم مراجعت کرده به زبان فرانسوزی گفت:
2: جناب محترم، آنچه شما حاضر کردید شایسته ای آدمی بناموس نیست. شایسته مندیری که شما دربر کردید نیست و من آمدم با شما بگویم که شما آدمی بی رویی بی تربیه بوده اید.
4: جناب بگویید شما به این دختر کی می شوید؟ خیشش، برادرش یا داماد شوندش؟
2: من به او هیچ کس نمی شوم. یک آدمی تماما بیگانه هستم. من روس هستم لیکن من به این گونه روی نتنی بی‌پروایانه نگاه کرده نمیتوانم. ذاتن انا به شما آدرسم جناب افیسر مرا یافته میتوانند.
0: سانین با یک چالاکی گلی جمه را از نزد افیسر گرفت و دور شد. جناب کلوبر وانمود کرد که نه غیب زدن سانین را دیده است و نه گفتگوی او را با جنابان افیسر. جمه هم به سانین چیزی نگفت. امیل به نزد افیسران رفتن او را دیده با آنها خدچه دادنش را نیز دیده ماند. دل جوان می تپید. او حاضر بود خود را به گردن سانین اندازد، گریه کند و یا همان زمان با او یک جای به این افیسران لعنتی درفتد. لیکن او خودداری کرد و چشم از دوست جوان مردی همت بلند روس خود نکنده هر حرکتی او را می پایید. تمام راه کلوبر منح زد. از رفتار جمع معلوم بود که از منح زنی های داماد شونده شرم می دارد. در وقتی از فایتون فرامدن جمع سانین گلی او را که از افیسران کشیده گرفته بود برگرداند. پگاهی روزی دیگر پیش خدمت به سانین خبر داد که جناب پدپروچک فان ریختر او را دیدن می خواهد. سانین اجازتی در آمدن داد.
5: من با سفارشی جورم بران فان دون خوف آمدم. شما جناب فان سانین برای عباره های تحقیر آوری که دیروز در حق فان دون خوف به زبان آوردید از او حضور خواهید و اگر شما جناب سانین به این طلب جواب رد دهید در آن صورت بران فان دون خوف به دویل دعوت کردن می خواهد.
2: من نیتی عذر و معذرت خواستن ندارم، به دویل راضی هستم.
5: در این خصوص با کی ساعتی چند و در کدام جای گفتو شنید کردن ممکن؟
2: بعد از یک دو ساعت به همین جا بیایید. تا آن دم من به خودم حرکت کرده سکندن دی پیدا میکنم.
5: بران فان دون خوف در ماجرای دیروزه یک درجه از گناهکار بودنی خودش منکر نیست و از همین رو با عذر و معذرتی سبوکی قناعت میکرد.
2: من نیتی از بران فان جان هف پرسیدنی عذری نه سبوک و نگران را ندارم، چون که خودم را عیبدار نمیشمارم.
5: این طور باشد تیرها را دوستانه رد و بدل کردن لازم میشود.
2: من نفهمیدم، به هوا تیر خالی کنیم.
5: این طور نه، نه اون طوری که شما گمان میکنید، لیکن من چونین گمان داشتم از بس که گپ در میان آدمان اصیل میگذرد من با سکندنت شما گپ زنان میکنم.
0: فون ریختر رفت.
2: آخرین چی کار؟ چی نو شد که زندگی یک بار چونین رنگ گرفت؟ هم گذشته و هم آینده همه برباد رفت. تنها همی ماند که من حالا در فرانکفورت می باشم و با کسی برای چیزی جنگ کردنی هستم. لیکن وقت غنیمت، یگان کس را برای سکندنت یافتن لازم.
3: من چند بار در را تختخ کردم لیکن از شما جوابی نشد. من خیال کردم که شما در خانه نیستید. من این خط چرا به شما سینیارینا جمع داده فرستادم.
2: تشکر پنتالیانه.
0: سنین زود خط چرا کشاده خوند. جمع از ماجرای در آشخانه روی داده در خواتر بوده میخواهد سنین را زود بیند.
2: پنتالیانه شما میدانید دیروز چی حادثه روی داد؟
3: میدانم میدانم. امیل همه اش را به من حکایت کرده داد.
2: این تر باشد گوش کنید. حاضر از پیش من یک افیسر برآمد. آن افیسر روی نتن مرا به جنگ تن به تن دعوت کرده است. من دعوت وی را قبول کردم. لیکن من سکندنت ندارم. آیا شما میخواهید سکندنت من باشید؟
3: شما باید حتما جنگ کنید؟
2: حتما. وگرنه ابدا بی‌آبرو و بدنام میشوم.
3: اگر من به سکندنت شما شدم راضی نشوم، شما از پی جستنی دیگرش میشوید؟
2: البته.
3: اما اجازه دهید از شما بپرسم سینیور، آیا از دویل شما یک درجه بدنامی به یک شخص نمیرسد؟
2: گمان نمیکنم، لیکن هرچی هم باشد علاجی نیست.
3: خوش آن فرفلوک تا کلو بیریا وای چی؟
2: وای؟ هیچ چیز.
3: من به هر حال باید به شما تشکر گویم که شما در حالت خاری و زبونی حاضرم هم مرا آدمی آدم شونده دانستید. شما با این کارتان یگیتی حقیقی بودنتان را نشان دادید. اکنون من باید تکلیف شما را ملاحظه کنم.
2: وقتنگ است مهربان جناب. چی؟
3: طاله.
2: چی پتاله؟
3: من همگی از شما برای فکر کردن یک ساعت فرصت میخواهم. این ماجرا به دختری ولی نعمت های من دخل دارد و بنابراین من مجبورم فکر کنم.
2: خوب صبر میکنم.
3: خوش اکنون من به سینیارین جمع چی جواب برم؟
2: حاضر خط چی میدهم. خاطر جمع باشید، بعد از 3 ساعت خودم میروم. برای دلسوزیتان از تحت دل منت دارم. خط چرا دید؟ بعد از 1 ساعت من شما را منتظر می شوم.
3: جوان عالی همت، صاحب دل بزرگ.
0: رسو بعد از 1 ساعت پنتالیون تغییر لباس کرده آمد و رازگی خود را به سکندنت داد. فون ریختر نیز آمد. گفتو شنید سکندنت ها با شرط زیرین انجام یافت. برون فون دیونهوف با جناب دسانین فردا ساعت 10 پگاهی در جنگل خردی نزدیک گناو از مسافه 20 قدم تیراندازی میکنند. هر کدام از حریفان به پراندن 2 تیر حق دارد که تیر هر دفعه با اشارت سکندنت ها پرانده می شود. پستالت ها دشنلر و بی پیچ درونی باید باشند. همان روز تا بی وقتی شب سنین وقت خود را در خانه جمع اینا گذراند. سنین پیش از رفتن خواست با جمع خیر باد کند. برای چی باشد که ویدای لینسکی با آلگا از انیگین بیادش آمد.

0: ҳарифон ва секундантҳо мувофиқи расму таомул ба якдигар таъзим карданд. Секундантҳо майдони мувофиқро интихоб намуданд ва пистолетҳо тир ҷой карданд. Дақиқаи қатъи фаро расид. Секунданти Донҳоф фон Рихтер ба назди Панталеони омада гуфт.
1: Шумо аз мо ба 39 сол калонтар ҳастед. Мувофиқи қоидаҳои дуэл пеш аз як дусеи пуртаҳлукаро ба забон овардан ба ҳарифон муроҷиат карда охирин бор ба онҳо машварат диҳед ва ба оштӣ шудан таклиф намоед. Дуруст аст, пешниҳод кардани ин гуна таклиф вазифаи бевоситаи шоҳиди холис, аммо азбаски дар байни мо чунин кас нест, бинобар ин корро шумо, шарики муҳтарами ман, ба зиммаи худ гиред.
0: Панталеоне ки худаш зидди ин дуэл буд, бо дилу ҷон хост таклифи ӯро ба ҷо орад.
2: این چی وحشانیت؟ دو جوان مرد با هم می جنگند بروی چی؟ زارمونت این چی رسوایی خانه به خانه روید؟
3: من باشته شدن راضی نیستم.
4: من هم راضی نیستم.
1: هر دار باشد فرمان دهید جنابی چی پتال ده؟
2: یک دو سه.
0: اول سانین تیر خالی کرد. تیرش به نشان نرسید. در حال از پسی او برون فون دیانهوف قصدن به هوا تیر خالی کرد. پس از ثانیه خاموشی را خودی برون دیانهوف ویران کرده پرسید.
4: می فرمایید دوام کنیم؟
3: چرا شما به هوا پراندید؟
4: این کار شما نیست.
3: شما دفعه دویم هم تیرتان را به هوا خالی خواهید کرد؟
4: شاید.
1: اجازه دهید، اجازه دهید جنابان، دوئلچیان حق ندارند با هم گپ زنند. این تماما خلاف قاعده است.
3: من از حق یک تیری باقی مانده ام میگذرم.
4: من هم دوئل را دوام دادنی نیستم. به زمین من اکنون حاضرم اقرار شوم که دو روز پیش حق به جانب من نبود.
0: برون دیانهوف به جرأتانه دستش را به سانین دراز کرد. سانین زود به وی نزدیک شد و دستش را فشرد.
1: ناموس غلبه کرد. دوئل تمام شد.
4: فورا فورا.

0: хоби бароҳати санинро омадани хонум Леноре халалдор кард.
1: Дароед. Башмо чи шуд? Хонуми як дили меҳрубони ман Розелли. Чи шуд, хоҳишмандам, ором шавед.
2: Ох, мани бадбахт, мани бадбахт.
1: Шумо бадбахт?
2: Бале, бисёр бадбахт. از روزی مردنم خبر داشتم و از این روز خبر نداشتم. بنا خواست از بام تراش افتیدگی برین.
1: اما چی شده است؟ خوشمندم گب زنید. میخواید یک سکن آب دهم؟
2: نه سلامت باشید. آخر من همه گب را میدانم. همه اش را میفهمید.
1: چی بوده است همه آن گب؟
2: همه آن گبی که امروز شده گذشت. سببش هم به من معلوم است. شما مثل یک جوان مردی عالی همت رفتار کردید. اما از قضا ماس آمدن چند حادثه شومی ناگهانی را گویید. بیهوده آن سیری سادن به من معقول نبود.
1: خودش چی گب؟ خویش مندم.
2: من شما را آدمی اصیل جوان مرد گفته دوست گفته به پیشتان آمدم. اگرچه شما را من باری یکم پنج روز پیش دیده بودم. آخر من بیوزن هستم، ضعیف و بیکس و کوی هستم، دخترم.
1: دختری شما؟
2: دخترم جمع امروز به من اعلام کرد که زنی جناب کلوبر شدن نمی خواهد و من باید جوابش را بدهم. من حالا نمی گویم که این شرمندگیست و هیچ گاه در دنیا همین خیلی یک حادثه روی نداده است که عروس جواب داماد را بدهد. اما به بالاکاری این آخر ویران شدن این سودا برای ما خانه خرابی است. از درآمد مگزینمون من بد روزمون نمی گذرد. جناب کلیبر باشد آدمی خیلی سرپول است، در آینده باز بایتر می شود. آخر برای چی جوابش را دادن در کار بود است؟ برای آنکه او از جانب عروس شونده خود آریت نکرد. فرض کنیم که این از طرف او کاری خوب نشد. اما آخر او اهل حرب نیست، در اونیورسیت تربیه نیافته است و مانند یک سوداگری با آبرو به یک گستاخی سبک مغزانه جوان افیتسر نامعلوم اهمیتی نداد و درست هم کرد که اهمیتی نداد. در اینجا چی جای آریت است جناب دیمیتری؟
1: میبینم فراو لناره شما گویا مرا برای این کارم مذمت میکنید.
2: نه من شما را یگان قطره هم مذمت نمی کنم. شما تماما گپی دیگر. شما مانندی همه روزها مردی حربی هستید.
1: اجازت دید، من اصلا اهل حرب نیستم.
2: آخر اگر جناب کلوبر با هر خریدارش جنگیدن گیرد و ایچخیل در مگزین سودا کرده می تواند. گپی دویل شما به دهانی مردمی شهر می افتد. مگر این را پنهان کردن ممکن است؟ به بالای این باز یک بار توی عروسی هم ویران شده ماند. جمع دختری بسیار نغز است و مرا بسیار دوست می دارد، لیکن او ریسپوبلیکا پرست یک رو است، با عقیده دیگرها نگاه کرده کار می کند. تنها یک شما به او گپ معقول کرده می توانید، او را براه انداخته می توانید، می فهمید؟
1: من فراو لناره.
2: شما؟ فقط شما؟ من هم برای همین به نزدتان آمدم. شما یک آدمی عالیم، یک آدمی خوب هستید. شما آخر از جانبی او آریت کردید و ای باید به سخن شما گوش کند. شما آخر برای او شده جانتان را به خطر گذاشتید. شما با او اثبات کرده دهید که او هم خودش را نابود میکند، هم مرا. شما پسری مرا از مرگ نجات دادید، دخترم را هم نجات دهید. من تیارم به پیش پایتان افتاده تولا کنم.
1: فراو لناره، از برای خدا این چی کاری کرده گرد؟
2: شما وعده دهید، شما وعده می دهید.
1: فراو لناره، خودتان یک فکر کنید، من چی گفته؟
2: شما می خواهید که من در همین جا خودی حاضر در پیش نظر شما بمیرم؟
1: من هر چی خواهش دلی شما باشد اجرا می کنم. من با فریلین جمع گب می زنم، لیکن نمی دانم چی نتیجه از این حاصل شدنش ممکن.
2: نتیجهش به شبه بسیار نغز می شود.
1: او نیت زنی جناب کلوبر نشدنش رو همین طور قطعی به شما اظهار کرد.
2: چنان قطعی و سخت کرده اعلان کرد که وی تماما به پدرش به جاوان به چیست رفته است. وی بلاخ
1: وی
2: ها. لیکن در عین زمان وی فرشته هم می باشد. وی سخن شما را به زمین نمی ماند. دوست مهربانی روسم، شما زود می آید. دعای مادر را گیرید. زود من... آید.
1: من حتما می آیم.
0: پس از گسیل کردن خانم لنار سنین خود به خود می گفت.
1: عجب روز است. من باید به با او مسلحت دیم. چی مسلحت هم داده می توانم؟
0: این دفعه سنین به منزل خانم رزلی با قدم های بیجور اتان رفت. خانم لنار فهموند که جمع در باغ نشسته است. سنین به با باغ رفت. جمع بالای خرک نشسته آلو بالوهای پختگی را جدا می کرد.
1: جمع جمع این آلو بالوها را برای چی می چینید؟
2: پختگی هایش برای مربا، باقی ماندگیش برای قیمه سمبوسه.
1: به نظرتان شنم ممکن؟
2: ممکن. شما امروز در دویل جنگ دید و اینقدر آسوده می نماید؟ پس برای شما هیچ خوف و خطری نیست؟
1: خطری چی؟ من به هیچ خوف و خطری دچار نشدم. همش بخیر و بیافت گذشت.
2: نه نه، این گپ ها رو نگوید. شما مرا فریب کرده نمی توانید. با من پانتالیونی همش رو گفت.
1: یافتید آدمی را که به سخنش باور کنید. وای مرا البته با هیکل کماندار تشبیه کرد.
2: ای باره های وی ممکن است خنده آور باشد، لیکن نه حسیات او خنده آور است و نه آن کاری که شما امروز کردید. همه این برای من، به خاطر من. من این را هیچگاه از یاد نمی برارم.
1: فریلین جمع
2: چی؟
1: به شما مادرتان چیزی نگفته است؟ در خصوصی...
2: در خصوصی چی؟
1: در خصوصی من.
2: وای، با شما گپ زد؟
1: آره.
2: خوش، وای با شما چی گفت؟
1: وای با من گفت که شما... گفت که شما بناخست از نیت پیشترهتان گشتنی شده اید.
2: کدام نیت هایم؟
1: در خصوص زندگی آینده اتان.
2: یعنی شما این گپ ها را در حق جناب کلوبر میگوید؟
1: آره.
2: با شما مادرم گفت که من زنی جناب کلوبر شدن نمیخواهم؟
1: بله.
2: برای چی وی با شما این گپ ها را گفته باشد؟
1: مادر شما فکر کرده است که ما و شما در یک مدت کوتاه گفته ممکن است با هم دوست شده ایم و شما به من یک درجه اعتماد پیدا کردید. بنابراین من به شما مسئلتی فایدناک داده می توانستم و شما به سخنان من می در آمده اید.
2: پس شما به من چگونه مسئلت می دهید دیمیتری؟
1: جم، چرا شما به من نگاه نمی کنید؟
0: جم چشمان خود را که با آتش اعتماد و منت داری نسبت به او شعله ور بودند با او دخت.
2: من به سخنان شما می درایم محترم دیمیتری. شما به من چی مسلحت می دهید؟
1: چی مسلحت؟ مادرتان خیال می کنند که جوابی جناب کلوبر را دادنتان فقط برای آن که وی دیروز دلیری چندانه نشان نداد.
2: فقط برای همین؟
1: او من جواب وی را دادن از طرف شما کاری می بود که از روی عقل نیست. این یک قدمی است که همه عقوبت های آن را پیشکی خوب سنجیده برکش کردن لازم است. و نهایت چگونگی خودی احوال کار و بارتان به گردن هر کدام اعضای آیلهتان وظیفه های معینی بار میکنه.
2: اینها همه فکری مادرم. اینها سخن های وی است. این را من میدونم. لیکن فکری خودی شما چیست؟
1: فکری من؟ من هم گمون میکنم.
2: شما هم؟
1: بله. یعنی
2: خوب، اگر شما مثل یک دوست به من مسلحت می داده باشید که قرارم را دیگر کنم، یعنی قرار پیشترم را دیگر نکنم، من فکر کرده می بینم. مادرم امیدوار است که من سخن شما را به گوش ریزا می شنوم. خیر چی؟ من احتمال به سخن شما درایم.
1: اما اجازت دید فریلین جم، من اول میخواستم بدانم چه سبب های شما را وادار کردن که
2: من به سخن شما میترایم. شما به من آنقدر نیکی کردید که من مجبورم خواهش دل شما را به جا آورم. من به مادرم میگویم که
1: نه از برای خدا حالا به وقت چیزی نگویید. صبر کنید. من به شما میگویم. من به شما مینویسم و شما تا آن وقت جوابی قطعی ندید. برداشت کنید.
0: سنین قریب که تازان به خانه برگشت. میخواست روشن نماید که به وقت چی شده است. زیر لب خود به خود میگفت.
1: من او را دوست میدارم. من او را دیوانوار دوست میدارم.
0: او هیچ فهمیده نمیتوانست که چطور ممکن بود او در پهلوی این دختر در پهلوی وی نشیند و با وی گپ زند و در عین زمان حس نکند که خودش آن طرف استد، حتی دامن پیراهنش را مثل بوتی میپرستد و تیار است چنانی که جوانان میگویند در پیش پای او بمیرد. ملاقات آخرین در باغ همه کار را حل کرد. او زود به نزدی میزی خط نویسی نشست و یک ورق کاغذ را گرفته قریب با یک راند قلم سطرهای زیرین را نوشت.
1: مهربان جیم، شما میدانید که من به شما چی مسلحت دادن را به زیمم گرفته بودم. شما میدانید که خواهش دل مادرتان چیست و او از من چرا التماس کرده بود. اما آنچه شما نمیدانید و من باید اکنون به شما گویم این است که من شما را دوست می دارم. با تمام جوش دلی که دفعه اول در آن عشق موا گرفته باشد دوست می دارم. آتش این عشق در وجودم ناخواست شعله زد، اما با چنین قوه شعله زد که من از گفتنی آن عاجزم. وقتی که مادرتان به نزد من آمده از من التماس کرد، آن آتش در دل من هنوز فقط اندک اندک می سخت و لیکن به خودم معلوم نبود، وگرنه من چون یک آدمی با وجدان البته اجرای سپارش مادرتان را قبول نمی کردم. خودی همین اعترافی که من حالا به شما می کنم اعتراف آدمی با وجدان است. شما باید بدانید که با چی آدمی کاردار می شوید. در میان ما نافهمی و کچ فهمی نباید باشد. شما میبینید که من به شما یکان مسلحت داده نمیتوانم. من شما را دوست میدارم. دوست میدارم و دیگر چیزی در وجودی من نیست. نه در عقلم و نه در دلم.
0: سنین مکتوب را به کنورت انداخته محکم کرد و به واسطه ایمیل که به نزد او آمده بود داده فرستاد. دیری نگذشته ایمیل جواب مکتوب را آورد. سنین در یکان مکتوب را کشاده خواند.
2: من از شما خواهش دارم. من از شما زاری میکنم. فردا تمام روز به خانه ما نآید. خودتان را نشان ندهید. این به من لازم است. حتما لازم است. تا آن وقت همه مسئله حل میشود. من میدانم شما خواهش مرا رد نمیکنید.
1: جم.
0: فردای آن روز سنین به خانه آنها نرفت. در مهمانخانه هم ننشست. همراه ایمیل به سیاحت یکی از باغ‌های فرانکفورت رفت. بیگاهی وقتی که از سیاحت برگشت خدچه جیمه را دادند که در آن جیمه نوشته است که او را دیدم می‌خواهد. وقت و جای ملاقات را نیز تعیین کرده بود. سنین ساعت 5 پگاهی بیدار شد. تا ساعت 6 دست رویش را شسته لباسهایش را پوشیده تیار شد. ساعت 6:30 به باغ جمعیتی آمده در رو بروی شپنگ میدهی که جمع آن را در خدچهش ذکر کرده بود پس و پیش قدم زدن گرفت. دوکانها هنوز محکم بودند. یک تن امتراح گذران نمایان شدن گرفتند. در باغ از گردش کنندگان کسی نبود. سنین از قفا صدای سبوک قدمانی کسی را شنید. لحظه در جایش استاد. جیم با او برابر شده از او گذشت. جیم با او اشاره کرد که از پسش آید. پس از کمی راه گشتن بجای خلوتگری رفته و بالای خرک نشست.
1: شما از من خفه نشدید؟
2: من؟ برای چی؟ نه؟
1: شما با من باور میکنید؟
2: با اون چی که نوشتید؟
1: بله. جیمه عزیز، با من باور کنید. با اون چی که نوشتم باور کنید. اگر در روی زمین حقیقت حقیقت پاکی بی شبه باشد، آن حقیقت این است که من شما را دوست می دارم. از دل و جانم شما را دوست می دارم جم. با من باور کنید. بگوید با چی ثبات کنم که شما باور کنید؟
2: درست پیش که شما به نزدی من آمده با من نصیحت می دادید، پس معلوم می شود آن وقت شما هنوز نمی دانستید، حس نمی کردید.
1: من حس می کردم لیکن نمی دانستم. من از آن لحظه که شما را دیدم به شما عاشق شدم، لیکن همون دم نفهمیدم که شما برای من تا چه اندازه عزیز و به جانم برابر بودید. بزمین من شنیدم که شما نامزدی کسی دیگر هستید.
2: سینیور دمیتری، خواهش مندم جناب کلوبی را داماد شونده ای من نشمارید. من اصلا زنی وی نمی شوم. من جوابش را دادم.
1: جوابش را دادید؟ کی؟
2: دینه.
1: به خودش؟
2: به خودش. در خانه ما. او به خانه ما آمده بود.
1: جیم، پس شما مرا دوست می دارید؟
2: نباشد. من مگر به اینجا می آمدم.
0: دستان بیمدار جیم برای خرک افتادند. سانین دستان او را گرفته به چشمان خود، به لبان خود چسبان. آن پرده ای که به نظر خیالش می نمود، آن در همین لحظه برداشته شد. او راست و ناترسانه به جیم نگاه می کرد. جیم نیز به چشمان او می نگریست. نگاه چشمان نیمپوشش از اشک خوشبختی می درخشید.
1: او جیم، آیا من هیچ خیال کرده می توانستم که تو مرا دوست می داری؟
2: من هم این را چشم نداشتم.
1: آیا من هیچ خیال کرده می توانستم به شهر فرانکفورت که من در اینجا همه که چند ساعت استادنی بودم، بخت و سعادت تمام حیاتم را در همین جا می یابم؟
2: تمام حیات؟ راستی؟
1: تمام حیاتم تا مربات و ابدی.
2: بیا به خانه می رویم، یک جای می رویم. می خواهی؟
1: تیارم، پریده روم.

0: ба кӯтоҳ карда мақсади ба он ҷо омадани ӯро фаҳмонд. Мария Николаевна хоҳиш кард, ки каме дертар биёяд. Санин дар яке аз меҳмонхонаҳо ба худ манзил гирифт. Каме шаҳрро давр зад ва баъд боз ба хонаи Полозов омад. То баргаштани Мария Николаевна онҳо як-ду даст қартабозӣ ҳам карданд. Ниҳоят Мария Николаевна баргашт. Санин ҷаста аз ҷояш хист.
1: Ба ҷоятон нишаста бозиятонро давом додан гиред. Ман ҳозир либосамро иваз мекунам ва зуд бармегардам.
0: Мария Николаевна қади мавзум, чашмони шаҳло, баёзи гардани дилҷӯй ва хандаи ба худ зебандаи дошт.
1: Хуб, ҳакнун қартабозӣ бас. Ман мебинам, ки хобат гирифтаси полисияда чи. Дастамро бибосӣ бирав. Мо ва ҷаноби Санин дубаду соҳбат мекунем.
2: من خوابیدن نمیخواهم لیکن روگویی میروم دستت را هم میبوسم
1: خوش مرحبت میشینید
3: تشکر
1: حکایه کنید راست است که شما زن گرفتنید
3: بفایده ای کار نازن از این خانمی بای را برداشتی استیم کنی آره زن میگیرم
1: گیرو دختری اجنبی رو
3: آره
1: شما با وای بخری بیشینا شدید؟ در فرانکفورت؟
3: بله
1: وای خودش کیست؟ دانستم ممکن است؟
3: ممکن وای دختری استادی قناد است
1: این بسیار عالم پناه کو این معجزه است تو بس من گمان میکردم که شما بر این جوانها دیگر در دنیا یافت نمیشوند دختری استادی قناد
3: به نظرم شما از این در تعجبید یکم این که به من اصلا آن عقیده های باطله نیست
1: یکم این که من ذره هم از این در تعجب نیستم به من هم آن عقیده های باطله شما میگفتگی نیست من خودم دختری دهقانم من از آن حیران و خرسند هستم که مردی یافت شده است و از دل دادن نمیترسم شما وای را دوست میدارید؟
3: آره
1: و بسیار خوش روی است؟
3: شما میدانید ماری نیکلاین به هر کس روی دل دادش از همه زیباتر می نماید اما عروس شونده من در حقیقت هم صاحب جمال است
1: روز؟ خوش رویش به کدام شیوه؟ به شیوه ایتالیگی یا به شیوه عتیقی؟
3: وای خیلی خوشتر هست
1: نامش چیست؟
3: جمع
1: نام شما چی؟
3: Дмитрий.
1: Номи падаратон чи?
3: Павел.
1: Медонед, шумо ба ман бисёр мақул шудед, Дмитрий Павлович. Аз авта шумо дами хуб ҳастед. Дастатонро ба ман диҳед. Бо ҳам дӯст мешавем. Лекин медонед чи фикре ба сарам меояд?
3: Чи фикр?
1: Шумо намеранҷед?
3: Не.
1: Шумо мегӯед, ки вай арӯс шавандаи шумост лекин магар ин ҳатман лозим буд
3: ман гапи шуморо нафаҳмидам мария николаевна
1: ростиам ин ҷавон ҷони одам будаст рицар баъд аз он ба гапи он одамоне ки мегӯянд тухми идеалистон дар дунё дигар намондааст чӣ боварӣ мемонад шумо эҳтимол дар хонадони худотарси тарбия ёфтаед شما اصلا از کدام گوبرنی؟
3: از گوبرنی تولا
1: این طور باشد ما با شما هم شهری بوده ایم پدری من البته به شما معلوم بوده ایست پدری من کی بود
3: آره معلوم است
1: وی تولگی بود خوش بیایید اکنون با کار سر کنیم
3: یعنی چی طور با کار سر کنیم؟ شما با این چی گفتنی هستید؟
1: آخر شما برای چی با اینجا آمدید؟ شما میخواهید که من ملکتان را بخرم و شما برای تویتان پول لازم است
3: بله لازم است
1: پول بسیار لازم
3: برای اولی کار من با چند هزار فرانک قناعت میکنم ملک من به شوهرتان معلوم است شما میتوانید با وی مصلحت کنید من نرخش را هم ارزان کرده میدادم
1: یکم اینکه من عادتی با شوهرم مصلحت کردن ندارم دویم اینکه برای چی شما نرخش را ارزان کرده میدهم میگوید من نمیخوام عاشق شیدا بودن شما به هر گونه فداکاری و قربانی ها حاضر بودنتان را دیده و دانسته از این حال فایده برم من از شما هیچ گونه قربانی را قبول نمی کنم من این خل عادت ندارم جایش آید من به آدم رحم نمی کنم. لیکن نه به این ترس.
3: سانین هیچ فهمیده نمی توانست که وی به او می خندد یا جدی می گوید. با این زنه کشار شدن لازم.
1: دمیتری پالچ، من باوری دارم که خریدن ملک شما برای من سودای فایده نکست. از برای نرخش هم سودای من ویران نمی شود. لیکن شما باید به من درست مهلت بدهید. شما می توانید درست ارشونده اتان رو نبینید. من از دور زیادتر شما رو بیرازگی خودتان نگاه نمی دارم. به وجدانم خسم. لیکن اگر به شما حاضر هم 5-6 هزار فرانک در کار باشد، من با میل تمام تیارم این مبلغ رو به شما قرض گویان پیشکش کنم. بعد یک روز حسابی میکنیم.
3: من باید به شما ماری نیکلایونا تشکر گویم که شما با آدمی که قریب به شما ناشناس است اینقدر مهمان نوازی و مهربانی کرده حاجتش را روا میکنید. لیکن اگر حتما خواهشتان همین باشد، در این صورت من تا در خصوص خرید ملک من به یک قرار آمدنتان منتظر شده استادن را صلاح می دانم. در اینجا 2 روز می مانم.
1: آره، خواهش من همین است میتری پالچ. بگویید این برای شما بسیار مشکل است؟
3: من عروس شوندم را بسیار دوست می دارم و جدایی با او برایم برابری مرگ است.
1: شما آدمی بی‌بها بودید. وعده می دهم که شما را بسیار معطل نکنانم. شما می روید؟
3: وقت گذشت.
1: بله، پس از راه باید دم گرید.
0: سانین رفت. گرچند یکی شب از نصف گذشته بود، سانین با جیما مکتوب نوشته وضعیت را بیان کرد. پگاهی بر وقت او مکتوب را به پشت برده سپرد و برای گردش به باغ کور هاوز رفت که در آنجا اولی روز باشد هم موسیقی می نواختند. در قهوه خانه قهوه نوشیده به خیابان خلوتی گذشت و به خرکی نشست. کسی با دستان چتر چابکانه و بسی سخت چند بار کتفی او را نیخته کرد. او یک قد پرید. در روبرویش پیراهن سبوک خاکستر رنگ سبز تاب پریجی بتن، کلاه سفید توری بسر، دست پوشک های شویدی بدست، با روی مثل سوپی روز تابستانی تر و تازه و گلگون ماریا نیکلایونا می استاد.
1: سلام.
3: و علیکم السلام.
1: من امروز از پس شما کس فرستاده بودم شما در خانه نبودید؟
3: بله.
1: من نمک استکان دویم آب شفا را نوشیدم. در اینجا به من آب شفا نوشیدن را می فرمایند. خدا می داند برای چی؟ از تندرستی من باز زیادتر چخیل تندرستی می شود است. بعدی هر باری آب نوشیدنم باید 1 ساعت گردش کنم. به من همراهی کردن می خواهید؟
3: من سرفرازم با شما گردش کنم.
1: دستتان را به من دهید؟ نه ترسید. ارشونده اتان در اینجا نیست. من باغ را مثل حولی خودم می دانم. شما را به جاهای نقصش می برم. ما و شما حاضر در خصوص آن سودا گپ نمی زنیم. لیکن حاضر شما باید در باره خودتان حکایه کنید تا من دانم که با کی کار دار می شوم.
3: اما ماری نیکلایانا، در سرگذشت من چی است که کرای شنیدن شما باشد؟
1: شما گفت مرا درست نفهمیدید. من با شما اشفا فروشی کردنی دل شما را ربودنی نیستم. لیکن شما فروشگر، من خریدار. من هم دانستن می خواهم که مالتان چی مال است. من نه فقط می خواهم دانم چی می خرم، بلکه می خواهم دانم که از کی می خرم. آوانی بچگیتان را پرتافت گذارید.
3: پیش از به اینجا آمدنم در ایتالیا بودم.
1: ظاهرن شما به همه چیز ایتالیگی مالی مخصوصه دارید. نجب است که شما دل دادتان را در آنجا نیافتید.
0: ماریا نیکلایونا راه می رفت و دم بدم به سانین نگاه کرده می ماند. سانین از سیاحت های خود، از زندگی خود در پیتربورگ، از جوانی خود سخن می راند. سانین با ماریا نیکلایونا از 1 ساعت زیادتر گردش کرد. گرچند سانین پگاهی قهوه نوشته بود، ماریا نیکلایونا زوران او را به خانهش برای قهوه نوشی گرفته برد. در خانه درباره ملک او بعضی معلومات ها گرفت و وی را به نهاری تکلیف کرد. پس از نهاری قرار دادند که бо ӯ ба театр раванд. Мария Николаевна бо ҳар роҳ мехост Санинро ба худ ром кунад. Ҳамаи ин воқеаҳо баъд аз як рӯзи номзад шудани Джемма ба амал омад. Санин ҳазор бор ба дилаш аз маҳбубаи поки масумаи худ узр мехост. агарчи ӯ зотан худашро дар ҳеҷ бобат гунаҳкор намедид. он салибчаи Джемма додаро ҳазорҳо бор бусид. агар ӯ ба зудӣ ва ба хайр шудани коре барои он ба Висбаден омада буд, умед намедошт бо шитоб аз инҷо гурехта ба он ҷо ба Франкфурти дилписанд ба пеши маҳбубааш ба назди он пайкари ширин мерафт. кошки фардо Мария Николаевна ӯро ҷавоб медод. Санин бо муҳаббат, бо ҳисси пурриққат дар бораи Джемма, дар бораи хонадоршавии худ ба вай, дар бораи бахту саодати худ фикр мекард. дар айни замон ин занаки ғалатӣ, ин хонум полза ва пайваста дар пеши назараш хода бар ин истода буд. ин хонум муқаррар аст ки ӯро гул медонад, аз ин тараф ва он тараф даромад мекунад. аз ин рафторҳо мақсадаш чӣ бошад? нахот ки ин танҳо ҳаваси зани носпарварди бой ва балки ҳам зани фосиди бошад. сабаб чист ки ӯ ҳатто дар он вақте ҳам ки чашми дилаш ба сурати дигар, ба сурати нуронӣ ва мисли офтоб равшани маҳбубааш дӯхта шудаасту сурати дигар ин сурати шилқинро аз пеши назар дур карда наметавонад. тарҳи ин рӯ чағ дорад ки аз миёни тарҳи он рӯи олиҳамонанд намудор гардад. на фақат намудор мегардад, балки бо як густохи лабханд мезанад. ин чашмони кушоди ваҳшиёна, ин ҳусни зиёдатӣ, ин миллаҳои морпеч нахот ба ӯ часпида мондааст ва ӯ қудрати ҳамаи инро аз худ дур кардан надорад. санин бо ҳамин фикрҳо дар боғ каме гардиш карду ба хонаи хонум полозева рафт. дар вақти тамошо Мария Николаевна ба ҷои он ки бозии артистонро бинад, ба қафои ложа нишаста бо Санин суҳбат мекард.
1: хайр, шумо илтифот карда донистан намехоҳед ки ман чӣ зане ҳастам. зотан ман таъҷҷуб намекунам марда хонадор шудани бошад, илова ба ин бадилхоҳаш. он ҳам баъд аз дуэл албатта чизи дигар ба хотираш намеояд.
0: суҳбати онҳо бо ним овоз мерафт ва ин боз ҳам зиёдтар ғаши Санинро меовард ва ӯ бо бетоқатӣ аз дил мегузаронд.
3: о, ҳама ин кай тамом мешуда бошад.
0: мисли Санин, одамони сустирода ҳеҷ вақт худашон ба як қарори муайян омада наметавонанд. ҳамеша мунтазири ба охиррасии ин ё он ҳодиса мешаванд.
1: ростӣ наҷиб аст. мардак ба шумо оромона изҳор мекунад ки ман зан гирифтан мехоҳам ва ҳолон ки ҳеҷ кас оромона ба шумо ман қасд дорам худро ба об андозам намегӯяд. валекин дар асл фарқаш чист?
3: фарқаш калон, Мария Николаевна. барои баъзе одамҳо худро ба об партофтан ҷои ҳеҷ тарсу бим надорад, чунки онҳо оббозиро медонанд. ба ғайр аз ин, аҷобати занушӯиро гӯед. агар гап ҳамин бошад,
1: гапатонро то охираш гӯед. Дмитрий Павлович, ман медонам шумо чӣ гуфтан мехостед. шумо мехостед гӯед ки аҷибтар аз занушӯии шумо чизеро ба худ тасаввур кардан маҳол аст. шумо и марди оббозиро медонистагӣ ҳамин суханҳоро гуфтан мехостед. агар ин рост нест, кани рост ба чашмонам нигоҳ кунед.
3: агар шумо ҳатман аз ман ҷавоб мехоста бошед, рост аст.
1: шумо ҳеҷ аз худатон пурсидедми ки сабаби ин гуна рафтори аҷиб аз тарафи зане ки аз пулу давлат бенасиб нест, аблаҳ ҳам нест, баднамо ҳам нест, чӣ бошад? мехоҳед бидонед ки дар дунё ман чӣ чизро аз ҳама зиёдтар дӯст медорам?
3: озодиро.
1: оре, озодӣ. беш аз ҳар чиз ва пеш аз ҳар чиз озодиро дӯст медорам. эҳтимол ман дар бачагиам оломиро бисёр дидам ва аз он бисёр ба танг омадам. акнун шояд шумо сабаби ба и политсии дар чӣ расиданамро фаҳмида бошед.
4: زنیوی شده من آزادم. مثل هوا، مثل باد آزادم. من از فکر اندیشه کردن پرهیز نمی کنم. این کار شوق‌آور. عقلم به ما برای فکر کردن داده شده است. لیکن از عاقبت کارهایی که خود می کنم هیچگاه نمی اندیشم. و اگر لازم شود قطره هم به خود رحم نمی کنم.
3: راستش رو گویم من حیرانم که همه این گپ ها را شما به من برای چی می گوید؟
4: من همه این را برای همین به شما می گویم که شما به من بسیار معقول شدید. بله تعجب نکنید من بیشوخی می گویم. من از برای همین هم شما را به اینجا دعوت کردم که با شما در خلوت نشسته روی راست گفتگو کنم.
3: مار چی مار است این زن؟ اما چی ماری خوش روی؟
4: مانید این جدی که را میدانید چی؟ به پای من زنجیری بندگی انداخته ممکن نیست. لیکن آخر من هم به پای کسی زنجیر نمی اندازم.
0: سانین به مقابل ماریا نیکلایونا می شورید. او به این زن تماماً جان نداشتنی نظریه وی را اثبات کرده نمی شود. گویا که وی به نظریه ها کاری داشته باشد. ماریا نیکلایونا از تگی چشم به وی نظر کرده از دل می گذراند.
4: با من به بس در آمد مادم که بس می کند پس تن داده استاده است و یا تن خواهد داد. دست روم شده استاده است.
0: در وقتی بحث و مناظره روی سانین برای ماریا نزدیک می شود، ماریا چشمان خود را دیگر از چشمان وی به طرفی نمی تافت. کار ظاهراً برای سانین رنگ خطرناکی می گرفت. اگر به او میسر نشد که لااقل یک دم هوشش را به یک جا جمع کرده فکر کند، آنگاه حتما از خودش نفرتش می آمد. لیکن او نه برای جمع کردن هوش خود و نه به نفرت کردن قدرتی داشت. ماریا نیکلایونا باشد فرصت را از دست نمی داد.
4: یک خواهش آخرینی مرا رد نکنید.
3: چه خواهش؟
4: شما البته اسب سواری را می دانید؟
3: می دانم.
4: اینطور باشد فرد و سری ما دو کس بیرون از شهر به سیاحت می برایم. بعد از برگشتن از سیاحت گفت و شنید را در باره ملکتان تمام می کنیم.
3: من راضی.
0: روزی دیگر قریبه های بیگاهی ماریا نیکلایونا و دیمیتری پاولویچ از سیاحت بیرون شهر برگشتند. آنها در آنجا به زیر سیل مانده در بیشه در خانه خلوتی چند ساعت وقتشان را گذراندند. وقتی خیر و خوش ماریا با نماد غالبانه از او پرسید.
1: خوش، تو کجا می روی؟ به پاریس یا به فرانکفورت؟
3: من با اونجا می روم که تو باشی و تا دمی که مرا از نزدت پیش کنی در نزد تو خواهم ماند.
0: ماریا نیکلایونا دستانش را به بالای سری سانین گذاشته موی سری او را قبضه کرد. لبانش از شادی کامرانی تبسم می کردند. چشمان شهلایش کیفیت آدمی بیرحمی از غلبه مست شده ای را افاده می کردند. او بکلخاتی مانند بود که در بالای مرغ سید کردهش استاده گوشت او را چنگال می زند. بعد این گونه فریب، بعد این گونه بیوفایی سانین نزد جیم برگشته نمی توانست. وی از خودش هم اخلاصش گشت. به خودش باوریش نماند. بعد از این ننگ حتی جرأت نداشت چیزهایش را از فرانکفورت بیارد. یگانه راهی که برای وی مانده بود زودتر به پاریس رفتن، به فرمانهای ماریا نیکلایونا و شوهری او دلجویی کردن و خوش آمد گفتن.

0: آهنگ جوانی یادی از عشق پاکیزه گم شده
1: با برنامه آهنگ جوانی بمانید
2: خوش به حالت جوانی
3: درود سومیان گرامی درود گرم و صمیمی به همه دوستداران آهنگ و خاطره های شیرین امروز در برنامه آهنگ جوانی ما به صحیفه های زرین جوانی سفر میکنیم به آن روزهایی که دل با هر نوای آشنا به تپیش می آمد آرزوها آسمانی بی‌کنار داشتند و هر سرود پوره از قصه زندگی ما را در خود نگاه می داشت بیاید همراه با اون فصل زیبای عمر برگردیم فصلی که گرچند از ما دور شده است اما گرمی اون هنوز در گوشه های دل باقی مانده است

جوانی مثل سرود است که آهنگ آن هرگز از خاطر نمی رود. سالها می گذرند، فصلها ایواز می شود، اما نوای روزهای جوانی همانو در قلب صدا می دهد. امروز برنامه موسیقی آهنگ جوانی شما رو به دنیای خاطره ها می برد، به دنیایی که در آن محبت صمیمی‌تر، آرزوها به انتها‌تر و آهنگ‌ها

0: имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсияте мебошанд ки солҳои зиёде умри худро ба хизмати фарҳанг ва расонаҳои кишвар бахшиданд. Гавҳар Умарова аз ҷумлаи он нафаронест ки ҷавонии худро дар фазои эҷод, ҷустуҷӯ ва меҳнати пайваста сипарӣ намудааст. Солҳое ки Гавҳар Умарова ба соҳаи телевизион қадам гузоштанд, барои ҳар як рӯзноманигор давраи омӯзишу таҷриба ва масъулияти бузург ба ҳисоб мерафт. ӯ бо шавқу завқи беандоза дар таҳияи барномаҳо ва гузоришҳо иштирок намуда, барои расонидани хабар ва фарҳанги миллӣ ба бинандагон саҳми арзанда гузоштааст. Дар канори фаъолияти касбӣ, зиндагии оилавии эшон низ бо соҳаи рӯзноманигорӣ пайванд дошт. Ҳамсарашон дар радио фаъолият мекарданд ва ҳарду дар роҳи хидмат ба сухан, фарҳанг ва маърифат ҳамқадам буданд. Муҳити эҷодии хонадон ба онҳо нерӯи тоза мебахшид ва барои пешрафти фаъолияти ҳарду мусоидат мекард. Биёед ҳоло суҳбати моро бо омӯзгори донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода Гавҳар Умарова бишнавед. Хонум Гавҳар, вақте ба солҳои ҷавонӣ назар меандозед, аввалин хотирае ки пеши назар меояд кадом аст?
1: Сурсавли аҷоиб аз он ки барномаи шумо оҳанги ҷавонӣ аст. ҷавонӣ аёми шубоб аст, зебоӣ аст, ҷаҳд аст, талош аст ва ҷавонӣ инқадар зебоӣ аст, ки таманои ӯ ҳар нафас, ҳар қадам одамро фаро мегирад. Шумо мегӯед ки аввалин лаҳзае ки ҷавониро ба ёд меоред, ҷавонӣ ҳар қадаме ки имрӯз мо дорем, инъикоси ҳамон ҷавонӣ аст. Дар ҷавонӣ ба беҳуда бузургони мо нагуфтанд ки кӯшиш кун, ки оянда мақом пайдо кунем. Албатта оянда сохта намешавад. Ояндаро дар айёми ҷавонӣ замина мегузорем. Модари ман мегуфтанд ки кори бадро як бораш мушкил аст. Як кори бад кардед, дигар ҳеҷ гап не осон будааст, гуфтанд. Ҳамон роҳи шайтон қадим меравед. Мас дар ҷавонии худро ба даст гирифтан, дар олами фазилати инсон буданро гум накардан, ин ҷавонӣ зебоӣ аст. анамон шоҳру шари ҷавонӣ тоёни ҳастии инсон одамро дар оянда ҳамчун як чеҳра мондагор мекунад.
0: Шумо дар чӣ гуна муҳит ба воя расидед ва он муҳит ба ташаккули шахсияти шумо чӣ таъсир расонд?
1: Дар ҷавонӣ ҳусни ман занона яъне духтарона бисёртар шарму ҳаё аст, ки ин чиз дар оилаи мо мактаби асосӣ буд. Агар мо дар оилаи бисёр калон модар ман чуноне ки пеш дар барномаҳо гуфта будам ки дар оилаи серфарзанд модари қаҳрамон ба воя расидем, мо духтаро масалан алоҳида хона доштем, хонаи хобу хонаи шинухиз ана писаронамон алоҳида ва сари дастархон ба албатта падар модарро алоҳида дастархоншон мегуфтанд. дастархон мо дигар ба якдигар ба меҳр нигаристан, ба чашм нигоҳ карда наметавонистем. сари амехам ҳамин ҷавонӣ ҳамин ё ҳамин мактаб буд, ки он ҷавононе ки муҳаббаташона изҳор мекарданд нисбат ба балоғат расидан, дар ҳамин мутарҳо, дар автобусу троллейбусҳо дидан, ки вақте ки як кас барои пулиро додан мандурият мекунад, ки бур мебахшед, гуфта ба он нигоҳ накарда дароз карданҳои моро зери чашмам кардан, шармгин будам.
0: Дар овони мактабхонӣ кадом фанҳоро бештар дӯст медоштед? орзуи кӯдакии шумо чӣ буд?
1: дӯстони ҷавонии мо ман ҳозирам Гулъяман Алиёрова, ки аз Бадахшон аст. ин ҳам шарик дарси мо аст, нисбат аз мо калонтар буданд. ман аз сари он маълумотҳое ки бисёриҳо медонанд дар бори ман, ман ҳанӯз студенти 15-сола будам. ин студентоне ки ман бо онҳо мехондам, ман хеле 4-5 сол калон будам. ҳамчун як хоҳар, ҳамчун як дӯст меҳрубонӣ мекарданд ва то имрӯзам меҳрубонӣ мекунанд.
0: оё ҳамон вақт мехостед рӯзноманигор шавед?
1: дар ҷавонӣ мо вақте ки ҳанӯз аллакай 15-сола донишҷӯ будам, дар донишгоҳи мо, ки донишгоҳи бисёр машҳуру маъруф буд, донишгоҳи имрӯз донишгоҳи миллӣ, он вақт университети давлатӣ ба номи Владимир Ильич Ленин буд, имрӯз донишгоҳи миллӣ аст, маҳфили ҳамин эҷодкорони ҷавон буд. Тасаввур мекунед, шахсиятҳои ниҳоят маъруфро ба ин маҳфил даъват мекардам. Ва ҳарчанд дар мактаби миёна ман устод қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзодаро дида будам, лекин вақте ки дар маҳфили эҷодкорони ҷавон донишгоҳи мо ба факултаи филология омадан, ангушти ҳайрат газидам. Бо медонед, омадан ду ҳамту шиштан не. Дар онҷо ҳама ҷавонон мисли шумо баромад мекарданд, чизҳои нав эҷоди худро, тоза эҷоди худро маърифӣ мекарданд. Устод ҳанӯз соли, тасаввур кунед, ним асри пеш, 1972 баъди соли 1977 он кас вафот карданд, ки 72 дар донишгоҳи мо дар маҳфил иштирок карданд. Яке аз ҷавонони эҷодкор, ки нав курси якумро журналистикаро хатм карда буд, Мусо Мавлавӣ аз Ҳисор, «Хесту шеърашро хонд, ман кӯдаки сангам, ки аз сари кӯҳи баландам, шеър аст ғӯрандаву гирдоб надорад». وقتی که این بیت خود رو خون استاد بینید بزرگیشانه گوش کردن آرامانه و آمیرانه اعتبار دادند و وقتی که به پاخ شدند خیستند گفتند پسرم موسای مولوی نام دارید بسیار نامی خسرو داشته اید گوش کنید شیر چند بسیار پهلوان حیوانی بزرگ است غورنده گفتید او حیوان است این البته دیگر خیلی سیما دارد وقتی که شما من کودکی سنگم از سری کوی بلنده میگوید شیر از خورنده نگوید و رود است در ایسار رود و دریا و چشم زیاد است رود است مثلا خروشنده گوید گردام ندارد اگر رود خروشنده شود از خورنده دیدن خوب است بینید چی مکتبی بزرگی است انا همین ترچشمه و من وقتی که اون کس در مکتبی که من میخوندیم آمده بودند و من اونجا شعر دل مادر ایرج میرزا رو که خودی استاد میرزا ترسونزاده ترجمه کردن خونده بودم اون کس من نوازش کردم دخترم تو بخون کرده بودم و همین چیز با اون کس نزدیک شدم حتی وقتی که بعد ختم دانشگاه راحت به تلویزیون نگاری مثلا آمدم هر یک چیزی که میافتم اگر با اون یکان سوال امیز باعث نگرانی هم بشد با استاد شرم نکرده از اون وقت تلویزیون حضرم همون مکانی تلویزیونی شبکه یکم در همون مکان است لیکن اتفاق نویسندگان در محلی دام پیچهت میگفتند در همون بینایی که حضور 22 قبط است پسی همون اتفاق نویسندگان بودم اونجا طبیعت شد بعد پیششان آمدم یک وقتی که در باری رسم خوبی تاجیکان همینم باید از سخنی میرزا ترسنزاده ارتگ بودم رسم خوبی تاجیکان را گمتون برنامه کردم رسم خوبی تاجیکان و ناهی نارک رفتم در اونجا یک شخصی را باخوردم که 101 سال عمر داشت و سردهای قدیمه را زمزمه میکردم و از اون کسی یک سخنی شنیدم که یعنی مردم دیگه خیلی زمزمه می شود اون کس گفتن امین پیری خیرت گفتن که برارش می گمی آچش برارش می گمی دلی آچش نمی شد خالش برارش می گمی ای آچه نمی رمی ای خاله نمی رمی رسمی بابا بی بیم است ناچار ماندم می رمی انامین رسمی بابا بی بیم است ناچار ماندم می رمی میانی مردم دیگه کل است مالی مردم خورده ای ناچار ماندم می رمی می گیم لیکن وقتی که ما اومدم با استاد گفتم که میانی مردم این خیل است این پیر خیرت این خیل می گیم انامای پیر دانا سخنش درست است گفتم انامون رسم آینی نیابانی ما بود که ما به هم دیگر وصف می شویم و از ما نسل به دنیا می آید برای این رسم آینی نیاگان بوی شیری مادر می کند بودم اما رسمی بابا بی بیم است ناچار ماندم می رویم تا اصل نسلی ما زیاده گردد این مکتبی بزرگی که من سبق گرفتم هرچی به دست آوردم از مکتبی بزرگان از همیشه شخصیت هایی که مقام خودشان انسانی والو هستند نه تنها اومد انسان کامل بودن و انسانی بودن که رهنمای جوانان
0: اولین بار که خود رو شخصی مستقل احساس کردید؟ در جوانی از کدام شخصیت ها عبرت گرفته؟
1: چنانه که من گفتم بیوده نگفتن که برفت تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفعی حوادث ترا به کار آید. انا من از تجربه بزرگان مکتبی این اندوخته آنها من سبق زندگی آموختم. وقتی که در تاجکستان ارجمند ما جشن هزار سالگی ابو علی ابن سینا را قید میکردن، از تمام مناطق جهان مهمان ها، روزنامه نگاران، نوار برداران، شخصیت های بزرگ، علمان آمده بودند. و اون کس در اون وقت محمد آسمی رئیس اکادمی علوم جمهوری تاجکستان بودند. مهمان ها در قبولگاهشان برای پیش اون کس در آمده با اون کس صحبت کردن خیلی دست نارس بود برای ما روزنامه نگارانی که از وطن خود و در وطن خود، چون که از دیگر مناطق بیشتر ترغیب کنی آمدن، ما با اونا راکشا بودیم. وقتی که به قبولگاه آمدم جلسه می رفت، استاد آسمی با همون مهمان ها صحبت ها را بودن و کاتبه گفتم که مرا ببخشید، من می دانم که ما امکانیتی دست نمی دهد که با اون کس در این باره صحبت کنیم. اگر که یکون وقتی پیداش به ما زنگ زنید، اگر استاد خالی شد سراغی تلفن ما یک زاشتیم که همین لحظه بداهدن به تعلیم و تنفس اعلان کردند و هم تو برامدن چهره شان را دیدم. سلام، گفتم مرا ببخشید، من نمیخوام که یک لحظه که تنفستانم اگه 5 دقیقه است بگیرم. من بعد میگم نه من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. گفتم و با اون کس صحبت کردیم. ببینید حضرت مولانا یورم رو پیش نظر آوردند و گفتن که من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. این قدر شخصیتی بزرگ با همین قدر سرگولش و ما وقت یافته هم صحبت شدند. بعد اون که صحبت ما خیلی صمیمی شد و میان مردم اون رو صفت کردن، استاد من زنگ زد اصحار تشکر کردم برعکس اون که من باید اصحار تشکر. بعد من خواستم در باره استاد مرزا فرسون زاده یک آچرک پدریتی تحریزی کنم. گفتن که من دو جایی که شما روید من با شما میروم. بعد همراه استاد آسیمی و زیارتگاهی حضرت مرزا فرسون زاده من چار رفتیم. گفتن گوهر بانو بینید استاد چی تمنا میکرد؟ رودی من عالم دیگر شد، تو همان استی همان. بینید رودی دوشنبه احبالوی همین مرقدی استاد احبالوی مچاب روان است و روان است. یا میگفتن که آشیان گر میگذاری در بلندی ها گذار. بینید مرقدشان در بلندی است. این سخن ما هر جا با نگفتم، این سخنی نادرترین را من از سخنی از زبانی همیشون یک شخصیتی بزرگ دریافتم و من افتخار میکنم که ملتم انمیشون بزرگ مردها را داشت و ما جوانها از مکتب آنها سبق زندگی آموختیم. بیودنم بگن ملتم هم ملت آدم عطا، ملتم با آسمان هم ملت است، با زمین هم ملتم، هم با هوا ملتم، با جان و دل هم ملت است. جان و دل ملت ما چنین شخصیت های هستند که برای جوانان مکتب زندگی را رهنمون میکنند، رهکشویی میکنند و ما را به همین راهی را هدایت میکنند. در همون لحظه خود را به دست گرفتن، مستقل شدن را دریافت.
0: شناسایی با همسرتان چگونه صورت گرفت؟
1: ایک میپرسی زمان آن مهرا مندل کجاست؟ مندل او در دل است، اما ندانم بلکن. این مرد بزرگ در دل ما چون ستاره در کاسه آسمان درخش تازه دریافت. چون روسیگه من نمیخواستم به این خیش پدر و شوهر برایم، چون که طلبگار از دیگر طرف ها بودن، این طرف پدرم عددار کردن که من به همین کس شما یک به شوهر میدیم و به برادرم گفتم که سری رحم نبیوید و یکان گل دستم نبیوره که من تا روزی توی نمیخوام که بایده مثلا این جوان رو بروشم. بعد خصلتی من چون که شرمگین باشم هم بسیار یک روم هستم، یک در سخنی که بدونم که اگر ما بودو همون بچه به خبر میدین که یکان باید نکنید که تو توی وقتی میدونید همین بیهوده رسم آینی نیاگان بوی شیری مادر میکرد نمیگوین. وقتی که شهر رو تیری چادر میبیارند و عروس و داماد رو در تیری چادر به هم نزدیک میکنند و آینه میبیارند. همین آینه ای که یکان کس اون رو ندیده است. اون آینه در صندوق مادر دختر پیچوده مانده شده است. میروز بینید. همون آینه ای که کسی ندیده است در همون تاگی چودر میکشویند از همون لطه پیچی دوکه پیچش میبینید که برابر نگه کنید. همین برابر وقتی که دو چشم با هم درم آینه برمیخورد گویو که به بحر زندگی فرو میروید. انمون در دنیا همون بحر غواص میشود که گوهر چشمتون با گوهر زندگی فرو میروید و در بحر زندگی جبران میزنید. چشم بسیار اغوانه شهلای بزرگشان را در همون آینه دیدم و در همون آینه به چشم آن کس غرق شدم. اگر نه مثلا مردی خیلی جوان مردی قد بلند و یا محتشم نبودن، یک مردی نمیهولی تازه رو و تازه نگاه بودن و همین محبت بود که نیم عطر ما زندگی کردیم و فرزندای نیر بسیار نکومنیش فرزندان مهربان انسانهایی که قبر پدر مادر رو درد میکنن، جامعه رو میدانن چی باید کنن که مخومشون در نزد پدر مادر در نزد وطن باشد اجرا میکنن. مست به شرافت مکتبی زندگی نامه اون کس، اون کس هم مثل شما قلمکش بودن، مثل شما شب زنده داری میکردیم. اون وقت بلی خیلی حضور بسیار آسان نبود ذهنی سونی بر اینکه یک سال با ما اما افتاد شما مراجعه بکنید چندین پخش میبین. من تا اگر تا دوی شبه یک چیز را ایجاد کنم نویسم. اون کس خیسته، اون کس که روزنامه نگاری علمی رادیو بودن، خانه رادیو شخصیستی بسیار معروف خوشبخت بگذاده بودن که همچون جورنالیستی پرلمانی با پیشوای ملت در بسیار سفرهای وزنین همراهی میکردن در حالتهای بسیار ناگواری که در جامعه سر زده بود، همدم و هم نفسی مردم بودن، میانی مردم میانی نقطه های آتشی میگشتن خوشبخت بگذاده. در خط نامشان خوشبخت و مرا با همون نگاهی اولینشان خوشبخت کردن.
0: اگر امروز با دختر جوانی همه سالهای خود روبرو شوید، با او چی مصلحت میدهید؟
1: از بس که زندگیانی برد و باختای زیاده دارد، خیلی به استاد زنده یاد مرزاد ترسونزاده و به واسطه خودی لایق شیرالی هم در باری رود و دریاها شیرهای زیاده دارند و بینند که در ربی دریا نشین گذشت زندگی را دریا، همون پهلوها پهلوزدنهای مزیرهای آب دریا و تو بازگویی میکنند که چقدر زندگی پهلوهای زد و خوردهای زیاده دارد. این را عبور کردن کار آسان، لیکن ما در اون وقت بسیار سیخ میشدیم چی باید کنیم، چقدر از این صدمه ها برای لحظه های بسیار وزنین اثر گذراندیم. همچون جورنالیست بودم در دخته های آتش شین همراه شوهرم بودم. در زندگی و گفتی اخبار تغیان شدن در کار، مثل ساحلی افتاده یک جو بسودن در کار نبوده از بیوده نمیدن. ساحلی افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد، آه که من کیستم. مفجیدی خود رفته تیز خیرامید و گفت هستم اگر میروم ور نروم نیستم. در این زندگی مزراهای زیاده را ما پسی سر کردیم و عبور کردیم و با اون گوهر میبودم که همه چیز میگذرد، همه چیز میگذرد. خود را به دست گرفته زندگی باقی سیاران میروند، در شماری بیشماران میروند، همه میروند، لیکن چی میروند؟ با نام نیک، نام نیک یکانه نیمتی که انسان باقی میموند، نه اون سولت و دولت، نه اون خسر و بزرگی هایی که به دست تو هست، یکان چیز نمیرد. اگر به یک کس مهربانی کرده باشی، به یک کس لطف کرده باشی، خوبی کرده باشی، نیکی کرده باشی، همراه تو همچون انسانی نیک قطعی همراهت می رود. اگر ادبیات ما رو جوانان ورق بزنند، بدانند که این آهنگ زندگی، آهنگ بودن از نیکی بیماند جاویدان، نیکی کردن است.
0: ایام جوانی گوهر عمرова سرشار از آرزوها، جستجوهای ایجادی و دیدار бо шахсиятҳои маъруфи илму фарҳанг буд. Ин таҷрибаҳо на танҳо роҳи зиндагии ӯро муайян карданд, балки имрӯз низ ҳамчун хотираҳои гаронбаҳо дар қалбашон боқӣ монданд. ҳоло бо вуҷуди он ки дар нафақа қарор доранд, ҳамоно ба тарбияи шогирдон дар донишкадаи фарҳанг ва санъат машғул аст. аз фаъолияти фарҳангиву омӯзгорӣ дур нестанд. он кас таҷрибаи чандин солаи худро ба насли ҷавон интиқол дода, дар тарбияи мутахассисони оянда саҳм мегузорад. зиндагии Гавҳар Умарова намунаи садоқат ба касб, муҳаббат ба фарҳанг ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад.

بله، سرود به انجام میرسد، اما آهنگ خاطره‌ها همانا در دلترین انداز است. بگذار هر روزی که پیش روی شماست مثل بهترین ترانه جوانی زیبا و خاطر ما باشد. تا ملاقات دیگر در فضای برنامه آهنگ جوانی، برایتون روزگاری پر از مهر و سرور آرزو میکنیم. این لحظه با شما بودیم مسئول برنامه لالای گل محمد و کارگردان امید

چوف تو فردست بیا بی روی تو باغ و برگ زرد است بیا عالم به تو غبار و گرد است بیا این مجلس و عیش به تو سرد است بیا

دل از هواسی تو شون روباب است روباب هر پار از سوزی تو کباب است کباب دلدار زی درد ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است

یاری غم داده است، آن تا نخوری که او تو را دم داده است. روزی شادی همه جهان یاری تو اند، یاری شب غم کسی نشان کم داده است.

من بنده آن کسم که بیماش خوش است، جفتی غمی آن کسم که تنهاش خوش است. گویم وفاهاش چی لذت دارد، زانم خبری نیست

نی با تو دمی نشستنم سامان است، نی بی تو دمی زیستنم امکان است. اندیشه در این واقعه سرگردان است، این واقعه نیست، دردی بی درمان است.

دلخسته و زار ناتوانم زیغمت خونا بزی دیدم بیرانم زیغمت هرچند بلب رسید جانم زیغمت غمگین گردم چوباز مانم زیغمت

اندر دل بیوفا غم و ماتم باد، آن را که وفا نیست زی آدم کم باد. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم باد. سوزی دل عاشقان شررها دارد، دردی دل بی دلان اثرها دارد. نشنیدستی که آه دل سوختگان بر حضرت رحمتش گذرها دارد. آن را منگر که زفنون آید مرد، در عهد و وفا نگر که چون آید مرد. از عهده عهد اگر برون آید مرد، از هر چی گمان بری فزون آید مرد. یادی تو کنم دلم تپیدن گیرد، خون آبز دیدگان چکیدن گیرد. هر جا خبر دوست رسیدن گیرد، بیچاره دلم زیتن پریدن گیرد.

از عشق تو آتش جوانی خیزد، در سینه جمال های جانی خیزد. گر میکوشیم بکوش، حلال است تو را، کس کشتنی دوست زندگانی خیزد.

عشق نشاط و طرب افزون نشود، به عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره از ابر اگر به دریا بارد، به جنبش عشق دوری مکنون نشود.

یاران یاران زیام جدایی مکنید، در سر حوثی گریز پایی مکنید، چون جمله یکید دو هوایی مکنید، فرمود وفا که بی وفایی مکنید. گفتی که بیا که با خندی دو بهار، شم است و شراب و شاهدانی چونیگار، آنجا که تو نیستی از این هم چی سود، وانجا که تو هستی خود از اینها با چی کار. ای خاکی درد زیاب کو سر خوشتر، ای خاکی درد زیاب کو سر خوشتر، اندر ره تو پای من از سر خوشتر، چون بانگ دفی عشق تو را ماه شنید، ماه گشت دوتا و گفت چند بر خوشتر. ای دلبری ایار دلی نیکوفر، از جمله نیکوان توی نیکوتر، ای از شکرت دهان گلها پر زر، زان هجر کبود پوشی تو نیلوفر.

دل آمد و گفت هست سوداش دراز، شب آمد و گفت زلف رعناش دراز، سرف آمد و گفت قد و بالاش دراز، او عمری عزیز ماست گو باش دراز.

دنیا نهان کشید دستم امروز آن یار نهان کشید دستم امروز از دست شدم دست شکستم امروز یک مست نیم هزار مستم امروز دیوانه و دیوانه پرستم امروز احوال دلم هر سحر از باد بپرس تا شاد شوی از من ناشاد بپرس ور کشتن بیگناه سوداد شود از ششم خدان جادوی استاد دیپور

0: ای باد سحر و سوی آن دلبر کش. احوال دلم بگوی اگر باشد خوش، ورزان که براب خود نباشد دلکش، زنهار مرا ندیده ای دم در کش. گفتم چشمم؟ گفت که جیهون کنمش. گفتم که دلم؟ گفت که پرخون کنمش. گفتم که تنم؟ گفت که بعد از دو سه روز رسوا کنم و زی شهر بیرون کنمش. ای روز نشاط روشنی وقت تو خوش، و ای عالم عیش و ایمنی وقت تو خوش. در سایه زلف تو دمی می خسپم، تو نیست دمی موافقت کنی وقت تو خوش. بلبل آمد به باغ و رستیم زیزاخ، آییم به باغ با تو ای چشم و چراغ. چون سوسن و گل زیخیش بیرون آییم، چون آب روان رویم از باغ به باغ. خندید فره تا بزنی انگشتک، گردید قده تا بزنی انگشتک. بین مودمت ابروی خود از زیر نقاب، چون قوس کوزه تا بزنی انگشتک. برزن به سبوی صحبت نادان سنگ، بر دامن زیرکان عالم زن چنگ. با نااهلان مکن تو یک لحظه درنگ، آینه چو در آب نهی گیرد زنگ. عشق دارم پاکتر از آب زلال، این باختنی عشق مرا هست حلال. عشق دیگران بگردد از حال به حال، عشق من و معشوق مرا نیست زبان. عمری به هوس در تک و تاز آمد دل، تا محرم روی دل نواز آمد دل. در آخر کار رفت و جان پاک بباخت، انصاف بده که پاک باز آمد دل.
1: گلدانی هفت رنگ، برنامه فرهنگی از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی تاجیکستان رو در شهر کلوب روی موجی 152 FM می توانید بشنوید.
3: قصه های شما
4: بازتاب و بازگو کننده بود و نبود زندگی معاصران و هموطنان.
3: قصه های شما بیانگر حوادث و رویداد واقعی و آموزنده حیات انسانی از رادیو تاجیکستان در تهیه و پیشنهاد سفرگل عالمی.
5: ترانه دریا، قصه واقعی. قهرمانان قصه نوبتی من در توی عروسی جفتی که تازه آیله بنیاد کرده بودند شناس شدند. در روی حولی جامی با یک گروه دوستانش گردی دسترخان تویانه نشسته بودند. هر بار داماد آمده مهمانها را و خاصه جامی را خوش آمدید می گفت و هر بار پیش خدمتهای توی را که همه خیش و تبار و پیوندانش بودند سپاریش می داد که دسترخان پیش دوستانی مرا خالی نگذارید. جامی با همنشینان خود از هر باب صحبت میکرد که همین وقت چشمش به دختری بالا بلند و زیبا چهره که موی دراز و مشکینش به پس پایش ریخته بود و برابر راه رفتن دختر جولان زده به هر سو می پرید و باز آمده به پشت پای دختر قرار می گرفت و این جلوه کاکلان دختر مثل که جامی را سحر کرده باشد خیال دیگری، صحبت دیگری و صدای دیگری را نمی شنید به جز قامت رسا و چهره گرم دختر و کاکلان بازیگر او. دختر گاهگاه پیدا می شد و هر بار طبق خوردنی و یا شیرینی به نزد زنان مهمان می دار آورد و از آنجا به زودی نمی بر آمد و جامی را انتظار آمدن خود می کرد. جامی چشم از دختر نمی کند. این بود که رفیقان و دوستانش پی بردند مگر که به جامی گفتند بیهوده جان میکنی جامی، این دختر عشق چندی این جوانان را در این دهه پشت پای زده است. با هر کس گپ نمی زند، بسیار هم مغرور است.

همی وقت آهنگ عروس بیاران نواخته شد و شب توی سر شد. آوازخوانان با نوبت و صحنه می برآمدند و سرود می خواندند و حاضرین را به رقص می در آوردند. جامی چشم از در حجره ای که دختر گاه گاه از آن بیرون می آمد نمی کند. همی وقت موسیقی شوخی رقصی بلند شد و کدام یک دوگانه دختر او را کشاله کنان به صحنه برآورد و با او به رقص در آمد. جامی با بهانه رقصیدن به صحنه برآمد و پی جسته به آن دختر نزدیک شد. دختر دید که جوانی ناشناس به او نزدیک می شود، از بحر رقصیدن برآمده راه گریز جست، ولی دوگانه دختر پیش راهش را گرفت. دلبر، دلبر جان، نرو، بیا برقصیم، هر روز توی نمی شود کو. دختر زاری های دوگانه اش را شنیده از راهش برگشت و دورتر از جامی رفته باز رقصیدن گرفت. این منظره را از دور دیده داماد یعنی دوست جامی به نزد آنها آمده کمی با جامی رقصید و او را به نزد دخترها برده شناس کرد. دخترها کمی استید من گپ دارم، این دوست دیرین و بسیار صداقتمند من جامی نام دارد، می خواهم با شما شناسش کنم. خیر، این خواهری من سعادت است. انا این باشد دوگانه او دلبر است. اکنون من می خواهم که همه با هم برقصیم. امروز توی من است و باید گپم رو بگیرید، نباشد از شما می رنجم. گفته خندی داماد و همه برقصیدن شروع کردند. پیت جسته جامی می خواست با دختر هم گپ شود که موسیقی با آخر رسید و دلبر صحنه را ترک کرد.

عشق آن دختر دهاتی جامعی شهرنشین را آنقدر بقرار کرده بود که دیگر او بود و کوی آن دلبر خوب رو او بود و سری راه آن زیبا صنم دهاتی. با هر بهانه دیگر به سراغ دوست خود و آن دهه می رفت و با دلبر وامی خورد و به این منوال قریب سال از میان گذشت و دلبر هم صداقت و عشق واقعی جامعی را دیده گرفتار او گشت. قلب دلبر هم به یاد جامی در سینه به تابی می کرد و هر ماشین رنگ سیادار را از دور بیند دلش سخت ته می کشید و به تپیدن می در آمد. وقتی جامی به مادرش که هم به جای خود بود و هم به جای پدری بر وقت از سر رفته او بود خواست درد عشقش را بیان سازد، مادر حتی شنیدن نخواست و گفت گپ یک تو دختری خالت را میگیری. گفتم شد گپ تمام. خواهری من وقتی جان دادنش از من بعده گرفته بود که دخترش را مادری میکنم و از خودم دور نمیسازم. اونقدر آبی دیده کرد و اونقدر نالیش کرد مادر که قلب جامی به سختن در آمد و به مادرش وعده کرد که از گپش نمی براید. با همین جامعی راه دهه دلبر را فراموش کرد، اگرچه آسان نبود برایش. درد عشق دلبر جوشن جانش را نیزوار شکافته بود و خونچکان کرده بود، اما علاج نداشت. سری احساسات بلند پیش مادر سوگند یاد کرد که دختری خواهرش را به زنی می گیرد.

از میان نیم سال گذشت. جامی دختری خالهش رو به زنی گرفت. در این میان به قول پرده های چشمان دلبر در راه دلدادهش آب شدند. دلش پیوسته سوزش میکرد و نهایت بیماری بستری شد. چند او را تبابت کردند و از بستری بیماری برخاست. بار دلبر زنجیر حیا را از پایش برکند و به نزد همون دوست جامی که در توی شناس شده بودند رفت. دوست جامی که در توی او شرکت نموده بود و چشمان دلبر راست نگاه کرده نتوانست و دروغی پیشکی تیار کرده اش را بیان کرد. گفت جامی را ناآگاه از جای کارش به خارج کشور فرستادند. آخر چرا یک بار به من زنگ نمی زند؟ پرسید دلبر. نمی دانم، به من هم زنگ نمی زند. شاید چنین امکانیت را در دست نداشته باشد. اما خواهر دوست جامی طاقت نکرده همه اش را به دلبر گفت. همچنین گفت جامی تو عهدش را شکست و تو چرا غم او را می خوری؟ صدقه دوستداری تو شود و نامرد. این قدر مردهای خوب جوانان پیش دی همون در غم عشق تو دیوانه شدند. تو هم یکی از آنها را انتخاب کن و خوشبخت شو، مصلحت داد دوگانه اش.

دلبر این حقیقت تلخ را شنیده با بالی شکسته و پایهای بیجان خود را به لب دریا گرفت. دور و دراز به دریا نگاه کرد. زندگی را که به جامعی تصور کردن نمی توانیست برایش دیگر ارزشی نداشت. همین وقت صدای دریا به گوشش رسید که ترانه خوانی می کرد برایش. دلبر، ها دلبر، تو در آغوش من راحت خواهی یافت. بگریز از این دنیای پر دغدغه و خود را به آغوش من انداز. دلبر، دلبر، آغوش من از جای راحت و بیغمی برای تو. دلبر از جای خود برخواست و جانبی دریا روان شد. چند قدم انداخته بود که دوگانهش گریه کنان از دست او سخت داشت و او را کشاله کنان از ساحل دریا دورتر برد. دلبر، ای دختر نادان، مگر چونی نامردانی احچکن ارزش یک قطره آب دیده ای تو را دارند یا ارزش مرگ تو را دارند؟ نه، هرگز نه. دیگر برای دلبر فرقی نداشت که زنی کی می شود و شوهرش کیست. او را به یک جوانی که آرزوی او را در دل می پرورید و شوهر دادن. چند سال از میان گذشته باشد هم دلبر کودکدار نشد و با همین عیب او را شوهرش طلاق داد و زنی دیگر گرفت. جامی هم با دختر خالش خوشبخت نشد، چون او را به زنبازی و توجه به او نداشتن گناهکار کرد زنش و از او طلاق خواست. قریب از میان 20 سال گذشت. هر دو دلداده به سین میان سالی رسیده بودند. هر دو هم مجرد. باری جامی باز هم با دوستانش با دعوت یک رفیقش به دیهه رفتند که توی دامادی پسر آن رفیقش برپا گشته بود. جامی با امر تقدیر در میان دوستانش نشسته بود که چشمش به جوانزن زیبا اندامی رسید که قریب تمام رویش را با گوشه روی مال پوشیده بود، اما دو کاکلی سخت بافته شده او از زیر سربندش بیرون شده و پشت پایهایش دکه می خوردند و قلب جامی را به تپیدن وادار می کردند. زن را جامی شناخت. آخر این دلبری او بود، دلبری عزیزی او بود. جامی برای باوری خود را سنجیدن کودک را فرستاد که آن زن را به نزد او دعوت کند. دلبر به جانب نشان داده کودک نگاه کرد و گوشه سربند خود را بر رویش گرفته و چشمانش باور نکرد. نخود آن مرد جامعه او باشد. نزدیکتر آمد و عاشق دلداده خود را شناخت، اما غرور دامنگیرش شد و رو تفته از آن معرکه برآمده رفت. جامعه آسیم سر از قفای دلبر روانه شد. در نیمه راه جامعه به دلبر نزدیک شده از آرنجش داشت. دلبر، دلبری من، آخر تو نمیدانی که هر دوی ما قربان وضعیت شده ایم. وضعیت چنین سازگار آمد و ما از هم جدا شدیم، اما تقدیر باز هم ما را به هم آورد و ما دیداری هم دیگر دیدیم. اینجا حکمتی هست، این واخوری ما بیهوده نیست. آنها هر دو به لب دریا رفتند و نشستند. هر دو خاموش چنده به دریا نگاه کردند. دیگر چیزی از همدیگر نپرسیدند و گیله و آزار هم نکردند. جامی به دلبر نزدیکتر نشست و کتفانی از هیجان در لرزه او را آغوش کرد. هر دو ترانه دریا را بر علا شنیدند که اکنون دیگر خیل می گفت. مبارکتان باد این عشق و این صبوری در راه دشوار گذر عشق. مبارک باشد، مبارک باشد، می گفت دریا. اینک چندین سال است که آنها با همان صاحب فرزندان شدند و باورشان این است که اگر در دنیا یک جفت خوشبخت باشد، آن جفت هم آنهایند.
گویند که هر چیز به ایام بود خوش. ای عشق چی چیزی که خوشی در همه ایام؟

0: من هم در قطار هزاران هزار عاشق ایجادیات استاد لایق هستم. باید این صبح به زادگاه این شاعری ناتکرار سفر می کردیم. مرا به جشن بزرگ داشتی استاد لایق دعوت کردن. شاد شدم. قبلا خبر داشتم که بزرگ داشتی استاد لایق شیرالی را جشن می گیرن. اما انتظاری دعوت نبودم. از روزی که خود را روزنامه نگار می دانم با شعر و ترانه های شاعران صاحب نام سر و کار دارم. مخصوصا در روزهای تولیدشان برنامه های علایده نمودن را وظیفه خود می دانم. عشق، سعادت باید به فرزانه فرزندان بی غرض و بی یگان سپارش و دستور باشد. از روی نقشه رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده یک افتوبوسی 75-80 نفر جای داشته نویسندگان و شاعران، عالمان و روزنامه نگاران را به جشن استاد لایق می برد. ساعت 5:30 سحر به نزد بنای اتفاق نویسندگان تاجیکستان حاضر شدم. افتوبوسی زمانوی استاده چند نفر در گرد و پیشش روا دارند. چون به داخل افتوبوس در آمدم هوش از سرم پرید. 4-5 نفر نشسته انتظار شدیم. نیم ساعت، 40 دقیقه آمدن 10-12 نفر. شاعر اکبر عبدالله داخل افتوبوس شد و با عالم توانا عبدالنبی ستارزاده نگریسته گفت: شما با من صحبت کرده می روید، زیق نمی شویم. او با ماشین سبکروی خود براه برآمد. چند نفر دیگر بهانه پیش آورده از نزد افتوبوس برگشته رفتند. کم کم باران دانه کرد. یک دو بیتی استاد لایق شیرعلی در خیالم پرک شد. سحرگاهی که باران نم نمی داشت، دلم از بیغمی تو غمی داشت. ندانستم که در عشق و محبت دل پر آرزویم چی کمی داشت. شاعران جوان بزرگ مهر بهادر، بزرگ مهر تاجدین، کوزاد فتح‌الله، نسیم بی قربانزاده، ابراهیم جان دوستعلی‌زاده، روزنامه نگاران عادل ناظر، قران بیگ شریف‌زاده، سهراب ضیا، از سرایندگان بهادر نعمتوف، آرزوگل خواجه‌مو، از عالمان علی محمدی خراسانی و رسام جوان اما معروف طاهر نظر جمع آمدند. چون ماشین به حرکت در آمد، شاعر خوب امروز خیراندیش رسیده آمد. زیر لب گفتم: خواهم به همه راه روان راه سفید، خواهم به همه شام روان صبح امید. بزرگ مهر بهادر و عادل و چند نفر دیگر از زیارت مرقد استاد لایق آمدند. گویا شب را با چنین نیت به صبح رسانیدند. براه برآمدیم. راننده جوان مردی پر پیکری آرام طبیعت، خیلی خوب و دلخواه افتوبوس را براه ورزاب در آورد. چی خوب با جوانان سفر کردن. لطف و خوشگویی و خنده بر لب پیش می رفتیم. رود ورزاب تیره و پرشور سوی دوشنبه می تافت. به دریا نگریستم و به اندیشه رفتم. شاعر و دریا، دریای شاعر. استاد لایق عاشق همین دریا، همین موضعی خوش هوا بود. شدم پزماند ای هم شیشه و هم ساغرم ورزاب. بیا جامی به هم گیریم، پیش آ در برم ورزاب. دلی من آب خواهد شد زمانی بین این کوثر، تو اما زنده خواهی بود هم بعدی سرم ورزاب. عجیب چی خیر بادی پر از درد و دل کشالی با دریای ورزاب. افتابوس پیش میرم، بعضی ها را خواب گرفتن، جوانان در شعرگویی و خنده و شوخی، ولی مرا خواب نیست. میخواهم بهار ورزاب را ببینم. همه سبز باش، درختان دستفشان، از دل دریا گویا آواز شاعر می آید. به دریا بینگرم موجی رمیده، به صحرا بینگرم گل سرخمیده. با چنین لحنی ساده و زیبا تنها استاد لایق می توانست ترانه خواند.
1: رهی آسان نپیماید دلی من، در آسایش نیاساید دلی من، نبیند خاطری افسردهی را اگر خود را نفرساید دلی من.

0: لب دریا حضور روح و جان است، دل دریا جهان بیکران است. خورد موج سر موج دیگر را، ولی دریا روان است و روان است. بهار آمد شتابان بگذرد باز، گل من از خیابان بگذرد باز. همه عشقی که اندر سینه دارم، چوباران در بیابان بگذرد باز.
1: در ناحیه عینی باران نبود، بیهه ها در آغوش درختان، که ها اوریان. بی خبر ماندن بعضی همسفرها مرا خوش آمد، گویا چشم پوشیدند و کشادند که به مزار شریف رسیده ایم. با نان و نمک، با شهد و مهربانی ها پیشواز گرفتند. شیر در لب و شادی و فرح در دل، با آثارخانه استاد لایق شیرعلی روان شدیم. رئیس شهر مهمانان را خیر مقدم گفته راهنمایی می کرد. ما باید ساعت ده به این مکان حاضر می شدیم، ولی چند دقیقه دیر ماندیم. ما با ازدحام آدمان همراه شده به سوی خانه پدری شاعر بزرگ پیش می رفتیم. به کوه ها می نگرم، آواز استاد لایق بر گوش می رسید. به سوی جنگل لیلی نگاهم، به کوه آسیا باشد پناهم. سجود آرم به چل محراب از دور، علا ایزادگاهم یادگاهم. در صدای شاعران، عالمان، همدیاران، همدلان، روح بزرگ شاعر هویدا بود. شاعر از دل هر گل و گیا، هر سبزه و نوده درختان گلبسته به ما نگاه میکرد. او یک لایق نبود، هزاران لایق و هزاران آوای و نوای دل مخلصان بود. مزار شریف از شرافت مهمانان گل به سر و گل به بر گشته شکوه دیگر گرفته بود. چشمساران و مرغکان شعرهای شاعر را می خونده. بهار آمد و من سبز جانی می خواهم، چو سبزه سبزی بخت جهانی می خواهم. خزانی عمر فرا می رسد، منی شاعر زیباغ شعر عجم به خزانه می خواهم. خانه استاد لایق، همان در و دیواری که از کودکی و نورسی شاعر صدا می دهد، همان مادر مشتی پری که به کنج صندلی نشسته و جگربندش دعا می دهد. عکس ها، کتاب ها، مدرک ها، اسباب ها، رواق و در و دیوار ها حکایتگرند، افسانه شاعر را می گویند. جگربند شاعر دلاور با چشمان پر آب و با دل آب همه را خوش آمدید می گوید. گویا در پهلویش در شاهدی پدرش وظیفه خیش را اجرا می کند. ولی از کجا داند که اینقدر آدمان چون سیل دمان خانه و کوچه های دهه را لبریز می سازند. توتی با قامت خمیده در روی حولی آثارخانه استاده. و گفتی شاهدان شاعر از شاخ همین توت غلطیده لط برداشته است. بدتر گفته این درخت را نبرید، مرا سبق داد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، جوان مردی سفید روی قامت بلند، با نگاه شراربار گاهی شعر می گفت و گاهی با سخنان شاعرانه همگان را مهربانی می نمود. او سروری مهمانداری را به همه نازوکیش به جا می آورد. از خوجند شاعران فرزانه و آزرخش، احمد جان رحمتزاد، ادبیات شناسان نورعلی نورزاد، سبحان اعظمزاد و چندی دیگر را که خوب نمی دانستم آمده بودند. نگاه پرمحبت فرزانه استادش را می جست. می خواست استادش را ببیند و گوید سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر و خورشید و دریا. ولی در نگاه ما دلش نالد و حیران با شاعر گفتگو دارد. ای استاد، گفته بودید که بعد مردن هم درون گوری تر عشق مرا خاک می داند. بیا بر خاک دانی من، بیا. من آمدم به کلبه آزاده خاکسار شما که صدای خنده و شعرخانی های شما را شنوم. ای استاد.
0: بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد ره دور ما. بده ساقی آن می که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. ز هر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطره هاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، ز پستی خودکامی بالا شویم. بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد ره دور ما. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نور ما. که از خاورانیم خاور زیماست، که از داورانیم داور زیماست. که از سرورانیم سرور زیماست، که از مهترانیم مهتر زیماست. که منبر خداییم منبر زیماست، که مهراورانیم مهور زیماست. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نوری.

дар назди мақбараи устод Рӯдакӣ, шоири маъруф Уғлурухсор хеле озоду шод суханронӣ намуд. Баъд шеъру мусиқӣ садо дод. Ҳунармандони маъруф Баҳодур Неъматова ва Орзугул Хоҷамова таронаҳои дилангезро сароиданд. Бо ҳамдиёрони устод Рӯдакӣ як пиёла чой гирифтем. Пас аз меҳмондорӣ ба роҳ баромадем. گویو ما رو روح استاد رودکی با روح ابرمرد شیر فارسی لایق شیرالی یک جا شده گسیل نمودند. با شایران جوان همسفر شدن خود یک دولت است. با شیر و ترانه، با سخنهای عاشقانه راه را کوتاه و نامعلوم می سازند. به خدا استاد لایق نگفته، جهانی زندگانی با تو زیبا. سرور و شادمانی با تو زیبا. جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبد. در دلم آهنگ پروبال کشد وقتی که به دره ورزاب که جای دوست داشته شاعر است و دریای آن سوی دوشنبه جاریست آمدیم آهنگ اشاق دوشنبه را در خیالم گردان نمودم. دل کشور ما را انتظار چی گویم که استاد لایق شیرعلی در نگاه ما خانه مانده در دل اهل کشور جای شده. ما با شاعر و اشعارش همراز و همسفر و هم نوا بودیم و هستیم.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: ҳеч кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
3: таксирон бобои Рашид мардеро ба манзилаш мерасонад. Зоҳиран дар оилаи мард мушкили ҳукмфармост. Ӯ ба домуллои занг зада барои ҳалли мушкилаш мусоидат мехоҳад.
4: Бародар, ман сухани писару калинатро шунидам, маслиҳати шаҳрӣ дода наметавонам.
5: Домулоҷон, медонед чӣ? Писарам мегӯяд калимаи талоқ ба забонаш наомадааст. Надонам, танҳо гуфтааст ки баромада рав. ман дигар бо ту зиндагӣ намекунам.
4: баъд келинатон баромада рафтааст.
5: домулоҷон, медонед чӣ? инҷо боз баъзе гапҳои дигар шуд.
4: бародар, гуфтам писаратон занг занад. асли воқеаро аз забони худаш фаҳмам. инҷо аҳкоми шариат аст. ман аз пеши худ ягон масъулият дода наметавонам.
5: хуб, домулоҷон. вай ба шумо ҳатман занг мезанад.
4: саломат бошед.
5: раҳмат. این جوان های آتشین نمیدونند چی کار میکنند.
1: چی مشکل داری برادر؟
5: نپرسید.
1: خیر بخیر باشد.
5: پسرم یک گپ نمیگوید. اول گفت که زوجهش را طلاق داده است. باز گشت و گفت که کلمه طلاق از زبانش صدا نداده است. با مولا گفتم او نمیداند که به این بنده خدا آسان مسلحت شرعی دید. شریعت بازی نیست آخر.
1: اویله داری دشوار.
5: درست است. دشوارتر شده است. اما اویله ویرانی آسان شده است. هم تو. دو ضرب دو.
1: سالهای پیشین اویلا ویرانی میدارید؟ این یک دهشت بودی؟ بلیت پرتوی هم میگرفتن از کاری نظم میموندی؟
5: اوها ردی معرکه میشودی؟ او حاضر چی؟
1: دیروز یک زن رو به منزلش بردم چونون میگریست دل آدم رو میشد عرضی دلش با عذاب گفت در زیر جبر و ستم زندگی میکرد از بیچاره.
5: ها کلینی من هم همین گونه روزی سخت دارد. زیر ظلم است. پسرم کار نمیکند. یک اویله از حساب نفقه من و معاش کلینم زندگی میکنیم. کلینم یک خدمتگار بیمزد بیچاره. سحر در مکتب فراشی میکند و از کار آمده به کار خانه بند میشود. شوهری بیکار و میزده اش باشد با کار زن صد عیب دیگر می جوید. جگرم خون شد. باور کنید.
1: نصیحت کردن در کار برادر؟
5: هر روز نصیحت میکنم. اما عقیده اش بد. زن تخم شیطان. زن از زن اگر نمورد با تبر زن. تفکرش انا در همین پایه. در عمرش یک کتابچه هم نخونده است ولی از نامی اسلام گپ میزند. خودش یک میزده و بیکار خوجه و با عقیدهش زنش دوزخی بوده است.
1: ای وای این جوانان با کجا میروند نمیدانم. من کم و بیش کتاب میخونم. راستی فقه حنفی خوندم. حقوق زنه بلندتر شناختم. جوابگری زیاده بردوش مرد است. مرد با کمترین آسیبی که به زنش میرسد جواب میگوید برادر. اویله های سیر فرزنده هستند که یک کلین خدمت همه شونه میکند. کلین کاری سهرا میکند. باز اومده تا نصف شب تاهم میپزد لباس میشوید انا بدن خانه میروبد. باز میار است که سهر اول کلین از خواب خیزد. کمتر ناین صافی داخل نمین.
5: ها آخیر پسری من یک بیکار خوجه در خانه نشسته فقط کارش عیبجویی. من اجازت نمیدیم که لباس 6-7 نفر اعضای اویله را یک نفر شوید. ба Келин гоҳ-гоҳ ёрӣ медиҳам. Ана ба ин писарамро аламаш меояд. Гуфтам, рӯзи дароз хоби. Обё либоси ману модарата аз дасти занат гиру як бор ақалан ҷомашӯӣ кун. Савоб гир. Эҳе, аз куҷо? Ҳайронам. Ман дигару, писарам дигар.
1: در حدیث پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که زنها برای مردها امانت خدا هستند.
5: ها آخی
1: به به به چه حدیث. زن باید سلامت باشد.
5: البته البته. میدونید یک گلو یک خار میشده است. پسری من ظالم و زوجش خوب و بی‌آزار. اما پسری خواهرم از دست زنش بداد آمده، بیچاره صبر میکند. زنش هر روز یک هیله دارد، به سر شوهرش تهمت ها زده، عصب شوهر را خراب کرده است. عاقبت فشار خون شوهرش بلند شده بستری شد. کلین خواهرم باز خودش جبر دیده نشان میدهد.
1: خدا نشان ندهد، خدا نشان ندهد. همین حالت با پسرتون مثال آرید، شاید اصلاح شود آخر.
5: ای سرش با یکان دیواری سنگین زند میفهمد.
1: با یکان روز میفهمد، میفهمد.
3: تکسیران بابای رشید مرد را به منزلش رسانیده راهش را ادامه میدید.
1: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه هست میدانم.
2: سرگذشت تخیلی بوده، از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است. به نقش ها آواز دادند مهراجدین اسایف، روشن اسدالله و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولت عبیدالله. تهیه‌گر صاحبیار طالب.
0: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه نوروبود میتوانید روی موجی 105 فم بشنوید.
6: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
7: وزیر نقلیات تاجیکستان با هیئت ژاپن جهت نفسوزی پلی ماشین گذار ملاقات کرد. پس از 6 سال حرکت قطاره میان دوشنبه و مسکو براه مانده شد. در تاجیکستان سیستم نوی رخصتنامه های الکترونی و پلتفرم متمرکز پرداخت به کار درآمد.
8: کارت رقمی تخوگراف برای نظارت رجه کاری راننده و استراحت راننده استفاده می شود که مؤسسه در این سمت همه روزه برای رساندن کارت تخوگراف به رانندگان فعالیت نموده.
7: جاری شدن محدودیت برای حرکت ماشین های گران وزن در کشور.
9: طبق قرار حکومت جمهوری توسون از 8 نوامبر سال 2011 تحت رقم 5 شاسنو در برای جوری نمودن محدودیت های موسمی حرکت آنها در راه های افتومبیل گردی استفاده عمومی.
7: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به راه نقلیات را در برنامه امروزه تحلیل و بررسی خواهیم کرد. سلام شنونده عزیز، با شما هستم نجیب الله حامی جان با برنامه راه و نقلیات. در آغاز توجه نمایید به تازه ترین خبر و رویدادهای ساحه راه و نقلیات کشور. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 26 می تا 3 یونی سال 2026 در راه های افتومبیل‌گرد کشور 8 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیده، 8 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. سنه 22 می بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی ژاپن یادداشت تکنیکی درباره تحریزی پول نو در درآمدگاه شهری وحدت که در شهرای بین المللی دوشنبه کلوب خاروق قلمه قرار دارد به امضا رسید. در اساس این سند متخصصان ژاپن در دوام سال جاری به جای پول موجوده پول نو چهار خطه را تحریزی خواهند کرد که بنابر موجودیت دو خط همروزه پول مذکور به تنبشوی واسطه های نقلیات دچار می شود. طبق نقشه تحریزی 6 ماه давом мекунад ва то охири соли ҷорӣ барои амалиёти минбаъда ба ташхиси давлатӣ пешниҳод карда мешавад. Лоиҳа бо дастгирии техникии агентии ҷопон оид ба ҳамкории байналмилалӣ амалӣ мегардад. Бояд тазаккур дод, ки оид ба ин масъала 16 апрели соли 2026 байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон протокол ҷиҳати гузаронидани корҳои илмии лоиҳавӣ оид ба лоиҳаи таҷдиди пули автомобилӣ дар даромадгоҳи шаҳри ваҳдат ба имзо расид. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки дар марҳилаи аввал дар давоми 6 моҳ пурра тарҳрезии пулро амалӣ ва дар марҳилаи дуюм ба таҷдиди он шурӯъ мекунанд. ҳаракати қатораи масири душанбе москав душанбе баъди 6 соли таваққуф аз 21 июни соли равон аз сар гирифта мешавад. Дар ин бора роҳи оҳани русия хабар дода гуфтааст, ки қатори нахустин рӯзи якшанбеи 21 июн соати 3:25 ба вақти маҳаллӣ аз душанбе ҳаракат карда, рӯзи 24 июн соати 22 ба истгоҳи роҳи оҳани павелецкии москва мерасад. аз москва бошад қатора панҷшанбеи 25 июн соати 6:05 ҳаракат карда, рӯзи 29 июн соати 2:48 ба вақти маҳаллӣ ба душанбе мерасад. бояд гуфт, роҳи оҳани тоҷикистон ҳар ду ҳафта як маротиба дар ин масир ҳаракат хоҳад кард. давомнокии сафар тақрибан 4 шабонарӯз хоҳад буд. қаблан дар моҳи апрел масъалаи барқарор кардани ҳаракати қатораи мусофирбар дар масири душанбе москав ва ба роҳ мондани ҳаракати автобусҳо миёни шаҳрҳои тоҷикистону русия дар суҳбати шоиста саидмурозода ва димитрий зверев муовини вазирони нақлиёти ду кишвар дар санкт-петербург баррасӣ шуда буд. бояд гуфт, мусофирбарӣ тариқи роҳи оҳан дар хатсайри душанбе москав соли 2020 бо сабаби бемории коронавирус қатъ шуда буд. ҳоло байни русия ва тоҷикистон қатораҳо дар хатсайрҳои кӯлов волгоград, душанбе волгоград ва хуҷанд волгоград ҳафтаи як маротиба ҳаракат мекунанд. дар тоҷикистон системаи нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази пардохт ба кор даромад, ки раванди таҳия ва мубодилаи рухсатномаҳои нақлиётиро дар кишвар содда ва рақамӣ мегардонанд. дар ин бора хадамоти матбуотӣ ва гурӯҳи иттилоотии намояндагони иттиҳоди аврупо дар ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. бо дастгирии иттиҳоди аврупо ва ҳукумати олмон дар тоҷикистон системаи нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази биллинг ҷорӣ карда шуд, ки раванди додани рухсатномаҳои нақлиётиро дар кишвар барои ҳамлу нақли байналмилалӣ содда мегардонад ва ба формати рақамӣ табдил медиҳад. ин система як қадами муҳим дар роҳи баланд бардоштани суръат, шаффофият ва бехатарии хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошад. дар ҳамин росто вазорати нақлиёти тоҷикистон ва узбекистон расман созишномаи табодули иҷозатномаҳои электрониро имзо карданд. дар рӯзҳои аввали пас аз оғози кор тоҷикистон 100 адад рухсатномаҳои аввалини электрониро тавассути системаи нав ба узбекистон интиқол дод. бояд гуфт, ин низом ба ширкатҳои нақлиётӣ муҳити бехатар ва ҳамгироишударо ҷиҳати пешниҳоди дархости дастаҷамона, идоракунии тақсимоту истифодаи рухсатномаҳо, самаранокӣ ва шаффофияти пардохтҳо фароҳам меорад. дар ин маврид муҳаммад ҳакимзода, сардори шӯъбаи рушди хизматрасониҳои логистикӣ, лоиҳа ва робитаҳои байналмилалии муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасониҳои логистикии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
8: тибқи талаботи байналмилалӣ, ронандагони ба ҳамлу нақли байналмилалӣ машғул мебошанд, ҳатман бояд бо худ корти рақами тахограф истифода баранд. корти рақами тахограф барои назорати реҷаи кории ронанда ва истироҳати ронанда истифода бурда мешавад, ки муассиса дар ин самт ҳама рӯза барои расонидани корти тахограф ба ронандагон фаъолият намуда ва хизматрасонии худро ба роҳ мондааст. корти рақами тахограф асосан барои ҳамлу нақли ронандагони тоҷик ба кишварҳои аврупоӣ ба роҳ монда шудааст, ки ҳамаи ронандагон барои бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои дахлдор метавонанд аз муассиса кортро ба даст оварда барои дуруст ба роҳ мондани ҳамлу нақли байналмилалӣ онро истифода баранд.
7: ҳисоб баробаркунии мутамарказ бо системаҳои бонкӣ ва хизматрасониҳои пардохтҳои мобилӣ ҳамгиро мешавад ва санҷиши онлайнӣ, муқоисаи автоматӣ ва шаффофияти пурраи молиявиро тавассути тадбирҳои боэътимоди ҳифзи маълумот таъмин мекунад. бо ҷорӣ шудани системаи вақтӣ барои гирифтани рухсатномаи зарурӣ хеле коҳиш ёфт. талошҳои минбаъда ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва густариши истифодаи система дар тоҷикистон ва минтақа равона карда мешаванд. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیاتی وزارت نقلیاتی جمهوری تاجیکستان درباره جاری نمودن محدودیت های حرکت در راه های افتمیگرد برای نقلیاتی بارکش خبر داد. محدودیت های موسمی در حرکت ماشین های بارکش کلان حجم و وزنین در راه های اسفالت پشت در شرایط حرارت بلند هوا جاری کرده شدند و از 1 می تا 31 آگوست سال 2026 عمل میکنند. طور در خبر گفته می شود در این دوره هنگام زیاده از 25 درجه گرم بودن حرارت روزانه هوا حرکت واسطه های نقلیات با وزن زیاده از 6 تن در راه های افتمیگرد قوت بالایش و منفرش از ساعت 10 تا 20 اجازه داده نمی شوند. چون این واسطه های نقلیات می توانند اساسا شبانه حرکت کنند. در این خصوص سید مدین مدین زاده مسئول دستگاه مرکزی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات ضمن صحبت با ما چنین گفت:
9: خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات با معلومات رانندگان واسطه نقلیات اتومبیلی شهروندان و میمونان میرساند که طبق قرار حکومت جمهوری توسعه از 8 نوامبر سال 2011 تحت رقم 569 درباره جاری نمودن محدودیت های موسمی وزن و سربرای با تیر محور واسطه نقلیات هنگام حرکت آنها در راه های اتومبیلگرد استفاده عموم و مقصد پیشگیری نمودن ویرانشوی بر محل راه های اتومبیلگرد استفاده عموم محدودیت های موسمی وزن و سربار بطری محور واسطه نقلیات هنگام حرکت آنها در راه های اتومبیلگرد استفاده عموم از سنه 1 ایونی سال جاری آغاز گردد. از جانب کارمندان خدمات کارها در این سمت ادامه دارد.
7: این تدبیر تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 8 نوامبر سال 2011 تحت رقم 569 درباره جاری نمودن محدودیت های موسمی عاید به وزن و سربری به تیر محور واسطه های نقلیات هنگام حرکت در راه های افتمیگرد استفاده عموم قبول گردیده به حفظ پوشش راه از خراب شوی بر اثر هوای گرم روانه شده است. در وقت گرمی هوا اسفالت زیر تاثیر بار وزنین به تغییر شکل دفورماسیا آسیب پذیر می شود. برای ویران کردن قاعده های مقرر شده جریمه به اندازه از 50 تا 70 نشان دهنده برای حساب ها پیش بینی شده است که آن از 3900 تا 5460 تومانی را تشکیل می دهد. شنوندگان گرامی در خیلی می شیم که در برنامه امروز موضوع و مسئله های ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان با هیئت ژاپن جهت نوسازی پول افتمیلگر در درآمدگاه شهری وحدت به کار درآمدن سیستم نوی رخصتنامه های الکترونی و پلتفرم متمرکز پرداخت در تاجیکستان من این حرکت ماشین های گرانوزن در کشور و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الهامی جان. خیر با برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید.
6: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه بررسی مشکلات و دورنمای رشد صحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
10: عالمی رنگین سرود و ترانه جهانی بیکران صوت و نوا خوشنوا دنیای نوتکرار خاطره های

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: موسیقی یک صنعت لطیف و گواراست که روان انسان را توان می بخشد. زیر آهنگ دلنواز با مقام های معنادارش عقده های زندگی را باز می کند و راه درشت را هموار. درود شنوندگان برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان. با امید خانه آباد و سلامتی خوب شما عزیزان، برنامه نوبتی خوشنوا را با بخش های رنگین و شنیدنی و دستگل سرود و ترانه های دلنشین تقدیمتان می داریم. با ما باشید.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки медонед, мусиқӣ тавъан бо ҳаёти мост. Дунёи мусиқӣ сарҳад надорад ва маҳз ҳамин бесарҳадӣ қалбҳои одамиро ба ҳам пайвастааст. بنابر همین میگویند موسیقی سحر دارد که خواه و نخواه نه تنها انسان بلکه تمام موجودات روی عالم را به سوی خود میکشد. بخش سحر موسیقی را در تایی همکارمون لوله گل محمد میشنویم.
1: درست سامیانی عزیز، سرودهای خوب عمری دراز دارند. آنها با یک دوره محدود نمی شوند و بعد از سالهای زیاد هم می توانند در دل و ذهن مردم زنده بمانند. یکی از چنین ترانه های ماندگاری موسیقی تاجیک سرود دل دردمند مرو در اجرای منیژه دولتوه می باشد. این سرود که تقریبا سالهای 2003-2004 روی صحنه آمد، در زمان خود به یکی از معروفترین ترانه های آوازخوان تبدیل یافت و تا امروز میان دوستداران موسیقی تاجیک محبوبیت خود را نگاه داشته است.

پشمت امید هنگومی بازخانی کوشش نموده است که سبک اصلی سرود رو نگاه دارد. او آهنگ رو تغییری جدی نداده، فضای عمومی ترانه رو حفظ کرده است. اما با وجود این فرق میانی اجرای اصلی و بازخانی خیلی بزرگ احساس می شود. سبب هم روشن است. آوازی مردانه نمی تواند همون احساس و نزدیکی رو که در اجرای منیجر دولت و وجود دارد پر را بازآفرینی کند.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки метавонед, китоб чашми саводро рӯшантар мекунад. Инсонро ҳам ба зиндагӣ, ҳам ба ватан, ҳам ба гирду атрофиён содиқтар мегардонад. Ва нафаре ки китоб мехонад ва онро дӯст медорад, дар зиндагӣ худро дар меёбад. Гӯё мо аз ҳар варақи он дурдона мечинем. Ва бори дигар бовар ҳосил менамоем, ки китоб ҳамдаму ҳамрози мо инсонҳо буда, ҳеҷ гоҳ моро танҳо намегузорад. Барои ҳамин ҳам мо хушбахттарин миллат ҳастем, ки дорои фарҳангу тамаддуни бою китобу китобхонаҳои бузург ҳастем. بخشی جامعه جهان ما رو میشنویم و از چوبی باز یک کتابی تازه نشر آگاه میکردیم.
1: سلام شنوندگان عزیز، امروز در بخش جامعه جهان ما شما رو با کتابی تازه نشر ادبیات شناسی شناخته نورعلی نورزاد با نام آینه افتخار سمرقند آشنا میسازیم. ادبیات شناسی معروف نورعلی نورزاد آموزگاری سرمحصول بوده، چند کتابهایش به مناسبت جشن 35مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان روی چوب آمدند. بیایید بهترش معرفی این کتاب آینه افتخار سمرقند را از زبان خودی مؤلف استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام بابا جان غفوروف نورعلی نورزاد بشنویم.
2: کتاب آینه افتخار سمرقند با روزگار و پیکار دانشمند صاحب نام تاجیک ادبیات شناس ورزیده دکتر انعام فرهادی پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند صدر صدیف بخشیده شده است و ما از کارنامه های علمی این دانشمند صاحب نظر آگاهیم که سالها در انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی اینام تاجیکستان فعالیت کردند و این پژوهش که با پیکارهای ادبیات شناسی استاد صدر صدیف بخشیده شده است چند پهلوی نوشته های علمی ایشان را شرح بررسی میکند. از نظر اول ما آگاه هستیم که استاد صدر صدیف در چند رشته در ادبیات شناسی ما فعالیت بردند، به خصوص در تحقیق میراث ادبی و ویژگی های اشعار سوزنی سمرقند یک تحقیق بسیار ارزشمند انجام دادند و گفتم ممکن است که با این کار فعالیت علمی خود را آغاز کنند و در زمینه بررسی قصیده های سوزنی سمرقندی مقرر نمودن که سوزنی از جمله شاعران اهل دربار نیست، یا شاعران دیگر بیشتر اینها سخنورانی هستند که در اصطلاح در حوزه ادبی شهر و کمال رسیدن و اون روزگار یعنی سبک خاصه به اصطلاح حزالی یا مثلا هجاگویی یک مهارت تام در ادبیات ما از خود به نمایش گذاشتن که رواج یافته است. البته در این تحقیق ما سعی کردیم که چند پهلوی فعالیت ایجادی یا فعالیت پژوهندگی استاد صدیف را به معرض بررسی قرار دهیم. اول اینکه استاد صدیف در مورد نگارش تاریخ ادبیات تاجیکی در ورارود بسیار اقدام کردن، یعنی هم تاریخ ادبیات تاجیکی عصر 12 و هم عصرهای 16 و 17 و هم با هم‌مؤلفی استادان بزرگ ما رسول خادرزاده و عثمان کریم تاریخ ادبیات عصرهای 16 و 19 را برای مکتب‌های عالی و هم برای به اصطلاح کتاب اکادمیکی نوشتن و مهمترین مخصوصیت این تاریخ نامه های تعلیف نموده استادان است که اونها بر اساس رشد و رونق ادبیات فارسی تاجیکی در قلمرو ورود به قلم آوردن که بسیار

0: моҳои филологӣ профессор Саъди Саъдиев дар соҳаи адабиётшиносӣ таҳқиқотҳои илмӣ аз рӯзгору осори шоирҳои классикро бештар дар эҷодиёташон ба қалам доданд, ки шумо аз андешаҳои муаллифи китоб шунидед. Ҳоло идомаи андешаҳои адабиётшинос Нуралӣ Нурзодро мешунавем.
1: бахши дигари баррасиҳое, ки анҷом шуда дар ин китоби оинаи Тихори Самарқанд, фаъолияти бисёр мубтакиронаи دانشمند صاحبنام در زمینه تهیه تذکیره پژوهش به استاد خودشان یعنی تذکیره پژوهشی سخنران سمرقند است. ما میدونیم که در سال 1971 با همراه استاد تورقل ذهنی و به افتخار جشن بزرگداشت سمرقند کتابی با نام سخنران سرقل زمین تدوین کردند و این کتاب با یک ویژگی خاص با یک شیوه جالب نگارش که سنت های تذکیر نویسی گذاشتگان ما را ادامه داده است و خلم آمده. اما با گذشت سالها استاد صدر صدیق خیلی در این زمینه فعالیت های گسترده انجام دادن و موفق گردیدن که کتاب های دیگری در ادامه این راه یعنی سخنوران سمرقند، مکتب ادبی سمرقند در شهرهای تاریخ به خلم آورن و خیلی این اثر رو تکمیل کنند. در مقدمه کتاب سخنوران سمرقند که در سال 2023 تجدید چاپ شد این نکته ها تاکید شده است و خیلی از افزوده های خود را که بر پایه مطالعات انجام یافته و فراهم آوری نمونه های اشعار شاعران سمرقند که مثلا از این مرز هجرت کردند این کتاب تکمیل شده است و خوشبختانه در کشوری دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران هم با خط فارسی کتاب مرکزی ادبی سمرقند در شهر تاریخ چاپ شد و این کارنامه های بسیار بزرگ استاد صدیق و بران انجامید که از جانب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی جمهوری اسلامی ایران و مقام عضو پیوسته فرهنگستان پذیرفته شدند و باعث افتخار ما هست سال 2024 از جانب اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملل محترم امام رحمان استاد صدر صدیق با اردن دوستی تقدیم شدند و این بار دیگر از آن پیام میرساند که همه خدمت های دانشمندان و صاحب نظران تاجیک که در هر گوشه و کنار دنیا هستند مورد توجه خاصه پیشوای معظم ملل قرار دارند و ما مایه افتخار است که استاد صدر صدیق همین رسالت بزرگ ادب پژوهی رسالت شایان فعالیت خود را که با آموزش و تحقیق ادبیات تاجیک در حوزه فعالیت مربوط است به شایستگی انجام میدهند.
0: شنوندگانی عزیز، این بود بخش جام جهان‌نما که در آن شما را با کتاب تازه نشر آینه افتخار سمرقند ادبیات شناس نورعلی نورزاد آشنا ساختیم. دیگر بخش های برنامه موسیقی خوشنوا ادامه دارد. با ما باشید.

0: در خاطرم قرار تو هست و تو نیستی، هر لحظه انتظار تو هستم تو نیستی. بی تو چی میکشد دل من از خدا بپرس، غمهای بیشمار تو هست و تو نیستی. به هر کسی وفای تو را قصه میکنم، هر گوشه یادگار تو هست و تو نیستی. خاطره ها، البته هر انسان در طول عمری که علاقه سپری کرده است چقدر خاطره ها دارد. خون و خون خاطره ها در یادها نقش میبندند و همیشه با ما هستند و حتما که چون آنها به یادمون میآید، با عباره در یادم هست، آن خاطره ها رو به دیگران نقل میکنیم. بهترش بیاید یک جو بخش خاطره ها رو در تهی همکارمون گلناره رجب یک جو میشنویم.
1: درود شنوندگان عزیز، اینک فرصت آن رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتون کنیم. خاطره اساسی زیبا در حیات هر یک انسان کودکی و نورسی می باشد که در یگان آزمون و محفل ها اشتراک می نماییم، دوستان نو پیدا می کنیم. خیلی خوشایند و زیبا در خاطره هر یک ما نقش می بندد. شاعری معروف تاجیک زیا عبدالله یکی از ادیبان معاصر و دوست داشته مردم ما می باشد که از دوران جوانی و دانشجویی و از اشتراکش در اولین محفل های و یار و رفیقانش چنین یادآوری نمود.
2: صنف 7 می خواندیم. دیرکتر مکتبمون مامجانوف رحمت امروز یک روزنامه کمسمول تاجیکستان آورد، کشاد و نشان داد که میبینید در این روزنامه دو ختم کننده مکتب ما هم شعر چاپ کرده است، هم صورت، و این سید لو امین بود و رحیم امین، و این اولین تکانه بود که در باره شعر اندیشه کنم. بعد یک شعر عاشقانه نوشتم و فرستادم به پیانر تاجیکستان و عجیبش این که در مکتوب گفتم که این شعر چاپ کنید و یک نسخه به من هم فرستانید. گویا علاقه شعر گفتیم، همه خیلی سادگی های کودکی بود. در دانشجویی ما بسیار با جوان های خوشلیاقت هم گروه بودیم، هم صنف بودیم در دانشگاهی آموزگاری دوشنبه، از جمله کمال نصرالله هم گروه من است. ما در یک جا میخوندیم، حتی در خوابگاه در یک اتاق زندگی میکردیم، یعنی هم بحث شعر میکردیم، هم بحث ادبیات میکردیم، هم به هم دیگر میخوندیم گرگان چه نویسیم. دیگر هم صنفای بسیار دانشمند و شوخ داشتیم که دولت حلیمه اسیسار بسیار عجب شوخی بود و بسیار دانشمندم بود. یک همون گروهی دانشمند دیگرمون محمد خانوف بود که هم از زبان هم از ادبیات بسیار دانشی پختهی فعال داشت، امروز هم در کدام از دانشگاه ها کار میکند. و یک رفیق بسیار نزدیک دیگر داشتیم، رجب عزیزی میگفتیم، اون هم شعر میگفت و بسیار به تقلید شادروان محمود جان واحدوف شعر میخوند، بسیار آوازی رسای عجیب هم داشت. بغیر از این در خود دانشگاه محفل مخصوص ادبیات بود که در اونجا هم ناصران اشتراک میکردن هم شاعران، و این محفل را شادروان پولادی در عهده داشتن و هم کس شاعری شناخته بودن، هم از فولکلور تاجیک درس میدادن و ما هم این محفل را اداره میکردن. تلا پولادی صورت هاشون بسیار مشهورن، شاعری بسیار عجیب هم بودن و خصوصا شعرهای خلقی رو بسیار صمیمانه و بسیار با تمام هستی میخواندن و طریق دیکتا و با حرکت های دستشون گویا که رشته های مضمون همون رو بایه ها رو میکشدن. بعد اون که اون کسی در گذاشتن، بعد دورانوف این محفل رو به عهده گرفت. در این محفل دو کورس از ما بالاتر عبدالحمید صمد بود، از فکلته انگلیسی نظر یزدان بود، اینا می آمدن محفل گرم میکردن، آباد میکردن.
1: شنوندگان عزیز، این بود بخش خاطره که در آن یک خاطره شاعر زیا عبدالله از نخستین نوشته هایش در روی کاغذ با ما بیان کردند. این بود بخش خاطره از برنامه خوشنوا. مسئول بخش با شما بودم گلناره رجب.